0: FM 91.7.
1: TZ Nightmare, Big Lord Easy, Big J

River for life. Yeah, I see you in the house. Yep. Yeah. Yeah.

unahitaji msaada, nicheka tonikani kwa rada. Unahitaji msaada, unahitaji msaada, nicheka tonikani kwa rada. Unahitaji msaada, nicheka tonikani kwa rada.

unahitaji msaada, nijenga tonikani kwa mada. Yes, unahitaji msaada, nijenga tonikani kwa mada.

unahitaji msaada, ni tena tonekani kwa bada. Kwa ni lada, unahitaji msaada, ni tena tonekani kwa bada. Unahitaji msaada, ni tena tonekani kwa bada.

0: Zingira FM 91.7.
1: Stop.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Yes. Oh.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huwa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi. Punch your genius, man. Genius. I told you.

Kingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani yasi
1: Masa yongre sa ujeri fong.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, lakini ni saa 10 hapa majira sawa kabisa na hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi.
3: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wameushambulia tena uwanja wa kimataifa ndege wa Riyadh nchini Saudi Arabia. Rais wa Ukraine amesema Urusi imekishambulia kituo cha umeme cha mji wa Kharkiv. Na Kenya imesema hakuna kisa kipya kilichogunduliwa cha ugonjwa Ebola. Habari kamili. Riyadh. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wameushambulia tena uwanja wa ndege wa kimataifa wa mjini Riyadh nchini Saudi Arabia, ikiwa ni siku moja tangu walipodai kuhusika na shambulizi kubwa kwenye uwanja huu lililosababisha vifo vya watu 12. Mamlaka nchini Saudi Arabia zinasema shambulio hilo jipya la usiku wa kuamkia leo limemuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 11 na kusababisha kufungwa kwa muda uwanja huo unaohudumia mji mkuu Riyadh. Mtu aliyeuawa ni raia kutoka Pakistan, ni raia wa Pakistan. Shambulizi la siku ya Jumamosi lililoua watu 12 na kujeruhi wengine 300 lilikuwa ndio kubwa zaidi kutokea ndani ya ufalme huo wa Ghuba katika kipindi cha muongo mzima uliopita. Saudi Arabia imekuwa ikiunga mkono serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ambayo inapambana na waasi wa Houthi. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv na kuitolea mwito Moscow kuheshimu usitishaji wa muda wa mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati uliotangazwa na Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili. Kwenye hotuba yake ya kila siku kwa taifa, Rais Zelensky hakusema lakini iwapo kituo hicho kilishambuliwa kabla au baada ya tangazo la Rais Trump. Mamlaka za Ukraine zinasema watu 6 walijeruhiwa kwenye shambulio hilo. Mapema hapo jana, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba Ukraine na Urusi zimeridhia kusitisha kushambuliana kwenye miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu, Ukraine pia itafanya hivyo. Hadi sasa Moscow haijatoa maelezo yote kuhusu tangazo la Trump. Djibouti. Wahamiaji wasiopungua 139 wamepoteza maisha baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama nje kidogo mwa pwani ya Djibouti mwishoni mwa wiki iliyopita. Taarifa hizo zimetolewa jioni ya jana Jumapili na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. Shirika hilo limesema boti hiyo huenda ilizama siku ya Alhamisi usiku au Ijumaa asubuhi wiki iliyopita ikiwa safarini kutokea Djibouti kuelekea nchini Yemen, katika mojawapo ya mikasa mibaya zaidi ya ajali za baharini kwenye njia inayotumiwa na wahamiaji kutoka pembe ya Afrika kuelekea mataifa ya Arabuni. Kwenye mkasa huo wahamiaji 80 waliokolewa, lakini wengine 84 hawajapatikana. Mkuu wa shirika la IOM Alexandra Koisak amesema miili ya watu 139 ni idadi ya ile iliyozikwa kwa pamoja na mamlaka za Djibouti. Abiria wengine waliopoteza maisha kwenye chombo hicho walizikwa na familia zao. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Bangkok. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu duniani wanakusanyika kwenye mji mkuu wa Thailand, Bangkok, kwa mfululizo wa mikutano ya kila mwaka ya benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF. Mikutano hiyo inafanyika katika wakati uchumi wa dunia unakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo mtikisiko kwenye sekta ya nishati kutokana na vita vya Marekani na Iran. Masuala mengine yanayouandama uchumi wa dunia ni pamoja na kuongezeka kwa mzigo wa madeni kwa mataifa ulimwenguni na kitisho kinachotokana na kasi ya maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Kristalina Georgieva, amesema vita vya Iran na kitisho cha AI vinautia kishindo uchumi wa dunia. Mikutano hiyo mjini Bangkok itafanyika kuanzia leo Jumatatu na kuendelea hadi siku ya Jumamosi wiki hii. Nairobi. Kenya imesema haijabaini kisa kingine chochote kipya cha ugonjwa wa Ebola baada ya kufanya vipimo 293 tangu mgonjwa wa kwanza wa homa hiyo hatari alipoaga dunia mnamo Oktoba 5 wakati akipatiwa matibabu mjini Nairobi. Hayo yameelezwa na Wizara ya Afya nchi hiyo ambayo pia imearifu kwamba watu 108 kati ya 122 walioorodheshwa kuwa walikutana na mgonjwa aliyepoteza maisha wamewekwa karantini. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu. Kutoka Bonn.
3: DW, mtu na mazingira.
4: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
5: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa.
6: Natoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
4: Lakini je, teknolojia za kisasa za kilimo zinazofundishwa zinawasaidia wakulima angalau kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi?
7: Ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika.
4: Makala ya mtu na mazingira leo inatupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, karibu. Nipo katika kijiji cha Mbaragane kilichopo takriban kilomita 20 kutokea mji wa wilaya ya Maso mkoani Simiyu, na mtembelea mkulima Michael Singu ambaye maisha yake yote amekuwa akijihusisha na kilimo. Kwa misimu mfululizo ya kilimo, Michael anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
5: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi. Ilikuwa jua sana, inawaka. Yaani mahindi yalikufa na jua, eka 7, yaani yote kabisa. Miaka mingine navunaka tera 2, tera 1.5.
4: Katika eneo jirani la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu nchini Tanzania. Devota Masaganya, mkulima wa muda mrefu, anaeleza hali ya upatikanaji wa chakula shambani katika misimu ya mvua iliyopita, lakini hata hivyo upungufu wa mvua unasalia kuwa kilio kikubwa.
8: Kwa hiyo mazao yetu mengi yameungua, mengine yalikuwa kabisa hata hayajafikia hatua ya kubeba, kwa mfano maharage na haya mahindi, na tunajua kwamba ndio chakula kikuu ambacho huwa tunakitumia siku zote.
4: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi hata katika kilimo. Wakulima wengi wakieleza kutotabirika kwa misimu ya mvua, mvua kwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa, na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja kati ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
7: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa. Na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari. Na kwenye njia ya vyombo vya habari, cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika mahala mtaalamu anakuwa anaelezea, na watu wanakuwa naweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho wanakuwa wameuliza.
4: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
6: Sasa kusubiria, unamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Amna chochote kinachofanyika, amna kufua, amna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko tukaja Kurukisma. Huko ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Kurukisma kama hayapo unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
4: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo, kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
9: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
4: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singh. Anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
5: Niliambiwa kwamba ukitaka kupanda tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi, na hapa baadaye unarudisha sasa.
10: Mkaanza kumwagilia. Na mnamwagilia maji ninatoa wapi?
5: Maji mtoni tu.
10: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
5: Miaka miwili. Natakiwa vizuri sana. Yaani kwa mfano kama ukilima hekari moja unapata tera tatu, tera mbili.
4: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
11: Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani, lakini pia hata mashamba mengine, tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huko baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
4: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Sekta ya utalii ni moja ya nguzo kuu ya uchumi wa Zanzibar, ikichangia kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali na kutoa ajira kwa maelfu ya wananchi wa kisiwa hiki. Utalii ni sekta muhimu kwa uchumi wa Zanzibar, ikichangia zaidi ya 27% ya pato la taifa, lakini pia ikichangia zaidi ya takriban 80% ya fedha za kigeni. Kwa miaka ya hivi karibuni, shughuli za kuongoza watalii katika maeneo mbalimbali ya vivutio, kuwatambulisha maeneo ya Zanzibar na hata utamaduni yamekuwa kifanywa na wanaume zaidi. Lakini sasa hali hiyo imebadilika. Vijana wanawake wamechukua nafasi katika sekta hii na wanaonekana kila pembe ya visiwa hivi vya Zanzibar. Karibu msikilizaji wa DW Kiswahili katika makala ya vijana tugutuke. Leo tunazungumza juu ya dhana ya vijana wa kike wanaotembeza watalii Zanzibar kuvunja mila zinazotawaliwa na wanaume. Mimi ni Najet Omar, na moja kwa moja tusikie kujitambulisha na tuanze mjadala huu. Karibu sana.
2: Asante sana. Kwa jina naitwa Nasra Abdi Ali. Mimi ni tour guide wa kike hapa Zanzibar.
1: Nasra, karibu sana.
3: Kwa jina naitwa Asnad Omar Muhammad, ni mwongoza watalii hapa Zanzibar.
1: Asante sana. Na wewe binti, karibu.
4: Asante. Kwa jina naitwa Maria Musa Mkwende, ni miongoni wa wanawake wanaongoza watalii hapa Zanzibar, na pia nafanya kazi chini ya umoja wa watembeza watalii wanawake Zanzibar, Zafeguko.
1: Asante sana Maria, mnashukuru kwa kuungana nami.
4: Asante sana.
1: Kaka na wewe karibu.
5: Kwa jina naitwa Haidar Juma, nipo mji mkongwe katika shule za kuongoza watalii. Nashukuru kwa nanyi, karibu.
1: Asante sana. Moja kwa moja tuanze kwa Mariam. Zamani kazi hii ya kutembeza watalii ilikuwa ni kazi iliyokuwa inahodhiwa na wanaume. Sasa hivi vijana wa kike mpo kwenye kazi hii. Ni kwa nini mmeamua kufanya kazi hii?
4: Kwanza, utalii kama ulivyosema ni chanzo kikubwa na tegemezi katika pato letu la taifa hapa visiwani. Kwa maana kama ni kazi kuu, imekuwa kwamba ina fursa nyingi ambazo zinapatikana kupitia utalii. Sasa katika kutembeza watalii, sasa wanawake, kwa nini tumejiunga huko? Ni kutokana na kwanza uwepo wa elimu sasa hivi, yani kujielewa, elimu ya utambuzi imeongezeka, lakini pia wazazi wameona zile yale maisha ambayo mabinti huwa wanapitia endapo wasipojishughulisha, hususan na kwemo kwenye mifumo ya ndoa. Kwa hiyo sasa hata wazazi wamekuwa na mwamko kwamba binti afanye kazi ambayo haitomvunjia heshima. Kuna mila na silka bado zipo Zanzibar, haitokuvunjia heshima. Na ukiwa unajitambua, basi inakuwa ni rahisi kupata ruhusa kwa wazazi.
1: Nasra, kwa upande wako, jamii inakuchukulia vipi kwenye wewe kuchagua hii kazi?
2: Asante. Baadhi ya jamii ambayo imetuzunguka wanaona kwamba ni kazi rahisi sana kuifanya, lakini haipo hivyo. Ni miongoni mwa kazi ngumu ambazo tunatumia akili kujiamini, lakini pia vile vile tunatumia nguvu kubwa sana katika kujitafutia kipato. Baadhi ya familia pia au wanajamii, ikiwa wanawake wanaume, wanaamini kwamba kazi hii kubwa ambayo tunaifanya sisi wanawake ni miongoni mwa kazi ambazo sio nzuri, au ni uhuni ambao tunaufanya katika kazi ya tour guide. Lakini haipo hivyo.
1: Wakati unaanza kazi hii, Asnat, ni kitu gani hasa uliona kwamba inawezekana wewe kuvunja hizo mila za kwamba mnakiuka utamaduni wa Kizanzibari kwenye kuwatembeza watalii?
3: Cha kwanza ambacho niliona ni kwamba kutokana labda na mazingira ambayo tunakutana nao wageni, cha mwanzo swala kubwa kuhusu mavazi. Tunapokutana na wageni tofauti mbalimbali, wana jinsi wanavyovaa. Wakati mwingine mtu anaweza kukutafsiri kwamba labda okay, wale wageni wanavyovaa, labda pengine na yule mwongoza watalii wa kike pia anavaa hivyo hivyo. Kwa design kama hiyo, mtu mwingine anaweza kukutafsiri labda pia yule mwongoza watalii wa kike pia naye ana dhana kama hiyo ya wale anaoongoza. Kwa kidogo kwa sisi na kwa upande wetu, na kwa kidogo ni ngumu kidogo.
1: Haidar, umekuwa kwenye hii kazi pengine kwa muda mrefu, hata umri wako uko tofauti na hawa. Wakati unaona vijana wa kike wanaingia kwenye hii kazi, ni taswira gani ukiwa kama kijana wa Kizanzibari ili kujia kwenye macho ya kazi hii kwa upande wa kike? Karibu.
6: Asante. Kwanza niwapongeze kwa sababu unajua katika maisha kila mtu anaangalia fursa. Alafu cha pili niwape moyo kwa sababu kwenye utalii kuna challenge au tuseme changamoto. Kwenye mazingira haya tunaoishi nayo sasa hivi utalii uko mpana sana. Kila mtu atakufikiria kitu ambacho hakiko kwenye akili yako. Wewe umekuja kutafuta risk, na wewe umekuja kujituma, na wewe umekuja kuitumia, wanasema ni fursa. Kwa hiyo vile kwa mtoto wa kike akifanya guide au akimtembeza mgeni, kwanza anapata vitu vitatu: jamii inomzunguka, jamii anopishana nayo njiani, na jamii anotembea nayo. Yote natazama nini akili ya mtu tulionaye. Akifanikiwa kwa hilo, hao ndugu zetu wa kike mimi nawapongeza kwamba kwa sababu kwani wanapata nini? Kujiamini, alafu na kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. Hapana napokuambia kuna guide wa kike sasa hivi ana kampuni yake binafsi ya utalii vile vile. Hapana napokuambia kuna guide wa kike sasa hivi kachukuliwa ubalozini. Mimi maisha yangu yanaenda na kauli mbiu ya Mheshimiwa Ali Mohamed Shein: utalii kwa wote.
1: Shukrani sana. Mariam Haider anasema utalii kwa wote. Ni fursa gani umezipata toka uanze hii kazi?
7: Kikweli fursa nilizopata ni nyingi. Kuna fursa za kiuchumi, kuna fursa za kijamii, na sana sana sasa hivi naangalia katika kujenga Zanzibar mpya, Zanzibar kijani, kupitia umoja wa wanawake watembeza watalii. Kwa maana tuna miradi tofauti ambayo tunahamasisha usafi, usawa wa kijinsia, lakini pia fursa kupitia usafi. Lakini hata hivyo, kwa maana tunapata fursa za kutembelea nchi nyingine.
1: Nasha, ni kitu gani kilipelekea mpaka mkatengeneza kikundi maalum cha watembeza watalii wanawake?
2: Kubwa ambacho kilitusukuma ni changamoto, na tulijaribu mara ya kwanza kufungua umoja wetu ilishindikana kutokana kutokuaminiana, lakini tukashukuru ya kwamba wapo ambao walotuamini zaidi, na tukafanikiwa mpaka kufungua kikundi chetu, na tulifuata taratibu zote za kiserikali. Mpaka sasa hivi tupo umoja kama umoja wa Zanzibar Female Guide Cooperative.
1: Na umoja wenu una wanachama wangapi?
2: Kwa wingi wa Zanzibar tupo matua guide ambao wanawake tunafika 80 kama sikosei mpaka 100, lakini katika kikundi chetu mpaka sasa hivi tunafika 50.
1: Asna, tuwe ni miongoni mwa mwanachama wa umoja wa watembeza watalii, ni faida gani umezipata ukiwa kama mtembeza mtalii mwanamke?
3: Cha kwanza kujulikana kupitia umoja wetu. Cha pili, kuna fursa mbalimbali tumezipata kama alivyosema Damariam. Kwa mfano, kama tunatangaza mradi wetu Ha Green, kwa tumepata kupata fursa ambazo sio zinatuwezesha kiuchumi.
1: Kwa kumalizia, tuanze na kaka Haider kwa maoni tu mafupi kidogo. Ni kwa namna gani vijana wa kike wanaweza kupata nguvu ya kuendelea na kazi hii kwa ajili ya kuvunja hizi mila ambazo inaonekana kwamba kuna kazi za wanaume na kazi za wanawake?
6: Nashukuru. Mimi labda niseme moja tu, watizame Royal Tour watajifunza.
1: Shukrani sana. Nasra, wewe kwa kumalizia, unafikiri ni kitu gani kinatakiwa kiendelee ili jamii ya Kizanzibari ione kwamba vijana wa kike wanaweza kufanya kazi yoyote pasina kuwepo na hivi vikwazo vya mila na utamaduni?
2: Tudumishe utamaduni, tujiamini, tuwe na nidhamu, lakini pia vile vile uipende kazi yako.
1: Mariam, na wewe?
7: Mimi nitaunga mkono hoja, kwa maana tunapofanya kazi tuwe tunadumisha mila, tamaduni, silka za Mzanzibari, kwa maana utalii tunasema ni nguzo yake kuu ni utamaduni. Sasa sisi tunapovunja utamaduni, kwa maana tunavunja utalii.
3: Napendelea kwamba watu tuzidi kujifunza, tuzidi kuangalia kwenye mitandao, unaweza kupata kujifunza kupitia mitandao pia, ili tuzidi kupata ile elimu ya kuzidi kutunza ule utamaduni wa Kizanzibari.
1: Asanteni sana nyote msikilizaji wa DW Kiswahili. Hadi hapa nimehitimisha makala ya vijana tugutuke kutoka hapa Zanzibar, ambapo leo tulikuwa na vijana wa kike na mmoja wa kiume juu ya kuzungumzia dhana ya wao kuvunja mila katika kazi ya kutembeza watalii. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kutusikiliza. Jamani, asanteni sana.
8: Asante.
0: DW. Jukwaa la manufaa.
9: Okay, salamu msikilizaji popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW, karibu katika jukwaa la manufaa. Ni awamu fupi tu basi, nisiseme mengi. Sikiliza kwanza kibao alafu nianze kuupandisha wana jukwaa jukwani, lakini kwanza rudi tena mwa

0: Namuona jukwani Aloisi Silvesti Samba wa Sekei Arusha Tanzania anasema nalipanda jukwa la manufaa kwa kero ya baadhi ya vyombo vya habari kugeuka kuwa daraja la matangazo ya kampuni zisizoaminika. Anaendelea kusema wananchi wanavutiwa na matangazo haya kwa sababu yanaonekana kwenye TV, redio au mitandao rasmi, wanapata imani kuwa ni fursa halali za uwekezaji. Lakini mwisho wa siku wengi wanaishia kupoteza fedha zao kwa makampuni ambayo yanageuka kuwa ya kitapeli. Hali hii inaumiza sana hasa kwa wananchi wa kawaida wanaotafuta tija ya kujikwamua kiuchumi. Anaendelea kusema swali la kujiuliza ni hili: je, vyombo vya habari havina wajibu wa kuchunguza uhalali wa matangazo wanayoyarusha kabla ya kuyafikisha kwa umma? Anashuka jukwani Aloisi Silvesti baada ya kutoa kero na dukuduku hilo. Mohamed Makanyira amechukua kipaza sauti akiwa kule Magua Singida. Anasema na jukwaa hili la manufaa anapenda kuomba wazazi wawe mstari wa mbele kuchangia chakula shuleni pale panapohitajika kufanya hivyo, maana wanafunzi anapokuwa anapata huduma ya chakula shuleni akili yake hutulia na huwa rahisi kumwelewa mwalimu. Nalishuka jukwaa hili la manufaa kwa kuomba serikali jaribu kutunga sheria ndogo ndogo za kuwabana wazazi wanaokuwa wagumu kuchangia chakula shuleni. Rafael Kapesa akiwa maeneo ya Songwe amelipanda jukwaa hili akisema nashukuru kwa kipindi kizuri, naomba tufanye usafi katika kuimarisha mifereji maana kuna changamoto ya El Nino, tujipange na mapema ili kuepukana na maafa. Nashuka jukwani baada ya ujumbe huo. Ni wapandishi wana jukwaa hapa wawili alao kwa kifupi wachangie kupitia njia ya simu. Halo.
1: Mnazungumza na mtu anayeitwa Ahmad Suvi kutoka Ukonga Mazizini Suvi Street. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kwa si Watanzania wenzangu, usafi kwa ujumla, hasa kuelekea huu msimu ambao tunaambiwa El Nino ipo karibu sana. Njia nyingi za maji zimeziba, zinatakiwa zisafishwe, zifumuliwe upya, maji yafate mkondo wake. Kwa kweli usafi sio jukumu la serikali, usafi ni jukumu letu sisi. Asante sana DW, nashukuru sana, nashukuru sana.
0: Shukrani.
2: Kwa majina anaitwa Kanuti Liambo, napatikana Igare Mbozi Songwe nchini Tanzania, huku kusini mwa nchi ya Tanzania. Katika jukwaa la manufaa siku ya leo, najipongeza mimi mwenyewe kwa kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Leo ni happy birthday kwangu. Kwa hiyo baada ya kutoa dukuduku, pongezi yangu ya kuzaliwa, na pia nawakaribisha wote ambao tunaweza tukajumuika pamoja na mimi katika kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa.
0: Safi kabisa, nikutakie heri njema, baraka na afya tele katika siku hii yako ya kuzaliwa. Hongera tena kwako, uwe na busara zaidi.
2: Asante sana, amina, ubarikiwe dada, nashukuru pia kwako.
0: Haya, asante sana, siku njema, furahia siku yako.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Asanteni sana kwanza na ninyi redio yenu FM Mazingira Bunda ni redio ya watu. Kwa sababu mimi naisikiliza sana vipindi vyenu vizuri, mara chai asubuhi, mara michezo na kadhalika. Nafurahi sana. Hata leo nimeanza ile chai asubuhi ndio nikaamka. Bila kipindi hicho kupita siamki kwa kweli. Mpaka mke wangu amesha nifahamu. Leo chai umeiacha? Nikasema sitaiacha mpaka ipite. Basi tunawashukuru sana, muendelee.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Yes, vema sana pia na ni vizuri sana ukiamka ukawa unashukuru kwa kila jambo na ukashukuru kwa kila jema na lile ambalo linaifanya siku hii jicho lako liweze kuiona na sikio lako liweze kuisikia na hisia zako ziweze kutambua kwamba ni siku nyingine na kwetu ndani ya asubuhi leo ni mwanzo mwingine wa kipindi cha asubuhi leo. Shukrani nyingi sana za ufikia hapo ulipo. Karibu sana katika safari ya kipindi cha asubuhi leo kwa juma jingine tena. Kama ilivyo kawaida katika siku tano za juma unatupata kuanzia saa 12 kamili kwa matangazo ya DW hadi pale saa 3 na dakika 30 ambapo tunakupa nafasi ya habari na matukio mbalimbali ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Yote haya yakiwa na tusogeza pamoja nawe kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na siku ya Ijumaa. Tuliagana hivi kwa wiki iliyopita siku ya Ijumaa katika matarajio mengi sana pia ambayo tulitarajia kuweza kukutana hii leo. Kwa hiyo kama umeamka salama na tayari kwa muda huu unaisikiliza asubuhi leo kupitia Mazingira FM, basi asante. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuko salama kwa afya njema kabisa kwa ajili ya safari hii na ndani ya juma jingine.

0: kumshukuru. Ah,
1: wewe ungeambiwa ungesema unashukuru kwa lipi na lipi?
2: Mimi. Kwa pumzi ya uhai ambayo niendelea kuwa nayo hadi leo.
1: Weekend imekwenda salama lakini.
2: Weekend imekwenda vizuri na imetamatika vizuri kwa upande wangu.
1: Kwa wapenzi wa mpira miguu, weekend hii ilikuwa ni dabi ya Kariakoo. Sasa sijajua kwingineko pia ni mambo gani ilikuwa na nguvu kubwa sana ndani ya weekend. Kwenye pita pita yako unaona yako na hekaheka zako zingine.
2: Kwenye pita pita zangu, watani wajaji wako bado wanaendelea kutaniana, kuambiana hapa na pale.
1: Kwa hiyo tunaamini kwamba leo kule kutaniana kumeisha au bado safari inaendelea?
2: Naamini hata leo, unajua ilikuwa weekend, kwa hiyo watu bado wanakutana, ndio wanakutana sasa same zao za kazi, same za kukutania. Kwa hiyo bado kwa leo utani utachukua nafasi yake.
1: Kwa hiyo kazini pia sasa utegemee salamu.
2: Salamu na pengine unasikia kwambia subiri kesho utakuwepo wote.
1: Kwa hiyo kumbe safari inaendelea.
2: Safari inaendelea.
1: Wanasema kama uwezi kubeba maumivu ya mpira wa miguu tafuta mchezo mwingine, kwa sababu ni mpira au ni mchezo ambao hauna mazoea ya uwanja, hauna mazoea ya matokeo. Sasa hiyo ndio safari ambayo wanasimba walikuwa naibeba tangu mwaka 2023. Kwa hiyo wanasema pale ambapo mwanayanga pia naye anaambia onja kwanza ujue tumesafiri vipi tangu mwaka 2023 bila ushindi wa ligi kuu Tanzania bara dhidi yenu.
2: Ndio.
1: Sasa wewe hiyo ni moja. Unaweza ukajiandaa au pengine ukaipingua hiyo safari au mwanzo mwingine ukaenda hivyo. Lakini ni mchezo mwingine wa ligi kuu Tanzania bara ambao unakuwa na mwendelezo mzuri wa ushindi ya unbeaten dhidi ya Simba, lakini jambo zuri zaidi kwao ni kupata ushindi dhidi ya timu zenye upinzani mkubwa nchini Tanzania, akiwemo Young Africans ambaye ndiye bingwa mtetezi wa ligi kuu Tanzania bara, lakini Azam ambaye pia msimu uliopita alikuwa sehemu ya kikwazo kwa upande wa Simba, lakini pia Singida ambaye mara zote anaonekana kama timu ya ushindani. Hata hivyo kwa Simba haijawa kikwazo sana kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara, na kubwa zaidi ni hatua hiyo. Mengi zaidi yameweza kusikika kwenye vipindi vya habari na michezo, na ndani ya asubuhi leo tutakupitisha kwenye dondoo za michezo kwa yale ambayo imekuwa ni sehemu ya michezo na burudani. Yapo ambayo yanaihusu klabu ya Yanga utayapata ndani ya kipindi hiki pale saa 2 na dakika 45 kwenye dondoo za michezo. Lakini kwa upande wa Simba na klabu zingine, lakini ligi kuu Tanzania bara na michezo mbalimbali, basi ni sehemu ya dondoo za michezo ndio ambayo itakusogeza kwa kina zaidi katika nafasi na sehemu hiyo. Lakini magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, hapa ni pale saa 2 kamili kwenye kipengele cha dondoo za magazeti. Tuna mengi ya kuzungumza pamoja nawe msikilizaji wa asubuhi leo. Yote ni ndani ya kipindi na kipengele cha mezani pamoja pale saa 3 asubuhi. Kumbuka saa 3:30 ndio tunatia nanga katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Na kabla tujakudokeza tu mengi ambayo utayapata ndani ya kipindi hiki, basi tukukumbushe sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu. Kumbuka siku ya Jumamosi na Jumapili ratiba ni tofauti kidogo. Kwa hiyo ndani ya Jumatatu hadi Alhamisi ratiba nyingine zaidi zinazosomeka kupitia asubuhi leo. Saa 3:30 itafuatiwa na kipindi cha Kapletu hadi pale saa 5, benchi la ufundi katika uchambuzi wa kina kwa habari za michezo na burudani katika kupitia Mazingira FM itachukua nafasi. Hiyo ni saa 5 hadi saa 6, na taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa habari utakuwa na kipindi cha Mchana Mwema hadi pale saa 7 kamili. Matangazo ya DW yatafuata hadi saa 8. Saa 8 mchana itasimikwa ngome ya burudani kama kawaida. Hadi saa 10 jioni duru za habari zitafuata katika habari na matukio mbalimbali hadi pale saa 12 kamili, na itafuatiwa na matangazo ya DW hadi saa 12:30, biashara, burudani na matangazo kama kawaida hadi pale saa 2 kamili. Taarifa habari itafuata, na mara baada tu ya taarifa ya habari ni kipindi cha Kikome hadi saa 2:30. Meza michezo itachukua nafasi hadi saa 4 kamili. Baadaye ni timu ya Kijiweni hadi saa 6 kamili usiku. Hiyo ni sehemu tu ya mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na mabadiliko kidogo kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tayari tuko salama kwa ajili ya safari pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo.

0: kwa mke na mume.
1: Wewe.
0: Eh. Ah, sasa kwa mke mkijadili hivyo, lazima tu mwanamke utakuwa utaingia tu. Lakini kama yeye mwenyewe akiamua kwa ridha yake.
1: Okay.
0: Ah, mke wangu ngoja leo nikusaidie kupika. Wanaume wanakuaga na utani fulani. Leo nataka nikufundishe kupika kitu fulani.
1: Okay.
0: Ukiona hivyo amemisi kusaidia kupika.
1: Kwamba kuna ofa inakuja.
0: Kuna ofa. Lakini anaanza mimi au wewe? Hiyo haipo.
1: Kuna mbinu ambayo pia mwanamke anaweza akaitumia kumfanya mwenzie aende kuifanya haya majukumu ambayo mara zote yanaonekana labda pengine ni ya kwake kwa baadhi ya jamii.
0: Kuna mbinu. Mbinu zipo kwa wanawake. Unaweza ukatumia kama utani, ukamtania tania, wewe uweze kufanya kitu fulani mume wangu. Moja mbili tatu, hasa mwanaume naye anaona anisiwe mnyonge sana.
1: Okay.
0: Kumbe namna tu ya kufanya wewe.
1: Ungekonda nisingekuwa mimi wewe. Ungekonda.
0: Yaani hata
1: kupika chochote kile naweza. Mimi siwezi hata chai. Wapi ulishapika chai wewe?
0: Yaani hata uwezi.
1: Hata uwezi. Naweza. Mwisho unaingia.
0: Utani mwisho unaingia jikoni.
1: Sasa ikija kikombe kimoja cha kuulisha kwamba anaweza kupika.
0: Sawa, lakini sasa amepika ya kwake.
1: Okay.
0: Kwa kama mwanaume ameshakunywa yake, mimi hata nikinywa saa 6 sio mbaya.
1: Lakini huko kwenye familia ambazo wakati mwingine kuna maneno ya furaha na amani na yale yanayotarajiwa, mambo huwa yanakuwa tofauti kidogo. Ndipo ambapo ugomvi, mifarakano, hasira na hata tunapozungumza tu hapa kuna watu wameshaanza kufura. Anaanza kuongea na redio, mimi siwezi kufanya hiyo kazi. Bila anaanza kusema mbona sasa kwenye chai asubuhi itabidi niende kutokana na wenyeji wangu wa kwenye hili jiko.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mgeni taleta kitu. Tutaleta kitu hapa. Alafu kuna wale makabila wakileta kitu. Kiswahili wangesema karibu. Sijajua. Kuna kabila yenyewe wanakaribisha vipi? Kiletwa chakula mezani hivi. Hamna.
0: Ila hapo kuna kabila na kabila. Wengine karibuni, wengine tukwambia chakula tayari.
1: Chakula tayari.
0: Chakula kimeiva.
1: Chakula tayari, na leo kutakuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kusikiliza. Kwa sababu ndani ya jamii na kwenye maisha ya kawaida, kama kuna kitu ambacho kimekuwa kigumu wakati mwingine, ni kwenda pamoja kwenye maendeleo na kwenda pamoja kwenye matokeo. Na hasa kwenye masuala ya kiuchumi na masuala ya kifedha. Kwa hiyo kama kuna jambo muhimu sana pia ambalo unatakiwa ulipate katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, kwa leo ni sehemu ya chai ya asubuhi ambayo tuna mchungaji Daniel Mgogo, ana ujumbe muhimu sana pia kwa ajili yako, kwa sababu kupitia hapa ulishakaa unaona kwamba huyu mtu mbona matumizi yake yananigandamiza.
0: Ndio.
1: Yaani mwanamke anakwenda kwenye matumizi mpaka unahisi hapa mimi nitakimbia mji.
0: Matumizi yanakuwa juu sana.
1: Mambo mengi ukikaa hivi analeta hivi
0: yanazaliana.
1: Yanatokana nini pia? Kwa sababu kwa kweli ukiwatafuta hata tungeruhusu simu ungesikia athari za wanaume hasa kwenye hili jambo. Yaani una mambo mengi, kwa mfano unaweza kuona jipanga saizi kuna ada labda pengine.
0: Ndio.
1: Lakini wakati tunazungumza ada kuna mtu mwingine amekuja na kamkeka kake kingine nako anataka kasoviwe. Na mda huo baadaye anakuambia, "Wani ulipi ada, watoto wanateseka." Mwisho atuangalie, yani kila kitu sasa kinakuja. Alafu mda huo ana jambo lake.
0: Huo ni akili ya mtu, lakini pia ni kwa mwanamke ambaye anataka mambo mengi kwa wakati mmoja yafanyike. Pasipo kuangalia ile mipango mingine ambayo kwa ameiweka kama imetekelezeka. Yani anakuwa anazalisha mambo vingi, matumizi mengi. Kuna nataka mambo mengi makubwa kwa wakati mmoja.
1: Kwa wakati mmoja.
0: Ndio.
1: Mda huo labda pengine kuna jambo ambalo natakiwa kulifanya, lakini ndiyo, unashangaa mtu anakuja na jambo lake. Hilo ni la kwake kabisa, unaona hili la kwake. Kwa mfano kuna sherehe ama kuna shughuli fulani ambayo anataka kwenda kuifanya ya kiburudani zaidi.
0: Ndio.
1: Wakati huo ukishika mfukoni hivi ukiangalia salio hakuna, na unaweza ukajikakamua na ukaishia kwenye kulaumiwa.
0: Ndio.
1: Kama sio kurushiwa neno ambayo naweza likaiharibu asubuhi yako. Sasa hayo ni sehemu ya, lakini jibu na dawa tumelipata. Kwa hiyo karibu sana pia kwenye sehemu ya chai ya asubuhi kwa mchungaji Daniel Mgogo, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio, fuatana nasi.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za

0: bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chai ya asubuhi.
4: Mama kiwepo pale ajue amekuja kutatua pia tatizo la uchumi, kusaidiana na mwenzake kutatua matatizo ya nini, ya uchumi. Yani wote pamoja, mume na yeye, wasaidiane kuinua uchumi wa familia, sio kudidimiza uchumi wa familia. Na nimeona ndoa nyingi sasa hivi zinasumbuka kwa sababu kuna watu wamejifanya kama wao kazi sio za kwao. Mmoja wapo ndo anafanya kazi, mwingine anaenjoy matunda ya kazi ya mwenzake. Kitu ambacho hakifai. Tunapaswa sisi sote tusaidiane. Na ndio maana nawaambiaga wanandoa wengi, ingawa hili limekuwa gumu kwao, kwamba wanandoa mnapaswa kufanya kazi zenu kwa pamoja. Kwa pamoja kwa maana ya kwamba kila mmoja ajue ile shughuli ambazo zinafanyika hapo kwenye familia. Kama mwenzako anafanya benki, mke ajue. Mama anauza nini, mume ajue. Wanafanya hiki, kila mmoja ajue. Umewahi kusukuta ndoa watu wanamuuliza mume wako anafanya kazi wapi? Anawaje asubuhi anaenda mjini. Wanasema anaenda mjini kufanya nini? Mashughuli yao tutayaweza. Tutayajulia wapi sisi? Kazi za wanaume wasikuizi wanasemaga kazi zao. Anawahi tu asubuhi. Yaani mama hajui baba anafanya nini. Hebu niambia, huyu mama atajua mshahara wa mume wake kweli? Wa baba yeye. Wake zetu wanajua mishahara yetu. Shida. Unaikuona watu ambao yani mke wake hajui mshahara wake, hajui analipwa saa ngapi. Hajui. Mama anauliza, "Hivi mshahara bado?" "Ai, bado, utajua." Kumbe zilishaingia tayari. Message ya mshahara inaenda kusomewa chooni. Mama sija kaiona hapo. Yaani hataki kabisa kujua mama ajue hela zimeingia, hataki kwa, yani mama hajui mume anapokea kiasi gani, hajui. Unajua kwa nini anaficha? Kwa sababu pia kama anaficha mshahara, ujue na matumizi pia anaficha. Unasema mchungaji, hasa unataka tuwe tunawaambia hawa vichwa vyao ni vibovu. Ngoja nikwambie. hakuna mwanamke mjinga kabisa kabisa ukimwambia mambo mlionayo. Unajua kinachowafanya wakati mwingine wanawake wasielewe, una mambo makubwa lakini hujamshirikisha. Unaanza ujenzi, umeenda kuchukua pesa benki za mkopo milioni mbili, mke hajui. Unasema nitakuwa nalipa polepole, mke hajui. Kwa hiyo ukifika mwisho wa mwezi yanadai hera, hajui kama unalipa madeni, hajui kama una nini. Wakati mwingine mwambie mke wako ukubwa wa tatizo ili na yeye awe analia pamoja na wewe. Wakati umekaa naye unamwambia hii nyumba haitaisha. Tukichukua mkopo milioni tatu za Kenya itatusukuma nyumba kwenda. Lakini mke wangu kijua tukichukua huu mkopo manake mshahara wangu utakuwa unafanya kazi ya kufanyaje? Kulipa mkopo. Yaani kisha taja mkopo wa milioni tatu, mama anakaa anafuta jasho wakati mvua inanyesha. Anajua hapa sasa magauni ni sahau, viatu ni sahau, fashion zingine zikija ni jidaisi zioni, maana tunashughulikia nyumba. Sasa wewe unakopa kisiri, unaanza kulipa kisiri, mke wako hajui. Alafu unasema mimi nafanya mambo makubwa, mke wangu hanielewi. Atakuelewaje ungemshirikisha? Alafu unakopaje mkopo mkubwa na umeweka vitu mke wako hajui? Na duniani tuwapitaji. Unaweza kashangaa tu mbinda uko mikononi mwa Ibrahim. Lakini mwanamke umemwacha huko. Alafu benki wanakuja kuandika nyumba inauzwa. Nyumba? Eh, kwa nini? Mkopo huu. Ha! Ndio maana siku hizi mabenki mengi ambayo yana watu wenye akili hawaruhusu mekopa mkopo mpaka saini za watu wangapi? Wawili. Wanasema unaweka nini nyumba? Mke wako anajua? Eh, tumeongea. Mulete aanguke hapo sahii, ajue kabisa hapa wote tumekopa, tukishindwa kulipa nyumba inaenda. Na wamama wasivyotaka kupoteza vitu vyao, atajinyima, mtakula sukuma mpaka muitika abe. Mkimuuliza nyama anasema wewe tumalize nyumba. Wewe mbona magauni ninayo, na magauni 10 nitakuwa nanyosha haya na vaa haya, kwani nani ananikagua? Kwanza mimi soko lilishaisha, ulishanioa tayari. Nataka nipendeze nani anioe tena? Tumalize nyumba. Yaani ukimshirikisha mke wako anajua ukubwa wa majukumu. Lakini wababa wengi tunajifanya vichwa ngumu. Tunajifanya wajuaji. Tunajifanya sio nini. Unakopa mkopo huko unasema si nitakuwa nakatwa kwenye pesa yangu. Nimshirikishe yeye anahusika nini? Hata kama mke wako afanye kazi hiyo ya kwako, na yeye ni sehemu ya kazi yako. Unanisikia? Na wengine ni mama. Kuna kesi Tanzania zinaunguruma. Mama amekopa mkopo hakumshirikisha mume wake. Na kwa sababu mama hana uzoefu wa biashara, aliposipata zile pesa za mkopo kaziingiza kwenye viatu virefu, mawigi ya kichina, sijui ile nini, mtaji ukafa. Huko mnasema capital. Ikawa imeenda. Wale wanadai pesa zao. Mama humo ndani anabadilika rangi. Mume anamuuliza unaumwa? Hapana. Mbona kama hauko sawa? Maisha tu. Maana wamemwambia mwisho wa wiki hii tunakuja, tutabeba makochi, sofa, nini ili tukause. Mama yuko tu. Wakati mwingine ukikohoa be, yani anahisi kama yani anatamani kukuambia hawezi. Unakuta yuko tu kitandani. Wewe unalala, unageuka, unakuta macho hivi. Wewe mbona ulali? Usingizi tu hauji. Hauji kwa nini? Unajaribu labda umweke kifuani umbembeleze. Unakuta tu yupo tu anakuhemea tu. Unamwangalia kama amelala, macho makubwa kama gorori. Unajiuliza huyu sasa talala saa ngapi? Kumbe deni linamtafuna kimya kimya. Kumwambia baba hawezi kufanya nini, utasikia mimi anajua wanakaribia kucha. Mimi nataka nikasalimie ushago. Wewe mbona hukupanga? Nasikia kuna mtu amekufa. Nani? Nikaone. Kumbe nakimbia wale wanakuja ili wakija wamkose. Wa mama, mnanisikia hapa? Najua mna uchungu na maendeleo, lakini shirikisha mwenzako. Mwambie mume wangu, nataka nifanye biashara, lakini kuna mahali wanaazimisha hela, nikaazime. Alafu nikiazima nifundishe jinsi ya kuzitumia. wako kuambia tutaweka benki. Tuanze kidogo na shilingi 1030. Fanya hizo. Tukiona zinaenda 40-50, tunajua umejua tutakutongeza zingine. Fanya, tutaenda. Tukiona zile 30 zinakuja kwa 20 baada ya kwenda kwa 40, tushituke tukarudishe pesa za watu. Lakini sasa unasema kimya kimya, unakula kimya kimya, wakati wa kulipa sasa ndio unaanza kuhangaika. Ndio mume wako anadai vya kudai, unasema sina mudi. Sina mudi. We naomba nini? Mama wangapi mna madeni hapa? Na mume wako ajui. Wanaume, una madeni mangapi mke wako ajui? Ulijikopea tu, mke wako ajui. Kila kikuomba pesa ya nguo, natoa wapi? Unanifanya mi benki. Sio anakufanya, we ni benki yake. Ni benki yake kabisa. Hasa unasema unanifanya mi benki, sijakufanya mimi. Ulichokoza mwenyewe. Mimi nilikuwa na kabenki kangu kanaitwa baba. Ukasema toka kwenye hiyo benki, join hii benki yangu. Ndio nikamwacha baba, wewe ndio mashine, nitakuwa nabonyeza kila siku. Ingiza password. Utikisike umwage hera. Ili ukwepe kuombwa sana, weka mambo yako wazi. Mke wangu mshahara nalipwa 100,000 kwa mwezi. Hapa nina madeni ya 300,000 kwa ajili ya ujenzi 1, 2, 3, kwa ajili ya hiki 1, 2, 3. Kwa hiyo tunadaiwa. Kwa ukiona nimepata hiyo 100,000 na ikata nusu, na lipa deni na baki na nusu. Kwa tule chakula, watoto waende shule, wafanye hiki. Mama ukimsimulia hivyo nasikitika kabisa, nasema jamani. Lakini yote hayo nafanya kwa ajili yetu. Anaanza kukuonea huruma. Kiasi kwamba hata ukifanya matumizi fulani anasema wewe usisahau madeni, kwa sababu yanamsumbua kichwani. Lakini usiri ambao tunaendelea nao, lazima usimamie. Na mambo yaweze kuwekwa wazi. Lazima muinue uchumi wote kwa pamoja. Amen. Mshirikishane mambo mnayoyafanya humo ndani. Unajua, katika masuala ya fedha, nawaambiaga siku zote wanandoa, msipo yaweka vizuri, ndoa inawasumbua. Ukiangalia ndoa nyingi, zinasumbuka na mambo mawili tu. Hayo mengine ni ya ziada. Mambo mangapi? Mawili. La kwanza, ndo lile tuliosema kipindi kile, uaminifu kwenye tendo la ndoa, uaminifu kwenye ndoa, uaminifu, yani kuto kuenda na mipango ya kando, kumtegemea mwenzako 100%, kujichunga kwa ajili yake. Usipojichunga ndoa itasambaratika. Hiyo ndio imesambaza ndoa nyingi wameachana. Wengi wameachana kwa sababu ya kutokuwa waaminifu. Lakini la pili, matumizi ya fedha. Watu wengi hawana vikao vya kukaa kupanga bajeti ya familia zao, pesa itatumikaje, mama anafanya kazi, baba anafanya kazi, pesa yetu tutaiwekaje, tutafanyaje, tutatumia akaunti moja ya familia, au tutatumia akaunti yako baba, na wewe utakuwa mwaminifu, kutoa report, kufanya kila kitu, kuweka uhuru. Kwa hiyo, matatizo ya kwenye fedha, msipo yaweka vizuri kwenye familia, mtateseka.
3: Chai ya asubuhi.
5: Ni ushauri na shule ya mchungaji Daniel Mgogo ambayo imelenga kuweza kutibu sehemu ya majeraha na sehemu ya migogoro na sehemu zile zingine za sitofahamu kama tulivyozungumza hapo awali Mariam kwamba huko ndani wakati mwingine vurugu inaweza ikawa ndio hiyo kwamba mtu akiangalia pesa alionayo alafu tunaona anaita matumizi yako tena pale mwisho anaibua ugomvi. Ukiangalia majukumu ambayo umeorodheshewa, ndio maana wengine pia huwa wanapotea tu nyumbani bila kuaga, iwe kwa siku ama kwa wiki, au utamuona au salamu zake utazipata ndani ya muda mrefu sana. Ndio sasa hapa amesema kama chanzo, na mimi nimemmsikia.
6: Nimemmsikia, lakini mimi nililobaini kubwa sana hapa, uwazi katika ndoa. Maana kama mkiambiana ukweli kwamba wewe mume mshahara wako ama kipato chako ni kiasi fulani, sidhani kama mwanamke mwenye akili timamu atakuwa na mambo mengi. Kwa mfano mwanaume anapokea kiasi kidogo, kwa mwanamke ataweka matumizi kulingana na kile kiasi ambacho mwanamume anakuwa anakipata, hazidishi. Lakini kama kuna usiri katika kipato, lazima mwanamke atajua tu mume wangu ana pesa. Kama anaona mambo yanaenda nyumbani, familia inakula inavaa, siku zote wanawake tunaamini wanaume wana pesa. Kama sijajua kipato chako, lazima atakuwa na ule mlolongo wa matumizi kwako.
5: Umetupa kodi wanaume, tumejua kwamba siku zote wanawake wanachoamini mwanaume ana pesa.
6: Ndio.
5: Na mimi nitoe kodi.
6: Ndio.
5: Ili tuweze kushare hapa, kwa sababu tumeambiwa pia vurugu inatokana na hii hali. Mwingine anakuja na mipango yake, alafu wewe ndio unajua kampuni kwa mfalme kuna nini.
6: Ndio.
5: Kitafuta hili kama ambavyo limewekwa sehemu ya mjadala pia katika maeneo mbalimbali. Wanaume wengi wanaamini kujua mshahara wake au kipato chake kunaweza kumjenga kwenye dharau. Kwa hiyo mara zote anaficha. Mwingine wanaamini kwamba wanahatarisha usalama wao ukijua au kipato chake na kulipwa kwake. Kwa mfano, kuna jambo ambalo amesema mchungaji hapa kwamba wakati mwingine unaishi na mtu hujua anafanya kazi wapi, analipwa vipi na analipwa lini. Sasa kwa naume ukienda kwenye hii, wanasema we utanisumbua sana. Yaani anaogopa mwenzi wake atamsumbua sana akijua tarehe za kulipwa.
6: Sawa.
5: Sasa kwenye haya sehemu ya ushauri inaweza ikawa ikafungua vizuri mapatano haya na ile hofu ikaondoka kwa wanaume.
6: Mapatano yanaweza kufungua hofu, lakini hata kama usipomwambia kwamba mimi nalipwa kiasi kadhaa ama kipato changu ni kiasi kadhaa, kuna namna ya kumfanya mwanamke aweze kuelewa kwamba mimi mwanaume wangu anapata kiasi kidogo ama kipato chake ni kidogo.
5: Ah, kwamba hata usipomwambia kiwango.
6: Kuna
5: unaweza ukatumia namna nyingine kujua unachopata ni kidogo.
6: Ni kidogo.
5: Sasa mgesi anataka ajue hiyo kidogo ni nini? Hiyo kidogo ni ngapi jamani?
6: Unajua mwanamke, ukishamwambia kwamba mke wangu, unajua mambo ni mengi, kwa hiyo inatakiwa kipato chetu kwa mwezi, matumizi yetu kwa mwezi yacheze katikati ya ili salio. Labda yasizidi 200,000 kwa mwezi au yasizidi 150,000 kwa mwezi. Kwa mwanamke anakuwa anaelewa, kwa sababu mambo mengi anaona yanafanyika nyumbani, na kuna wakati mwingine hata kama mwanaume ana pesa, kuna wakati anakuwa mambo yanaingiliana. Kwa mwanamke anakuwa na anamuelewa mwanaume, lakini ukikaa kimya mwanamke hajui chochote kuhusu wewe, lazima utapigwa sana drip na utamwona mwanamke kama ni mbaya.
5: Okay. Hebu tuende kwanza kwenye masuala mengine ya kukubaliana. Wanasema hata kwenye kesi wakati mwingine ili muende kwenye mstari mmoja mnatafuta mambo ya kukubaliana.
6: Ndio.
5: Tunakubaliana wazi kwamba wapo na familia ambao wenzi wao hawajui wenzi wao wanajishughulisha na shughuli gani?
6: Kuna hizo familia.
5: Yaani hajui kabisa kwamba huyu anafanya kazi gani.
6: Hujui.
5: Unaona anaondoka tu.
6: Anaondoka. Wapi
5: na
6: kazini
5: anarudi.
6: Na anarudi.
5: Wapo.
6: Wapo. Unaenda wapi kazini? Wapi? Wewe nimekuambia nienda kazini. Kwani huli? Nakula. Mimi wanafanya kazi gani? Akaenda kazini kwake. Wapi?
5: Anatiaga hivi. hiyo tunasema verified. Sasa sijajua, ningeulizwa mimi pia kwamba kwa nini mwanamume anaweza simwambie mwenzi wake shughuli anayoifanya. Moja, inaweza ikawa ni kama shughuli sio rasmi, shughuli yenye uhalifu ndani yake.
6: Ndio.
5: Pili, mtazamo wake dhidi ya huyo mwenzie, kwamba huyo ana mtazamo gani na mustakabali wa haya mahusiano. Najua kwenye mahusiano kuna wanaume wameingia pia na uongo mwingi sana.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo anaangalia huyu ni mtu ambaye amejiandaa wakati mwingine kuishi maisha safi. Na kitazama shughuli anayoifanya, anaona mbona haifanani sana na kuyakidhi mahitaji hayo kutokana na mtazamo wa huyu mtu kwenye hizo shughuli. Ngoja kwanza nimuoneshe kwa vitendo uwezo wangu, baadaye nimwambie mimi ni fulani.
6: hapo sawa Luka, kuna umeongea jambo, anaweza kuwa na shule ambayo sio rasmi. Unaweza ukawa na kazi isiyo rasmi lakini sio ya uhalifu. Na usimwambie mume wako huna kazi hujajiriwa. Kwa hiyo wewe ni yule mtu wa kutoka, ukipata shughuli yoyote ya kufanya, kubeba mizigo, yani kazi utakao ipate ili mradi ni halali. Kwa hiyo kuna wanaume wengine wanashindwa kuambia wake zao kwamba ni kazi moja, sina kazi, ila natafuta vibarua vidogo vidogo vinavyopatikana nafanya.
5: Okay. Na kingine ambacho amesema ni swala la wapo wanandoa ambao hawajui wenzao wanalipwa kiasi gani. Au wenzi wao kipato chao kikoje. Wapo.
6: Wapo.
5: Sasa hapa na mimi naweza kuwa ni wengi zaidi.
6: Hapa ni wengi.
5: Lakini nini sababu ndio hivi? Lakini wapo wenzi ambao au watu kwenye hii safari hawajui wanalipwa lini watu wao.
6: Unashangaa tu, mbona leo tarehe moja? Mambo vipi? Mbona hayaendi? Kumbe mwenzio tayari alishaingiziwa kibunda. Unaona matumizi yanafanyika nyumbani na mengine yasifanyike. Kija kuuliza kwani vipi bado? Bado nini? Hamjalipwa mshahara. Sasa mshahara wangu unahusu nini? Wewe si unahudumiwa nyumbani.
5: Okay. Kuna jambo hapa Mgogo amelisema na Mariam umezungumza vema kwamba anaamini hakuna mwanamke mjinga kabisa ambaye anaweza kujua kipato chako kwenye utafutaji wako na akajua mipango yenu alafu akaanza kuweka matumizi ambayo anajua yatamgalimu hata yeye. Kwa mfano kama hivyo alivyosema kwamba unachokipata ni hiki na umemweleza bana hivi tutaishi upangajini hapa mpaka lini. Kwa nini tusiingie kwenye program angalau ya kutunza salio ili kiwezekana basi ndani ya muda fulani tuwe na hiki alafu akaenda kinyume. Anaamini hivyo. Naona amini hivyo kwa kweli, wanawake wote wakisikia hiyo mipango wanaweza wakatoa ushirikiano huo ili kufanikisha hiyo mipango.
6: Mimi naamini na kama kuna ile mipango ya pamoja yenye uwazi, kama mwanaume amemshirikisha mwanamke, wanawake wengi wanakuwa ni waadilifu na waaminifu na wanatunza sana na wanajua kujibana. Kwa sababu kama umemshirikisha mke wako tunataka tununue kiwanja mwaka huu kufikia mwezi wa 12, ukamshirikisha mwanamke. Mwanamke ni mtu ambaye anaweza kuibana hata 2000 ambayo unaiona ni ndogo ikatosha kula familia kubwa kwa mchana. Kwa kama ulikuwa unaacha 10,000 unajua unaisha yote, mwanamke anaweza akatumia 5,000 siku nzima, ile 5,000 akaitunza, mwisho wa siku mkaunganisha nguvu.
5: Kwa nini asubiri asikie hiyo mipango ili kubana matumizi?
6: Sasa kama umenishirikisha tuna malengo, sawa. Na ili malengo yatimie mengi lazima kuwe na matumizi mazuri ya pesa. Lakini sasa kama mwanaume unaonekana huna mipango, huna unachonishirikisha, basi twende hivyo hivyo.
5: Kuna watu ambao kama ni wanawake hajui mume wake analipwa lini, lakini akiwa na hela anajua. Sasa hapo ndipo labda huwa wanacheza naye. Akimwona na hela anaendwa anaanza, kama sio za kumuomba, kama sio za kumtafutia mazingira ya kuzipata hizo pesa na matukio mengine yanaumwa, nani anaumwa, anaenda msibani au kuna tukio fulani au ikizidi ni kumpora kabisa. Hiyo hali ipo. Sasa sijajua kwamba hii pia inaweza ikatibu ile jambo.
6: Inaweza ikatibu. Na Luka nikwambie, hiyo hali ya nimekuambia kwamba ya kumuomba mwanaume hela hela wakati anazo, ni yule mwanaume ambaye anaonekana ni mgumu wa kutoa na anakuwa na usirisiri kwenye mambo yake. Na mwanamke anaishi na mwanaume siku zote lazima atamtambua mume wangu yupoje, yupo katika hali ipi. Ukiwa na hela hata kama ukiwa unajibana bana hutoi, lazima tu mke wako atatambua mume wangu ana pesa.
5: Okay.
6: Umeishi naye unamfahamu. Akiwa hana anajulikana,
5: anacheka kila sababu.
6: Yupo hivi. Kwa lazima mimi nitatafuta sababu ili niweze kupata chochote kitu kutoka kwako, hata kama sio kusingizia misiba.
5: Nitakuwa sana hizo nywele haijakaa vizuri. Kesho ukasuke.
6: Hapa ipo, ngoja tu na mimi niombe nikanue kitenge.
5: Okay. Adui mwingine ambaye ametajwa kwenye nafasi na sehemu hii ya safari anasema kuna masuala ya madeni, ukopaji na mikopo. Huku Mgogo amesema hata wakati mwingine madeni yanakuwa ni mazito kwetu ndani ya jamii kwa sababu unakopa mwenzio ajui. Na hii si tu kwa wanawake, kwa wanaume na wanawake pia. Wako wanawake ambao wamejiingiza kwenye mikopo ambayo mwisho wa siku sasa ni wanakonda tu. Wanateketea pole pole kwa sababu kinachombana kule ni deni ambalo mwenzie halijui. Kwa wanaume inaweza ikawa na msuri wa kwamba sina sana cha kuojiwa kwa kila alichokopa, lakini hawezi kuhimili deni kwa sababu mwenzia anavyotumia tofauti kabisa na mipango yake ya kulipa deni. Sasa Mgogo anasema hata kama ni masuala ya kukopa ni vizuri mkashirikishana. Hapo unaona nini?
6: Hapo iko sawa, lakini mimi naitazama kwa lengo nyingi, kwa sababu wanaume wengi wengine wanakuwa wasiri kwenye mikopo, inategemeana na mwanamke ambaye unaishi naye ndani. Kuna wanaume wengine wanataka wakifanya mambo yao yasitoke nje, na kuna baadhi ya wanawake hawana vile vifua vya kaba. Okay. Kwa kabla jambo lijafanyika tayari shoga alishajua, alishafanya hivi. Kwa shoga yako ana shoga yako na mume wake.
5: Tunakushukuru sana kwa utetezi. Tunakushukuru sana kwa niaba ya wanaume wenzangu.
6: Kwa vitu kama
5: hivyo. Umeongea jambo la msingi.
6: Ngoja niishie hapo. Lakini hapana,
5: kwa wanawake chai upitie. Mbali na hii basi ukimaliza tu kipindi nikumbusha ofa ya chai.
6: Haina shida.
5: Kwamba jambo moja ambalo naamini pia huwa lipo.
6: Ndio.
5: Ni hofu ya wanaume kwamba nikimwambia huyu nitayakuta mtaa wa pili.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo wakati mwingine tunahitaji hata tuendeshe kimya kimya. Mm. Watu waseme fulani yuko vizuri, lakini za kukutana kwenye mtaa, wana kitu sasa. Ni deni hilo. Si mama fulani ametuambia mke wake mshanzi.
6: Ndio.
5: Kwa hiyo usiri ndio nawafanya pia baadhi ya wanawake kushindwa kushirikishwa. Lakini wengine hata mbali na usiri, mapungufu ya baadhi ya wanaume kutowashirikisha ndio haya ambayo unahangaika kutafuta hiki ulipe, kwa sababu hujasema mwingine naye ana matumizi yake.
6: Ndio.
5: Kwa wanawake kwenye swala la ukopaji na ukimya, madhara yake yakoje? Kwa sababu kwa wanawake kweli saizi wapo kwenye vikundi, kwenye vinini, ana heka heka zake ambazo ndani ya familia hazijulikani.
6: Kwa wanawake pia yapo mambo mengi. Kuna wanawake wanaishi na wanaume walevi ambao kimshirikisha amekopa, pesa yote inaishia huko. Au mwingine anakopa kwa mipango yake ya kando, kwamba nataka nifanye jambo langu la siri, aidha ninue kiwanja changu cha pembeni mwanaume wangu asijue, au kuna biashara zangu za siri siri ambazo nazifanya sitaki mwanaume ajue. Na unakuta mwingine kuna mwanaume ana kipato kikubwa, kwa hiyo hataki pia mwanamke wake ajiingize kwenye mikopo kama hiyo.
5: Okay.
6: Kuna vitu vingi.
5: Nashukuru kuwepo kwako. Na mimi pia kama ni mwanamke, kama ni mama, umeusikiliza ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo. Sambamba na kila alichokizungumza Mariam hapa, tukupe nafasi ya simu yako ya moja kwa moja, itakuwa jambo la heri zaidi kama mama unaweza kutuambia hiki ambacho kimezungumzwa. Ni jambo lipi limekuwa na usahihi, ni jambo lipi ambalo unaona kwako ni kweli hilo limekuwa na matokeo hasi, hasa ndani ya familia kwenye masuala ya usaidizaji na masuala ya kiuchumi. Nategemea simu ya mwanamke. Nitasikitika sana pia kama simu yako na sauti yako itasikika mwanaume na tayari uko online ndani ya asubuhi hii. Pia itatuonesha uko kwenye kundi la wasiosikiliza vizuri, na tutakuweka kwenye kundi la hawa ambao ni wakatili pia. Namba ya simu kwa ajili yako mwanamama, mwanamke, juu ya hii sehemu hii ya ujumbe, tukupokee kwa namba 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Karibu. Hello.
7: Halo.
5: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Kitu Jackson, natoka Kenya vizuri.
5: Karibu sana. Na mimi umemsikiliza mchungaji Daniel Mgogo. Lipi umeona kwamba hilo kweli ndilo sahihi, na maoni yako na ushauri wako?
7: Lipo sahihi ni kweli anachofu anayekosea.
5: Wanawake wapo wanaokosea kuhusu nini?
7: Kuhusu budget. Wengine hawajui budget. Wanafundi kitu kisichotakiwa.
5: Kwa hiyo tuamini kwamba mwanamke akiambiwa kwamba mwanaume anapata kiasi gani, analipwa lini, inaweza ikapunguza migogoro? Kwa namna gani?
7: Lazima ipunguze, kwa sababu lazima mpange budget kamili.
5: Sasa bila kuijua hiyo
7: kitu. Nenakuwa sio sahihi.
5: Okay. Aya, asante kwa simu yako. Karibu sana kutoka Nyabuzume. Umesikika vema. Tunaomba tumruhusu mwingine hapa na simu yako itapata nafasi. Hello?
8: Hello?
5: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
8: Naongea na Neema Jessa kutoka Manyamanyama.
5: Karibu sana.
8: Sisi wanawake niwaelewa sana.
5: Najitetea.
8: Tunajua sana budget. Ukiniambia unapata 300 kwa mwezi, naweza tukatumia hata 100,000 kwa mwezi. Lakini sasa ukiona ni picha, juu kinachoendelea chini ya meza, itapanga familia yangu itatumia 400,000 kwa mwezi, 500,000 ya mafuta, taenda mtaani tutanunua mboni mbili za dagaa, maisha yataendelea, na tutatafuta uwanja tutajenga. Lakini sasa mwenzangu na mimi nakusikia huko kwenye TV yetu, alafu mimi huku nakula mwendelezo na kwa 24, siwezi kukuelewa. Hiyo hivyo.
5: Sasa huwezi kupanga bila kujua hayo kweli? Nimepotea. Haya. Ni mtazamo wake naye pia. Bado tuna nafasi na simu yako. Hello?
9: Hello?
5: Karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
9: Naitwa Shabani Kirori Mgima, napatikana Maliwana, ila kwa sasa mimi kwa iseme Serengeti.
5: Ah, Shabani bana, mbona unatuangusha na wewe? Shabani umekuaje? Vipi Shabani?
6: Kajisahau.
5: Hello?
10: Hello? Hello?
5: Ah, unaitwa nani, uko wapi?
10: Na gata tumatangali, niko Msenia.
5: Ah, mjama, mbona unaniangusha? Nafasi nimeitoa tu kwa ajili ya wanawake. Akina mama, tafadhali. Katika leo.
11: Hello.
5: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
11: Naitwa Malaiti kutoka Kibao cha Nuru.
5: Karibu sana Malaiti.
11: Unapotoa kwa mfano kama ukiniambia ukweli, nitakuwa na amani ndani ya moyo. Sasa ukinificha, ukiniambia uongo, kwa kweli hatutaaminiana, nitakuwa na hofu ndani ya moyo. Na pia inatakiwa uweke wazi kwenye familia, mke wako aelewe unafanya moja mbili tatu. Maana haya maisha yakabiliki. Kuna leo na kesho. Umenificha. Inakuwaje hapo?
5: Okay.
11: Kwa hiyo mchango wangu ndio huo. Wanaume watuamini na sisi tawaamini pia.
5: Okay. Naomba niruhusu simu nyingine hapa kwa ajili yako mwana mama. Hello?
12: Hello.
5: Unasikika. Naitwa nani? Napiga simu kwa sababu. Aya, punguza sauti ya redio hiyo ulionayo karibu au pengine sogea mbali kidogo.
12: Sogea mbali kidogo.
5: Bado kidogo, sogea mbali tena kidogo.
12: Kama kwa mfano kama mama anakosa haya.
5: Mkopo
12: wa mama anaweza akakosa pasipo kujua wewe. Utasikia tu wake anakuja kukuzia nyumba.
5: Okay. Hatuna mashaka na ukubwa wa sauti uliyofungulia hapo karibu, na mimi neno kwa neno limeweza kusikika kwa nafasi yako. Hello?
13: Hello.
5: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
13: Naitwa Lazima, niko Mbeya Ngubo.
5: Karibu sana.
13: Asante. Hata sisi wanawake tunakosea. Unakosa mtu unajishughulisha. Alafu mwenzako hajui. Na hata kama ujishughulishi ile hilo nacho, kwa mfano ni machefu 10 kwa siku. Katika ile 10 natumia 5 tu, 5 na bana. Lakini mwenzangu anapopata changamoto anakuja ananielezea, mwenzangu nimepata kiwanja nataka tujenge. Ile ya kwangu, yani wanawake wengi tuna umimi ndani yetu. Changu ni changu. Sitaki mwanaume akifahamu hapo mpoto napokosea.
5: Umetuongezea neno la muhimu sana. Amesema kuna wanawake wapo hivyo.
6: Changu ni changu.
5: Yaani yeye ndio anaweza akahitaji sana kufahamu mipango ya mume. Lakini cha kwake kimekuwa ni cha kwake. Na haya ndio haya ambayo Mgogo amesema, wakati mwingine unaweza ukaingia kwenye deni ambalo kwa kuwa mwenzio hujawahi kumwambia, hata uhuru wa deni lako unakuwa mdogo sana. Au haupo kabisa. Haupo. Sababu kama alivyosema, unaweza ukawa ulikopa au umekopesha, kwa sababu kuna watu wengine wanadhulumiwa kutokana na uwazi wa kuikopa hiyo hela.
6: Ndio.
5: Unakosa. Unashangaa unataka kuamka asubuhi umwahi fulani unaulizwa unaenda wapi? Natoka tu, unatoka unaenda wapi?
6: Unaenda wapi?
5: Kama unataka kumwahi shosti kabla hajapotea, labda umeambiwa au sasa unakosa uhuru wa kufuatilia na nataka kujua wewe hiyo 800 umeipataje?
6: Umetoa wapi?
5: Sasa ni kurandaranda tu, unaweza kuwapa watu wako wa karibu, ndugu na nyao, ukashangaa wamekuzima. Kuidai kwa uhuru pia unakosa, unadai huku utaki mambo yasikike.
6: Ni hapo ambapo unakuta kuna baadhi ya wanawake wanapatia ndugu zao, mwisho wa siku wanadhulumiwa. Ukinizingua namwambia shemeji.
5: Unatishiwa.
6: Kwa hiyo inabidi uumie pole pole.
5: Tali sana. Kwa leo tumepewa kodi kwa sababu kuna jambo hapa Mgogo amesema ndani ya familia. Miongoni mambo mawili haya yamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha vurugu. Kuna masuala ya kifedha yamekuwa ni miongoni mwa masuala ambayo yametengeneza vurugu nyingi. Kuna masuala ya uaminifu. Watu kutokuaminika. Na wiki iliyopita au ndani ya kipindi cha mwezi huu matukio ya ukatili dhidi ya wanafamilia yamekuwa na sura mpya sana sana hasana kuhusiana na ihali. Kuna lile tukio ambalo limetokea Dodoma. Ilikuwa tarehe 9 ilikuwa ni Ijumaa. Kwa mwanaume aliyetambulika kwa jina la Hatibu Mfaume, yani mkazi wa pale Mkwajuni Dodoma, ambaye anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji kwa mke wake Shukurani Riziki, inaelezwa ni baada ya kumchoma kisu shingoni. Na ikiolezo ni ndani ya nyumba.
6: Ndiyo.
5: Na baadhi ya video zilikuwa zinasambaa mitandaoni zikimuonesha mwanamume huyo akiwa ameshikiliwa na jeshi la polisi na majirani na wananchi wengine wakiwa wamezunguka, anasema jamani, huyo mtu achie na sisi angalau dakika chache, kwa sababu ni wanafamilia ambao wanafahamu. Sasa masikitiko la kina mama, unasikika jamani mama fulani yani amekufa hivi tu, manake wamekuwa naye masaa machache kabla ya taarifa ya kifo. Na kwa kila ambacho kwa kinaelezwa kwamba mtumia huyu alilala na mwanamke huyo baada ya kifo. Sasa tafakari ziko nyingi sana kuhusiana na dhana hiyo ya ukatili ambayo ilikuwa inatajwa na kuzunguka. Sasa baadaye itakupa fursa ya kuweza kusikiliza kila ambacho moja kati ya mashuhuda ambaye alikuwepo kwa niaba ya balozi akieleza hatua kwa hatua kwa kila ambacho alikikuta na mambo mengine ambayo yanazunguka sana ndani ya jamii kuhusiana na tukio hili, akisahihisha baadhi ya mambo ambayo yanaelezwa juu ya tukio hili.
6: Ndio. Na kwingineko, mwanamke anusurika kifo baada ya kupigwa kutoka kwa mewe, achoma vyeti kisa wivu.
5: Kachoma vyeti? Vya nini?
6: Vya mke wake.
5: Nafikiri vya ubatizo.
6: Tunaogopa
5: sana kuchoma vyeti vya ubatizo.
6: Sasa wewe unajua ni vya nini, utasikia undani wa habari.
5: Da. Kisa
6: wivu.
5: Nilikuwa nafuatilia sehemu ya mazungumzo ya mchungaji Daniel Mgogo akiwa na mahojiano na Mwananchi Digital, akieleza masuala mbalimbali. Anaeleza yeye fari yake ni kuona mahubiri yakirejesha ndoa zilizokuwa kingoni kuvunjika.
6: Ndio.
5: Kwa sababu ni kweli katika sehemu ya mafundisho yake, achilia mbali unayasikiliza kwa jicho gani. Kwa mfano hapa kwenye hii sehemu ya ujumbe tuliokuwa nao kwenye chai ya asubuhi, wamesikiliza na watu ni wanafamilia. Kwa hiyo haijalishi kwamba amesema nini baada ya hiki ambacho kimesikia kwenye chai ya asubuhi, lakini naye pia atakuwa na dakika za kutafakari. Kuna kitu anaweza akaona ni kweli kwamba alikuwa nakosea. Hatusemi kila mmoja anaweza akambadilisha kwa wakati wake.
6: Ndio.
5: Kwa sababu kila mmoja na mapokeo yake. Nilikuwa nafuatilia pia kwenye sehemu ya mahojiano, mchungaji Daniel Mgogo naye pia kabla hajawa mhubiri alikuwa ni mpinzani wa wahubiri. Wakati mmoja inaelezwa kuna wahubiri walikuwa nafika nyumbani kwao kwa ajili ya kazi na wao walikuwa wameandaa mboko kuwashambulia. Yaani yeye alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wameandaa
6: bakora.
5: Bakora. Lakini wakiwa pembeni walificha bakora kutokana maneno yaliokuwa
6: yanahubiriwa.
5: Kwa hiyo ndio sehemu nyingine ya safari ya mabadiliko ambayo tunaipata kwenye jamii, kwa sababu inaweza ikao hata mwanzoni ulipokuwa unaifungulia redio unaona mwenzio anaona kama kero.
6: Ndio.
5: Zema redio. Lakini sasa hizi unaweza ukao unakumbushwa.
6: Fungua redio.
5: Kwa hiyo leo chai hatunywi au?
6: Leo chai asubuhi hamna.
5: Sasa inaweza ikawa amesikiliza kwa namna alivyosikia na maneno anayosema, lakini kuna kitu kinaweza kikamsaidia polepole kwenye mabadiliko. Sasa tuende kwanza kwenye mapumziko mafupi, tutarejea muda mfupi baada ya ujumbe kutoka studio.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
17: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
18: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
19: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Aunt Ezekiel, akifanya majabu yake timbuli timbuli kwanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikutakishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab, jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose bongoma vikali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movies zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dekoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.
5: Okay, asante. Tumerejea tena baada ya ujumbe na mapumziko mafupi kutoka studio. nafasi na sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tuko salama. Ebu kwanza turejeshe sehemu hii ya kila alichokizungumza Daniel Mgogo kwenye mahojiano yake maalum, hasa akitukumbusha pia kwamba mabadiliko yenyewe sio yanakuja tu ni kupitia maneno, wakati mwingine hapo ndipo wengine huoneza kujifunza. Mtu anaweza kukutana ujumbe ambao alikaa kwa kutotarajia, lakini ameanza kupokea mabadiliko pole pole. Huyo hapa bana,
20: mtoto wa mzee Ndendekisi, mama yangu alikuwa anaitwa Enea, sasa alifariki. Tumezaliwa huko wilaya ya Rungwe, huo mkoa wa Mbeya. Kuna kijiji kinaitwa Rupepo, kuna kamji kadogo kanaitwa Liale Milimani huko. Ndio tumezaliwa huko. Baba alikuwa mzee wa kanisa. So unajua ukiwa mtoto wa mzee wa kanisa kwenda kanisani sio hii hali. Ni lazima Sunday school nini. Lakini tulipokuwa umri wa kwanza kujitegemea, tukaacha kabisa. Tukaanza maisha yetu ya kawaida ya madisco nini. Lakini siku moja mzee waliandaa mkutano kule nyumbani. Na ile siku tulipanga tuwachape viboko wa ubii. Kwa sababu tulisema wanakuja kufinisi hapo nyumbani. Mzee anaandaa mkutano nini, wanakula mambuzi manini, tuwachape. Lakini kabla ya kuwachapa tukakaa hapo tuwasikilize. Lakini nikashangaa mahubiri yamenigusa. Yule mhubiri amehubiri ujana unavyosumbua. Na mimi nikaona namna ambavyo natafuta hela kwa nguvu, lakini matumizi yalivyo ya ovyo. Nikasema mimi naamua kuokoka. Sasa wale wenzangu ambao tulipanga wote kuwachapa mahubiri, kumbe na wao wameguswa, ila wananiogopa mimi. Sasa walipoona nimepita mbele, nimeamua kubadilisha maisha yangu, na wao wakaja. Kwa wote tukaombewa siku hiyo watano, na wote ni wachungaji toka makanisa, toka makanisa
21: wote watano.
20: Sasa nilipobadilisha maisha nikaanza kupita vilabuni kwenda kuwahubiria watu, kuwashuhudia vijana kwenye misiba. Akifa mtu ambaye sio Mkristo, mimi ndo naenda hapo, msiba unakuwa wangu kwa sababu hauna mchungaji.
5: Naelewa. Amedokeza vema kwamba wakati mwingine kwenye mabadiliko yanakuja tu hata ukiwa ulikuwa hujajiandaa sana. Ndio maana nimesema mwanzoni naweza ikawa umeifungulia redio na unaujua mgogoro ambao ulikuwa unakutana nao mwanzoni, lakini inaweza ikawa sio sasa, na unaweza ukawa umeisikiliza sehemu ya ujumbe kutoka kwa mchungaji Mgogo kuhusiana na haya na hii migogoro, mwanzo ukawa umesikiliza tu, lakini kuna watu wanabadilika. Kuna watu wanajifunza, ndio hatuwezi kwenda kwa pamoja.
6: Ndio. Na kuna mwingine anabadilika taratibu.
5: Taratibu amesikia naona.
6: Leo.
5: Okay. Sawa. Mwingine polepole tu, wapo watu ambao wamechukua tua. Baada ya kusikiliza kila ambacho walikuwa hajawahi kusikia pia.
6: Ndio.
5: Kama ambavyo anaeleza zaidi kuhusiana na fahari yake pia katika maisha yake.
20: Dunia ni kwamba nimeanza kuzalisha kina Mgogo wengi. Kina Mgogo wengi. Yaani nikiingia mtandaoni naona mtu kabisa huyu anahubiri mahubiri nilihubiri, huyu anahubiri. Yaani sasa hivi wengi wamefanya mimi kama ndio dictionary.
21: Ndio.
20: Hata kuna wakati mwingine watu wananipigia simu, wengine wako Saudi, Marekani wapi. Nisipoweka mahubiri mapya utasikia mchungaji. Tuweke mahubiri bwana, sio wenzio tunachukua hayo ndio tunaenda kuhubiri. So unaona kuna impact. Lakini pia ndoa za watu wengi ambao zimesaidiwa. Message ninazopokea mimi nilikuwa niacha na mke wengine mpaka ni mashehe wako Zanzibar. Asema yaani wewe umenisaidia sana. Ndoa yangu ilikuwa ivunjike. Lakini niliposikia mahubiri yako, mawaidha yako, kwa sasa nimejirekebisha, nikundua mimi ndo nilikuwa mkosefu. Unaona? So
5: nimemsikia.
6: Nimemsikia.
5: Yuko sahihi.
6: Yuko sahihi.
5: Kwamba ni kupitia ujumbe ambao huo unatolewa ndio ule ambao unatengeneza mabadiliko kwa mmoja mmoja, lakini yote mengine yapo. Sasa tuelekee pale Dodoma. Hili ni tukio lingine ambalo jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Hatibu Mfaume. Huyu ana miaka 41, ni mkazi wa Mkwajuni jijini Dodoma, kwa tuhuma za kumuua mke wake Shukrani Riziki kwa kumchoma kisu shingoni. Shukrani alifariki dunia usiku wa kuamkia Oktoba 9 ndani ya nyumba aliyokuwa wakiishi na mume wake, kufuatia tukio hilo la ukatili. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Galus Heria, Chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuwa ni wivu wa mapenzi. Nadhani umemsikia Mgogo pale amesema kwamba mambo mawili ambayo yamekuwa kichangia sana vurugu na migogoro kwenye familia utakuta ni masuala ya kifedha, ya kiuchumi, nani amefanya hiki, amekopa bila kuniambia, heka heka, mengine ni haya.
6: Ni wivu wa kimapenzi.
5: Ni wivu wa kimapenzi. Na taarifa hiyo inaeleza kwamba mtuhumiwa amekiri kutenda kosa hilo baada ya kumshutumu mke wake kwa kutokuwa mwaminifu katika ndoa yao. Sasa mengi yalikuwa naibuka kwenye swala hili, na hasa yale ambayo yaliweza kuelezwa kwamba baada ya kumfanyia tukio hilo la mauaji alilala pamoja naye, kwa maana ya marehemu.
6: Ndiyo.
5: Awali tumpe nafasi ya kusikika Sefu ambaye ni mkazi wa Dodoma, ambaye kwenye hili tukio alienda kwa niaba ya mheshimiwa barozi, na akieleza tu kwa upande wake kile ambacho waliweza kukiona hatua kwa hatua katika kubaini tukio hili.
0: Kwa jina anaitwa Sefu, kwa jina maarufu hapa mtaani maili mbili anaitwa DJ Sefu. Kwa tukio la jana tulikuwa tumekaa hapo kijiweni hapo. Kuna askari alikuja mmoja hapa akaanza mtafuta balozi. Kwa kuwa mimi balozi ni mamdogo wangu mimi, nikaenda kumuita. Muita askari akaanza nifuata nyuma nyuma. Kufika pale akamwambia mdogo, unaitwa huku. Akasema bana, mimi miguu inauma siwezi kutembea. Basi yule askari akamfika pale naye akasema bana, balozi tunakuhitaji huku. Akasema bana, mimi siwezi kutembea. Mchukua huyu mwanangu ndakasimamia akaniwakilisha. Akasimamia hilo swala. Nikabidi niondoke na yule askari. Kuondoka yule askari tukawa tunatafuta nyundo, kuna rafiki yangu naye anaitwa John. Akasema mlango ni kazima. Akaenda kwa azima nyundo, tukaja kwa taka huu mlango. Tukaja tukaanza kuvunja. Ile kuvunja tukafungua ndani, akaanza kuingia askari. Ndio akasema na wewe balozi ingia. Nikaingia ndani. Kuingia ndani akasema unaona nini? Akasema naona mtu amelala. Akasema sio amelala, huyu mtu amefariki. Na kweli kuangalia nikaona mtu kafungishwa nini, mashuka. Ashuka kacho kwanza kwenye miguu huko. Kafungwa mashuka kama mawili hivi. Na damu zimetapakaa kwenye kitanda hadi chini hadi mlangoni. Ah. Achofanya akaja akarudishia mlango, akasema kaini hapa mlangoni mtu yote asingi. Tumekaa kidogo, hiyo taruki kaanza kutokea. Watu wakaanza kuja. Kaanza kuja marafiki zake, kaja kuja ndugu zake, wanataka waje sawa ingie ndani. Sisi tulichofanya tukawa tunawazuia. Tumezuia sana hapa, watu wengi sana wamekuja, watu wengi sana. Tumepata kazi ya kuzuia hapa. Tumezuia watu wengine, sasa si ndugu zake, tuambia jamani amruhusu kuingia hapa, tayari askari ameshakuja. Kwa hiyo wanaenda wameshakuja kunini, kuitana kuja kupima. Ah. Tukakaa hapa kidogo, akaja mpelelezi kutoka senta. Akaja naye tukamzuia, akasema jamani mimi askari. Sema hapo kamwacha akaingia ndani naye akapima pima akaangalia angalia. Anaambia basi endelee na ulinzi wenu hapa. Endelee kunilinda watu wasiingie. Tumekaa kidogo, ndo defender linakuja. Linakuja na askari kutoka sentro na mtuhumiwa. Walipokuja ndo akatoa watu wote walitolewa nje. Kwa hiyo walipoingia ndani ndo akaanza kupiga picha picha na kwa nani kufunua mwili nini. Tukachagulia watu wanne tena ambao ni jirani na rafiki yangu nilikuwa naye hapo, tukao watatu na nani mwingine wewe na bi mkubwa mwenye nyumba yeye. Tukao tumeingia huko ndani. Kuingia huko ndani wakana wanafunua, sababu mwili umefunuliwa sasa kabisa. Mnaona nani jeraha wote? Ambaye yeye akamnyanyua shingo hivi, tukao tumeona kapigwa nani kisu maeneo hapa. Shimo kubwa tulipo. Kapigwa kisu hivi moja. Kamfunua hivi wakana mkagua hivi. Saa yule marehemu kwa huku chini akakaa ameloana. Yaani hiyo na wakati mkojo ule. Hiyo mtumio naye tuko naye huko ndani aliuliza, "Bana, ulimfanya chochote huyu nani?" Akasema, "Hapana, hajamfanya kitu chochote." Akabidi marehemu akaguliwe, ikaonekana kweli hajamfanya kitu chochote. Ndio hivyo.
5: Na baadhi ya mashuhuda walieleza kwamba kuna muda kabla tukio yale aliyokuwa anayazungumza mtuhumiwa, na wakati tena amepita kwenda kunywa, kieleza kuna jambo amefanya hilo ndio ambalo lilianza kuwashtua watu kwamba anayazungumza naweza akawa yana uhalisia. Lakini hata kabla ya kufikia tukio hilo, naelezwa alikuwa na maneno hayo ya hatafanya jambo kabla
1: na baadaye tena nimefanya hivi anapita pita kijueni, jambo ambalo lilifanya baadhi ya watu kuzipata hizo hisia mapema. Sasa kwenye hiki ambacho amekizungumza Sefu au DJ Sefu kama moja

0: wangejua. Kwa sababu mtumio mwenyewe na yeye alikuwa mule mwendani, hako yeye aliulizo, bwana ulimuingilia, mtumio alisema baba hapana mimi sikuingilia ni lala pembeni. Kwa mtumio yeye mwenyewe alikiri ni lala pembeni na hiyo maremu alikaguliwa pale akaonekana kweli hajafanya chochote. Maana kwa sababu alivyoonekana ameelewa hivi wakajua labda nani ndio maana akamuuliza kabla ya kuanza kumkagua. Kwa hiyo maremu sasa jamii sijafanya chochote. Kwa hiyo yani ile inaonekana katika ile hali ya nani leo kutoka naona na mkojo ukaanza kumtoka. Hivyo. Yaani mtumio akawa anamaanisha kulala, yani yani alilala naye mtu kalala pembeni, yeye kalala pembeni na yeye na maremu kalala pembeni. Sasa watu walivyochukulia ile walichukulia mtu kafanya naye mapenzi. Yeye wenyewe ndo alivyochukulia, lakini mtumio akawa anamaanisha yeye bwana alivyofariki yeye akamfunga mashuka kama amemweka pembeni na yeye akawa amelala pembeni ya maremu. Mtumio akawa anamaanisha hajamaanisha kufanya naye mapenzi. Watu wanazusha tu, hajafanya naye mapenzi. Kwa hiyo unapoongelea kitu ambacho hujakwepo, unajua unakuwa unawapa watu taharuki. Unawapa watu wengine hasira, watu unajua watu wana hasira sasa hivi unajua. Watu wanaanza kuwaza hivi jamaa kamfanyia nani ubaya yule dada na bado tena kafanya nani na mapenzi. Hivi sio kitu cha kweli. Acha kuzusha vitu kama hivyo. Sio vizuri.
1: Wanasema ile dhana ya amelala naye sio kwa masuala hayo ya kimwili.
2: Ndiyo.
1: Lakini ulipokuwa mwili wa marehemu hapo kitandani ndipo ambapo na yeye pia alilala akiwa ameufulika.
2: Pembeni yake.
1: Pembeni yake.
2: Unajua Kiswahili ni kigumu, tungo tata, nililala naye.
1: Kwa hiyo hiyo ndio imekuwa ni sehemu. Na hata hivyo kwa upande wake Sefu kana ujumbe huu hasa kwa jamii kwa sasa.
0: Haya matukio bwana, haya matukio kwa mtaani hapo mengi. Yaani hapa mtaani kwetu hapo mengi. Hapa kuna mtu kavunjwa kiuno, paka sasa hivi yupo ndani. Kuna mwingine alichomwa kisu cha shingo naye. Hayo mtu nikaja tena mimi mwenyewe tu ndio nimsaidia. Madamu yako anaruka wa mama anakimbizana huko. Mimi nikaenda nikachukua kitambaa cha ofisini, nikaenda kumziba kwenye shingo, nikaita bajaji, nikampeleka dijeni. Yaani kwa hiyo haya matukio yani mtaani yamekuwa mengi sana unajua. Alafu ukija kwa nani, ukija kuangalia ni watoto hapa tena mtaani, tena ukisema uende kumshtaki, tena mnaanza kuja kuleteana mabifu tena mtaani, tena mnaanza kutafutana. Kwa hiyo yani kwa hilo yani waangalie tu wenyewe jinsi ya kufanya. Maana hapo utaanza kwa nani ukaongea hivyo ukaja kwenye karta na wewe mbaya. Kuna kitu kingine. Yani na hizi tungi wanazogonga, hizi tungi wanazokunywa. Hizi tungi ndo zinafanya zinabadilisha akili. Unajua? Yaani ukishalewa afu ushangaa umekunywa pombe afu ujala, afu kwaezea unajua pombe ukinywa ukiwa ujala inakuwa inakupeleka lesi sana. Unajua? Kwa hiyo yani hivyo achana mapombe, yani waachane na hizo habari. Afu tunapotezeana muda tu. Yaani unajua? Maana sisi wenyewe tukiamua sasa tufanye hata hayo matukio, tunaweza. Ila sisi vijana tumeona mambo hayafai. Tunaamua tutafute maisha, tufanye maisha tu. Kwani ukifanya kibarua, maana ukinywa pombe kuanzia asubuhi mpaka jioni unakuwa umeingiza nini? Lakini ukaenda kutafuta kibarua, ukaenda ukafanya kibarua mpaka jioni umepata 10,000, 10,015. Na utakuwa umepishana ni hayo, unataka kunywa hiyo pombe yako, unaenda kunywa hata 3,000. Unabaki na 10,012 asubuhi unamka vizuri. Kwa kuwashauri tu vijana wenzangu waachane hizo habari. Unajua, wafanye kazi. Maisha yenyewe yako wapi? Maisha yenyewe yamekuwa magumu. Waachane hayo mambo bwana.
2: Tuelekee kule jijini Arusha ambako mwanamume anayefahamika kwa jina la Asumwise mwenye miaka 35 anadaiwa kumnyonga na kumpiga mkewe Juliana Shirima mwenye miaka 32 sehemu mbalimbali za mwili wake katika tukio lililotokea mchana ya Oktoba 11, 2026 katika mtaa wa Elwanyi kata ya Terate jijini Arusha.
3: Naitwa Juliana Arsen Shirima. Sikuwa nafahamu mimi kwa sababu tulikuwa tuna ugomvi wa muda mrefu na mume wangu. Nikawa mimi niko saluni. Akanipigia simu. Uko wapi? Nikamwambia niko saluni. Sehemu gani? Nikamtajia hapa jirani kwa subira hapa. Akaniambia mbona mimi nimefika hapo sikuoni? Nikamwambia mbona mimi niko hapa? Nikatoka. Akaniambia kama uko hapo toka. Nikatoka kule nje, akawa yuko na rafiki yake kwenye gari. Alipokuja akaniambia panda kwenye gari tuende nyumbani. Mimi nikajua amekuja tu kwa sababu ni mtu ambaye anakuja na kuondoka. Nikasema kwa vile hata kama tulikuwa tuna ugomvi na nini, nikajua mimi mambo yameisha. Akaja vizuri, tukaja tukafika vizuri, akapaki hapo.

0: Mwambia huyo rafiki yake nisubirie, ila akamwambia usizime gari. Nikatoka naye vizuri, tukaingia ndani. Kuingia ndani nikashangaa, kasukuma geti kubwa, nikamuuliza, "He, kwani umeshapata funguo? Maana siku za nyuma alikuja akasema hana funguo, amepoteza." Akaniambia twende ndani, nikamwambia haya, nikaongoza mimi na nikamsalimia jirani yangu mmoja alikuwa hapo nje. Za saizi salama. Tukasalimiana vizuri, nikaongozana naye ndani. Kufika ndani sasa anafungua geti. Kuangalia nakuta moshi unafoka. He, ndo nikatamaki nikamuuliza, "Kwani nini huko ndani kimetokea? Umechuma nini?" Akanambia nitakuua. Akaanza kunishika sasa kufanyaje? Kuninyonga. "Nimekuambia na nimeshawaambia paka wazazi wako kwamba wewe nitakuua." Sasa kutamaki hivi kanishika kaninyonga. "Kuninyonga? Lete simu, lete simu." Akaanza kuninyonga. Nikaita jirani yangu mmoja. "Mama Asu, Mama Asu." Nikarusha simu nje kumtaarifu yule jirani yangu kwamba njoo nisaidie. Simu ikaanguka tu nje. Jirani yangu akawa hajui kama ni mimi. Mdogo wake ndo akamwambia kwamba, "Mbona kama unaitwa?" Ndo kuja saa hizo ameshanishika, kashanipiga, kachanachana nguo hivi. Nikakimbia. Kufika getini nikafungua mlango ili nitoke nje sasa nijinusuru, maana kashaanza kunipiga kila mahali, kanipiga ngumi huku nikawa natoa damu. Nikatoka sasa nje. Kutoka nje ndo majirani zangu sasa wakaja. Kuja akawa jirani yangu mmoja huyu baba hapa. Badala ya mwamo yule mwanaume amwambia aache kupigana na mimi, yule baba ndo ananisukuma mimi tena, ananiambia, "Unapiganaje na mwanaume? Unapiganaje na mwanaume? Nimekwambia acha." Nikamwambia, "Sipigani naye. Kwa nini yeye ananipiga? Mimi nataka niokoe uhai wangu." Umeona? Ndo hapo ndo majirani wakaja wakaingilia kati. Akaenda akachukua simu yangu, akawasha gari lake, akaondoka. Kachoma vitu vyangu vyote, kachoma poti zangu zote, picha, vitambulisho, vyeti, kila kitu. Maana mimi sikutoka ndani na kitu chochote. Vitu vyangu vyote ndo kama hivyo unavyoviona. Vyeti vyangu, vitambulisho, kadi ya NIDA, kila kitu kachoma. Nyumba hajafunga. Iko wazi hivyo. Hajafunga yeye. CCTV camera, lakini alipofika nilipoangalia nikakuta amechomoa kila kitu na ile package ya wifi, ile router ya wifi kaichoma, kachomoa, sijui alikuwa ipeleka, katupa. Ibaba watoto wangu nimezaliwa watoto wawili. Mwanaume wangu nimekutana naye tokea mwaka 2012.
1: Sawa, huyo ni Juliana, mwanamke ambaye amenusurika kipigo kutoka kwa mume wake, lakini aliweza kueleza chanzo cha kipigo hicho.
0: "Tumekuwa na mgogoro miaka mingi. Amekuwa akinipiga, anaondoka. Na kusema mimi ni familia kimaskini. Siwezi kufanya kitu chochote. Nishaenda kutafuta muda mrefu sana, ameshaacha kuja kusaidia hata watoto. Ameacha nikuhudumia watoto. Akaniambia mimi ni mwanamke najiweza. Akaniambia nimekuachia nyumba na simu yangu aliondoka nayo, ina mpaka rekodi nyingi ambazo namrekodigi. Akiwa ananiambia ataniua. Hata mara ya mwisho juzi alikuja hapa. Alivyokuja akasema nimfungulie mlango, nikamwambia simfungulie. Nikapiga simu nikamwambia kama unakuja hapa, nikamwambia ngoja nipigie simu kwa mama yangu, ili kama utaniua huko ndani familia yangu ijue kwamba wewe ndio umekuja na umeniua." Akacheka akaniambia, "Mimi siwezi kukuua, nikuue niache kula maisha." Nikamfungulia mlango akaingia ndani akalala. Akakaa siku mbili akaondoka. Leo ndo kaja akafanya hivi vitu vyote. Na kuniambia kwamba mimi hakuna mali nitasaidika kwa sababu wao wana hela. Aliniambia kwamba mimi nina pesa, nitatumia gharama yoyote. Ni usaliti. Mara nyingi amekuwa akinisaliti. Na nimekuwa nikijua amezadi nje watoto tofauti na mimi. Nikajua nikamueleza tukawa tukiongea, lakini upande wa familia yake sipati ushirikiano wote. Nikimpigia mamko wangu ananiambia tu ndo wanaume walivyovumilia, hata baba yake alinitesa hivyo hivyo, kwa hiyo wewe mama vumilia tu. Nikaja kwa familia yangu, familia yangu mara nyingi wamekuwa wakiniambia niondoke. Baba yangu amekuwa akiniambia niondoke na mama wananiambia ondoka, huyo baba sio mtu mzuri, hata kuwa rudi nyumbani. Nikaambia siwezi kurudi nyumbani na watoto wawili. Nikasema siwezi kurudi nyumbani, ngoja nitaangalia tu watoto wakuwe. Nyumba tumejenga wote, kiwanja alinunua na mimi ni shahidi wake, na tumejenga wote hii nyumba. Hapana, mara nyingi ni mtu wa kusafiri, akirudi nyumbani anakaa wiki moja, wiki mbili, siku tatu, siku nne anaondoka. Mara nyingi makazi yake ni Iringa na ndiko anakofanyia kazi. Ni mtu anani kiwanda chake. Najutia kwa sababu niliona, nikasema ngoja tu nipambane, siwezi kurudi kwetu. Siku za nyuma nimepata kazi, na baada ya mambo yote ya usaliti akaona nimenyamaza kimya. Amekaa ndani ya miezi miwili anihudumia kitu chochote, wala watoto. Akaona nalea watoto, simwambie, simpigie simu, ananipigia simu, ananichora, namwambia sisi tuko tu salama. Akaona simwambie.
2: Okay.
1: Ni Juliana akieleza chanzo cha kipigo kikitajwa kuwa ni migogoro ya kifamilia na wivu wa kimapenzi pia umehusishwa hapo. Lakini mama mzazi wa Juliana naye aliweza kupata nafasi ya kuzungumzia tukio hilo.
3: Kila siku nakwambia, atakuja kukuuliu huku ndani, unang'ang'ana hapa tu, unang'ang'ania nini? Unakaa na mtu ambaye kutakiwa nini mamangu? Kuna kane wa nini? Unang'ang'ania hapa kwake kwa sababu gani? Nini?
0: Toka tu.
3: Angekuwa.
0: Angekuwa kweli na sikuwa nyumbani, ilikuwa saluni, angenichomea ndani.
4: Ni muda mrefu sana wanazozana. Alisha kaa naye na akamfukuza, akarudi nyumbani. Lakini baadaye huyu baba alikuja akarudi, akamfuata baba akaongea naye. Kawambia mimi nataka mke wangu arudi nyumbani. Naomba mke wangu arudi nyumbani. Basi baba yake akakataa kwa sababu tayari wana watoto. Baba akakubali. Akamwambia basi ukienda uhakikishe ninakaa msigombane tena. Akamwambia sawa baba. Ndio akamchukua wakaja wakakaa. Lakini walivyokaa, baada ya kukaa huyu baba mara nyingi huyu analalamika. Huyu baba atui matumizi. Mara huyu baba namtukana matusi ya ajabu magumu kweli, hata siwezi kuongea hapa. Basi mara ya mwisho mimi amenipigia simu huyu baba. Kaniambia naomba mwambie mama Adriana aondoke nyumbani kwangu. Nikamwambia kwani shida ni nini? Akaniambia mimi nataka tu aondoke pale kwangu, mimi simtaki hapo. Nikamwambia sasa na watoto ataenda wapi na watoto? Akaniambia yeye aende tu akapangishe chumba akatoe huko pale kwangu, mimi simtaki. Basi tukakaa kwa vile baba alikuwa yupo. Nikawa sasa nimempigia baba simu. Baba akaniambia basi ngoja nitakuja ili tukae tuongee. Basi baada ya hapo huyu baba Adriana akampigia baba simu. Akamwambia kijana wangu mimi sitaki kuongea nini mambo kwenye simu. Subiri nije tuje tukae tuongee. Huyu baba akatulia, akumjibu baba chochote, akamwambia tu sawa. Matokeo yake sasa baba ndo amerudi juzi ili sasa amuite baba Adriana waje waongee, ndio yeye ametokea leo. Mimi nimepata taarifa kupigiwa na kuna jirani amenipigia hapa. Ndio akaniambia kwamba mtoto wako amepigwa sana. Anataka karibia uliwe. Ni nini shida? Akaniambia bwanake amempiga. Na yeye huyo bwanake yuko wapi? Akaniambia hayupo. Basi ndio nimechukua jukumu la kuja. Nilishamwambia mara nyingi.
2: Amesikika Juliana muhanga katika tukio hili, lakini pia na mzazi wake. Yeye kwa upande wake akitaja kunusurika kufa.
1: Ndiyo.
2: Kutokana na kipigo ambacho kilipokea kutoka kwa mume wake. Hata hivyo, vitu mbalimbali ndani ya nyumba alikuta tayari viko kwenye moto kabla ya yeye kukutana na hiyo adhabu, ambayo anaamini ni kwa kusaidiwa na watu wengine ndipo ambapo kimekuwa ni sehemu ya msaada. na mimi ni sehemu ya tukio na ambalo pia ukilitafuta kwenye hili na ingefanikiwa kumpata anayetumiwa unaweza kaikuta hadithi nyingine. Lakini kuna dhana mbili hapa, kuna migogoro ya muda mrefu ambayo inakuwepo na wanafamilia mpaka inafikia tu wanawazoea mbaya sana hiyo pia kwamba mna migogoro mpaka wamewazoea. Mwisho wa siku kuna huyu naye anaweza kafikia tu anaona kama watasema vile vile. Mwisho anaweza akaja na kitu. Unajua unaposema inaposikika migogoro ya mara kwa mara, usisubiri tena mgogoro mwingine ukatokee ili muende. Kuna huu muda waliotulia sasa ndio muda mzuri wa kwenda kuzungumza nao. Ili wakati mwingine msisuluhishe matokeo, suluhisheni mizizi na asili ya migogoro. Kwa sababu unaweza kukuta kwenye masuala kama haya asili yao ipo kwenye hata misingi hiyo ya kibiashara.
1: Ndio.
2: Ya kifedha. Nini huyu nishamzuia hiki? Huyu anayekaeka hizi, huyu kila siku hivi. Kwa mfano kuna jambo moja ambalo unasema Mungu saidia. Ile simu tu ya uko wapi, niko saluni.
1: Ndio.
2: Toka nje. Shida ingekuwa haupo saluni sasa na umesema uko saluni. Hata kama hauko sehemu mbaya. Ukishasema niko sehemu fulani na usiwe hapo. Bas. Kinachofuata hapa ni kumfanya mwenzio sasa aamini kwa 100%.
1: Ndio.
2: Hata kama ulikuwa kwenu.
1: Wewe ulikuwa sehemu unazojua wewe.
2: Kwa hiyo ni vizuri pia ule uhalisia na ukweli. Kwamba bana jambo liko hivi. Kama uko kazini, niko kazini. Kama uko gengeni, sema niko gengeni.
1: Ndio.
2: Kama niko kwenye mkutano, wewe mkutano. Kama kwenye kikundi, niko kwenye kikundi. Usipidie kwamba nikishamwambia kwenye kikundi huwa natulia. Muda huo uko gengeni, nasema niko kwenye kikundi. Unaweza kupigiwa simu kumbe mtu yupo kwenye
1: eneo hilo ambalo unasema upo.
2: Unakuta uliko sio sehemu mbaya pia, lakini hilo jambo likamfanya kufikiri vibaya sasa. Natuacha kwenye sehemu ya tafakari nyingine pamoja, lakini kwa muda huu twende tukaangalie magazeti yameandika nini. Kwa pande wa Chama cha Mapinduzi, anemrithi Deogratius Ndejembi kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi pale jimbo la Chamwino, jina liko hadharani wakati huu akiwa amepata kiongozi mwingine upande wa UVCCM. Tutakusogezea undani wa taarifa hizo, karibu sana.
5: Bana hii ni bab kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: magazeti. Dondoo za magazeti.
1: Haya ni dondoo za magazeti, msikilizaji wangu, na karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi kwa muda huu. Na naamini kwamba leo ni siku ya Jumatatu, tarehe 12 mwezi wa 10 2026. Karibu sana, mimi nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi naitwa Njumba la Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na moja ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwanahabari. Habari zinazoonekana ni Rais Samia chachu kuwaji sekta ya madini, Dr. Mwigulu wasema. Rais Samia chachu kuwaji sekta ya madini, Dr. Mwigulu amezungumza kusema na hilo, na habari unaipata kwa undani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. TARURA Kigoma yasaini mikataba na vikundi vya kijamii 23 kufanya matengenezo ya barabara. Habari unasoma kwa ndani pia ukurasa wa 7. Na waziri Omera ashiriki mkutano wa 17 jukwaa la nishati Riyadhi. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwanahabari. Tanzania kutumia fursa za mikutano ya IMF na Benki ya Dunia. Na hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana na gazeti la Mwanahabari, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo Tanzania yazidi kung'ara kimataifa. Samia mpongeza Jihani kutoa taji la mrembo la wa dunia. Wa Tanzania wathibitisha nguvu ya mitandao ya kijamii. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Lakini Chongoro ataka ubunifu kuimarisha usalama chakula, inasomeka ukurasa wa 3. Na Brela kusaka wanaotumika kampuni za wageni, wanaotumika kwenye kampuni za wageni, inasomeka ukurasa wa 7. Azi nyumba si bei ya uhai wa wanandoa. Azi nyumba si bei ya uhai wa wanandoa. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 10 wa gazeti la Habari Leo. Lakini watu watatu wafa meli ikiteketea Mbamba Day. Watu watatu wafa meli ikiteketea Mbamba Day, unaisoma ukurasa wa 2. Na majaribio kusitisha kadi muda wa maongezi kuanza mikoa mitano. Majaribio kusitisha kadi muda wa maongezi kuanza mikoa mitano. Habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na zawadi kwa maharusi zaibua tatizo la umiliki. Zawadi kwa maharusi zaibua tatizo la umiliki, inasomeka ukurasa wa 5. Tanzania kimkakati mkutano IMF Benki ya Dunia. Na hii habari pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Majira, ambapo ni kata yasema Samia ameonyesha ushirikiano kimataifa. Yasema Tanzania imewapa fursa ya kujifunza mambo mengi nje ya mkutano huo na kujionea ukarimu wa Tanzania, inasomeka ukurasa wa 4. Na Rais Samia mpongeza Jihani kutoa taji, ukurasa wa 23. SMZ yataja vipaumbele vitano vya kuzingatiwa kwa COP 12, inasomeka pia ukurasa wa 2. Msamaha unavyolinda mwili, akili, heshima ya binadamu. Msamaha unavyolinda mwili, akili, heshima ya binadamu. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 11 wa gazeti la Majira. Trump aitaka Ukraine kumchagua rais mpya, inasomeka ukurasa wa 19. Lakini serikali yazipa neno taasisi za fedha na uwekezaji, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. na 10 mechi ya mwaga milioni 10 kuboresha elimu Mumba. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Lakini Zanzibar Leo kurasa za mbele, Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka duniani. Dr. Mwinyi atembelea makumbusho ya soka duniani. Inasomeka kurasa ya pili. Waziri Raila awahimiza wanafunzi kujiandaa vyema na mitihani ya taifa. Inasomeka kurasa ya tatu. Baraza la 5 la Umma Zanzibar lamaliza muda wake. Ukurasa wa 19. Wakati huo pia kadi za simu za kukuangua sasa basi. Kadi za simu za kukuangua sasa basi ni TCRA yasema. Habari unasema kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Zanzibar Leo. Upande wa gazeti la Uhuru kule Daima, miaka 27 bila Nyerere. Lubinga na Balozi Leundi Chatanda wafunguka. Habari unasema kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Profesa Adolf Mkenda wapa mbinu vijana kujikwamua kiuchumi. Inasomeka pia ukurasa wa 4. Wajumbe Kanta wamba pongezi za Rais Samia na TRA. Unasoma ukurasa wa 8. Sisimu impitisha Dr. Ndileto Chamwino. CCM impitisha Dr. Ndileto Chamwino. Ni habari inasomeka ukurasa wa 3. Wanaume Zanzibar watakiwa kupinga ukatili wa kijinsia. Nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na kwa muda huu msikilizaji wangu kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo upande wa gazeti la Uhuru ukweli daima upande wa michezo ni 2-1 ushindi iliyopata timu ya Simba dhidi ya Yanga katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Rais Samia imwagia pongezi Simba. Inasomeka ukurasa wa mwisho. Mwaku wajaza mamilioni mastaa Simba ukurasa wa 29. Na Chatanda mpungiza jihani kutua Miss Grand 2026. Inasomika ukurasa wa 15. Baka mvulia kofia mpanzu kocha Yanga mtaja Ayubu. Hii unaisoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini gazeti la Zanzibar Leo kurasa zinazoonekana ni makocha Yanga Simba wachia neno dabi ya Kariakoo. Lakini Mlandege KMKM za chamba ligi kuu. Na Zanzibar Space Boy yaanza na sare ya Brazil. Haya zote unazisoma kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tutazame pia gazeti la Majira, ambapo NBC yaipamba Kariakoo Derby dimba la Uhuru ya mkabizi mpanzo tunzo ya mchezaji bora. Inasomeka kurasa 24. Rais Samia ipongeza Simba Derby ya Kariakoo. Nao pia unasoma kwa ndani ukurasa 24 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Mwanaspoti, kauli ya Baka iliyobadili upepo. Kauli ya Baka ilivyobadili upepo inasomeka kurasa wa mwisho. Na Clara sema kila inifanyacho ni rekodi. Unasoma pia kurasa 23. Matokeo ya wapunza mabosi United na inasomeka kurasa wa mwisho. Nabi amtaja aliyeiua Yanga. Habari hii pia unasoma kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini habari leo ni Costa kuwavaa Singida Azam na Namungo. Na hii unaisoma ukurasa wa 19. Mpanzo mchezaji bora pambano la watani ukurasa wa 23. Kajala mtabilia makubwa Mario ukurasa wa 21. Na Serengeti Boys yaitega Somalia Sekafa unaisoma ukurasa wa mwisho. Baka kicheko Mangoma amtaja Ayubu kipigo Yanga. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na gazeti la Habari Leo, tuangazie gazeti la Mwanahabari ambapo Rais Samia ipongeza Simba, unasoma kurasa 19. Lakini kama yasema Ayubu ameumia ameumia nyama za paja, inasomeka pia kurasa mwisho. Baraza ahidi kuipandishia Pamba Jiji, kuipandisha Pamba Jiji, unasoma pia kurasa 19. Mpazo mchezaji bora Simba na Yanga, na hii unasoma kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukimaliza gazeti letu la mwisho, gazeti la Machinga Sports, kurasa za mwisho za michezo na burudani, Yanga TRA United yasogezwa mbele, na hii unasomeka kurasa 23. Rais Samia ipongeza Simba kurasa 19. Mpazu alamba tuzo mechi ya dabi kurasa wa mwisho. Lakini kazi ya furahia kuwa na Kiemba, na hii unasoma kwa ndani kurasa wa mwisho. Beki Azam Mwangara ligi kuu, unaipata kwa ndani kurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sports. Na kufikia hapo, shukrani sana msikilizaji wangu ambaye amepata muda mzuri kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 12 mwezi wa 10 2026. Na imani kubwa sana utafuatilia kwa ndani zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho, hasa zile ambazo zinakuvutia kwa ndani zaidi. Mimi ni Tuanje Mbala Mwezi, ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante sana, mimi nikutakia msikilizaji wangu asubuhi njema.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Okay, asante. Saa 2:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti ya Angel Mbalamwezi imekusogezea liyoandikwa katika magazeti kwa kurasa za mbele na zile kurasa za michezo na burudani. Lakini pale saa 2:45 pia dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo zitakupitisha kwa utuo zaidi. Na kwa muda huu basi tuangalie kila ambacho nimekiandika hapa studio katika ujumbe wako mfupi. Namba ya 0656555571. Wao unasema asubuhi leo Mbalagane family yuko Nyasura Bunda. Du, matukio ya ukatili, mauaji, unyanyasaji bado yanaendelea kushika kasi kila siku ya Mungu. Kisa wivu wa mapenzi. Mungu, okoa maovu ya wanaotoka kwenye siku za mwisho za dunia. Ndoa ni ndoano. Ujumbe wako huo. Asante kwa sehemu ya kile ulichokiandika hapa studio. Unasema asubuhi leo Chache Mnyariga kutoka Muhoji, matukio yalishazidi kwa wanaume, hasa kwa wafugaji. Ukimiliki ng'ombe zaidi ya 200 na fuya hao wapokea mishahara, wafiche wasiseme rasilimali zao. Kwa wafugaji. Asubuhi leo naitwa Mseti bin Museti, maarufu kama Otland, kutoka Nyasiroli hapo Butiama. Unasema chai ya leo ni tamu. Jumba wako huo mesomeka. Wewe unaitwa Pendo au muite Mama Vumi, unapatikana Mwiseni. Unasema kwa kweli Mgogo ni darasa tosha, nadhani mwenye sikio amesikia. Jumba wako huo asubuhi leo. Mbona mauaji ya wanandoa yamekuwa mengi, kulikoni? Tumuogope Mungu. Wewe ni Busuhu Mbogo Keromba wa hapo Nyendo, jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Asubuhi leo naitwa Rutu Karongoji, unapatikana Bunda Store. Unasema dunia tunakoipeleka kweli ni siku za mwisho, unamuua mwenzako jamani bila hata hofu ya Mungu. Tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Ndivyo unavyohitimisha ujumbe wako. Asante. Unasema kaka, tumeanza wote pamoja, tutaenda wote hadi mwisho, lakini usisahau. Okay, ujumbe wako huu basi tuutilie shaka kama ni sehemu ya asubuhi leo. Wewe ni Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni, unasema tumeingia Jumatatu kibabe na Mazingira FM. Mgogo anachokisema ni ukweli, lakini sisi wanaume huwa tunaficha sehemu za kazi, hatusemi ukweli. Pia Simba pointi 3 kibabe kwa Yanga, ndivyo unavyochombeza hapa. Haya, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Wambura JR, mjukuu wa Nyamosekerwa, unatoka hapo Tairo Bunda. Unasema mchungaji Mgogo ameongea kuhusu wanandoa, wajifunze hapo kwa mchungaji Mgogo. Pamoja sana hapo Mazingira FM 91.7. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Asubuhi leo nikusome kama Sumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Unasema da, chai ya leo imepikwa hata mimi naamini mke, ila kuna wanawake baadhi ni wavurugaji wa budget. Jumba wako huo umesomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Samuel Nyakentani Nyang'anyi kutoka Kinyambwige unasema niko Bunda, hata mimi siwezi mwambia mambo yangu yote, maana hawa wanawake sio yeye angalie mahitaji yake, maana mambo yao hawatushirikishi, unasikia tu kwa majirani, ukimuuliza anakuambia nitakwambia kaka mwakani tena. Ndio ujumbe wako. Si ujumbe na umemuelekea yeye pia mwanamke kwamba pia aseme. Asubuhi leo Samuel, ujumbe wako tushautazama. Asante kwa kusikiliza. Ni yule yule Mr. Mtaie, mwana wa Manumbu kutoka Majita hapo Musanja. Jamani, hakika mgogo anazirekebisha familia zetu. Jumbe wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia karibu ndani ya asubuhi leo kutoka kwako Emmanuel Juma aka mwite shabiki wa Simba kutoka Muhoji. Kwa kweli mchungaji mgogo anasema ukweli, wanawake wa siku hizi wanaweza kukopa kitu mwanaume asijue. Jumbe wako huo. Asante. Bengwe Makeleja unatoka Ilobashi jirani na mzee Madenge, Midenge Kibula, unasema kiukweli chai ya leo ya moto sana, nimeipenda, ni darasa tosha kiukweli. Wanandoa tuwe wa kweli, tushirikishane. Jumba wako huo umesomeka hivyo. Naomba nihitimishe na ujumba wako. Unaitwa David Lubimbi, unapatikana Nyamilama. Mambo hayo yapo tena yanaleta mgogoro ndani ya ndoa. Hiyo ndio sema ujumba wako. Msikilizaji, tuendelea kusoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Mengi zaidi tumekudokeza, lakini yapo ambayo tuna kila sababu tu pia kuweza kukusogezea kwa undani zaidi.
4: Ndiyo, jeshi la polisi mkoa Ruvuma limethibitisha kutokea kwa ajali ya kusikitisha ya kuungua moto kwa meli ya mizigo MV Chambo iliyosajiliwa nchini Msumbiji, iliyotokea alfajiri ya tarehe 11 Oktoba 2026 katika Ziwa Nyasa na kusababisha vifo vya watu watatu, huko wengine 41 wakiokolewa salama. Akitoa taarifa rasmi kwa vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa Ruvuma SSP Michael Chiria ameeleza kuwa tukio hilo limetokea meli hiyo ilipokuwa ikisafiri kutokea katika bandari ya Mbamba Bay wilani Nyasa mkoani Ruvuma kuelekea katika bandari ya Mitingula nchini Msumbiji, ikiwa na jumla ya abiria 44 waliokuwa ndani yake.
5: Mnamo tarehe 11 mwezi wa 10 2026 majira alfajiri katika Ziwa Nyasa ambalo liko mkoa wa Ruvuma, meli itwayo MV Chambo iliyosajiliwa nchini Msumbiji ikiwa imebeba jumla ya abiria 44 wakiwa wanaenda katika bandari ya Mitengula nchini Msumbiji, ikiwa umbali wa nautical mile 20 kutoka bandari ya Mbamba Bay wilaya Nyasa, ilipata ajali ya kuwaka moto na kusababisha vifo vya watu watatu waliotambulika kwa majina kama ifuatavyo. Moja ni Yusto Chatanda, huyu ni raia wa Tanzania, lakini wa pili ni Joyce Chimariro, huyu ni raia wa Malawi, na wa tatu ni Lilian Ella Luoga, huyu ni mtoto na ni raia wa Msumbiji. Aidha, katika ajali hiyo jumla ya abiria 41 ambao watatu ni raia wa Malawi na 22 ni raia wa Msumbiji, 14 ni raia wa Tanzania na wawili ni raia wa Lesotho walinusurika na ajali hiyo na waliokolewa na kufikishwa katika hospitali ya Nangombo iliyopo wilaya Nyasa kwa matibabu, na hali zao zinaendelea vizuri. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama linaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha ajali hiyo. Meli ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Nyasa ya Nangombo ikisubiri kukabidhiwa ndugu.
4: Na mkuu wa wilaya ya Nyasa Peres Magiri ametoa shukrani za dhati kwa wananchi wa wilaya hiyo kwa moyo wao wa kujasiri katika kushiriki kamilifu kwenye zoezi la haraka la uokoaji.
6: Baada ya meli kuanza kuungua, taarifa zilitolewa za tahadhari na nahodha pamoja na watumishi wa meli hiyo wakavaa yale maboya ya kujiokoa na ikabidi wajirushe ndani ya maji. Kwa hiyo wote walikuwa ndani ya maji na hata watatu ambao wamepoteza maisha walikuwa ndani ya maji. Wanao wengine wakawa wameokolewa ndani. Kwa hiyo waliwaokoa wakiwa ndani ya maji na vyombo vyao, mitumbi yao. Nashukuru sana. Hii sababu na hilo, nashukuru sana kwa serikali yetu ya awamu ya sita. Tumepata hivi juzi tu, tumepata boti ya uokoaji ambayo iko chini ya jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Boti hii imefika kwa wakati katika eneo la tukio, na yenyewe pia imeshiriki katika uokoaji wa watu waliokuwa ndani ya boti. Lakini baada ya zoezi hii imekwenda, ilirudi kwa ajili ya kwenda kuzima hiyo.
4: Huyo alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Nyasa na kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Ruvuma, Melania Nyabwinyo. Yeye ametoa rai kwa wananchi, lakini pia amewakumbusha umuhimu wa kutumia life jacket.
7: Lakini mimi naomba nitoe wito kwa wananchi, na wengi tumekuwa tukitumia ziwa hili kwenda Mozambiki, kwenda Malawi na kwingineko pia. Tukumbuke ule ushauri tunaopewa, manahodha wamekuwa kitutangazia, tukumbuke kuvaa maboya, zile life jackets ya mondo maboya yenyewe, tukumbuke kuvaa, tuvae life jackets, ambapo tunakuwa tukielekezwa na watu wa usalama wa hivyo vyombo vya majini. Kwa sababu mwingine anachukulia tu kwamba mimi naweza nikaogelea, lakini tumeona katika tukio hili wananchi hawa ambao tumeenda kuwaokoa, tumekuta wengi wamevaa hizo life jackets na ikawa rahisi, na wengi wameweza maisha yao yameweza kuokolewa. Kwa hiyo tunawasihi sana wananchi kuzingatia yale tunayoelekezwa. Lakini pia na wamiliki wa vyombo hivi, ni muhimu kufanya uchunguzi kabla na baada ya safari. Tusikariri tu kwamba jana chombo kimeenda kimerudi salama, jana kimeenda kimerudi salama. Hapana, ni vema kufanya uchunguzi, kukagua, kuangalia mifumo iko vipi, ili kisiweze kuleta madhara.
3: Kwa sababu hiki ambacho amesema kwamba tuondoe ile dhana ya kujisahau na kujiaminisha, mathala ni jana mlienda na leo unakwenda na kesho kutwa unaenda, wakati mwingine ni vizuri pia kuwa una uhakiki wa chombo. Ukiwatafuta kwa mfano madereva ambao wamepitia mafunzo, wanajua taratibu zingine zote za kuiondoa gari ilipo. Yani anajua ataangalia nini, angalia hiki, angalia hiki, alafu aondoke. Ukitafuta wale wanaojua udereva ni kwenda mbele, yeye ni kufika na kutekenya gia tu, huyo amesepa. Kuna wale wanajua kabisa kwamba angalie, na watafuta wale madereva wa kipindi cha nyuma. Unaweza kuona ni usumbufu, lakini kulikuwa kuna dhana. Kwanza azunguke kwenye gari, angalie tile zote. Malize angalie oil. Malize angalie nini. Alafu baadaye ndio aruhusu hatua kwa hatua ili chombo kuweza kwenda. Sasa achilia mbali magari, hata hivi vyombo vya majini vina nafasi pia kuweza kuviangalia. Kwa mfano, unaweza ukatembelea jamii za watu ambao wanaishi kando kando ya ziwa, ama anatumia boat kwa maana ya kile kifaa ambacho kinatumia engine, au anatumia mtumbwi kwa maana ya kile ambacho kinatumia kasia. Unaweza kukuta yani kwenye chombo hicho kuna mtu maalum kwa ajili ya kutoa maji. Na wao wanaamini kwamba mtumbwi ni zoezi la kuwa na mtu wa kutoa maji. Wanashindwa kuelewa hiyo ni sehemu ya ubovu
4: wa chombo.
3: Wa chombo ambacho badala ya kuhangaika kila siku kuwa na kitengo cha waziri wa maji kwenye mtumbwi, mnaweza mkatengeneza kabisa. Kama kweli natakiwa mtumbwi wenu umeloana, si mnaweka tu maji ambayo hayawezi kuongezeka na hayawezi kupungua, mkisema mniyapunguze. Kwa hiyo unakuta nimewahi kuzifanya safari kama hizi. Yanakuta wakati mko katikati ya maji kuna mtu
4: anatoa maji.
3: Mfano tuko kwenye safari kama hii ya mtumbwi. Kumbe hii sehemu ya kutoa maji kulikuwa kumezibwa na pamba. Sasa wakati ametumia ile kopo kutoa hivi, kale kapamba kakafumuka, kasi ikaongezeka ya maji. Sasa hapo mtafutano ukaanza wa kuziba. Sasa hiyo ni mara moja. Lakini wakati mwingine unaweza ukafanya ikaja tukio lingine la ghafla sana. Ndio maana amekumbusha matumizi ya life jackets. Na hata hii ajali alichokieleza kamanda kikosi cha uzimamoto na uokoaji, waliokuwa wamevaa life jacket ulipata msaada mapema. Hao ambao walikuwa hawana ndio hivyo.
4: Afu pengine lugha inatakiwa elimu endelee kutolewa kwa watu wanaotumia usafiri wa majini. Maana hata mimi nimesafiri mara kadhaa na usafiri wa majini. Sasa mimi sijui kama ni tatizo, najua labda ni kawaida. Hii ya kutoa maji. Nakuta safari ya ilikuwa ni safari ya masaa 6 kwenye mtumbwi. Mwanzo mwisho wanatoa maji.
3: Kuna kitengo cha waziri wa maji.
4: Yaani yeye ameinama tu anatoa maji. Pumzika dakika 3 huyo. Sasa nikasema labda ndo mfumo
3: utamaduni
4: wa usafiri wa maji.
3: Ni uzembe. Yaani hiyo ndio inakuonyesha ni ubovu wa chombo. Na mtu kama huyo akienda akifika
4: ndio
3: anasubiri tena kwa sababu alienda akitoa maji na amini anatakiwa arudi atoe maji. Na kama ni chombo mwenyewe anaona nipate mtu fulani hata kama ni mtoto akunitolea maji.
4: Ndio.
3: Bas, lakini anashindwa kujua kwamba ni swala la kiufundi kufika ufukweni ukafanya matengenezo ya kutosha ukaziba kabisa. Basi mtumbu ukakaa kwa kutulia. Kwa nini kuna mtu huyo anahangaika baada ya dakika chache unamuona tena na kopo lake. Sasa ndio anakusimulia kopo likatoa ile pamba sasa.
4: Naona makopo special na majina yapo yanaitwa kabisa
3: yana
4: kwa kazi hiyo.
3: Sasa ni habari nyingine ambayo pia unapaswa kuweza kuibeba ewe mtumiaji wa usafiri huu wa majini katika tahadhari kama hizo. Lakini zaidi kilichosisitizwa pia ni matumizi ya life jacket.
4: Ndio,
3: unajua kuna watu wamekulia ziwani kwa dhana ya wao kuogelea sio shida. Lakini sio kila siku mtasafiri na hao wanaojua kuogelea. Lakini hata hiyo kujua kuogelea huwa kuna kipimo. Ukitafuta kwenye meli kama Titanic ilikuwa na mabaharia, acha wewe mvuvi. Na uenda ukaongezewa na jina lingine ambalo limekuwa sio zuri sana, ukokozi. Unaamini kwamba wewe umefanya sana hiyo kazi. Mabaharia kuna muda unachoka sasa.
4: Kuna kuchoka.
3: Kwa sababu ukikosa msaada wa haraka, unaweza ukawa una uwezo wa kuogelea ukashikilia labda chombo fulani.
4: Ndio.
3: Ukadandia. Lakini mwili kukaa majini muda mwingi, kuna tukio tofauti yanaweza yakatokea na mwisho wa siku ikawa ni hadithi ya kujua kuogelea na mambo mengine pia yakakuzidia, mwisho ukajikuta umepoteza maisha. Tukiachana na sehemu hiyo ya tukio, nilikudokeza kuhusiana na hiki ambacho kimefanywa na Chama cha Mapinduzi, ambapo kamati ya chama hicho imemteua Faris Burhan kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM. Uteuzi wa Faris ambaye alikuwa mwenyekiti wa UVCCM pale mkoa wa Kagera umetangazwa siku ya jana Jumapili Oktoba 11 na Kena ni kiongozi katibu wa itikadi uenezi na mafunzo. Kiongozi amesema uteuzi huo umefanyika katika kikao cha kamati kuu kilichofanyika Kizimkazi pale Zanzibar. Faris anakwenda kuchukua nafasi ya Halidi Saidi Mwinyi ambaye hivi karibuni aliteuliwa kuwa kaimu katibu wa CCM mkoa wa Kigoma. Hiyo ndio sehemu ya taarifa ya chama hicho. Lakini pia kwa upande mwingine, kamati kuu ya chama hicho imemteua Dr. Neto Ndilito kuwa mgombea ubunge katika jimbo la Chamwino pale mkoa wa Dodoma. Ni uchaguzi mdogo wa jimbo hilo ambapo utafanyika Novemba 4 ya mwaka huu 2026 kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Deogratius Ndejembi ambaye alikuwa mbunge katika jimbo hilo na kuteuliwa na kisha kuthibitishwa na bunge kuwa makamu wa rais. Siku ya jana kamati kuu imekutana pale visiwani Zanzibar na kufanya uteuzi huo, ambapo Dr. Ndilito ndiye aliyebuka mshindi wa kura za maoni ya CCM zilizofanyika Oktoba 3, 2026 kwa kupata kura 2401 kati ya kura 6,172 ambazo zilipigwa. Dr. Ndilito alimzidi mpinzani wake wa karibu Dr. Kedimoni Mapana aliyepata kura 1,927, huku Ezekiel Mbogoni akishika nafasi ya tatu kwa kupata kura 275. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu nyingine mchakato ambayo inaelezwa kwa upande wa Chama cha Mapinduzi. Lipo ambalo linamhusu Papa Leo wa 14 ambapo taarifa zaidi zinaeleza kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa kifundo cha tishu kilichogunduliwa kwenye pafu lake katika hatua za awali. Na Papa Leo ambaye sasa ana umri wa miaka 71 alitoa taarifa hiyo kwa siku ya jana wakati wa sala ya Angelus katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haikubainisha tarehe ya kufanyiwa upasuaji wala aina ya kifundo ambacho alikutwa nacho. Kitaalamu, kifundo cha pafu ni eneo dogo la tishu zenye msongamano ndani ya pafu. Vifundo vingi vya aina hiyo havina saratani, ingawa uchunguzi wa kitabibu huhitaji kubaini hali yake. Kwa hiyo hiyo ndio sehemu nyingine ya taarifa ambayo ina gusa juu ya hali na maendeleo ya Papa Leo. Bana, tuielekee sehemu hii ya taarifa ambapo naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Simanjiro, huyu ni James Olemilia, yeye sasa amependekeza serikali ya kijiji cha Loibosret pale mkoa Manyara ivunjwe na ikiwezekana kuundwa upya kutokana na malalamiko ya mgogoro wa ardhi na tuhuma za uuzaji holela wa maeneo ya kijiji. Huko kuna maeneo ya vijiji?
4: Ndiyo.
3: Hapa unajua kijiji fulani mmesema huku ni malisho.
4: Ndiyo.
3: Nasema huku ni eneo fulani liwe hivi.
4: Kuna mashamba.
3: Kuna mashamba. Maeneo ya wazi.
4: Vyanzo vya maji.
3: Vyanzo vya maji. Alafu kuna muda mnaweza mkakuta mambo tofauti, mnakuta kuna heka heka zinapigwa kwenye maeneo hayo.
4: Ndiyo.
3: Mnaanza kwa minunguniko, mnaanza kwa kuulizana mwisho wa siku mnakuja kugundua pia ni tatizo. Mnaweza mkahisi ni ofa, baadaye unashangaa aliyeko pale ni kama anamiliki. Sasa inatokea katika maeneo mengine. Kwa hiyo pale Loibosret Manyara mambo yamekuwa tofauti. Hebu twende tukasikilize wananchi wakimwaga ya moyoni mbele ya mheshimiwa, ni mbunge lakini pia ni kiongozi, James Olemilia, wakimweleza juu ya hali ilivyo kwa upande wao.
8: Tutafsiriwe kwa mara ya mwisho maeneo yetu ya malisho. Tunao mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao ulishapitishwa na inafanya kazi kisheria, ambao sasa maeneo yote ya Loibosret yako ndani ya ile mpango wa matumizi bora ya ardhi. Maeneo ya malisho watu wanaishi ndani wakati huo tayari ni malisho. Soko la Loibosret, changamoto kubwa kwa sababu kuna wananchi wanajenga ndani ya soko, wao wamelipia serikali nini mpaka wakajenge eneo la soko, kwa hiyo mama zetu wanateseka kutafuta miti za kukaa wangali tulishapanga matumizi yale.
3: Okay, hizo ni sauti za wananchi wakieleza kuhusiana hiyo changamoto ambayo wanaiona kwa upande wa uongozi wa serikali ya kijiji, na ujumbe wa James Olemilia ambao aliutoa sasa baada ya kusikiliza sehemu ya malalamiko na kilio cha wananchi.
9: Ninaomba wale wote wanaokiuka mamlaka ya Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa waziri mkuu, naomba wote, mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, ikiwezekana kama ambavyo wengine wameomba hapa, serikali yote ya kijiji ikiwezekana iondolewe. Ni muhimu iondolewe ili tuanze upya. Angalii nani rafiki yangu, nani si rafiki yangu. Ninyi ni watu wa Mungu, wote tusimame, tafuteni maridhiano, mahusiano, tukaeni chini, tutatueni swala la ardhi la Loibosret na Simanjiro kwa ujumla, kwa sababu imekuwa ni kero kubwa. Kama unataka turidhiane kama ndugu, kama marafiki, niko tayari. Kama ukitaka kupitisha njia ya sheria, tuanze kuchunguza, na wengine tuweka kwenye kesi ya uhujumu uchumi, kwa sababu unanyang'anya watu mali yao, inawezekana. Naomba tukaeni kama jamii, tupeeni suluhu. Milango yangu yote iko wazi, niko tayari kuiambia serikali ukweli dakika moja mpaka mwisho. Ninaomba kama jamii tupendaneni, tushikamane, hakuna atakayeonewa hata mmoja.
8: Huyu kaimu mwenyekiti ataendelea kwa kaimu mwenyekiti wa kijiji mpaka hapo taratibu zingine zitakapofuatwa kama zilikosewa.
3: Shakuta eneo limeuzwa. Hivyo kuna shida gani kwenye hawa viongozi wa ngazi hii za chini, kwa maana ya wenye viti, mbali na hii dhana ya kuuzwa kwa maeneo ya vijiji kwa mfano, unaweza kukuta wanalalamikiwa pia kwenye kuuzia mauziano ya watu maeneo kwa huyu kasaini na kwa huyu kasaini.
4: Ni kutumia mamlaka vibaya na tamaa tu wengine.
3: Yani ameenda Mariam kununua eneo, ana umiliki halali na kiongozi yupo amepiga saini vizuri. Anaenda Lucas pale kununua, anakuta ana nyaraka na viongozi wenye ngazi hiyo hiyo pia wamesaini. Shasikia hiyo?
4: Eh, nishasikia. Nakwambia ni tamaa tu.
3: Eh?
4: Tamaa na mamlaka kwa kuyatumia vibaya na kutokujua sheria.
3: Kwa tumekatiki. Hatari sana. Tunakwenda kwenye dondoo za michezo, lakini ni vizuri tukaanza na mapumziko haya kidogo katika sehemu ya burudani, baadaye tukupitishe kwenye viwanja vya michezo na burudani.

0: did not play well, but Chuk has got this X factor defensively. He puts his body on the line, he works very hard, he runs a lot in the midfield. And Ngoma played very well technically, but unfortunately, physically, Chuk is a different specimen.
1: Thank you so much, coach. All the best.
0: Thank you.
2: Okay, hiyo ilikuwa ni sehemu ya mahojiano na kocha Manoba Mnyuti ambaye ni kocha wa klabu ya Yanga baada ya kupoteza mchezo huo, akiulizwa kuhusiana na dakika za mwanzo na kipindi cha kwanza ambacho kiliweza kumweka katika dakika 45 ya kuongoza katika mchezo huo na baadaye mkeka kupinduka, akieleza changamoto kubwa ambayo aliona kwenye kikosi chake ni baada ya kuumia kwa midfielder wa timu hiyo Duke Abuya na kuingia mchezaji mwingine Ngoma ambaye pia anaeleza ni kiungo mzuri, lakini kimsingi wanatofautiana baadhi ya vitu katika ubora wa baadhi ya matukio, akiona kama ni sehemu ya sababu, lakini pia akijibu swali la mwandishi wa habari kwamba kuumia kwa Duke Abuya na baadaye anafanya substitution ya kumtoa Mdathiri ni kama aliona nini kwa upande wake, akieleza ni swala la kumuona Mdathiri pia alichoka sana kwenye huo mchezo, kwa hiyo lazimika kuweza kufanya mabadiliko hayo ambayo mwisho wa siku basi aliupoteza mchezo. Lakini kwa kocha wa klabu ya Simba ambaye alibuka na ushindi katika mchezo huo, hasa kwa ushindi wa kipindi cha pili kwa kupata goli la kusawazisha na goli la kuongoza, anaeleza kuhusiana na siri ya ushindi katika mchezo huo.
3: Yeah, no, thank you very much. Besides the unfortunate start, I think thereafter there was only really one team. Yeah, credit must go to the team, the way they applied themselves, their commitment. Their desire to want to win today was of a high level. We finished the last 30 minutes of the first half really strong. And the key was to continue second half and not to take our foot off the pedal. And I thought that once we got the first goal, I knew it would put them on the back foot and we would get the momentum. And then we did. And we deserved to get the second goal. For me, every single player that played, everyone that came on was man of the match today. The effort from the players was fantastic.
4: Full control of the game, but you couldn't make it in the first half. What exactly did you tell your boys in the dressing room? Because they just came out very different in this game.
3: Yeah, look, as I said, it was just continue. I thought the last 30 minutes first half, a bit unlucky, and Panzo hitting the post. A couple of chances that we created. So it was just about continue to keep the ball, continue to play the way we want to play. We knew they would get tired, and we knew that once they got tired, we'd be able to capitalize on it. So the message was, let's continue playing the way we played the last 30 minutes of the first half. Let's continue play the way we want to play as Simba Sports Club. Keep moving the ball, keep asking them questions. And I thought that we totally dominated a phase of the game where we got the two goals. And then obviously the last 5 minutes or so, they got a little bit of half momentum. But the job was done, so really well done again to the players.
4: Still unbeaten in the league. What does it mean to you personally?
3: Yeah, no, it's obviously, you know, the important part is we play midweek against Mashuja. You know, we can't put in a performance like this and not follow up on Wednesday. So the fact that we've beaten Azam back-to-back and Young Africans, you know, it's far better points than we had against them last season. So 7 wins from 7, important that we enjoy today. But tomorrow we have to wake up and we have to go back to zero because we have a very important game midweek and Champions League coming up.
2: Okay, ni kocha Baka, kocha wa klabu ya Simba baada ya mchezo wake huo dhidi ya watani Young Africans, akieleza siri ya mafanikio katika mchezo wake ni kuendelea kuipush ile timu hata baada ya mapumziko, akieleza kwamba mpango wake katika kipindi cha kwanza ulikwenda vizuri. Kwa hiyo zaidi alikuwa amekumbusha tu kwa wachezaji wake kuendelea na mpango ule ule, hata hivyo akiwa ameyapima ile matokeo ya dakika 45 za kwanza, hasa katika majaribio kadha ambayo yalifanywa, ikiwa ni pamoja na jaribio alilofanya Mpanzu ambalo liligonga posti na kurudi, akiamini pia bado ni mpango sahihi zaidi kwake kwa ajili ya kuweza kupata ushindi. Hata hivyo timu iliweza kufanikiwa kusawazisha na baadaye kupata goli la kuongeza, na hivyo katika dakika 5 za mwisho pia timu iliweza kujitengeneza katika dhana nzima ya ulinzi, lakini akiamini tu pia kwamba safari bado ni ndefu, na hata hivyo umuhimu wa pointi tatu zilizozipata dhidi ya wapinzani hao hasa ambao pia walikuwa kikwazo kwake kwa msimu uliopita, ikiwa ni nafasi nyingine ya matumaini. Hata hivyo kufunga kwa mchezo huo kunafungua dirisha lingine la maandalizi kwa klabu hiyo ili kuendelea kujimalisha zaidi katika kilele cha ligi kuu Tanzania bara. Lakini mchezaji mstaafu wa klabu ya Simba au mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba Medi Kagere naye pia aliweza kutoa maoni yake kuhusiana na mchezo, lakini pia aina ya namna ambavyo matokeo haya yanakuwa na umuhimu katika klabu katika mbio za ubingwa.
5: Kwa binafsi hii ni kama kitu kenye kinabadilisha hata akili ya wachezaji, kinawamotivate. So sio kusema wamemaliza hivyo alafu kesho yake wafikie kwenye mechi nyingine wapoteze, inakuwa isaidie. Mimi kwa binafsi najua tu mechi zote zinafanana kwa sababu yote point 3. Hapa wajapata point 10 ni 3. So kimuhimu waangalie mechi baada ya mechi. Waendelee hivyo, yani ukipata ushindi lazima uwe na consistency. Ndio kinaweza kutawasaidia.
2: Medi Kagere akisema ni moja kati ya mchezo muhimu sana ambao unaweza ukatengeneza ujasiri ama confidence ya timu na wachezaji hasa kwenye ushindi kama huu, lakini haitoshi ukiona kama umemaliza kazi na hivyo ukajikuta kuna michezo mingine muhimu unaweza ukapoteza. Bado ni alama tatu tu ambazo unaweza kuzipata licha upinzani mkubwa ambao unaweza kuupata dhidi ya timu kama hizi, lakini hata hivyo bado una kila sababu ya kuweza kuiweka katika malengo ya kwamba ushinde katika michezo mingine. Kwa hiyo safari ya Simba kwa mujibu wa ratiba inamuonesha anatakiwa kuwa na mchezo dhidi ya Mashujaa kesho tarehe 13 majira ya saa 1 usiku, wakati upande wa Yanga wao wakimuonesha kuwa na ratiba ya mchezo dhidi ya TRA saa 10 jioni, Yanga akiwa away. Lakini wakati ratiba ikimsoma hivyo kwenye sehemu ya taarifa ya Yanga ambayo imeuchapisha katika mtandao wake maalumu wa Instagram kwenye fixture, yani ratiba ya michezo kwa mwezi wa 10, haionyeshi mchezo huo kwa tarehe iliyopangwa. Badala yake mchezo mmoja unaoonesha ni dhidi ya game ya kimataifa ambayo inatakiwa icheze tarehe 17, alafu na mchezo wa marudiano ambao anaucheza tarehe 21 ya mwezi huu wa 10, lakini anamuonesha TRA kucheza naye tarehe 24 na baadaye kucheza na Mashujaa tarehe 27. Haionyeshi hiyo game. Hiyo tafsiri yake ni kile ambacho kiko kinasikika, Yanga kuweza kuomba mapema mchezo huo kusogezwa mbele ili kupata nafasi ya kutosha maandalizi ya mchezo wake wa kimataifa ambao utategemewa kuchezwa tarehe 17 ya mwezi huu wa 10. Na hivyo dhidi ya TRA kwa mujibu wa ratiba aliyoweza kuiandika na kuichapisha katika ukurasa wake wa Instagram inamuonyesha ameiweka tarehe 24 ya mwezi wa 10 majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi. Hiyo ni sehemu tu ya yale ambayo yanawahusu. Lakini ligi kuu Tanzania bara leo mchezo mmoja unaonekana mkononi, game ambayo itapigwa baina ya Coastal Union ya Tanga dhidi ya Singida Black Stars ambaye pia analazimika kuingia uwanjani katika mchezo mwingine muhimu sana. Sasa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, nafasi ya kwanza kileleni amesimama Simba akiwa na jumla ya pointi 21 unbeaten, akiwa ameshinda michezo yote 7 ya ligi, akiwa amefunga goli 13 na amefungwa goli 3. Nafasi ya pili anasimama Yanga akiwa na jumla michezo 7 na pointi 18, tofauti ya pointi 3 dhidi ya Simba, akiwa amefunga goli 17, amefungwa goli 4, aggregate ya 13, tofauti na Simba akiwa na aggregate ya 10. Na Azam nafasi ya tatu akiwa tayari na michezo 8 kwa pointi 17. Mashujaa yuko nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu akiwa na jumla ya pointi 12 dhidi ya Singida ambaye yuko nafasi ya 5 akiwa na pointi 11. Kwa hiyo game nyingine muhimu sana kwa upande wa Simba ni mchezo dhidi ya Mashujaa kama alivyosema kocha wa timu hiyo Stimbaka kwamba wana kila sababu ya kushangilia, lakini pia na nafasi ya maandalizi ya mchezo unaokuja ambao Simba naye pia sambamba na ratiba hii ambayo inamsoma katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, sehemu ya ratiba dhidi yake hapa mchungulia pia tuangalie kile ambacho anatakiwa kukutana nacho Simba kwenye atakuwa na mchezo dhidi ya Di Agosto tarehe 17, alafu atakuwa na mchezo pia wa kwanza, atakuwa na mchezo tarehe 13 dhidi ya Mashujaa, Simba akiwa mwenyeji wa mchezo nyumbani. Atakuwa na mchezo tarehe 17 dhidi ya De Agosto, atakuwa na mchezo dhidi ya Mbeya tarehe 24, akitoka tarehe 24 inamuonesha tarehe 25 dhidi ya De Agosto. Manake hapa pia kuna jambo linaweza likatokea la mabadiliko, kwa sababu tarehe 24 25 inamuonesha kwenye ratiba hizo ambayo kwenye kimpira ni ngumu. Kwa hiyo kama kuna game ambayo inaweza ikisiwe sehemu ya ratiba hiyo, labda pengine ni mchezo wake dhidi ya Mbeya City ambayo Simba anatajwa kuwa mwenyeji wa mchezo huo. Hiyo ni katika ligi kuu Tanzania bara. Tuelekee anga za kimataifa katika michezo mbalimbali ndani ya weekend hii. Kama kuna joto ambalo lilikuwa nasubiriwa sana kuweza kuangaliwa ni mchezo kati ya Manchester United dhidi ya Tottenham, ambapo walitoshana nguvu ya bao moja moja, wakati huo Arsenal akifanikiwa kupata ushindi wa 2-1 dhidi ya Leeds. Mchezo mwingine uliopigwa ni kati ya Chelsea dhidi ya Bournemouth, ambapo Chelsea alifanikiwa kupata ushindi wa 5-1 katika ligi kuu ya nchini Uingereza. Pale Uhispania kwa weekend hii, miongoni mwa game zilizopigwa ni Barcelona dhidi ya Getafe, na Barcelona kupata ushindi wa 3-0, wakati Real Madrid akifanikiwa kupata ushindi mwembamba wa 1-1 dhidi ya Villarreal. Na safari ya michezo mingine iliendelea kama kawaida kwa siku ya jana. Yes, ambapo Crystal Palace alikuwa na mchezo dhidi ya Nottingham Forest na kufanikiwa kupata ushindi wa 3-1, wakati Leicester City akiwa na kibarua kizito dhidi ya Everton na kulazimishwa sare ya 2-2. Game nyingine ya kukata na shoka ambayo jana ilikuwa inashuhudiwa katika uwanja wa Majogoo ni kati ya Liverpool dhidi ya Manchester City, ambaye sasa amevunjika waya anateleza. Jana Liverpool kachezea kichapo cha goli 3-2, lakini mambo yalianza kuwa mabaya kwa upande wa Liverpool kuanzia dakika 62 baada ya mchezaji wao kupigwa kadi nyekundu, njano ya pili ambayo ilizalisha kadi nyekundu. Hapo ndipo kulifungua mlango wa Helen Anan kuweza kulisalimia goli lao kuanzia dakika ya 65 ya mchezo, goli la kwanza. Dakika 68 ya mchezo, Doku anaipiga Liverpool goli la pili, na dakika ya 78 ya mchezo ni Sheck anaipa Manchester City goli la tatu. Na hivyo kileleni kunamfanya Manchester City asimame kibabe zaidi kwa jumla ya alama 13 kwa michezo 6 unbeaten, akiwa hajapoteza mchezo wote, na Arsenal akiwa nafasi ya pili kwa jumla ya pointi 15. Wakati huo Chelsea akiwa amesimama katika nafasi ya 6 na Manchester United akiwa nafasi ya 13 kwa alama 6 kwa michezo 6. Dondoo tu za michezo. Uchambuzi wa kina zaidi wa habari za michezo na burudani, tukutane kwenye kipindi cha Benchi la Ufundi kupitia Mazingira FM. Baki nasi, safiri nasi.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
9: Yes. Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 38-12 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 38-12 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi.

0: huduma za ubora. Karibu sana kwenye mtandao wa Yasi ambao unakukumbusha huduma za viwango na huduma zenye ubora zaidi. Ikiwa ni saa 3:08 kwa saa za Afrika Mashariki, safari hii tumeianza mapema pamoja nawe msikilizaji pale saa 12 kwa matangazo ya DW na habari na matukio mengine. Tuelekee mezani pamoja, yapo ya kutafakari pamoja nawe. Bana, tukio la mwanaume kufia ndani ya nyumba na baadaye kufahamika baada ya harufu kali tu na inzi wengi mlangoni, ndipo ambapo watu waligundua kuna jambo ambalo halikwenda sawa. Linaibua hisia na maswali mengi ndani ya jamii juu ya changamoto hii ambayo inatokea pia mara kadhaa ndani ya jamii, kusikia watu wamefia ndani na kugundulika baadaye sana, hasa ikiangalia mazoea na tabia za wanajamii, lakini pia na moja moja katika kuchukua tahadhari zingine za kuepuka hali kama hii. Tukusogezee undani wa sehemu ya taarifa. Mwanaume aliyetambulika kwa jina la Daniel Moleli amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika mtaa wa Kikwakwaru B, kata ya Lemara pale Arusha, huku mwili wake ukiwa ndani kwa takribani siku 3 kabla ya kugundulika. Majirani walianza kuhisi harufu isiyo ya kawaida kutoka ndani ya nyumba hiyo, huku inzi wengi wakionekana mlangoni. Hali hiyo iliwafanya kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa, ambaye baadaye alitoa taarifa kwa jeshi la polisi. Tumpe nafasi mwenyekiti hapa.
1: Naitwa Juma Waziri Hamisi, mwenyekiti wa mtaa wa Kwarubi. Nilipata tu taarifa kwamba inaonekana kuna mtu, labda inawezekana amefia ndani, japo hatujathibitisha, lakini nimeamua kuchukua hatua ya kufika kwenye eneo la tukio. Nikaungana na wananchi wenzangu kama unavyoona, tukafanya taratibu za kuwaita polisi ambao ndio tunawasubiria mpaka sasa hivi. Waicho hisi kwa sababu pia huyo inaonekana kwamba ni ndugu, lakini alikuwa anatafutwa kama siku 3 hivi, hawakumuona ndugu yao. Watu kwa anaanza kuangalia, baadaye watu wakapata ufahamu kwamba labda anaweza kuwa kuna mazingira hayako sawa. Ndio hapa kwenye sehemu anapoishi kakuta kuna kama mainzi yanatoka.
0: Dhana ya kutafutwa ilikuwepo kwa baadhi ya wanafamilia, lakini polisi walifika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa hatua zaidi. Inaelezwa kwamba marehemu alikuwa mtumiaji wa pombe kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, chanzo cha kifo chake bado hakijafahamika. Hebu tuwape nafasi majirani juu ya undani wa taarifa hizi.
2: Saa 1 kamili narudi saa 2, yani harufu ilikuja kusikika leo jioni. Leo jioni ndo mpangaji ndo alisikia harufu, akanipigia simu, nilikuwa kazini. Aliambia njoo, kuna tatizo. Nikakimbia kuja hapa, tukasikia harufu. Tukaambiwa tusifungue mpaka askari waje wafungue wenyewe. Huyu anaga kazi maalum yeye. Yani ana kazi yake, unakutana anatumwa dukani kuchukua soda, kuchukua sigara, kuchukua nini, maduka ya jumla ndio anamhitaji. Ni mtu wa kilambo, ndio anakunywaga pombe sana. Amefunga kwa ndani. Yani angekuwa hata na mke at least, kwa sababu hata mke awe anakuwa anamwangalia asubuhi jioni. Asubuhi jioni. Danieli, hapa ni kwa mimi, ni mjomba wangu yule. Yule ni kama mjomba wangu. Tunaongea naye, tunafanya naye hivi na hivi. Harufu ndo kilichotushtua. Nzi wanaotoka hivi na harufu. Kile tungejua, askari angekuja angefungua kwanza, tungekuwa na ushahidi wa hakika kwa mimi.
3: Mara mwisho alikuja kwangu ndani. Kaniletea hela 2000, kananiambia, maana alikuwa ananitaga shemeji. Mimi namtaka mjomba, yeye ananitaga shemeji. Maana kama ni baba mkwe wangu. Lakini yeye ananitaga shemeji, mimi mjomba. Juzi ndo akaja kwenye Ijumaa 5 hivi. Akaja ndani akaniambia, shemeji, nimekuja kuangalia mtoto. Niwaambia sawa, akamwangalia tu afu kanipa shilingi ngapi? 2000. Akasema hii 2000 ni ya chai. Niwaambia sawa. Nikamwambia mjomba, umeshakula? Akaniambia mimi nimeshakula. Nikasema sawa. Kitu cha mwisho alifuniuliza, nani Amani yuko wapi? Nikamwambia Amani yuko kazini. Akasema sawa. Mimi ndio hicho tu nani. Yeye ndio hicho tu cha mwisho, maana sijaona naye tena. Mimi niko ndani. Maana juzi ndo nimejifungua, hata sasa hivi yenyewe sina nguvu yoyote. ni ndani tu. Leo ndo nimetoka, nikawa nimeenda hata kuoroga uji, maana hata sina mtu akunisaidia. Huyu mwenye kishaenda kazini ni mimi mwenyewe. Tabia ambayo nilikuwa naona kweli, hata kitu naweza kusema labda kilichompeleka ni pombe sana. Yaani ni mtu wa pombe, hajai kuacha kunywa pombe, kila siku ni pombe. Mimi ninachoweza kuwashauri hata watu wanaokunywa pombe, wawe makini na wao wanakaa na mtu, maana pombe ndiyo imempeleka. Ni mtu mwema, hajawahi kunisumbua. Ni mtu tu akishakuja ni shemeji nini, unamkaje hivi, kama na mimi na kitu chochote kile nampa. Maana mimi chochote nikipika nampelekea na yeye. Hiki kwa sasa hivi najua mimi niko huku ndani, mimi ndo naletewa. Siwezi jua huku kinachoendelea. Yaani alikuja tu kama vile kuniaga. Maana amenileta 2000 na kamaona mtoto. Ndio hicho tu cha mwisho. Na ilikuwa Jumatano hivi.
4: Alikuwa anakunywa pombe sana, akipewa chakula na hapo nyumbani hali chakula. Hapa nilikuwa nampa ushauri. Kama mtu hataki kula si anakufa. Ah, tulipigwa simu tu tukapata taarifa tu. Mtu amefia ndani. Na yule mtu akiona mke wake, mke na watoto watajua mtu amefia ndani. Hajaoa. Ndio nilipata taarifa nikitoka kazini, nimepigwa simu hii ya kisosabu. Hii hapa. Nikaambia katibu kuna mtu haonekani ndani ya siku tatu. Najieleza. Ndani ya siku tatu kama mimi sionekani, ndugu lazima atajiuliza niko wapi. Hana simu. Simu yake ni pombe. Mimi naopoka mchepuko hapa nilipo. Lazima yangu na warembo atafika wa mchepuko, baba yuko wapi huyu? Hii tatizo imetokea kwa vijana ambao wanakunywa pombe, hana mwanamke.
0: Haya. Ni sehemu ya majirani kwa kile alichokizungumza. Huku sehemu ya maswali ambayo inabakika ndani ya jamii, dhana ya kuishi peke yako na wakati mwingine kwenye mazingira ambayo yanaweza akawa ya kiafya na changamoto zingine na kukosa msaada wa haraka. Sasa wakati hili likiwa ni sehemu ya tafakari pia ndani ya jamii, swala la matumizi ya pombe kupitiliza ambalo limesababisha pia vifo kwa baadhi ya watu limekuwa ni sehemu ya swali kubwa sana kwenye jamii, na hasa kwenye masuala haya ambayo mtu anajifahamu kwenye huluka na mienendo. Swala la pombe, pombe linahitaji maandalizi mengi zaidi. Lakini ndani ya jamii utakuta hata watumiaji wa pombe, ambacho unaweza kupata ofa kwa wenzio ni kunywa, lakini kula
5: kila mtu anajua anapokula.
0: Kila mtu ajua atakapokula. Kwa hiyo tumekuwa na matumizi ya pombe zilizokithili pasipo kuzingatia masuala mengine ya kiafya. Kwamba mtu ana 1000 anaona hii ni ninunue dagaa hamna. Ngoja kwanza ninywe. Lakini unakunywa hujala.
5: Ndio.
0: Na muda huo unakutana na mazingira kama hayo ambayo unakokwenda uko peke yako. Lakini hata kama pia una mtu anaweza akalala pia na wewe ukalala mazima. Hata hivyo kadhia nyingine ambayo inaweza ikawa ni tofauti na huyu sasa mwenye watu anaweza akasaidiwa, hata kama basi kifo ni inevitable kwamba akiepukiki, basi wanaweza wakakufahamu mapema na kukondoa hiyo fedhea ya kwamba watu wanakufisikia kwa harufu na nzi baadaye kwamba tayari ulikwisha fariki muda mrefu kidogo. Sasa turejee kwenye sehemu hii hasa tunapozungumza matumizi ya pombe yaliyokithili. Ukitafuta kwa wanywaji, kuna maeneo na vijiwa ambavyo wanakwenda na hata wanaowahudumia wanafahamu kabisa mienendo. Nishakutana kwenye mahojiano yetu na miongoni mwa watu wanasema sisi nalazimika tena kuwapikia
5: chakula.
0: Yani sema nauza kakijiwe na kuja pani tukupikie utadedi. Yani hiyo lako tuchangie, lakini kwanza
5: ule.
0: Ule. Hiyo ni sehemu tu, lakini si ambayo utayakuta kwenye maeneo mengi. Kuna watu ndio hivi, anakuja unakuja unaitwa mteja, baadaye unaitiwa bouncer, tueni mlevi.
5: Tueni huyu mlevi anatusumbua.
0: Mwanzo mteja karibu sana. Baadaye
5: mlevi.
0: Toa mlevi.
5: Mlevi unatokea hapa.
0: Unatolewa kwamba usije ukafia hapo, lakini unakokwenda pia unaonekana vipi? Sasa ni mazoea ambayo marafiki wanakuona, ndugu wanakuona na majirani wanakuona na wasamini hivyo ndivyo ulivyo. Majirani pia wanaamini kabisa kwamba wewe hivyo ndivyo ulivyo. Na yanapotokea basi mwisho wa picha kama hivi, ndiyo ambayo inakwenda na maswali mengi sana katika jamii kuhusiana na haya matukio ya pombe za kupitiliza na hatimaye vifo vyenye fedhea vifo vyenye huzuni, vifo ambavyo vinaacha maswali mengi ndani ya jamii, hasa kutokana na pombe zilizokithiri. Tumezungumza mwanzoni pia kwamba ukiyafuatilia matukio ya ukatili unaweza kukuta yanawahusu wenza tena. Na hiyo inatengeneza maswali, watu tunaogopa kuingia kule au sasa inakuwaje kama huko ndio kifo. Lakini ukiangalia pia kama kuna pombe zilizopitiliza, ndio unaweza ukashinda tena kuijenga familia. Ndio unaweza ukawa naye, lakini kwa sababu pia una pombe zilizopitiliza pia ukashindwa kuishi na mtu sasa. Eh, so unasema bana unataishi hasa kama ukienda kwenye mazingira kama haya, nani sasa tena unaishi naye?
6: Sio kwamba walevi wote wanakuwa hawakuwa ipo na wanawake.
5: Utakuta ilikuwa ni familia ambayo ilikuwa inaishi vizuri, watoto, mume, mke, lakini kutokana na tabia za ulevi familia nyingine zinatengana, nyingine zinavunjika kabisa, mama kwao, watoto kwa mama yao, baba peke yake na pombe zake. Kwa hiyo familia kama hiyo unakuta changamoto ni ulevi, na sio kwamba mtu akuwa na familia. Na kumvumilia mlevi yataka moyo, kwa sababu ana vitabia tabia vingine ambavyo havieleweki, na ni ngumu. Kila siku mtu anakuja nyumbani kalewa, haeleweki, akili yote inawaza pombe, ananuka pombe. Hata kama mwanamke una moyo wa uvumilivu, mwisho wa siku unasema ah, imetosha, nikaangalia na kwingine.
0: Unatoa timu uwanjani.
5: Eh, hey, unaondoa, una yani unang'oa kabisa.
0: Hebu tufikiri kwenye jambo moja, kwa sababu mathalani ni jambo ambalo ndio linaonekana kwenye kwenye jamii. Na huenda hata ukizungumza na baadhi ya watumiaji wanaweza wakakupa mambo mengi ambayo yamewapelekea kuwa na hiyo hali. Lakini kwa wanajamii, ndugu jamaa ambao pengine wanaweza kuwa nazunguka hali kama hii ya mtu ambaye tayari amesha tunasema amekuwa raibu sasa wa matumizi ya pombe.
5: Ndio.
0: Kwamba mnajua mara kwa mara fulani anatumia. Hata wengine ndani ya familia mnaweza mkani familia ndio watoto wapo, baba wanajua tu baba huyo au mama ndio unywaji wake huo. Kuna aina au kuna mbinu nyingine ambayo inaweza kusaidia angalau aendelee na ulevi wake, lakini usalama wake pia uzingatiwe. Kuna namna.
5: Namna huwa ipo. Wengi wana washauri wale wanaotumia pombe, kama ni familia yako inakushauri, lakini mwisho wa siku da sawa wataendelea kukushauri. Na kuna kumchoka mtu, watakushauri, wanakushauri huachi pombe, mwache mtu huyo
0: anamesha. Hey, sasa siachi, lakini tunamhitaji awepo. Kama yeye na pombe tayari tumeonana kabisa kwamba kwa hali huyo ni wa pombe. Lakini yeye kuendelea kuishi ni jambo la msingi ambalo tunaliona pia kwa ndani ya jamii au ndugu au marafiki.
5: Kuna familia nyingine watajitahidi hata kuhakikisha umekula ule muda ambao unapatikana, atakupa chakula. Lakini sasa kuna mtu mwingine ratiba zake hazieleweki, zinakuwa ngumu. Mimi hapo ninachoona tu labda ile kujenga utamaduni wa kusalimiana asubuhi mtu majirani. Leo umeamka huyu mtu,
0: vipi mpango wa kutembelea kwenye sehemu ambazo anafika kunywa, kuweka zuio au kutoa tahadhari?
5: Sasa kuweka zuio inakuwa ni ngumu, kumbuka ile ni biashara.
0: Hey, sasa ni biashara, wewe unajisikiaje kwamba mteja wako anaweza akapoteza maisha kwa sababu unamhudumia katika mazingira ambayo unajua hali yake? Kwa sababu kishakuwa raibu pia wa matumizi ya vilevya kama hivi, hata fikra zako haziendi kwenye mfumo wa kawaida.
5: Kumbuka watu wanavijua vingi na sio kimoja, kwamba leo atakunywa kwa ruka kesho.
0: Kwani uwezi ukavianalyze? Kwa sababu hata mna mlevi anayezurura kihivyo, mlevi ni company.
5: Ni company ndio. Labda ile company yake ndio ambaye msimnunulie, lakini kama anaingiza kipato napo bado ni changamoto, sasa tumia pesa yake.
0: Si ndio kule
5: kule. Na kama kuna matibabu ya kuzuia pombe ndio ingekuwa njia nzuri.
0: Msikilizaji, ni sehemu na pole, inaweza kuwa tunazungumza ni sehemu ya changamoto ambayo labda kwako binafsi au mna familia ndio ipo. Lakini tunasema hivi kutokana na sehemu ya matokeo kama haya ambayo yanajeleza, ambayo muda mwingine ana huzuni, swala la kwamba alikuwa anakunywa pombe ndani ya familia linaondoka, lakini huzuni ya kumpoteza ndugu, huzuni ya kumpoteza mwanafamilia, mtoto, mzazi, mlezi, huwa ni sehemu ya huruka pia binadamu. Na unabaki na maswali mengi kwamba labda pengine tungefanya hivi kwa kumsaidia, au tungefanya hiki, tungefanya hiki. Kwa mfano kwenye hili tukio, hata majirani wanajua kabisa kwamba fulani ni mlevi, huwa tunamuona, lakini hata huwa uhakika wa kula pia hawauoni. Ndio maana tumeuliza hapa, je, tuna namna ya kuweza kufanya ikiwa tumekubali kwamba fulani tayari ni mlevi, lakini uhai wake pia tuhakikishe unapatikana? Tuna namna. Karibu sana hapa, namba ni 0656 55 55 71. na 0684600007. Karibu sana.
7: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Kutoka
7: Mhoji.
0: Karibu sana.
7: Hani kuhusu wanyapombe, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa kumzuia. Kwa sababu kwenye video wanaweza wakazuiliwa kunywa. Akipata hela anaweza akavuka kijiji kingine kwenda kunywa, kwa wamenizuia pale. Alafu hao tena ndio waamsha wale wauza pombe, na hata anaweza akaamka saa nane akamwamsha ipo pombe.
0: Sasa tunafanyeje pia tunafanyeje pia kwa sababu ndio imeshindikana kumzuia kunywa au kuacha kunywa, lakini tunahitaji aendelee kuwepo. Unafanyeje sasa kwenye hiyo hali?
7: Bado hapo hamna namna, labda yeye mwenyewe.
0: Okay. Hai, kutoka ulipo, mtazamo wako na maoni yako. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa studio katika line. Hello. Unasikika? Aya, pole sana, una nafasi ya kurudi tena, lakini simu yako ilikuwa kwenye sehemu sahihi katika line asubuhi leo. Hello.
8: Hello.
0: Naam, naam. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Naongea na mbani na sari ni kusarengeti.
0: Karibu sana.
8: Asante. Kwanza ninawapongeza kwa kipindi chenu, lakini pia mimi kama mimi mshauri kwa mdaibu wa pombe. Katika kipindi tukagorofishana mpaka na familia, kwa sababu nimeshakuwa mraibu, lakini wananilazimisha kwa hata kwa kunipiga ili nisimamie, ili niache kuunga, lakini nikaja nikaondoka, nikaenda nikakutana na mtu mwingine, ndio tukakaa akanishauri taratibu mpaka nikafika mahali nikapunguza kabisa. Sasa hivi kama ni kunywa na kunywa, lakini na kunywa ile kama starehe, ni kama ile urahisi tena.
0: Okay.
8: Ndio, kwa na shauri kama kuna ndugu yenu, kama kuna watu ndugu yao amekuwa mdhaifu, kae naye chini wamshauri, sio kwa kumlazimisha sana, kwa sababu unaweza ukamwezi ukaua hivi kadogo kwenye kichwa cha mtu wa kutumia nyingi wakizana unamsaidia.
0: Okay. Aya, tunakushukuru sana. Ametupa nafasi ya ushuhuda kwa upande wake kwamba naye ana akili. Kuna kipindi pia aliufikia uraibu huo wa matumizi ya pombe, lakini kwa ushauri kwa watu waliomzunguka ndio ambao waliweza kumbadili kutoka kwenye hali aliyokuwa nayo mwanzo. Karibu sana. Hello. Aya, pole sana pia. Nafasi ipo kwa ajili yako na karibu sana ndani ya asubuhi leo katika line. Hello.
9: Yana jina chanya.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
9: Ndio jina chanya kutoka Cairo.
0: Karibu sana toka Cairo.
9: Yaani watu kama hao. Wa kutoka baba usiye pombe ni sababu. Kwa kama sio kwa kwa na sana. Anatembea maeneo mengi ambayo ni tofauti na maeneo ambayo umemkataza. Kwa hiyo anakuwa anatumia huko juu. Iko nzuri. Kwa hiyo sasa si ndio kubwa kama hao, hata wengi kinao kwa hiyo hapa. Sio mshauri vizuri, basi ni mimi kabisa ndugu yangu. Lakini baada ya siku anazaa pamoja ndugu yangu.
0: Sasa tunazungumza pia tunawezaje kufanya. Sawa, tumeshauri, lakini mwisho wa siku uhai wake ni wa msingi pia, na tunaona kwamba wengi wanakufa labda pengine kwa kutopata chakula cha kutosha. Tunafanyaje ili kuhakikisha pia kwamba uhai wake upo, pombe zake zipo, na uhai wake tunautaka?
9: Sasa kwa kweli ni ndugu yako na umemwelimisha na haielewi. Hata mtu mbaya anaweza kuwa kwa sababu umemwelimisha na kaelewa kwa kweli bana. Mmoja yule mtu nimemsha ngoja tupate nimetii, lakini kama mtu hawezi kukutii, kuna na yeye anamwelimisha unachoka.
0: Okay. Hai. Sema bado hivi, hatuwezi kuwa tunampa na hela kabisa ya kula, awe anaenda kwamba tumekubali bana, wewe ulevi naona sasa tumekubali, hebu uwe tunakupa na hela ya kula, au ndio tumempa mafuta
5: hapo? Tumempa mafuta.
0: Karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
10: Hapa naongea na mmoja kilio ni ng'ombe Kalemela.
0: Karibu sana.
10: Asante. Kwa mlezi hapo changamoto inakuwepo. Kwa sababu mtu akishafikia kwa mlezi kutimiza, ni kazi ngumu kumtoa kwenye hiyo hali. Labda kwa ushauri, kwa sababu unasikia oga kuna dawa. Yule unamwekea kwenye chakula, sio anafanyaje, akatakipa hiyo hali akaiondoa. lakini kusema sijui kumshauri au kumkataza mama muuza sijui asiwa na muhudumia, hiyo bado ni kazi na kitu ambacho hakiwezekani. Mlezi sasa ubishane naye, mwambie acha pombe au mwaga pombe yake, ndio utajua ugonjwa wa mlezi.
0: Okay, sasa tunaomba tupokee simu moja mwisho hapa katika laini asubuhi leo. Hello.
11: Eh, habari hapo studio?
0: Tuko salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
11: Mimi sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masana vitongoji cha Mwambani au mzee wa kufumama mchembe hapa Tanzania.
0: Karibu sana.
11: Asante sana kwenye mada ya leo. Mimi nafikiri pale kipo serikali kufanya maamuzi ya kwamba pombe izuliwe kutengenezwa, hapo watu tutakunywa tu. Mimi kulikuwa kuna ndugu yangu kweli tulimkataza kunywa kabisa mpaka aliamua kuhama kwenda Songea. Na kule ndio akawa mrefu tashiri. Ina maana mimi cha kuomba tu serikali ifanye juu chini pombe zitengenezwe. Leo hii tunasikia bangi inazuliwa, lakini watu wanalima tu wengine hadharani na wanakamatwa. Na maana hapo cha kufanya tu serikali pale juu chini itengeneze pombe yoyote matawa ya kulevya. Ni ushauri wangu ndio huo.
0: Sasa Mariam, ndio maana nimeuliza na hili swali inaweza ikawa ni muhimu sana, kwamba kama ulivyosikia kuna watu kuzuiliwa kwa pombe anaweza akahama hata mji akaenda kuishi kwingine au mbali zaidi na hata mkamkosa. Ndiyo. Na inaweza kuwa sio mapenzi ya wanafamilia. Ndiyo. Kwa mfano ni mzazi, ni baba, mnaweza mkao mna mkakati ambao mnajikuta badala ya kumtengeneza sasa mmempoteza kabisa. Ndio maana nimesema pale ambapo tunasema hata kama ni mlevi tunatamani kumuona yupo. Niko sahihi?
5: Uko sahihi.
0: Kwamba ni mlevi ndio, lakini tunatamani kumuona yupo anaishi. Unakuja na mipango gani sasa kuhakikisha kwamba anaishi, kwa sababu tumeona kama hii. Kwa mfano anaishi peke yao, inaweza ikawa ni sehemu ya swali. Wewe chakula unaandaa saa ngapi? Tukae jamani, fulani ni mlevi kupitiliza, lakini hata kula tuna wasiwasi naye. Yaani kwa nini hakuna tipo vikao basi tukae tujadili hata usalama wake katika hatua zake za ulevi?
5: Mtajadili, mtapanga mipango, mtakaa nyumbani kama alikuwa anaishi peke yake, akipata upenyo anawaacha. Ni kuwashauri tu, kuna wengine wanaacha kwa kuwashauri. Wengine wanasikiliza ushauri wa familia wanaamua kuacha, na mtu mwingine mlevi kabisa anaamua kujishauri mwenyewe na kuacha.
0: Hakuna program kwamba sasa hawa tu labda huko huko kwamba jamani sisi tunaunga hapa, anapokuja fulani kunywa mumsongee ugali tutalipa.
5: Labda tumie hiyo mbinu.
0: Au jamani kama ni huku nyumbani mnapika ugali mnamwekea umo ambapo mnajua analala.
5: Sawa, chakula utaweka. Sasa sakija yuko tiradila, huo ugali utaonekana saa ngapi? Labda ale kabla ya kuondoka.
0: Sasa
5: asubuhi apate chakula.
0: Inaacha maswali mengi na inabaki katika nafasi yako kwenye tafakari juu ya jambo hili, na hasa juu ya maumivu pia ya familia ambazo zinazikuta juu ya jambo hili. Na kama tulivyosema mwanzoni, inaweza ikawa tunaamini ukibaki na mtu inaweza ikawa imesaidia, lakini wakati mwingine labda kwenye ulevu uliopitiliza unaweza ukakosa hata huyo mtu wa kubaki naye. Iwe ni mwanafamilia, iwe ni nani kuishi naye, inakuwa ngumu pia kupata fursa ya kubaki naye. Lakini suala la vifo vya namna hii vimekuwa na muendelezo ndani ya jamii, ya watu kufahamika baadaye wakiwa wamepoteza maisha. Ni vizuri pia kutafuta mtu ambaye anaweza akawa ni sehemu ya msaada kwa dharura nyingine yote ambayo inaweza ikakukuta. Tamati ya asubuhi leo, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Nilikuwa na Maria Mumramba, lakini pale saa 2 tulikuwa na Angel Mbalamwezi. Muda mfupi toka sasa kapu letu wanafuata, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
12: Bana, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
13: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili

0: Mahindi mawili mawili inakoboreka vizuri na nitamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Nani atazuia siku fishes mgangu ilo kweli na kuambia kama unaweza bifu kufika tingia. Wewe
1: sasa ni kuonyeshe show mambo yangu kwa mitendo
0: wapi
2: hakuna hakuna raha kama ukimaliza afu umaliza na raha ya mchezo wote ule ni kumaliza. Yaani wache tu mwangalie tu. Mwache tu.
0: Basi hapo kuna mtu anasema show anayo.
2: Afu unashabiki. Waenda
0: kule.
2: Kuna mtu wa vitendo tu hapo.
0: Eche.
2: Yaani utachoka
0: mwana. Kaka zangu nadhani unazijua.
2: Ila anajitoa fahamu tu ya kwamba hakujui. Lakini shughuli yako anaijua.
0: Anaijua.
3: Anajichomoa fuse tu lakini anajua.
0: Ushafahamu?
3: Sasa unamwangalia, unamwangalia. Baadaye hujibu tena kwa maneno. Wewe unajibu kwa matendo.
0: Unamweka cut.
3: Unamweka cut.
0: Alafu unamuonyesha show. Jamani.
3: Na social kitoto. Wanasema hata mtoto mdogo akitaka ugomvi. Wewe usipigane naye kama unapigana na mtoto. Piga kabisa kama mkubwa mwenzio.
0: Kwa nini?
3: Sasa atakuzoea.
0: Sasa utamuumiza jamani.
3: Kautaka.
0: Tena.
3: Sikata ugomvi. Ina maana anajiamini. Na unaweza kaleta mchezo huruma afa akuadhibu yeye. Watu wanashangilia tu jituzima nimepigwa. Kwa bora yani ukamuonesha show. Akajua kabisa kwamba kumbe hapa bwana sio sehemu ya kukimbelea. Na mimi wao kwenye mchezo wote wanaangalia tu. Mtu anarukaruka kama maragi, anarukaruka. Alafu ukija kujibu yani pigo moja tu takatifu namaliza mchezo.
0: Kumbe
3: lakini ukianza vita maneno mtajibizana sana. Vita maneno nini?
0: Sasa vita maneno wanawake.
3: Wanawake hiyo.
0: Vita maneno achia wanawake.
3: Sisi wanaume bana.
0: Sisi tunaweza kuongea sana ila kupigana tuwezi.
3: Hilo alipo. Nguvu zenu.
0: Kuna watu wanapigana lakini tu wanawake badi, lakini wanapigana.
3: Na ukimkuta anaweza ugomvi anaweza kuli kweli. Lakini baadhi ni wachache sana. Yaani mwanamke ambaye ana uhimili ugomvi.
0: Ulishawahi kumshuhudia mwanamke ambaye anapigana?
3: Sana tu. Sana.
0: Kama
3: tu.
0: Mara ngapi?
3: Zaidi ya mara moja. Kuna mdada moja na muhifadhi tusoma naye alikuwa na nguvu nyingi sana. Yaani wanaume wengi sana walipigika.
0: Anafunga ya kiume au
3: ana nguvu yule binadamu sijaiona.
0: Sasa
3: yule ni kati ya 1000 kati ya 10,000 nukta moja. Anakuwa na hali ya namna hiyo.
0: Kwenye 1000 nini?
3: Kwenye 1000 au 10,000 unaweza kumkuta mmoja. Ni sifa za namna
0: hiyo
3: ambaye anaweza kuwatandika wanaume anavyotaka yeye.
0: Lakini ile kimoyo moyo ile unakuta unajitia moyo kwamba mimi nina nguvu, nitakuchakaza wewe, nitakusambaratisha, nitakufumua.
3: Na wenye nguvu hatusemi, hatuna maneno mengi sana.
0: Lakini moyoni unakuwa una ile sauti fulani na kuzungumzisha kwenye akili yako kwamba mimi ni mbabe.
3: Unajua maragi ya hivi mpaka rukeruke. Mwacha rukeruke. Ndio ataiva vizuri. Sisi wenye nguvu hatuongei sana. Sisi ni watu wa matendo tu.
0: Sasa jinsi wanaume. Sasa hapo naongelea kwa upande wa wanawake.
3: Naongelea binadamu wote ni kwamba siku zote mwenye nguvu hakujaliwa maneno. Amejaliwa nguvu. Wewe ukimkuta mtu anachoka maneno mengi, nguvu hakuna.
0: Kwa hiyo ni sawa wanaume kupigana na wanawake.
3: Akitaka. Akitaka kama nilivyokuambia awali
0: hapo. Ni sawa.
3: Akitaka.
0: Yaani akitaka nani sasa mwanaume au
3: mwanamke akitaka akiona kwamba anaweza.
0: Tunakelele sana. Unajua si nao tuna ile nipige. Nipige sasa jaribu uone. Njoo nipige.
3: Sasa keti yote.
0: Kiachwa ndio unazilisha mdomo. Njoo nipige.
3: Yote 9-10. Ni ile kusema kwamba nipige kama kweli wewe mwanaume. Sasa hilo ndio linatuongezeaga hasira. Inabidi nikupige ili ujue mimi ni mwanaume.
0: Kumbe. Jamani mmesikia?
3: Hata kama ni mke wako anakwambia jaribu kama kweli mwanaume kweli. Kwa vipigo vingi huwa vinakuja kutokana na kauli.
0: Kwamba wewe kama ni mwanaume.
3: Jaribu kama ni mwanaume kweli. Sasa nayo ukijiangalia ni mwanaume. Kwa inabidi umshikishe adabu.
0: Umuonyeshe wanaume wako.
3: Ujue wanaume wako ujue maana kwa macho hauoni.
0: Kumbe kwa kwenye kipigo hapo ataona.
3: Ataona. Ataona.
0: Hilo nalo neno la kujifunza.
3: Sisi wenye nguvu hatuna maneno mengi sana. Watu kwa kimya sana.
0: Lakini tunazidiwa na wenzetu wa mambele huko, wanasema nchi za magharibi wanatuzidi hapo kwenye kunipiga hapo. Mpige. Watu naona zile sisi ninakuaga movie tu zile za kwenye kutupumbaza kwenye TV na kwenye simu. Wakuta mtu anaongea na foka, mwanamke anakasirika kabisa, anatukana na nini. Unaona mtu anaishia tu kupiga ukutani au anamvuta karibu anamkumbatia anambembeleza vizuri sio tunakuwa mawapi jamani.
3: Ah, tupo baadhi tunafanya, tupo pia baadhi tunafanya.
0: Wewe pia?
3: Na ya, ni muumini pia hayo. Hey. Lakini sasa inategemea na aina ya mwanamke uliye naye pia.
0: Eh,
3: kuna mwanamke kweli
0: unataka. Yeye umesikia jipya tu au unasema kweli au ndio hivyo unajisifia, unajimamba fai.
3: Wallahi mimi nakwambia. Yaani kuna sasa unamwangalia unataka kupiga yeye sasa nikipiga nitapiga wapi?
0: Kama mwembamba sana.
3: Hata kama
0: nyama za kupiga au
3: hata kama mnene unamwangalia anatafuta tu ataka tubadilishane nani?
0: Kwa hiyo wanaopiga wao wanapata pa kupiga.
3: Ya mbona kabisa ataka tubadilishane majengo ya serikali. Aende mochwari. Mimi niende?
0: Uende jela tena.
3: Sasa ukishaona vile unaona ya nini? Unapuuza. Lakini sasa kuna mwanamke anapiga.
0: Toa kuna watu wanapiga. Wewe umesema ni muumini wa hayo mambo, wewe unabembeleza vizuri. Mamtu tulia, mamtu kaa chini tulia. Lakini kuna watu wanapiga. Yaani ile mkizozana kidogo hivi mkiongea, mkapishana. Je, siku zote ukitaka kuelewana na mtu, jifunze kukaa kimya au jifunze kushuka. Mwenzako akipanda na wewe ukapanda mtakutana juu kwa juu. Mkikutana juu sasa huko ndio mtaenda kupimana nguvu. Ushangaa kofi mara nayo unarudisha. Ukirudisha mara ngumi. Mba ujakaa vizuri teke, umekaa vibaya, umepigwa na mwiko, umeanguka nje. Vitu kama hivyo. Sasa hao wanaopiga, wanapata sehemu ya kupiga au ni ile tu basi kwamba ni kuonesha kwamba mimi ni mwanaume.
3: Yeah. Lakini tatizo ni sababu za kimaumbile. Unajua kila mtu ameumbwa na tabia ambayo ameumbwa nayo. Wako ambao wanaweza kustahimili, lakini kuna mwingine asira zake anashindwa kujizuia hasa anapovua. Kwa mfano nitakupa mfano mdogo. Mara nyingi wake zetu tusipolala nyumbani kutokana na majukumu mengi tulionayo wanaume.
0: Kuna wakati majukumu
3: yetu mengi sana. Kwa hiyo wakati mwingine tunashindwa
0: kutafuta kwa jasho.
3: Tunatafuta kwa jasho. Unajua utafutaji tena
0: kabisa
3: kesho na nini? Ndio bana sasa
0: ni kesho.
3: Naenda seminar, naweza kumaliza hata miezi mitatu kwa seminar.
0: Hatari.
3: Seminar hata wakulima wana seminar, wafugaji pia kuna seminar za wafugaji. Na kukuta wanaume tunaenda huko kwenye hizo seminar. Unaona bana? Sasa usiporudi nyumbani. Huwa mnakasirika.
0: Ugomvi unaibuka.
3: Huwa anamsikiliza mwanamke mmoja ananiambia bana mimi bora mwanaume arudi tu nyumbani. Afanya yake lakini arudi nyumbani. Yaani kuna baadhi ya vitu ambavyo wanawake hawapendi ni kulala peke yao. Yaani usirudi nyumbani. Na muudhi sana.
0: Unaogopa jamani.
3: Usiku mrefu mwanangu, usiku mrefu.
0: Kabisa. Umezoea kulala na mwanamke pembeni.
3: Kitanda kinakuwa peke yako. Kitanda kinakuwa kwako.
0: Unakuwa unashtuka. Kwanza usingizi upate. Unashtuka shtuka hata anafika saa hizi. Kidogo unashtuka au kafika.
3: Maskini
0: au kashabisha odi sijafungua.
3: Kumbe panya wakati mwingine wanakimbia ndani ya nyumba.
0: Eh.
3: Kwa unajikuta huyu kunyosha mkono labda utamgusa na ukutani mashuka yenyewe unagusa au kitanda inauma. Sasa wengine akina mama wanashindwa kustahimili na kuwa na hasira. Kweli wapo ambao wako seminar, wako ambao wako kwenye shughuli mbalimbali na wengine wapo kwenye tabia zao na kwa kweli wana mambo yao. Sasa zile hasira ukirudi asubuhi nguvu ya kupiga hana. Watoto wanaingia kwenye wakati mgumu sana. Yaani mtoto kama miguu inafanana na wewe kweli, miguu inafanana na babake, ndo matusi sasa. Unajua kama matusi mengine ni ya kwetu ila

0: huyu kaongea huku, mwingine kaongea huku, hapo kwenye kipigo hapo. Yaani wanaume wa huku sasa sijui sema wa Afrika, sio wa Bongo. Yaani mnashindwa wapi ile kuwa romantic, yani mtu unamtuliza vizuri, kama umekosea omba msamaha.
1: Mnakusudi, mnakusudi.
0: Lakini ndio hivyo, mwanamke anataka abembelezwe. Kwa nini hamwezi kuwabembeleza?
1: Kwa mfano mimi kama
0: au hatubembelezeki.
1: Kwa mfano wewe nijitole mfano tu, mimi ninapojua nimekosea, huwa nakuwa mpole sana.
0: Yaani wewe tu kila yani, kila penye jema, kila penye jema wewe upo. Sawa. Tunakubaliana na wewe.
1: Mimi kama mimi
0: napokuwa kwa salamu.
1: Hatuna tofautiana tabia na kustahimili, kwa sababu kila mtu ana hulka yake na malezi alionelewa. Unajua kuna watu wamezaliwa katika familia ambazo baba alikuwa anampiga sana mama, na inawezekana kijana yale malezi yale yamemkana. Anaona
0: hata mimi mke wangu
1: inawezekana akile. Sasa tunakuta malezi, baba anamwambia mwanamke usogee mara mbili.
0: Yaani unasikia tu
1: tabia imeridhi.
0: Tukianzia huko kwamba yeye amekuwa akiona baba anampiga mama sana, akazoea, akachukua hilo akalibeba. Naye si baba.
1: Ni baba
0: ana watoto.
1: Baba
0: na watoto pia atawaambukiza. Sasa ili kubadilisha watoto wako hawakuanzia kwenye kizazi chako, wabadilike na wao waje kuwa baba wa baadaye, wawe na matendo mazuri. Wewe unatakiwa ubadilishe, usiishi vile alivyokuwa anaishi babu, anaishi baba, sio anaishi nani huko zamani.
1: Unajua ndio bana, dini ikatufundisha kwamba mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga. Shafahamu? Au kipande cha gazeti. Hemu ite ndani, mchape tu na gazeti. Shafahamu? Lakini sasa huyo mwanamke uliye naye
0: kwani alikuwa anamaanisha nini kwa upiga wake?
1: Lengo ni hofu tu. Yaani kumhofisha tu, ajue mume wangu amechukia, mume wangu amekasirika, sikana akajirudi. Lakini sasa hawa sasa
0: hivi nikajua ni yule unanunuliwa kanga hivyo unakuja ku
1: kanga yake ndio unampigia.
0: Nikajua unanunuliwa mpya ukikosea.
1: Naweza kapita dukani pia nikaja nayo sina shiraza yako bana.
0: Ukikosea si unaletea kanga?
1: Na kuchapa nayo sasa ile kanga.
0: Sawa, lakini si mpya. Mpya
1: si
0: zawadi.
1: Ngine zawadi.
0: Ah, hapo sawa tu.
1: Najua kwa sababu.
0: Nani ingekuwa na sasa makosa yangekuwa mengi.
1: Kila siku. Ndio maana kwa mwenye
0: sasa. Ili tupate
1: kanga mpya. Mna changamoto. Yupo ambaye
0: kweli. Lakini najua maana sio hiyo. Maana sio hiyo ndio maana haitokei. Maana sio hiyo.
1: Lakini unasema upande wa wanaume tu, wanawake nao sasa. Amelelewa hivyo.
0: Kufanyaje?
1: Kujua thamani ya mume ni nini? Anajua amekosea, anafanya nini? Unajua changamoto ambayo mnaiona ni malezi ya pande zote mbili. Kwa unaweza kukuta mwanaume anaweledi kweli, anamhurumia mke wake, anamwangikisa yule anayehurumiwa na utayari wa kuhurumiwa. Unaona kabisa na badiliki. Lakini kama mtakutana wote akili yenu ni moja, kwa kweli kuna raha yake mkikutana, unasema tunaendana.
0: Eti.
1: Ile tunaendana.
0: Naongea lugha moja tena.
1: Na siku zote ndege wa rangi moja huruka pamoja.
0: Kumbe. Sio wafananao tena wa rangi moja.
1: Rangi moja sio wanafanana sasa.
0: Kumbe. Nikajua hata wanafanana tabia.
1: Yani siku zote kwenye kuku kanga akiingia utamuona tu kanga.
0: Mwenye madoa.
1: Mwenye madoa.
0: Haya bwana, uko vizuri lakini
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu japo.
0: Jumatatu fulani hivi, Jumatatu.
1: Ina kisirani sana.
0: Yenye kijua fulani ambacho sio kikali sana,
1: ina kisirani. Jumatatu fulani ya kisirani sana
0: Jumatatu. Kwa ajili ya nini?
1: Wenzetu wasema Blue Monday. Huwa ni Jumatatu fulani hivi ambayo
0: kama umetumia sasa umechakalika kweli kweli, umetumia vilivyo. Bado umeamka na hilo
1: sasa na pale. Kwa mke mmoja anasema maskini Mungu wangu, kile nikifua nguo sibatisha hata buku na kutana zile bili. Yaani mle kuna bili tu. Yaani unajua kuna nguo samani unaweza kuzifua na kutana bili 18,500.
0: Kuna zingine ukutana na vichenji kidogo na pesa zingine mtu anasahau.
1: 200,
0: 500. Kwa wengine wanasahau hadi 50,000 jamani.
1: Hiyo tabia nayo mimi ya kusahau.
0: Wewe kila sehemu upo kwa mazuri. tunakupata. Jamani.
1: Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni.
0: Unasahau lakini baadaye unakumbuka mwenyewe.
1: Mimi wanasahau nyingi tu. Changamoto kuna watu hawasahau. Yaani unafua nguo zake. Nikajua
0: changamoto kuna watu
1: ukisahau warudishi. Ukabahatisha. Na hiyo tabia mnayo pia baadhi yenu. Kwa mfano umebahatisha.
0: Tutazungumza baadaye tu.
1: Laki moja mtu nzie mume.
0: Tutazungumza baadaye. Tuna jambo la kuzungumza baadaye.
1: Yako mimi.
0: Karibu sana kwenye kapule tulikumisi jamani.
1: Niliwa miss yani.
0: Kijana wa makamo.
1: Bana kijana wa makamo.
0: Karibu sana. Uzee unakuita. Siku ya uzee ilikuwa tarehe 10. Tarehe ngapi? Tarehe 5? Tarehe 1, tarehe 1.
1: Ni mambo tu, lakini hakuna anayependa uzee. Ni utaratibu wa Mungu tu, lazima uzeeke.
0: Kwa hiyo wewe?
1: Sasa wewe unaulizwa. Ningekubali uzee.
0: Usingekubali.
1: Natamani wa kijana siku zote tu.
0: Sawa, leo naambiwa ni siku ya kimataifa ya ugonjwa wa baridi yabisi. Unajua?
1: Baridi yabisi.
0: Ya, ni kweli. Inaadhimishwa kila mwaka tarehe kama leo tarehe

0: 12 ya mwezi wa 10 ili kuweza kuongeza uelewa kuhusu magonjwa yanayoathiri viungo na misuli pamoja na umuhimu wa kutambua matibabu ya mapema pia kuyapata. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Baridi yabisi ni ugonjwa ambao na wapata watu kwenye viungo, na hii inatokana na kuchakaa kwa viungo, lakini pia kinga ya mwili kushambulia viungo inaweza kusababisha ukapata hiyo baridi yabisi ama kuongezeka kwa asidi ya uric mwilini, lakini pia maambukizi au majeraha. Kuna ile kama ulishawahi kupata, kuna wakati unaweza ukasikia baridi kali sana mpaka kwenye mifupa.
1: Hadi kwenye maungo unasikia kwenye mifupa.
0: Yani kwenye magoti hapa unasikia baridi, yani mifupa inauma hapa kwenye magoti au kwenye vidole, yani unasikia vidole kama vile vinakufa ganzi, yani baridi fulani ndani ya mifupa huko. Sasa hiyo ndio baridi yabisi. Kwa hiyo leo ni siku ya kimataifa ya kuadhimisha siku hii ya ugonjwa wa baridi yabisi, lengo likiwa ni kuongeza uelewa kwa watu. Lakini pia kwa baadhi ya mataifa ni siku ya maadhimisho ya watu ya watu wa asili. Sasa watu wa asili au sijui ni wapi, lakini watu wa asili. Wewe ni mtu wa asili au wa kisasa?
1: Ni wa asili.
0: Wa asili.
1: Yeah.
0: Utunzwe.
1: Ni yani tulindwe pia, hifadhiwe.
0: Kumbe.
1: Tunapotea sana.
0: Usisema kijana wa makamu, watu wa asili labda wazee wa zamani.
1: Zamani watakuwa naishi miaka 800, miaka mingapi?
0: Sema kuna mtu anakwambia mazingira same tila lila.
1: Nalo neno.
0: Jamani.
1: Hata na
0: maneno. Haya bwana, mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Toa Ramadhani. Karibu sana msikilizaji, tuweze kusafiri pamoja kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu mpaka pale saa 5 kamili asubuhi. Na kama kawaida kupitia kipindi hiki tunakusogezea chimbo, fursa na michongo ya maana kabisa ambayo unaipata hapa ndani ya chimbo kwenye Kapu Letu. Endelea kuwa pamoja nasi utafahamu, lakini pia lambazo tunazitizama taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye tunasogea pamoja kupata elimu ya afya, lakini tunatamatisha na swaga za kitaa. Tukizungumzia kwenye lambazo, unajua hapo mengi kwenye mitandao ambayo yanaendelea, lakini pia kuna mambo ya kulikuwa na mambo ya Miss Grand yalichukua nafasi sana kwa wiki nzima iliyopita mpaka kufikia juzi ambapo Simba wanapata ushindi.
1: Yeah.
0: Lakini pia kwa wale waliopiga kura wa Tanzania kwa ujumla wanapata ushindi kwenye Miss Grand, ambapo Miss Jean Dimack alipata ushindi. Sasa kuna watu pia walizungumza mengi, kuna mwingine anapoteza muda tu, wapi mtashinda, wapi Tanzania toka lini, Afrika toka lini ikawakilisha kwenye nchi nyingi hizo, sio na nini, maneno yalikuwa mengi. Lakini hivyo mwisho wa siku ushindi ukaja Tanzania.
1: Na Mheshimiwa Rais pia ametuma salamu za pongezi kwa Miss Grand. Mheshimiwa Rais pia ametuma salamu za pongezi kwa Miss Grand, lakini pia akatuma salamu za pongezi kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais katuma sehemu hizo mbili, kwa Miss Grand lakini pia kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, kwa matokeo yao ndio.
0: Juzi ilikuwa ni juzi? Ilikuwa juzi wewe shachanganyikiwa tayari. Ilikuwa juzi jana, juzi eh?
1: La la la la la.
0: Vipi?
1: Ilikuwa juzi bana.
0: Nitaka kusema juzi ilikuwa ni watu wewe.
1: Watu wewe.
0: Watu wewe. Sasa unasikia hapo jamani, unaulizwa rafiki. Wanataje mahasimu wawili hawezi kazi moja
1: eh? Wasema mahasimu wawili kazi moja yani.
0: Unasikia mtani unateseka ukiwa wapi mtani? Yalizungumzwa mengi
1: na,
0: lakini
1: na baadhi ya watu wakipigiwa simu sasa hivi kupokea imekuwa shida. Kuna maisha baada ya adabi.
0: Ete, maisha yanaendelea.
1: Siku zote tusalimiane, ndio nisalimiane.
0: Lakini ukuta wachezaji wao burudani wakimaliza mechi wanapongezana, wanakumbatiana, wanapiga picha. Lakini huku sisi mashabiki tunaumia.
1: Na raha yake utani bana. Kwa hiyo ndugu zetu ambao mpokee simu, pokeeni simu.
0: Kuna michongo tunataka kuwapa jamani.
1: Kuna mambo mengine sio mpira bana.
0: Ya kibiashara.
1: Ya kibiashara.
0: Utafutaji.
1: Utafutaji michongo nini?
0: Familia.
1: Sikana mchongo nataka kukupa. Alafu una zadabi tu.
0: Kabisa. Sawa, ujumbe wako pia una nafasi msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu. Utautuma ujumbe wako hapa nasi baada ya chimbo, basi tutapata nafasi ya kutizama. Ujumbe wako utautuma kupitia namba hizi 0656555571, namba nyingine ni 0684 60 0000007. Tuma ujumbe wako hapo, kumbuka kuanza na neno Kapuletu. Kwa wakati huu tukusogezee Chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya Chimbo. Hili ni Chimbo ndani ya Kapuletu. Hili ni Chimbo ndani ya Kapuletu.
0: Chimbo ndani ya Kapuletu, msikilizaji. Na kwa siku ya leo tunakusogezea chimbo hili kuhusiana na biashara ya juisi, ambapo huyu ni mfanya biashara Samuel Yusufu, ambaye yeye anajishughulisha na biashara ya uzaji wa juisi, lakini hakuanzia huko kwenye juisi. Na alikuwa anauza juisi ya miwa, lakini hakuanzia tu kwenye juisi moja kwa moja. Alianzia kwanza biashara nyingine. Utasikiliza hapa kipi ambacho yeye anakizungumza.
3: Kwa majina naitwa Samuel Yusuf Wango, ni mjasiriamali na uza juisi ya miwa, napatikana mtaa wa Posta.
4: Mara ya kwanza kabisa unawaza kuhusiana na uzaji wa juisi ya miwa, pengine ulifikiria nini au wazo hili ulipata wapi?
3: Haikuwa moja kwa moja, sikuwaza tu kwamba siku moja nitauza juisi, ila mimi nimeanza kufanya biashara ya miwa kwanza. Nilikuwa nikichukua miwa na isitena kwa bunda, mimi ni wa kwanza. Nilikuwa nikichukua miwa na ikatakata, nafunga kwenye mifuko ile ya nailoni nyeupe, naweka kwenye friji, then baadaye inakuwa ya baridi mida ya sangapi ngapi mchana jua limewaka, natembeza mtaani. Baada ya kufanya hiyo kazi kwa muda, ikawa imenipa idea sasa ya kuanza kuuza na juisi ya nini. Kwa ile kazi kwanza ya kuuza miwa ndio ilinipatia uzoefu mpaka kufikia kwenye kuuza juisi. Ilikuwa miaka ya nyuma kidogo. So
4: toka umeanza kuuza juisi sasa, na utofauti upo unaona kati ya uuzaji wa miwa ile ambayo ulikuwa unauza ya kukatwakatwa na uuzaji wa juisi ya miwa?
3: Ya utofauti upo, ndio maana niko hapa. Ndio maana siuzi tena miwa mtaani. Sio tofauti sana. Ya ila angalau hapa kidogo nilipo. Ila kuna tofauti sana.
4: Na mzunguko wa wateja ukoje?
3: Wateja wapo. Ya wapo, nisiye nikasema wapo nikawavunja mioyo watu wengine. Wapo watu. Watu wajue tu wateja wapo, so fursa bado iko.
4: Mashine yako ambayo unatengenezea au unazalishia miwa ulipata wapi, na wazo la kupata hiyo mashine ilikuwaje? Utengeneza mwenyewe au kuna sehemu uliona ukaipenda ukaamua kuinunua?
3: Mashine nilikutana nayo katika harakati zangu kuzunguka zunguka, ila haikuwa bunda hapa. Ila katika harakati zangu kuzunguka zunguka mikoa huko na kule nilikutana nayo, na ndo nikachukua jukumu la kufanyaje kuinunua.
4: Imegharimu labda kiasi gani kama mtaji?
3: Ukiwa na miwa hata 5000 unaweza kuanza kazi ujue. Yeah, ila okay, kuanzia mashine imechukua gharama ya milioni 1. Ikaenda mashine ikazaa kibanda. Ambacho kibanda nilikitengeneza, sikuanza moja kwa moja tu kama jinsi ambavyo unakiona hapa kilivyo sasa hivi, no? Ila nilikuwa nikitengeneza awamu kwa awamu. So katika kuungaunga huku na huku mpaka kilipofikia hapa mpaka sasa hivi, kibanda kimekula kama milioni 1,700,000. Bei ya freezer nafikiri kila mmoja anafahamu, madukani zipo si chini ya 500,000 kuendelea.
4: Sawa, kama ambavyo umesema kwamba ukuanza moja kwa moja, ulianza kidogo kidogo. Yeah. Pengine unaweza ukatupatia pia picha namna ambavyo ulianza, labda ulianza na miwa ya shingapi na mpaka sasa hivi nafikia hatua kwa siku labda unaweza ukatengeneza juisi ya miwa ya shingapi?
3: Wakati naanza nilianza na miwa ya kama 5000 hivi kama sijasahau. Na ndio maana nimetolea mfano kwamba mtu akiweza kuwa na shilingi 5000 inaweza kumpushi kwa kuanza. Na mimi kwa kumbukumbu zangu ni kitu kama hicho, nilianza na kama shilingi 5000, ila kwa sasa hivi nafikia mahali natengeneza mpaka 120,000, 20,000, 25,000. Sasa inategemeana sasa, maana unajua biashara pia inategemeana na season. Kuna wakati mvua zinanyesha biashara inakuwa haipo, kuna wakati hali inakuwa ni ya kawaida, no? Kuna wakati mvua zinanyesha mchanga na jua saa zingine, lakini kuna wakati ni jua tu kama msimu huu hapa summertime, wakati wa nini kiangazi, si ndio? Wakati kama hapa kidogo inakuwa ni kidogo inachanganyia, so unakuwa unaenda paka 130,000 kwa siku 20. Yeah. Na pia bei inategemeana na mashambani huko. Sioni tu kwamba ni 130,000 au 20,000 ukafikiri miwa mingi sana. No, kule napo ni msimu pia. Kwa wakati miwa hamna, ni changamoto inakuwepo. Kwa hiyo mimi napanda bei pia, inakuwa na gharama.
4: Na wewe kwa upande wako miwa unaipata wapi? Lakini pia ukishakuja kutengeneza ile juisi.
3: Kwa upande wangu miwa naitoa bunda hapa. Bona ni kubwa unajua. Pia ina mabonde mengi sana. Mimi mwenyewe ni kitu ambacho nilikuwa sija notice kabla. Ila baada ya kwanza hii kazi ndio nikajua sasa kwamba bunda ina mabonde mengi sana ambayo watu wanalima miwa. Mara nyingi nachukua sehemu moja inaitwa magereza au wapiligamba huko juu wanapaita. Hata huko mbele pia ukielekea Msoma pia kuna mashamba ya miwa na hisa gani wazi kabisa inaonekana njiani.
4: Na kwa upande wa faida kwa siku, labda kama umetengeneza juisi ya miwa ya 30, pengine kile unachokizalisha au kile unachokiuza kinafikia ile pesa au unaweza kupata hasara pia?
3: Unaweza kupata hasara pia kwa sababu soma na zote tunamaliza, kuna wakati mzigo unabaki nalala. Sema kwa sababu nimejizatiti na namna ya kutunza kusema mzigo wangu kibaki, so inanisaidia kwa hata ukilala kesho na uuza vile vile. Sio kwamba mara zote naingia hasara, kuna wakati napata faida.
4: Ulipitia ugumu gani wakati unaanza?
3: Changamoto zipo kiukweli. Changamoto ni nyingi sana. Wakati naanza, cha kwanza sikuwa na kibanda hiki. Nimeanza na mwamvuli na meza ya plastiki kando kando ya barabara. So nilikuwa napitia changamoto, kwa mfano kwamba za hali ya hewa, wakati kuna wakati jua lina, unajua jua lina move na ama kuna wakati jua linakupiga lina unakuta bado upo na unasaga, kuna wakati mvua zinanyesha sanda huko na mwanzo unafanyaje na hii mashine, kwanza tena kuibebelea kuitoa kwenye mvua, umeona vitu kama hivyo. Changamoto zingine ni kama unajua biashara ukiwa unaianza kwa mara ya kwanza, alafu especially kwa bunda, mimi nahisi ni mtu wa kwanza kuuza juice hapo. Kwa mpaka sasa hivi kuna utofauti na kipindi ambapo nilianza, kwa sababu kipindi naanza unajua watu walikuwa waelewi. Watu walikuwa wajui ni nini, walikuwa wajui ni juice ya namna gani. Kwa ingeweza kunivunja moyo kama nisingeweza kuvumilia na kuendelea kujipa moyo kujisukuma kwamba ipo siku watu wataelewa na mimi nitafanyaje. Biashara naifanya kwamba itafahamika. Haikuwa rahisi watu kuelewa.
4: Na unaweza ukatuambia mafanikio ambayo umeyapata toka ulivyoanza mpaka sasa hivi uuzaji huu wa juisi ya miwa?
3: Mafanikio yapo. Nimefahamiana na watu wengi. Hayo ndio mafanikio ambayo na appreciate mpaka sasa hivi. Nafahamiana na watu, naaminika. Pia kuna mafanikio mengine ambayo ni ni privacy kidogo. Ili kuifanya juisi yangu kuwa ya baridi kwa kipindi kile, kwanza wakati sijaanza niliwaza pia, sasa nitafanyaje sasa kuifanya iwe baridi? Nikapata wazo kwamba kama nitagandisha ice hizi barafu hizi then baadaye nikana zipasua, kwa hiyo juisi yangu nakana fanyaje, nakuwa naichanganya na zile ice zinaleta ubaridi. Ni kweli nilifanya majaribio hicho kitu, then baadaye nikaona kweli imeleta impact, na ili nilifanya kwa muda kabla sijapata hii freezer. Nilifanya kwa muda kwa kutumia ice, nikawa na poza na gandisha ice zangu usiku, asubuhi zinakuwa tayari, ikifika mida ya kazi inakuwa tayari. Hivyo kazi ikaenda. Nimefanya kwa muda sana kwa kutumia ice, hata hii freezer haina muda mrefu sana.
4: Na sasa hivi sasa umeshapata fridge ambayo inaweza ikapoza juisi, pengine una wazo la kuweka juisi zingine, labda parachichi na matunda mengine?
3: Yes, ipo kwenye ratiba zangu. Ni moja kati ya vitu ambavyo na plan kuja kufanya katika siku zijazo. Na hizi siku sio nyingi, takuwepo juisi zingine tofauti. Unajua bado na ndoto zangu hazijafika mahali ambapo nilikuwa natarajia, ambapo nilikuwa nataka bado. Kwa kuwa bado nipo kwenye safari, ila hiyo ipo katika mchakato ambao ni moja kati ya vitu nifanye.
4: Na vipi kuhusiana na miwa hiyo ya kukatakata ambayo ulianza nayo mwanzo, kwa sasa hivi hauwazi kwamba kwa sababu uko eneo la barabarani labda watu wanaweza kawa wanahitaji?
3: Ni moja kati ya vitu ambavyo nitaendelea kulinda navyo, kwa sababu imenitoa mbali bana ile kitu. Siwezi sahau, lazima nitaifanya tu. Maki sasa hivi ufiza lipo, kwa ni kitu cha kuendelea tu. Na uzoefu upo pia.
4: Sawa, una ushauri gani sasa kwa vijana wenzio ambao pengine wapo tu hawana cha kujishughulisha nacho, wanaona labda ugumu au changamoto kufanya kazi?
3: Cha kwanza kabisa ninachopenda kuwashauri vijana wenzangu ni kwamba maisha ni magumu, iko wazi kwa kila mmoja, si ndio? Kila mmoja anatambua. So vijana tumekuwa na ile kasumba kwamba nikifanya kitu mtu fulani atanionaje, nikifanya kitu hiki mtu fulani atanionaje, watasema nini zile, unajua. Sasa hiyo kitu mimi kwa upande wangu niliamua kuiweka pembeni. Make nikikumbuka wakati naanza kipindi kile, nilikuwa natembea na deli mtaani kama wale vijana wanaofanya uza mayai, wale nimejaza mioyo yangu, natembea kote huko line polisi wapi nyasura natembeza miwa yangu. Kwa hiyo niliamua kuweka aibu pembeni, nikaamua kufanya kazi. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana ni kwamba wafanye kazi. Habari za watakuona vipi, watakufikiriaje, watakusema nini, hizo weki pembeni kwa sababu hata watu ambao unawaza hawezi kukusaidia wakati ambao unahitaji. Yeah.
0: Usiwaze kwamba mtu atakuonaje, usiwaze kwamba mimi ni kijana nitaonekanaje mtaani, nikitembea na bandeli langu nauza miwa, nikiuza juisi mimi watu watanionaje? Mimi ni binti mrembo, binti hivyo watu watunawaza
1: Yeah, ni kweli.
0: Sikia niki, sasa mimi niuze kweli maandazi? Nimezaliwa hapa, nimesomea hapa, watu walikuwa wananiona naenda shule. Sawa, walikuwa wanaenda shule. Lakini ukilala na njaa, hao watu ambao unahisi watakuona wewe, watakuonaje? Hawatakuja kukwambia pole, labda chakula iki hapa, utalala na njaa kabisa usiku mrefu jamani.
1: Usiku mwaka.
0: Eh.
1: Shida kubwa ni kuona kwamba wale waliosoma nao wamefanikiwa.
0: Wamefanikiwa.
1: Ya, na wengine
0: sio wote waliofanikiwa. Mimi nasema na watu wengi lakini
1: ya baadhi ambao wamefanikiwa
0: chache.
1: Wamefanikiwa. Na kuna baadhi hata ambao kuna wazidi wewe pia. Wamefanikiwa kimaisha, umeelewa? Alafu unajua na pengine darasani uko na uwezo mkubwa tu na nini. Sasa leo hangaike sijui na unatembeza mayai, sijui mandazi, vitumbua na elimu yako yote ulionayo. Na hapa ndo shida kubwa ambayo inaanzia. Yaani watu wengi wanajivunia zile elimu, wanaona kama yaani kuna kazi, yaani kazi ambazo zinafanywa na baadhi ya watu basi inaonekana ni wale ambao kwenda shule. Yaani mtazamo fulani ambao watu walishajiwekea kwamba mimi nikiwa na elimu kubwa siwezi kuzamiwa. Mimi nina elimu siwezi kuzama yai.
0: Na watu wamefika hadi chuo kikuu lakini wanachokifanya sasa hivi ni biashara.
1: Biashara.
0: Kuna watu kama ambavyo umesema toa kwamba wengine unaweza kama umesoma nao.
1: Kuna watu
0: mimi nimesoma nao wamefaulu, wamefanya vizuri, wamekwenda hadi chuo kikuu lakini sasa hivi wanafanya biashara. Mfano mtu anajishughulisha na utengenezaji wa furniture. Huyo ni mtu ambaye kipindi cha shule mmesoma wote, mlikuwa wote vizuri, labda na yeye akabahatika akaenda hadi chuo, akasoma kabisa kozi yake nzuri ambayo pengine angepata ajira serikalini au angepata ajira sehemu yote, lakini
1: ameamua kujiajiri.
0: Kwamba wakati unasubiri hicho kitu ambacho unakisubiri umekisomea, kuna kitu cha ziada ambacho unakifanya. Hata kama umeajiriwa, una uwezo wa kufanya kitu ambacho unacho cha ziada. Ndio maana sasa hivi kuna hizi shule za amali, si ndio? Watoto wanakwenda huko wanajifunza ufundi, sio wajifunza nini? Unajifunza karakana zile kutengeneza ile mbao vizuri, ikang'aa vizuri, ikapendeza. Unajifunza mambo ya ufundi bomba, sio umeme, sio na nini. Ili ukitoka pale shuleni unakuwa na kitu cha ziada.
1: Ya, kwa sababu elimu ambayo umeipata, jumlisha ufundi ulionao, wewe hata kazi yako inakuwa tofauti na mtu ambaye hakubahatika kupata elimu kubwa. Ina maana wewe uwezo wako unakuwa ni mkubwa sana kuifanya hiyo biashara. Lakini ni imani potofu ambayo imewajia watu wengi ya kwamba nikisoma siwezi kufanya kazi hii. Ya unabagua baadhi ya kazi zinaonekana. Ni mtazamo tu ya kwamba kazi hizi zinafanywa na watu ambao hakubahatika kuendelea na masomo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema kabisa kwamba ni imani ambayo ni potofu, badilika ndugu yangu, dunia haiko hivyo. Jiajiri. Kama ajira itakuja nyingine ambayo kuna malengo ambayo unahitaji ukapata kwa baadaye, sio mbaya, lakini kubwa zaidi jiajiri. Tujifundishe kujiajiri. Kwa hiyo bwana anachosema ni kweli. Kuna baadhi ya watu kwa mfano unauza miwa kama hii, alafu wanapita wenzako ambao wamesoma nao na magari. Unajua unakimbia kujificha, unatamani kujificha asikuone kwa sababu akikuona atashangaa na fulana wewe hapa.
0: Unauza miwa au unauza juisi?
1: Unajua kuna mtu anamwambia kwa sababu niangalizie hapa na tafuta change. Kumbe anamkimbia mtu kamaona. Sasa miongoni mwa vitu vya ajabu sana ambavyo yaani ni uelewa tu duni ambao unakuwa nao ya ni mitazamo.
0: Kwa hiyo iko hivyo. Ni chimbo hilo kuhusiana na uuzaji wa juisi. Msikilizaji, unatafuta eneo lako fulani zuri, si lazima uuze kwa watu wengi. Yaani watu wapo pale wanauza juisi labda wawili watatu, na wewe hapo hapo hapana. Unaweza ukatafuta sehemu nyingine. Kuna maeneo kama ya mizunguko ya watu kama labda Sheli, kama kuna watu wengi.
1: Sawa sawa.
0: Unaweza ukaweka maeneo kama hayo. Kuna maeneo kama ya sokoni.
1: Kuna mjiliano wa watu leo.
0: Stendi. Unaenda unaweka zako biashara yako. Si lazima uuze juisi. Juisi ni chimbo tu ambalo sisi tumekusogezea. Amezungumza humo ndani kuhusiana na juisi anauza juisi ya miwa, amezungumza kuhusiana juisi hizo zingine ambazo naye alipanga kuanzisha anauza. Lakini pia akazungumza uuzaji wa miwa ile iliyokatwakatwa.
1: Yeah.
0: Kuna watu wanauza mayai, kuna watu wanauza ndizi, kuna watu wanauza matunda tofauti, kuna watu wanauza nguo. Unajua maeneo ya stendi mfano, unaweza ukauza hata nguo na ukauza.
1: Yeah.
0: Ukauza viatu na ukauza. Kuna watu ukifika stendi kubwa kubwa utaona mtu anauza viatu.
1: Yeah.
0: Na watu wananunua.
1: Wanunua mwaya.
0: Nakuta alivaa viatu vyake muda mrefu vimeshia mchosha, naona vile visendo vizuri.
1: Napenda kile kiatu.
0: Ebu ningoja ninunue.
1: Anachukua.
0: Kuna mtu anauza labda t-shirti, mtu amesafiri zake labda ghafla, akila akaona mbona hii t-shirti nzuri? Ebu nisogezee hiyo t-shirti.
1: Naielewa anasema.
0: Ananunua. Kuna watu wananunua kofia wakiwa kwenye usafiri. Sasa wewe mwenyewe tu unaangalia ni biashara gani ambayo unaweza ukaifanya, ukatafuta eneo lako zuri ambalo ukawa unapeleka pale, unaamini kabisa nikikaa hapa nitawapata wateja.
1: Wanafurahia sana wale wauza midoli. Wanapoingia kwenye gari fakuta kama ketu na mwanao, basi wanamsogezea ili alie. Sasa kisha lilia, mimi napenda sana ile unajua, maana ni ubunifu, japo ni uchonganishi, lakini wakati mwingine kwa yeye linampa maslahi tu. Chezeshesha vile vidu washa vidubu acha vile na nini. Pika,
0: vile vile vyenye kelele vile anakuwa anarudia, anambia kaka asante, anasogea mbele kidogo anakibonyeza tena.
1: Mara mtoto anaanza kulia.
0: Hawa nampa kidogo anachezea chezea kidogo alafu wewe utaitoa. Utaitoa tu.
1: Tunapenda sana ubunifu wao.
0: Na hata akililia hawezi kukataza, utasikia mtoto unataka mdoli anampa. Anampa anauza kwa wengine, anajua tu akirudi hela yake utaitoa. Kama utoi sasa hapo mtoto wako huyo kumnyamazisha. Sio rahisi.
1: Kuna wakati unamkata jicho. Hakuvurugia bajeti bwana. Hakuvurugia bajeti huyu. Wasio wetu wengine huko nde huko mbele bwana. Unanizia mwanangu tu. Lakini mwisho
0: wa siku utafutaji.
1: Utafutaji.
0: Kuna mtu atakuchukia lakini mwisho wa siku wewe kuna kitu utaingiza hapo.
1: Lako umefanikisha lako.
0: Kabisa. Sawa, kwa wakati huu msikilizaji tutizame ujumbe wako ambao umeutuma kupitia 0656555571 na 0684600007. Nikianza na ujumbe huu anasema pole sana kwa kweli eti duru za habari. Saa hizi na tumetoka weekendi, angalau hata ingekuwa katikati ya wiki unasema ulichelewa, umechelewa siku zote hizo. Siku tatu. Ya bwana Kapuletu ni yule yule Lamek James kutoka Kinyambwiga. Chimbo ni tam sana, nimemuelewa mjasiriamali huyo. Kazi ni kazi, kikubwa tupambane tutimize ndoto zetu. Haya, asante Kapuletu. Anasema mimi ni anasema yeye ni Aljuni, mjukuu wa Maki kutoka Nyasurura. Nachunga ng'ombe na wasikiliza hapa huyo binti. Haya, pole sana. Pole sana kwa ujumbe wako nimeuona na ndivyo ilivyo. Eti tu anauliza. Anauliza kuhusiana na mafua.
1: Ah, okay.
0: Kuna mtu aliniambia mwezi wa 10 huu ni kawaida.
1: Kawaida, eh?
0: Ni kawaida.
1: Kwa sababu labda ya
0: hali ya hewa.
1: Hali ya hewa
0: inabadilika.
1: Inabadilika, afu bado unajua bado kuna jua kali sawa, lakini kuna vumbi sana. Kuna upepo fulani hivi wakati mwingine ukipita, kuna watu wana allergy mbalimbali. Kuna watu wana shida allergy. Kwa hiyo hata upepo vumbi kidogo tu anaugua
0: mafua.
1: Mwingine akifungua hata kitabu cha zamani tu akisoma kuna mafua. Tofautiana. Tofautiana.
0: Hai. Mwingine
1: tukimpita karibu tu na hiyo shida tayari.
0: Ile hewa tu akivuta kidogo basi imemaliza. Kapuletu Kanute aka Black White kutoka Kinyambwiga, biashara haihitaji watakuona vipi. Fanya kazi yoyote usingoje watakuonaje. Vijana tupambane. Haya, shukrani sana. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jom kutoka Kukigumu. Chimbo liko poa sana. Ujumbe sisi vijana tupambane. Tunapenda starehe tukiwa bado hatujafanikiwa maisha. Haya, shukrani sana. Naye malizia tupambane. Kapuletu anaitwa Emmanuel Juma aka shabiki wa Simba, anawafuatilia vyema sana hapo studio kakatwa. Nawatakia asubuhi njema hapo studio.
1: Na kwake pia.
0: Haya, Kapuletu jamani, watani wana Simba chekeni kidogo, kazi bado. Yanga hawana maneno mengi, ni vitendo tu, mama Jacqueline. Haya, Asante mama Jacqueline, ujumbe wako watani wameusikia. Watacheka kwa ustaarabu, watacheka kidogo eh.
1: Sawa sawa.
0: Tuendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji, anaitwa Kapoletu, ni msome kama Hamisi. Asante Hamisi, ujumbe wako nimeuona Kapoletu. Ukituma ujumbe mmoja Hamisi unatosha. Kapoletu Maneno Lucas kutoka Mwanza, tuko pamoja sana jamani. Sawa, asante Maneno, endelea kuwa pamoja nasi. Kakatinga wa Masinono anasema chimbo nimevuna vyema kuhusu biashara yenye mtaji mdogo. Haya bwana, naona umetuingiza chaka kwa kweli. Kapuletu. Sawa, asante, ukituma ujumbe mmoja unatosha. Kapuletu anasema leo mmechambua wenye roho zao, ni msome kama Masumbuko Choma Chacha, anawakilisha Nyabuzume Center. Haya, asante kwa ujumbe wako huo Kapuletu. Ukituma ujumbe mmoja unatosha msikilizaji. Kapuletu nasema kama namuona tu kwenye 2-1. Kuhusu nini tena jamani?
1: Eh? Ah, tuna maneno watu bwana. Hiyo kwenye 2-1. Ah, nitafuta rohoni huyo bwana.
0: Hapo yeye amegeuza, hapo ilikuwa kwenye 1-2.
1: Shamuelewa.
0: Kwenye 1-2 kuhusu nini sasa? Eh? Kama anakuona.
1: 2-1.
0: Mnajuana bwana, mimi moja niishie hapo.
1: Yeye atakaa kwenye dabi huyo.
0: Ni kwenye dabi? Kwani mwasimu wako? Yao. Yao basi. Kapuletu anaitwa Juma Maswi kutoka Musoma Nyasulula. Samahani, naomba kujua anasema anaomba kujua tukiwa akiwa na shida tutamsaidia, maana ana shida hapa. Sasa shida sijajua, shida kuhusu nini eh? Tuambie shida yako tutakusaidia.
1: Tuone kama uwezo kusaidia.
0: Inawezekana ni shida ya kuzungumza na majirani, kuzungumza na watu wa pembeni. Sisi tuko hapa, tuko lele lele yani. Mm. Kitupasia mpira tu, tutabutua.
1: Kaka kambani tu. Wewe sema tu. Nini wataka?
0: Tuambie hapo shida yako. Kapuletu anaitwa Suzana kutokea Bunda Nyamakokoto. Anasema tuko pamoja hadi tamati. Shukrani sana kutoka hapo Nyamakokoto. Kapuletu anaitwa Vidik kutoka Musoma mtaa wa Buhale. Bima kwa mama Veda. Sawa, hii bima kumbe ni eneo. Anasema kusema ukweli chimbo la leo nimelielewa sana, na huyo kaka ame struggle sana. Mungu atupambanie sisi ambao tuna ujasiri wa kufanya biashara. Haya, shukrani sana na pongezi pia kama unafanya biashara. Kapuletu anaitwa Paulo Hongo wa Madiwanda. Chimbo la leo ni anasema ni msifu jamaa kwa kujitoa kujitafutia maisha. Wote tujitoe kujitafutia maisha, malingo si mtaji. Maliza hivyo, malingo si mtaji bro. Sasa bro umesikia? Malingo si mtaji, unalinga. Watu wanasema tunaishi mara moja tunakufa ghafla. Punguza malingo.
1: Malingo ya nini?
0: Ongea na watu vizuri. Jishughulishe bwana. Shukrani sana msikilizaji. Kwa wakati huu tuvute pumzi kidogo, tupate burudani ya muziki, kisha baada ya hapo tutarejea hapa kutizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.

0: Kapuletu. Kapuletu. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo, msikilizaji, tukizitazama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Jamani, kuna nini tena eh?
2: Kuna kupwa na kujia pia.
1: Kwa maji au
2: bahari? Unapata kuna kupwa
1: kumbe
2: kujia.
1: Haya bwana.
2: Hata vikombe kwenye kabati vinagongana.
1: Vinagongana eh?
2: Natokea tu.
1: Sawa. Ngalau watu wanatia moyo. Haya bwana, tutizame taarifa hii ambapo wajumbe wa baraza kuu la chama cha wananchi CUF wamekutana katika kikao cha siku mbili kujadili masuala mbalimbali yanayokikabili chama hicho, ikiwa ni mustakabali wake katikati ya migogoro inayoendelea kukikumba na hali ya kisiasa nchini. Mbali na masuala hayo, wajumbe wanatarajiwa kujadili wazo la kuwekeza katika maeneo yanayomilikiwa na chama hicho, ikiwamo makao makuu yaliyopo Buguruni jijini Dar es Salaam na eneo la Kilimahewa Zanzibar. Waziri wazo hilo ambalo tayari limewasilishwa katika kamati tendaji ya chama hicho linalenga kuendeleza maeneo hayo kwa kujenga majengo ya kisasa na magorofa yatakayowasaidia kuongeza mapato, kuimarisha uchumi wa chama na kupunguza utegemezi wa wadau wa maendeleo. Kwa mujibu wa katiba ya CUF, baraza kuu hukutana kila baada ya miezi minne kujadili masuala mbalimbali yanayohusisha uendeshaji, maendeleo na mustakabali wa chama hicho. Katika kikao hicho, wajumbe 57 kati ya 69 walihudhuria, sawa na 82.6%, kikao hicho kikiongozwa na mwenyekiti wa CUF Yusuf Mirambo. Iko hivyo, ni kikao ambacho kimeketi kwa siku ya jana tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika makao makuu ya chama hicho Buguruni pale jijini Dar es Salaam, ambapo Mirambo pia aliwataka wajumbe kujadili hoja zitakazowasilishwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya chama cha wananchi wake, ya wanachama wake. Kwa hiyo iko hivyo, msikilizaji, hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi, ambapo CUF wamekutana kuweza kujadili mustakabali wa chama chao. Lakini pale Kenya kuna taarifa ambapo serikali ya Kenya imewaweka watu 108 karantini kufuatia kisa cha kwanza cha Ebola kilichoingizwa nchini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku juhudi za kufuatilia watu wote waliokutana na mgonjwa huyo zikiendelea. Iko hivyo, ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa ITV. Sawa, tukamilishe Lambazo na taarifa hii ambapo tumezungumzia Miss Grand ambapo Mtanzania alishinda, lakini sasa kulikuwa na mashindano mengine ambayo yalikuwa yanaendelea ya Miss Globe mwaka 2026, ambapo huko kulikuwa na mwakilishi pia kutoka nchini Tanzania ambaye ni Rose Wiso. Yeye alikuwa anatuwakilisha huko Thailand. Sasa mashindano yalifanyika finali jana tarehe 11 mwezi huu wa 10, ambapo Tanzania hatukushinda. Tanzania mwakilishi huyu aliishia kwenye nafasi ya 10 bora, lakini Thailand wao walibeba hiyo taji, walibeba hilo taji la Miss Globe mwaka 2026 baada ya mwakilishi wao Saffron Maya Snook kutangazwa kuwa mshindi kwenye mashindano hayo ya kimataifa ya urembo. Mashindano hayo yamefanyika huko nchini Thailand yakihusisha mrembo wa Tanzania ambaye nimemsema hapo Rosemary Wiso akifanikiwa kuingia kwenye 12 kwenye 10 bora, huku akiibuka na tuzo ya Best National Custom. Umeona eh? Kwa hiyo hivyo, msikilizaji, Kwa hiyo ni mashindano mawili tofauti, Miss Grand lakini na hii Miss Globe ambayo ilikuwa inafanyika. Finali ya Miss Grand ilifanyika tarehe 10 ambayo ni juzi Jumamosi, na mashindano haya Miss Globe yamefanyika jana tarehe 12 ambayo ni Jumapili. Na taarifa hiyo imechapishwa kwenye ukurasa wa TBC na ndio ambayo inatufanya tuweke nukta hapo kwenye lambazo kwa sasa, dakika ikiwa ni ya 31 msikilizaji, mara baada ya saa 4 kamili. Tukufahamishe pia ujumbe huu kwa wewe ambaye unatamani kujiendeleza kimasomo, unatamani kuweza kupata elimu vizuri kabisa, basi una nafasi ya kufika kwenye chuo hiki.
2: Bana, bila shaka yote hina nihusu mimi kama baba, lakini pia mlezi na kijana pia.
1: Hina na mimi kama zaidi. Mama jamani, mbona unasahau?
2: Na wewe kama
1: unanifanyia hila eh?
2: Niko sijamaliza, umewahi tu.
1: Kajua unisemi tena hapo. Yabidi tujitetee, sio unajua ukija na kinywaji unakunywa mwenyewe.
2: Mashaka tu mashaka.
1: Mimi hujaniletea, lazima nitaanza kulalamika.
2: Kweli, lakini kwa namalizia tu kwamba na mama.
1: Sawa sawa.
2: Tunanusu pia.
1: Tunanusu.
2: Hii na kuhusu bana. Sasa jifunze ujuzi, jenga maisha na badilisha dunia. Asa chuo cha fundi cha Start World Changer Vision Tanzania, hiki bana kinakaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ambayo yanapatikana chuoni hapo, ambayo tunajua kuanza Januari 2027. Na kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa chuoni hapo, kuna kozi za muda mfupi pamoja na muda mrefu. Miongoni mwa kozi ambazo zinatolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia ubunifu na ushonaji, pamoja na teknolojia ya mavazi, lakini ususi na urembo. Miongoni pia mwa kozi ambayo inapatikana, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, lakini bado pia ukatibu mahsusi. Ile secretary, wanasema kwa masekretari wale, wanahitaji? Kiswahili wanapenda kuhitaji wale. Wale mahsusi, wale makatibu mahsusi. Eh, Kiswahili unajua kigumu sana. Ule ukatibu mahsusi.
1: Mahsusi au mahsusi?
2: Ah, inaitwa mahsusi.
1: Mahsusi.
2: Kiswahili kigumu sha.
1: Hapo sio mishe tena.
2: Alimeita tu hivyo sadaki. Niko na kutega nione.
1: Najua.
2: Ewa.
1: Niko lele lele.
2: Kinywaje julikani ni
1: nini?
2: Tandai kinywaje
1: kani lini. Acha msikudai.
2: Kweli?
1: Maana madeni mengine kujirusha roho tu.
2: Sawa bana. Kwa hiyo kuna fursa pia maalumu ya ufadhili inatolewa, lakini kuanzia ni Januari. Na kuna 20% pia ada kwa kila mwanafunzi ambaye anajiunga na chuo, lakini pia kuna 50% hadi 100% kwa ada ya wanafunzi ambao wanaotaka, yani wale ambao wanatoka katika familia zile ambazo zisizojiweza. Ni pia kuna asilimia fulani ambayo utapata msaada, lakini ni baada ya kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Kwa hiyo bana, hadi uthibitishwe kweli ya kwamba una sifa za kuweza kusaidiwa. Lakini sasa ni kwamba kuna ufadhili wa asilimia 50% hadi 100%. Unaweza ukapewa asilimia 50 au kusaidiwa kabisa moja kwa moja. Sasa hii inategemea na matokeo ya hakiki wa hali ya mwombaji pamoja na familia yake. Lakini sasa kuna anwani ambayo unaweza ukaungana nayo, kwa maana chuo cha ufundi Start cha World Changer Vision Tanzania, ambacho kinapatikana mtaa ule wa Matunusi, ni njele ya Manchira baada ya shule ya sekondari Mgumu, pamoja na Seronga Street, ule mtaa wa Seronga, kata ya Morotonga, ni Mgumu, Serengeti, Mara. Sasa mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Tena kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, pia unaweza kuwasiliana na chuo kupitia nambari ambazo nakutajia hapa. Zinapatikana muda wote, wapigie kwa nambari ya 0680751108 au 0755 54 30 14. Ukifanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru, na hii ni faida, kwa maana kujifunza ujuzi ambao utakusaidia kujenga maisha na kuweza kuibadilisha dunia. Dunia inakutegemea uweze kuibadilisha.
1: Inakusubiri.
2: Peleke mwanao.
1: Kabisa.
2: Na wewe pia kijana, changamkia fursa kama hii. Maana ufundi bana, bahati nzuri ni kwamba kwenye ufundi huu ni ujuzi ambao mpaka unakufanao. Unakuwa ni mtaalamu tu. Kishajua umejua.
1: kabisa. Sawa sawa. Kwa taarifa hiyo basi na tusogeza kwenye elimu ya afya msikilizaji kwenye kipengele hiki cha afya ndani ya kapu letu.
0: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya na kwa siku ya leo tunakusogezea elimu hii kuhusiana na lishe kwa watoto umri wa miaka 5 hadi miaka 9 ambapo afisa lishe Martin Elias anazungumza hapa kuhusiana na lishe kwa watoto hawa wa umri wa miaka 5 hadi miaka 9. Tunawasahau sana eh. Kuna wale ambao tunawakumbuka sana ukiwa pale chini ananyonya miaka miwili, mitatu mpaka 5 hapo huwa tunawakumbuka sana. Unasikia chakula hicho jamani mtunzie mtoto. Utampa mtoto uji, lakini kuna hao miaka 5 hadi miaka 9 hapa tunawasahau sana. Utasikia mtoto anakonda, akianza kukua anakonda. Nakuta muda mwingine kumbe lishe pia.
2: Ni lishe tu.
1: Haipati vizuri.
2: Ila ni hali tu ya kuamini, imani fulani hivi ambazo watu wanakuwa nazo.
1: Tunaamini tu kwamba anakuwa.
2: Kwamba anakuwa lazima tu anakonda. Kuna watu pia wanaenda mbali, hata mama naye nyonyesha lazima akonde. Unajua unyonyeshaji umemkataa. Analishe tu bana.
1: Hawa naogopa kunyonyesha.
2: Hawa naogopa kunyonyesha kwa maana fulani hivi ambao yanamfariji mtu yani anaona kumbe kawaida. Lishe.
1: Lishe. Eh, hapo kwa jamaa anaonyesha. Tutarudi.
2: Tutarudi.
3: Lishe ya umri wa miaka 5 mpaka miaka 9. Ni muhimu kwa mzazi au mlezi kujua lishe ya mtoto wa miaka 5 mpaka 9 ili kuweza kumsaidia mtoto kupata mahitaji yake ya kilisha yanayoendana na ukuaji. Katika umri huu ni umri ambapo mwanafunzi anaenda shule ama mtoto ndipo wanapoanza elimu ya awali. Ni kipindi cha mwendelezo cha ukuaji wa mwili na ukuaji wa kiakili pamoja na kifikra. Katika kipindi hiki watoto wa kike wao hupata mabadiliko ya ukuaji wa kimwili kwa haraka zaidi. Na watoto walio katika umri huu hupata changamoto ya uangalizi duni kutoka kwa wazazi ama walezi. Hivyo husababisha kula milo michache na pia hupelekea kula ulaji usiofaa wa vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye mafuta mengi na vyakula vyenye chumvi nyingi. Katika umri huu watoto wengi hupenda kuwa huru, hali inayowaweka baadhi ya watoto hao kupenda kucheza katika mazingira hatarishi ambapo wanaweza wakapata maambukizi mbalimbali kama vile maambukizi ya kuhara, minyoo, kichocho na kadhalika. Katika umri huu watoto huanza tabia ya kupenda ama kutokupenda baadhi ya chakula. Jambo ambalo linaweza likajitokeza pale ambapo mtoto anakuwa na tabia ya kuchagua vyakula mara kwa mara vinaweza kumpelekea matatizo mbalimbali. Matatizo hayo ni kama vile udumavu, uzito pungufu, ukondefu na uzito uliozidi, lakini kadhalika inaweza kumpelekea kupata upungufu wa vitamini pamoja na madini. Ukiangalia katika udumavu, watoto wengi waliodumaa katika umri huu inawezekana walipata lishe duni wakati wakiwa watoto wadogo, ingawa kiwango cha udumavu huongezeka katika umri huu. Uboreshaji wa lishe na mazingira wanayoishi unaweza kuchochea ukuaji kadri watoto wanavyoendelea kukua. Pia katika uzito pungufu katika umri huu unaweza kusababishwa na kukosa virutubishi vinavyotakiwa kutokana na ulaji duni, magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza, lakini pia kukosa matunzo stahiki. Ukiangalia katika ukondefu, si tatizo ambalo linajitokeza kwa kiwango kikubwa sana kwa watoto wenye umri wa kwenda shule ukilinganisha na ukondefu pamoja na udumavu. Hata hivyo, ukondefu wa watoto hawa unatokana na ukosefu wa chakula ama kukaa na njaa kwa muda mrefu. Hasa hii inawatokea watoto wanaosoma shule za kutwa. Watoto hawa wanaosoma shule za kutwa wana mara nyingi wanatoka nyumbani bila kupata kifungua kinywa, na wanapofika shule wanashinda na njaa kwa sababu ya kukosa huduma ya chakula cha mchana wawapo shuleni. Hali hii inayowafanya kukaa na njaa kwa muda mrefu na kupelekea kupata ukondefu. Aidha, watoto wanaopata chakula cha mchana ambacho sio mlo kamili vile vile inawapelekea kupata matatizo ya ukondefu. Ukiangalia kwenye tatizo jingine, tatizo la uzito uliozidi, hii inatokea kwa mtoto ambaye anakula vyakula visivyofaa. Mfano, anakula chakula kingi kupita kiasi, anapata nishati ambayo imezidi kulingana na umri wake. Lakini pia jamii ya watoto wenye uzito uliozidi wana tabia pia ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta na sukari kwa wingi kama vile chipsi, chokoleti, soda, juisi za bandia, hizo juisi za dukani ambazo zimetengenezwa viwandani, biskuti, na hivyo husababisha ongezeko la watoto wenye uzito uliozidi na kiriba tumbo. Hali yote hii husababisha watoto hawakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa yasiyoambukiza katika umri huu na katika umri wa utu uzima. Na magonjwa hayo wanaweza kuyapata ni kisukari na shinikizo la juu la damu. Na tatizo la mwisho ambalo linaweza likajitokeza kwa watoto wa umri wa miaka 5 mpaka 9 ni tatizo la upungufu wa vitamini pamoja na madini. Wanafunzi hawa wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata upungufu wa vitamini pamoja na madini kwa sababu ya ongezeko kubwa sana la mahitaji ya nishati ya lishe na virutubishi vingine mwilini. Watoto hawa wanapopata milo michache isiyo bora pamoja na tabia ya kuchagua chagua vyakula, wapo katika hatari kubwa sana ya kupata upungufu wa madini pamoja na vitamini. Hivyo mzazi ya kupasa kumsimamia mtoto aweze kula vyakula tofauti tofauti, lakini apunguze kupata vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na chumvi nyingi. Hii itaweza kumsaidia mtoto kupata virutubishi vyote anavyostahili. Afua muhimu za lishe kwa watoto wa umri wa kwenda shule ambazo mzazi unapaswa kuzizingatia ili kuboresha afya yako ya mtoto. Jambo la kwanza ni watoto wote wenye umri wa kwenda shule wanahitaji kula vyakula mchanganyiko tofauti tofauti pamoja na asusa zenye virutubishi. Mfano wa asusa zenye virutubishi ni kama vile maziwa, karanga, uji, matunda pamoja na vyakula vya mboga mboga. Kwa nini watoto hawa wanapaswa kula vyakula hivi? Ni kwa sababu kunakuwa na ongezeko kubwa la mahitaji ya kilisho kutokana na ukuaji wao wa haraka na kujihusisha na michezo. Hivyo yapasa mtoto huyu apate walau milo mitatu pamoja na asusa mbili. Jambo jingine la kuzingatia ni kuongeza usimamizi wa kuwawezesha kula na kuwajengea tabia ya kupenda kula mboga mboga na majani na kuachana na ulaji wa vyakula vyenye sukari, mafuta pamoja na chumvi nyingi. Kwa hiyo inapaswa tuwapunguzie ulaji wa vinywaji bandia kama vile soda, juisi za viwandani, lamba lamba, pipi, biskuti, chipsi na nyama za kusindika. Pia yatupasa kuhakikisha wanapatiwa huduma ya chakula shuleni ambacho ni bora na chenye mchanganyiko wa vyakula kutoka katika makundi mbalimbali pamoja na maji safi na salama. Ndio maana tumekuja na program ya utoaji wa chakula shuleni ambapo mzazi yapaswa kuchangia kwa kiasi kidogo tu ili mtoto aweze kupata chakula awapo shuleni. Hii itatusaidia kuepukana na watoto kuwa na uzito pungufu, ukondefu pamoja na udumavu. Kwa sababu unapompatia mtoto shilingi 500 aende nayo ili aweze kupata chakula shuleni, mara nyingi wanatumia vyakula kama barafu, chinchili. Vyakula vyote hivi havina virutubishi vya kutosha vitakavyoweza kumsaidia mtoto huyu kukua vizuri kulingana na mahitaji yake ya mwili. Lakini pia ni muhimu kuongeza usimamizi wa maeneo wanaochezea watoto hawa. Wanatakiwa wacheze katika mazingira ambayo ni safi na salama. Hii itawakinga na magonjwa kama ya mlipuko kama vile kuhara, magonjwa kama kupata minyoo, kichocho. Unakuta watoto wengi wenye umri huu wanachezea kwenye mazingira machafu kama vile mazingira yenye mifereji ya maji machafu, wanachezea kwenye madimbwi, kwa hiyo wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata vichocho, kipindupindu na minyoo. Na yatupasa kuwafundisha shughuli mbalimbali hawa watoto kama vile shughuli ya kutengeneza bustani za mboga mboga na matunda pamoja na ufugaji wa wanyama wadogo wadogo. Hii itawajengea wao pia uwezo wa kufanya mambo haya katika umri mkubwa na kuwasaidia kupata vitoweo kutoka kwa wanyama wadogo wadogo hao, vyakula vya aina ya mboga mboga pamoja na matunda. Mwisho nimalizie kwa kusema kwa watoto wenye maambukizi ya viviuu yapaswa kupewa vipaumbele katika ulaji na kupatiwa vyakula mara kwa mara ili kuwawezesha kukidhi mahitaji yao ya kimwili na nyongeza ya virutubishi kutokana na maambukizi walionayo.
1: Ni afya msikilizaji, ambapo umeweza kumsikiliza afisa lishe akizungumza kuhusiana na lishe kwa watoto wa umri wa miaka 5 hadi miaka 9. Na amesisitiza kuweza kuwakumbusha watoto kula mboga mboga, kula vyakula ambavyo sio vile vitamu vitamu vyenye sukari nyingi, vyakula vya kusindika. Watoto wanapenda sana chocolate, ice cream.
2: Na hata kiombele asubuhi na kunywa barafu. Na kunywa barafu, ice cream. Yaani vitu ambavyo ukienda kuangalia havimsaidii sana chochote mwilini. Ila tu ni burudani tu. Kwa hiyo unakuta watoto alafu sasa mtu mmoja kinunua. Ni kati unajua unaweza kutumia hata watoto 30. Wala wanajishinda wale. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo pia pamoja na kidogo ambacho tunawapa, lakini bado hakitumii kwa ajili ya vitu ambavyo anaweza kununua.
1: Lakini hivyo si ndio vizuri kama akinunua kitu kimoja akigawia watu watoto 30, maana yake anakula kidogo sana tofauti na angekula mwenyewe. Angekula kikubwa.
2: Kuna mmoja alilia, aliwagawia akaishiwa.
1: Akaishiwa. Kajikuta amegawa vyote.
2: Sasa kile kipande cha mshika dondoka chini kwenye mtaa. Apesha gawia mzake, abidi alie.
1: Ah, inatokea, lakini ndio hivyo, tunatakiwa kujitahidi. Kuna la raha sana.
2: Mungu tu anawalinda wale watoto.
1: Alafu mtindo wa kugawiana huu jamani, kila shule na kila awamu ya wanafunzi sio nichukua na gawiana sana.
2: Anauma tena kwa meno yake tu anawapa. Hata mna shida.
1: Hata mna shida. Yaani katia tu kidogo, mkatia. Chukua wakati mwenyewe. Anakata na anakurudishia, hata mna shida. Saa hizi sasa kipengele.
2: Agu tumwambia basi uma unipe, afaka uma kubwa. Analia, kwa mtoto shule kabisa analia. Yaani kuna kesi zingine analia kabisa ni. Lakini mwisho siku ndo maisha yake. Ni Mungu tu anatulinda. Ni Mungu tu anawalinda. Lakini tuwe na huo utamaduni, tusiamini ya kwamba ameshakuwa mkubwa. Yaani wa kuhangaika na lishe ni hawa labda miaka 2 mpaka 5. Sasa mtoto yuko darasa la 2 naye lishe. Hapana. Wanastahili lishe.
1: Kabisa. Tujitahidi sana kuzingatia, kuwazingatia kwenye lishe. Kwa wakati huu basi tuzungumze pamoja hapa kwenye swaga za kitaa, msikilizaji.
0: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Tumechange gear juu kwa juu. Sasa na kwenye swaga za kitaa hapa tunalipa nafasi

0: Leo mwingine si uvae kwa style, jamani amekuletea kitambaa ukashone. Zawadi hizo zimetimia. Send off imefanyika wapi? Nyumbani kwao bi harusi. Iwe ni ukumbini, iwe nyumbani, kikubwa ni huko ulikozaliwa, nyumbani kwenu.
1: Ni kweli.
0: Wakati wa kuondoka sasa mnaelekea kwenye harusi. Siku zote harusi huwa inafanyika kwa bwana harusi. Wachache sana inaofanyika kule kule kwa bi harusi, wachache.
1: Wachache.
0: Eh, lakini hata ikifanyika huko kuna baadhi ya ndugu, kuna wale wazazi ama baadhi ya ndugu ambao wana tabia hii ya kung'ang'ania vitu vile
1: zile zawadi,
0: zile zawadi za bi harusi. Kwa nini?
1: Nataka zibakie kule.
0: Nani anastahili kupata hizo zawadi? Je, ni wazazi kwa sababu sherehe imefanyika upande wetu, inabidi zibaki pale nyumbani mimi nije hivi hivi kwenye harusi, niende zangu nyumbani kwangu, ama natakiwa kuondoka nazo?
1: Matamu. Lakini upande wa sisi wanao tukiandaa kwetu wala hatuna gata shida.
0: Wana kufungia eh?
1: Yaani wala hata kuna shida iko kule upande wa kiki.
0: Upande wa bi harusi. Sasa tunazungumza pamoja hapa msikilizaji. Kwenye hiyo heka heka ya harusi ama ya send off hiyo huko upande wa bi harusi, shughuli zikifanyika, hata kama ni hizo tu shughuli za nyumbani za vijijini, mtu mwingine anaweza akasema si hatuna send off, hizo sherehe hizo mnazowafanyia kwamba tunamuaga binti yetu, tunamuaga anaenda wapi, kaolewa mjini, kaolewa sio kijiji fulani jirani, zile zawadi ambazo huwa zinatolewa, kuna watu wanatoa mara nyingi pesa unaweza ukapewa, lakini napo utagawa kidogo hivyo unajua kidogo mega kidogo sasa
1: kukopa,
0: hizo pesa ni sawa, hata nikimega kidogo sina mega mimi yani na kukatia kwamba mzazi wangu hebu hii shukrani hii sherehe imeenda vizuri fly kidogo na wewe enjoy hapa siku mbili tatu. Sasa kwenye zile zawadi mtu alikuja na kikombe, alikuja na diaba, alikuja sio na beseni, alikuja na nini, hizo zawadi natakiwa niondoke nazo mimi bibi harusi ama zibaki kwa wazazi nyumbani? Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa hapa, alafu sie tutamalizia mwishoni, au unasemaje bwana harusi?
1: Shughuli yenyewe si tunamaliza,
0: shughuli ni ya kwako leo bwana harusi.
1: Mimi shughuli mimi
0: kabisa.
1: Nambari ni 0656555571 au 0684600007 kwenye line.
2: Halo kaka, kwa mambo vipi?
1: Bana mambo shwari kabisa bana, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Bana kaka, ni sauti yake Kengwa hiyo ya msukuma kwanza kula parachichi kwa lezenye mira makata kabisa hapa.
1: Hamna shaka bana, karibu bana, tupate maoni yako.
2: Bana asante. Bana kwangu mimi ninavyoona na ambapo waga ninaona mtu anapofanyiwa sherehe au harusi au send off, wachache sana ambao wanaondoka na vile na zawadi waliotolewa. Mara nyingi wazazi waga wanang'ang'ania kubaki na zile vitu, yani anapigia kwamba gharama aliyotumia kuhudumia ile sherehe ndio anaona kwamba zile zawadi zilizotolewa na yeye atafanya atarudisha. Lakini kwangu mimi ninavyofikiria, mtoto unapomfanyia send off au harusi, zawadi inayokuja kutolewa ni zawadi ya mtoto, kwa sababu si asingekuwa yeye zile zawadi singekuja. Na maana kinachotakiwa sasa hapo ni kukaa tu na kuzungumza kwamba bana inatakiwa tu kije hivi, na maana baadhi ya zawadi zabaki huku, baadhi za zawadi utaondoka nazo. Lakini unajikuta wakati mwingine wazazi wanang'ang'ania vitu vyote, maana wazazi wanaofanya hivyo sio vizuri. Na maana mtoto anapotolewa zawadi, na sio tu mkae mzungumze kama kuna baadhi ya zawadi zitabaki, baadhi ya zawadi zitaenda kwake, ni fresh tu inatakiwa hiyo hivyo. Mimi narudi Nyamirama hapa kaka yangu.
1: Hamna shaka kati narudi Nyamirama. Msikilizaji unayepiga simu, jitahidi kaa mbali na redio yako ili tuweze kusikiliza vizuri, tusikilizane na wewe pia usikike vizuri eh. Katika line
2: hapo.
1: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
2: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea tuna kakatika waziri wa maji, nikipatikana Makinono Mtamu Limani ujamioni hapa.
1: Karibu tupate maoni yako. Karibu tupate maoni yako.
2: Asante sana. Mimi niseme kwamba kuna kitu cha kuweza kumfanyia mtoto akafurahia. Endapo mimi leo hii nakaba kwenye mji wangu, naamua kumfanyia mtoto wangu sherehe, sasa kwamba anaolewa au anafanya sherehe fulani ambayo kiasi kwamba inamuhusu, ama nakuta wewe mzazi labda rafiki yangu tu amemwambia nilete kitenge. Kwa kuwa tu nilimwambia nilete kitenge, hii kitenge sawa kwamba, rafiki yangu ameleta, hata ameleta kwa nia ya nani? Kwa nia ya mtoto.

0: labda tumshauri wazazi kwamba hebu lazima na mtoto unapokuwa unafanya sherehe yake ya muhusu. Kwa mfano, ameweka labda mtoto anaolewa, ameweka diaba, hiyo diaba inakuwa finali. Ina maana kwamba wewe hujaandaa kuoa diaba ya kuingia majiko yako, na bado utendea watoto wetu haki, ili basi hata yeye mwenyewe anapokuwa anaenda, anakuwa na imani kwamba hiyo wazazi wanifanyia sherehe, na kile kichokuta kwa sherehe kwa mtoto wake, inakuwa ni kumbisho kwamba mama yangu na baba yangu wanifanya sherehe. Ila dawari ndio alinipa, lakini unapokuwa unafanya kwa sababu baki nayo, mtu naye anafanya kwamba nitumia gharama nyingi bali ndio kila mmoja na hapa sababu tukatendea kitu wapi akitoa dawati basi kwa mtoto wetu kuongezi na hata dawati yake na tena lazima tunaona.
1: Haina shaka wakati wa kirejea zake Masinono 0656555571 katika laini. Halo? Katika laini halo? Wamekimbia. Angalia mwingine. Halo?
2: Halo?
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Sauti ya mama jina Sura.
1: Bwana tumekutana na mama, ehe. Mama Di, karibu sana. Yaani
2: unazungumza na mama jina Sura. Kutokana na hii session kwamba baada ya wazazi kuwafanyia watoto wao sherehe wanabaki na vyombo. Sipendi kama ni wazazi wote wanafanya hivyo. Kwa kuwa mimi naamini katika sherehe huwa kuna nafasi pia ya mama kutunza. Vile vitu kwamba mama mtu anatunza unakuta vinakuwa vya mama. Kwa hiyo vile vyombo vyote baada ya harusi, baada ya send off, huwa binti anaondokinazo kwa huo muda, akishenda kule kufanya mambo yake ya harusi, ndoa akikamilisha, kuna zile siku kadhaa kwamba anarudisha miguu, siku akirudi anaondoka na zile vitu yote, isipokuwa enda yeye kwa mapenzi yake kwamba hiki kitu nimekipata basi nimrudishie, nimpatie mamangu kama zawadi. Na kama fedha nyingi zimepatikana huwa anakaa chini kati ya mtoto mhusika aliyefanyia shughuli na wazazi kwamba binti yetu kimepatikana kiasi hiki, kwa hiyo hiki hii fungu tunakupa wewe, hili fungu tunabaki nalo kama unaenda kukisia madeni, kuna madeni tulipata tulifanyaje. Na hiyo vyombo kama vyombo vinamhusu binti mwenyewe. Haya, wakishamaliza tu funga kerao huyo binti, huwa kuna zile siku za kurudisha miguu. Kwa hiyo atakapo kuja kurudisha miguu ataondoka na vitu vyake. Kirosati wa mama wengi tunafanya hivyo, wazazi walio wengi wanafanya hivyo na binti zao vijana wao. Hata mimi kwa kakangu niliona hivyo, hata kwangu mimi binafsi nilishapokea hivyo. Sio kwamba anawaelea zile vitu, hapana. Awaelewi. Wakikuta ndugu anawaelea vitu vya binti yake au vya kijana wake na ameamua kumwozesha au kumwoza kwa mapenzi mema, basi dhani kama huwa kuna busara hapo kidogo sawa, lakini sasa kati ya mtoto na mzazi. Asante.
1: Mama Ji, Kimbia. Nataka kumuuliza kitu Maji.
3: Niulize mimi kwa
1: sababu. Nikuulize kwa sababu unajua unapoitamka harusi ni pande zote mbili. Ni bwana harusi pamoja na bibi harusi. Sasa upande wa kile, upande wa kikeni unakotoka wewe sasa. Kwa nini huwa mnafikiria kwamba unaulizwa wewe kwamba sasa tukae chini, mimi sishirikishwi. Sio, unanielewa? Wakati mimi pia ni mhusika hata huko pia. Ushaona? Lakini
3: kule unakuja huko kule unakuwa mgeni.
1: Mimi nakuwa mgeni. Unaona sasa hapo?
3: Iko hivi.
1: Na ukija huko unakuwa mgeni vile vile. Mbona vya huku tunakuwa tunagana?
3: Iko hivi. Iko hivi. Nikwambie. Kule bi harusi anaagwa. Kwao anaagwa. We bwana harusi umekuja kumchukua. Yaani we ni mgeni umekuja kuchukua mzigo wako. Sijisemi mzigo, iko hivyo. Umekuja kuchukua mkeo kwenda naye kwenu. Kule mnakoenda kwenye harusi, ile ni sherehe yenu, sherehe yenu wawili, wewe na bibi harusi. Lakini huku nyumbani kwetu wewe umekuja mgeni, tumekualika, njoo tukukabidhi binti yetu. Umeona
1: hapo sawa?
3: Yaani unakuja sisi tukukabidhi, tukupe binti yetu uende naye ukaishi naye. Kule sasa tumeshakukabidhi, mnavyokwenda mnafanyiwa sherehe sasa ya pamoja, pongezi ya kusherekea au kufurahia ile ndoa sasa ambayo tayari mmeshaifunga. Kama ni kanisani, kama ni msikitini, kuna ndoa nyingine wapi? Bomani.
1: Bomani.
3: Miona, tunawapongeza. Sasa kule leo nitaka upewe nini?
1: Kwa hiyo ya kule inabaki ya kwako.
3: Ya kule nie wa upande wa bwana harusi mnaleta zawadi pia. Usifikie uleti, zawadi naleta.
1: Unaona?
3: Ndio, wakati unakuja kunipokea, wewe unipokea mikono mitupu.
1: Ila wewe ukija huku, hiyo inakuwa sio.
3: Baadhi ya wazazi bwana ambao wapo, mama Ji amesema baadhi ya wazazi wengi huwa wanafanya hivyo kwamba wanawapa zawadi lakini wengine wanabaki nazo kama bibi harusi akirudisha miguu atachukua. Kuna wengine wanangangania kwamba kwa hiyo anaondoka na vyote sisi tubaki na nini?
1: Kwa hiyo bwana kumbe
3: sasa bwana kwenye pesa, kwenye pesa ukiondoka na vyote pia na wewe bibi harusi unakuwa una shukrani kwa wazazi wako pia uwapendi unakuwa si muungwana. Lakini kwenye vyombo unakuta mtu umepewa labda vyombo vya kuanzia maisha. Kuna vitu ambavyo pia naona najua kasa kama hivi vyombo na mimi kweli hivi sina na vihitaji. Sasa vile unavyosema upewe, kuna baadhi ya wazazi wanangangania. Sasa uondoke na mfano unaondoka na hiyo dinner set unaenda na wapi? Sisi je? Jamani, kwani ileto kwa ajili yenu, ileto kwa ajili ya
1: bibi harusi. Kama unamfanyia binti yako kama biashara fulani.
3: Tunashukuru.
1: Kwamba tukao na madhaifu haya.
3: Muda si rafiki. Tunashukuru sana kwa kweli kwa kuwa pamoja nasi. Wabadilike.
1: Wabadilike jamani.
3: Sawa, mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Twaha Ramadhani. Asante sana. Tukutane kesho panapo majali. Haya bwana harusi. Tunawaacha na Boni Mwaitege. Tumekuja kukuchukua. Aya.

0: Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Karibu kwenye benchi la ufundi.
4: Unafungaje na timu moja mara sita?
5: Tushafunga mara 8, 9, 10.
3: Mahali ambapo taarifa za michezo.
5: Ugumu wa kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
3: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
3: Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Wani kamate waniue leo Simba Kichunga.
3: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Benchi la ufundi.

Yes. Bana barabara kabisa msikilizaji, dakika 7 zimeondoka barabara saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye benchi la fundi tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku leo. Tukiangazia ligi kuu Tanzania bara. Barabara mchezo wa dabi kuweza kutamatika. Sasa ni mwendelezo pia michezo mingine. Leo mchezo mmoja utaweza kupigwa. Lakini Simba pia maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa kesho dhidi ya Mashujaa pale katika dimba la Uhuru. Huku mchezo wa Africans na TRA wenye ukiweza kupangwa tarehe nyingine ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 24. Lakini pia ni Africans wametoa taarifa ya Duke ya Boya ambaye aliumia katika mchezo mbao uliokutanisha mekundu Msimbazi Simba. Tuenda kutazama pia katika timu ya taifa Tanzania Twiga Stars maandalizi katika mchezo wa kesho dhidi ya Botswana. Lakini vile vile pia timu ya taifa futsal ikilazimishwa sare na Msumbiji katika mchezo wa kuania kufuzu AFCON. Tunazo taarifa nyingi kulikweli hapa. Mchezo wa championship pia ikiendelea kushika kasi, Mtibwa akishikwa shati siku ya jana. Tutaenda kutazama pia katika medali za kimataifa ambapo zipo taarifa nyingi kulikweli. Ligi mbalimbali barani Ulaya zikiendelea kupigwa siku ya jana. Manchester United ilikuwa ni Jumamosi bana wao wakiweza kuvutwa shati. Liverpool kulikoni, shali mbele ya Manchester City siku ya jana. Juventus wakiishi kwa shati. Bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fadhili Mlamba hadi saa 6 kamili mchana ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki kizuri kabisa bana cha benchi la ufundi. Nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa. Ujumbe wako tu mfupi 0684600007 na 0656555571. Bana, tuandikie tu kuhusiana na taarifa zetu ambazo utakuwa umeweza kuzisikia hapa kwenye benchi la ufundi kutoka hapa Mazingira FM, ambayo inakutangazia kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania, tukiwa tunasikika bana katika mikoa mingi kwelikweli. Kanda ya Ziwa pia tunasikika vyema kabisa, Simiyu, Mwanza, Kagera, lakini bila kusahau kwa wale ambao mnatusikiliza mkoa mzima Mara, lakini kwa njia mtandao pia tunasikika dunia nzima. Bana, karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji.

0: Yes, bana tumerejea kabisa hapa. Tuko vizuri. Jumatatu nzuri ya tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Siku zinazidi kuyoyoma kwa kweli. Mwezi wa 10 unazidi kupungua. Siku zinazidi kwenda kwa kweli. Official habari ya asubuhi na wakati huu. Jumatatu nzuri kabisa.
1: Okay, salama.
0: Okay. Sawa, bana pongezi kwa wana Simba pia kwa ushindi ambao mliupata, lakini kwa wala ambao pia ni wapenzi wa Young Africans, poleni pia kwa matokeo mabaya ambayo pengine yaliweza kuumiza kwa namna yote ama nyingine. Dabi imeisha, sasa nguvu zielekezwe pia katika michezo mingine ya ligi kuu, lakini katika michezo mingine ya kimataifa. Sasa bana, kwa upande wa Young Africans, wao mchezo wao ambao ulikochezwa siku ya kesho umeahirishwa na utachezwa tarehe 24 zidi ya TRA katika dimba la Sheikh Ahmed Abeid Karuta pale jijini Arusha. Lakini kubwa zaidi, Young Africans wanajiandaa katika michezo yao miwili ya klabu bingwa barani Afrika. Yanga watakuwa nyumbani, tuseme tu hivyo, wataanzia ugenini, lakini itakuwa katika dimba la Azam Complex, lakini mechi nyingine itakuwa ni marejeano katika dimba hilo hilo la Azam Complex. Sasa Duke Abuya ambaye pia aliweza kuumia, inaelezwa kwamba kuna uwezekano kaa nje kwa muda mbao, pengine unaweza kawa mrefu kidogo kuhusiana na kupata jeraha la nyama paja katika mchezo ambao alikutanisha na Simba, ambapo leo Yanga waliweza kupoteza. Alikamwe amesema daktari wa timu hiyo Mozi Tutu alithibitisha kuwa kiungo wao amepata jeraha hilo, ingawa ukubwa wake na muda unaohitajika kupona bado haujawekwa wazi. Amesema uchunguzi zaidi wa jeraha alilopata Buya utafanyika siku ya leo kabla ya matokeo kuweza kutolewa. Sasa tunajua Abuya aliumia baada ya kuweza kufanyiwa lafu na Lebase Gueye, ambaye ni lazima kuweza kutoka uwanjani na nafasi yake kuchukua mchezaji mwingine. Tunaitazama ratiba ya Africans, tutazame katika eneo la kiungo kukosekana kwa Duke Abuya katika mchezo wa klabu bingwa, pengine na michezo mingine ambayo inafuata ya ligi kuu. Ipi athari kwa upande wa Africans kukosekana kwa Duke Abuya, kiungo muhimu katika timu yao? Naam.
1: Duke ni box to box midfielder, ni broken midfielder, ni passing master, yani ni moja kati ya wachezaji ambao tunaoita mapass master. Yani kwenye tukio la pasi utamkuta kwenye tukio la kufanya blocking, unamkuta kwenye tukio la kuweza kucheza kama mchezaji ambaye anaweza kuanzisha, and tunamuita transition killer. Vyote hivyo anakuofa. Kwa hiyo kukosekana kwake, kuna baadhi ya vitu vitakosekana katikati, lakini nilikuwa nishauri zaidi mwalimu angemtumia Azizi Ndambwile. Najua sijamuona muda mrefu. Yaani ni kama hayupo Yanga vile. Huyu ni mchezaji ambaye hawezi akaonyesha vitu vingi ambavyo anavyoonyesha Duke Abuya, lakini akipata match kadha wa kadha zikamrejesha kwenye hali yake, inawezekana pia akaitumikia nafasi hiyo vizuri, kwa sababu Ngoma ni duae, ni moja kati ya watu ambao wana win sana mipira, hasa kwenye eneo la kufanya tackles, lakini pia ni mtu ambaye anapungukiwa kitu kimoja tu, kuianzisha timu ianze mashambulizi, yani kuanzisha mashambulizi kupitia miguu yake. Sijui unanielewa.
0: Sawa.
1: Ya, kwa hiyo ni mchezaji mzuri, hatuwezi kumtoa na sifa zake, lakini sifa ya Yanga siku zote inamhitaji mtu ambaye ni box to box, yani ukimpa nafasi ya kucheza juu anacheza, ukimrudisha kucheza chini anacheza, kama Duke Abuya. Of course wachezaji wengi walishakuwa hivyo wanacheza, but nzuri Yanga amekutana namba 6 ambao mara nyingi wamekuwa wanacheza kwenye mfumo huo huo wa Duke Abuya. Lakini kwa sasa nadhani kama atakosekana, of course sioni mbadala, ila naona pia kama labda pengine Mudathiri Yahya atarejea kuja kusaidia kwenye swala la ukabaji. Unajua Mudathiri anacheza zaidi kwenye kuhataki zaidi kuliko kucheza kama kiungo ambaye ana, yani anaweza kuofa kwenye kupiga pasi alafu kuanzisha mashambulizi pia ni mzuri. Naam. Lakini kupoka mipira kwenye eneo la katikati ni mzuri, lakini pia ni mchezaji ambaye kwenye swala la ukabaji anahitaji mtu ambaye ni box to box, unanielewa. Kwa hiyo mimi kwa binafsi yangu nadhani ni mchezaji ambaye ukosekanaji wake unaonyesha dhahiri kabisa kwamba pengine kuna kitu kitakosekana ndani ya Dar es Salaam Africans.
0: Naam.
1: Sina shaka kwa experience ya Yanga kwenye michezo inayokuja, kwa sababu nime target hapo kwenye michezo ambayo inakuja. Sio michezo fulani hivi tunaweza kusema labda ni migumu sana ambayo itahitaji wachezaji wenye performance ya hali ya juu. Of course mchezo wa kimataifa naona kama ni easy kwa kusababisha advantage ya home advantage.
0: Sasa
1: sababu watakuwa uwanjani Azam Complex away hiyo naona ni kama home advantage wanafaidika nayo. Lakini pia mchezo wa pili vile vile. Kwa hiyo bado naiona nafasi ya Yanga kuweza kufanya vizuri wakati huo Duke akiweza kuugulia majeraha na kurejea, kwa sababu jeraha lake sio kubwa sana. Ni of course ni kama aliumia nyama za paja. Sasa kuumia nyama za paja na maana ni kuzuia misuli kuweza kusimamisha misuli ya kukimbia, si ndio? Kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri ndio likafanywa matibabu na karejea mapema.
0: Sawa. Yeah. Tuitazame ratiba ya Young Africans, ambapo Young Africans tarehe 17 wana mchezo wa klabu bingwa, lakini tarehe 21 mchezo wa klabu bingwa marejeano, lakini wana mchezo wa ligi pia itakuwa ni tarehe 24 ambayo sasa itakuwa ni safari ya kuelekea kule Arusha. Tarehe 21 hapo mmepiga, lakini 24 hesabu hizo siku, lakini mara baada ya hapo tarehe 27 wana mchezo tena. 24 zidi ya TRA, 27 watakuwa na mchezo zidi ya Mashujaa. Tutazame hii back to back kwa upande wa Africans.
1: Nafikiri ni sawa tu, kwa sababu mchezo wa TRA ndio ulikuwa unafuatia umeakhirishwa kutokana na Yanga kuweza kujiandaa na michuano ya kimataifa. Tarehe 24 umepangiwa, nafikiri ni sahihi, kwa sababu hata kama angekuwa labda pengine Yanga achezi mchezo wa kimataifa, ina maana angecheza hapa katikati, na hiyo ni back to back. Kwa hiyo mimi nahisi ndio mwenendo wa ligi yetu, kwa hiyo hatuwezi kukwepa, na si Yanga tu, hata timu nyingine. Lakini tukirejea sasa kwenye nini cha kufanya, nadhani Yanga wana kikosi kipana. Unajua tunaitoa ile tafsiri ya ushindani mkubwa ulionao Yanga baada ya kupoteza na Simba.
0: Sasa
1: nadhani hiyo kitu watu wasitengeneze hiyo scenario, yani bado Yanga ni bora, bado Yanga ni timu nzuri, bado Yanga ina wachezaji wazuri, na bado Yanga ina kikosi kipana. Kwa hiyo mimi bado naheshimu uwepo wa wachezaji wote ambao wapo pale na wanaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo sioni kama kuna shida ya hiyo back to back. Na of course ukiangalia pia anaingia Yanga ndio anayetoka, na inatoka ndio anaingia. Yani of course kila mtu anaingia anaweza akakuofa kile ambacho amekiofa yule aliingia. Kwa hiyo first 11 kwa Yanga wanaoingia pia na wale pia wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo binafsi sioni kama kuna shida kama nilivyosema. Yaani sioni kama kutakuwa na shida yoyote ambayo labda itaifanya Dar es Salaam Africans kuweza kuweseka kwenye mechi. Na nilikuwa najaribu pia kuangalia ratiba jinsi ilivyo. Kwa mfano leo tarehe 12 wanacheza Coastal Union. Coastal imecheza juzi hapa.
0: Sawa.
1: Eh, imecheza juzi tu hapa.
0: Na Azam.
1: Na Azam, lakini imagine wamecheza wanacheza leo. Kwa hiyo haimfesi Yanga peke yake hii ratiba.
0: Sasa
1: ndio maana rais wa shirikisho Wallace Karia alisema timu inasajili wachezaji wengi zaidi, na ikatoa ofa zaidi ya 40, na timu nyingi zina wachezaji zaidi ya 30 kwa sasa. Kwa hiyo na ina imani kwamba kila timu itakuwa imejiandaa kuhakikisha kwamba inakabiliana na back to back.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Watazame Simba wao bana, waliona kuahirisha kitu gani? Wana mchezo kesho pia zidi ya Mashujaa pale katika dimba la Uhuru kuanzia saa 1 kamili usiku. Ikumbukwe mara baada ya mchezo huo tarehe 13, 17 watakuwa na mchezo pia wa klabu bingwa ambao watasafiri kuelekea kule Kamerun. Sasa wapinzani wao wanatumia uwanja wa Kamerun kama uwanja wao wa nyumbani. Tutazame hii ratiba kwa upande wa Simba. Cheza kesho, lakini baadaye ni safari ya kuelekea Kamerun.
1: Nilichokuwa nakizungumza hapa ndo kile kile. Na uzuri ni kwamba kuna wachezaji ambao wakupata nafasi, lakini pia watafanya rotation najua wao kuanza wote. Of course kuna wachezaji ambao wametoka kucheza kwenye game ngumu, lakini kwa haraka haraka lazima hii ni team kama risky. Sawa Yaani ni hatari. Sio, unanielewa? Ni hatari kwa sababu game walotoka kucheza ni juzi na ilikuwa game ngumu kulikweli. So huwezi kuniambia kwamba wachezaji watakuwa na energy kama ile aloitumia mbele ya Dar es Salaam Africans. Mapumziko hii siku moja, leo aanze mazoezi, kesho aingie uwanjani. Unaona ni kiasi gani ambavyo game itakuwa tough. Na uzuri wa Mashujaa wameprove wrong kwamba wana kitu cha ziada. Wako nafasi ya 4 wakiwa na alama 12. kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ukiona timu zimekaa juu pale nne, si kitoto, ina maana kwamba mapambano makubwa yanaendelea. Kwa hiyo mbinu za mwalimu Aman Josia, wachezaji waliopo Mashujaa, mchezaji mmoja mmoja, baadaye unaona ni namna gani ambavyo timu inaweza kupitia makubwa. Kwa hiyo mimi nadhani Simba kucheza inawezekana, lakini itakuwa ni kujipa wakati mgumu. Cameroon game yao itakuwa ngumu sana dhidi ya wale 15 Agosto. Ukiangalia ni timu ambayo imekuja hivi karibuni na imewekeza wachezaji wengi wenye nguvu, uwezo. Kwa hiyo inaweza ikashangaza pia dunia kwamba wanapata matokeo chanya mbele ya Simba. Simba wana kazi ya ziada, walipaswa kupata muda wa kupumzika. Lakini kwa vile sasa wao wanaona inawezekana, sio kesi, lakini mimi binafsi ningekuwa kiongozi na mimi pia ningeomba kwamba bana to break, kwa sababu najua kwamba tuna safari ndefu, lakini pia tunaenda kucheza na timu ambayo hatujawahi kuiona kwenye macho yetu, ndo mara ya kwanza tunakutana nao. Na timu za namna hiyo zinakuja na supplies package nyingi sana ambayo inaifanya timu inakuwa inawashangaa. Wao unaweza kuchukua masiara afu ukatoka kwenye hatua ya pili tu, biashara imeishia hapo.
0: Okay. Yes, sawa. Sasa mechi za marejeano za klabu bingwa itakuwa ni tarehe 21. Sasa kwa upande wa Simba, tarehe 17 watakuwa na mechi, lakini tarehe 21 na maana mechi ya marejeano. Baada ya hapo tarehe 24 watakuwa na mchezo dhidi ya Mbeya City.
1: Dhidi ya Mbeya City.
0: Yes.
1: Hiyo mechi ya marejeano
0: ya tarehe 21. Baada ya 21 na maana 24
1: na itakuwa ni away
0: Mbeya City.
1: Ni away,
0: ni nyumbani.
1: Aitakuwa nyumbani huko. Yes.
0: Baada ya hapo Simba anaonekana tarehe 28. Zidi ya Fountain
1: Kipengere
0: ugenini.
1: Bahati nzuri Simba nafikiri wamemaliza michezo mikubwa katika round ya kwanza. Wameshinda dhidi ya Singida, timu kubwa. Wameshinda mbele ya Azam, timu kubwa. Kagera wamekuwa wakiwasumbua sana kama una kumbukumbu.
0: Sasa
1: mpata ushindi, wamechukua alama kanda ya Ziwa, tuseme wamechukua dhidi ya Pamba. Then umeenda Dar es Salaam, umechukua mbele ya Dar es Salaam Africans. Kuna vilabu kadha wa kadha hapa ambapo Simba wamekuwa kipitia magumu sana wanapokutana, sio bwana? Lakini kwa hii hali naiona kama kuna haja pia ya wao wanatengeneza kujiamini zaidi. Inaweza ikatengeneza ikawakosti.
0: Naam.
1: Ya, kwa sababu mimi ningekuwa kiongozi wa Simba ningeomba mechi ya Mbeya City tarehe 24.
0: Iondoke
1: mbele. Kwa sababu najua nitakuja kucheza huko mbeleni, sogeze mbele. Ya.
0: Kwa kicheza tarehe 21 tutakusubiria hadi 28.
1: Kwa sababu hebu imagine. Kuna mchezo wa marejeano hapa. Afu ucheze na Mbeya City. Sawa, ni Dar es Salaam, lakini wachezaji wao wana nguvu gani sasa?
0: Sasa.
1: Kuna kitu lazima pia uangalie. Sijui labda pengine kikosi chao ni kipana kama ambavyo inatajwa. Lakini kama inavyotajwa.
0: Sawa.
1: Lakini sidhani kama hiyo energy ya wachezaji wa kucheza back to back, sababu hata wenzetu tunaona pia wao wanapumzika Uingereza, mchezo mingi na ligi nyingi, na mashindano mengi, lakini pia bado unaona kuna wakati wanakuwa na break time.
0: Okay.
1: Sijajua sasa kwa Simba wao wanaliona vipi. Au labda wangeelisha mchezo mmoja afu mwingine wakaja wakacheza hiyo mwingine.
0: Sawa. Sasa kuna international break pia hapa. Kwa nadhani huenda watu wametarget kupumzika huko
1: kwenye international break.
0: Yes.
1: Mwezi wa 10,
0: mwezi wa 11. Maana kuanzia tarehe 3 international break hadi 21 tena. Unaona kuna kama 2 weeks.
1: Kwa Simba wanajivunia huo moto wao ule kwamba
0: upi? Wanaweza wakaenda tena Afrika Kusini.
1: Kwenda tena Afrika Kusini?
0: Eh.
1: Kwa ajili gani sasa?
0: Sasa wewe umeona wameenda wamerudije?
1: Ina nikumbusha alipokuwa kutana zamani Simba na Yanga, mmoja nenda Morogoro, mwingine Zanzibar. Mwingine anaenda wapi, si mwingine Zanzibar. Kumekuwa na hiyo scenario. Yanga walikuwa wanaenda Gazanzi, sio eh? Wanaenda kuchukua mibaraka.
0: Hao wanaenda South. Shido wao wakashangaa
1: tena.
0: Sawa, bana kwa hivyo, Singida na Coastal Union, mechi ya ligi kuu. Coastal bana wametoka kuchapwa mabao mawili kwa sifuri na Azam FC. Mechi ambayo pia ilikuwa ngumu kweli kweli. Lakini pia tuliona nafasi ya kijana kutoka Bunda, Idi Shaban Manyerere, ambaye aliweza kucheza kwa dakika kadhaa, performance nzuri pia kwenye huo mchezo. Tuwatazame Coastal na Singida Black Star. Coastal pia kuna wakati amekuwa akimshika kweli kweli Singida Black Star. Mechi ambayo itachezwa leo saa 12 kamili jioni.
1: Kama atapoteza mchezo basi atakuwa anapoteza nyumbani mchezo michezo miwili mfululizo. Nakumbuka pia kocha ametoka kuwa kocha bora Fikirini Elias. Ina maana sasa watakuwa na ups and down nyingi kweli kweli. Mimi nilikuwa nafikiria pamoja na michezo yote hii migumu kufuatana wanacheza nyumbani. Ingekuwa ni vema zaidi wakapata ushindi. At least unajua ukipata ushindi kwa klabu moja kubwa
0: sasa
1: kwenye zile top 4 ambazo zimeshinda msimu uliopita ukichukua alama moja tu au alama tatu
0: sasa
1: unatengeneza nafasi ya kuwa mshindani sahihi wa ligi kuu Tanzania bara. Amepoteza mbele ya Azam, kwa hiyo nafikiri mwalimu atakuwa anakuja na intensity nyingine ambayo kwanza ni creation ambayo pengine atakuwa amepata majibu kutoka kwenye mchezo wa kwanza, lakini pia mechi yao inakuwa ngumu kama ulivyosema.
0: Sasa
1: ukiwakutanisha wa jamaa kuna namna pia Coast huwa anakuwa mbishi sana, kwa hiyo inaweza ikatengeneza picha ya ushindani. Kwa hiyo binafsi naona itakuwa ni Jaguars kama Coast atapoteza mchezo wa pili mfululizo akiwa nyumbani. Na at least sasa ingekuwa ni bora akaokota talama moja. Hii inaweza ikawa na manufaa kwake kwa sababu kwanza anakuwa umefaidika na mchezo wa nyumbani angalau kwa alama moja, lakini pia umecheza vizuri nyumbani at least mashabiki wanajenga imani na wewe, next time wanakuja kushangilia na kukupa nguvu. Kwa Coast bado naona kuna vitu haviko sawa. Sijui wataniambia nini, labda pengine kwenye mchezo wa leo tusubiri tuone, lakini katika mechi zilizocheza nyingi zilizoshinda ni mechi za kawaida sana. Of course pia hata ushindi wao unaona ni papatu papatu. Kwa hiyo mimi naweza nikaapa nafasi Singida, lakini kama watakuja na hiyo surprise package Coast kwangu mimi itakuwa ni safi sana.
0: Sawa. Anapasikana Jonathan Soa. Alionyeshwa kadi nyekundu mechi iliyopita. Pengo lake pengine
1: kwenye mchezo uliopita walipata sare dhidi ya Dodoma Jiji. Wao pia mstakabali wao ushindani kwenye ligi bado ni mgumu. Bado hakuwepo, aliingia kipindi cha pili, lakini energy ilikuwa nzuri.
0: Naam.
1: Nadhani Soa kuna muda na ups and down. Labda ni mchezaji mzuri, naweza tukampa heshima yake, lakini ile ups and down ambayo ina connection yake ndio inamsumbua. Nadhani ndio inaweza ikawa inavuruga straight ushindani zaidi kwenye eneo la ushambuliaji, na kwa sababu wakati wanamrudisha ni mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na imani kubwa sana. Nafikiri masuala ya nidhamu pamoja na vitu vingine ndio vinasababisha performance yake inashuka sana, lakini ukosekanaji wake unaweza kuwa unaunda picha ya nini cha kufanya sasa kwa Fikirini Elias kwenye mchezo wa leo, kwa sababu ni lazima pia washambulie Coast, ni lazima pia walinde, lakini pia ni lazima pia wapate uwezo wa kuonesha uwezo wao kwa timu kama Singida Black Stars. Lakini kwa ujumla ni mchezaji ambaye mimi sioni kama hata akikosekana kwenye mchezo wa leo, binafsi yangu mimi sioni kama kutakuwa na madhara kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa kukosekana pia katika baadhi ya michezo, lakini still Singida Black Stars wamekuwa wakipata ushindi.
0: Okay. Sawa, maana iko hivyo. Tuitazame championship pa moto kweli kweli msimu huu. Hakuna mtu ambaye hadi hivi sasa ana uhakika pengine wa kuwa na nafasi kubwa ya kuweza kurejea au kupanda ligi kuu. Sasa michezo ambayo ilipigwa siku ya Jumamosi, Stand United sare na Tanzania Prisons ya 1-1, Bandari Tanzania 2 TMA 0, Mbeya Kwanza wao wakaweza kutoshana nguvu na Mbuni ya sare mabao mawili kwa mawili. Michezo ambayo ilipigwa jana, Rhino Rangers mabao mawili, Big Man FC 0, Kigamboni United 2 Songea United 0, na IAA wao wakaweza kupata goli mbili, Mtibwa pia akaweza kuambulia magoli mawili hadi hivi sasa. Sasa kwenye msimamo KMC bado yupo juu akiwa na alama 11 katika michezo mitano ambayo ameweza kucheza. Kwa hiyo bila makando kando yale, pengine sasa hivi angekuwa na alama 13 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Transcamp huenda amezamilia mwaka huu alama 10 katika nafasi ya pili, Tanzania Prisons yeye katika nafasi ya tatu alama 10, na wakati Kigamboni United alama 10 katika nafasi ya 4, Stand United alama 10, yeye amecheza michezo minne akiwa katika nafasi ya 5, Rhino Rangers michezo mitano alama 10, Bandari Tanzania michezo mitano alama 8, chini yake yupo Mtibwa akiwa na alama 8 michezo mitano. Tuchukulie tu kwanza hizo timu official. Ushindani unaonekana kuwa mkubwa hadi hivi sasa katika baadhi ya timu ambazo zimecheza pia michezo mitano, huko timu nyingine zikiwa zimecheza michezo minne. Labda watu itegemea majina makubwa, hususan timu ambazo zilishuka msimu uliopita, mfano kama KMC, Tanzania Prisons na Mtibwa Sugar, huenda zingekuwa ziko mbali sana, hususan kwa Mtibwa, lakini Mtibwa wanaonekana mwenendo wao si mzuri sana.
1: KMC kwa sasa bado wanaongoza ligi na Weskuli, kwa sababu kuna kitu wamejipambanua hata kutengeneza pia timu, kuchukua wachezaji ambao ni washindani wa ligi kuu na kuwapa pia ni kujipambanua, kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Nimeona hawajapoteza mchezo wakiwa wametoa sare mara mbili, mmoja sare ya nyumbani na moja sare ya away. Wameshinda nyumbani game mbili na wameshinda game moja away, kwa hiyo unaona ni kiasi gani kwamba ni miongoni mwa timu ambayo mimi sina shaka nayo sana kwenye championship msimu. Shida yangu nafikiri ipo kwa Mtibwa Sukari, wameshindwa kuonyesha kwamba ni kitu gani ambacho wanaweza kwenda kukiweka kwenye championship. Sijajua ni nini ambacho walikuwa wanakitegemea wao katika game zao,
0: yeah,
1: au mwanzo wao wa kuingia kwenye championship, au waliamini jina lao linaweza likawabeba, kwa sababu kule pia kuna ushindani. Nimeona pia kuna timu inaitwa Kigamboni United, jana ilipata matokeo ya mabao mawili kwa sifuri. Performance nzuri, wamecheza katika dimba la Uhuru pale. Uwezo wa mchezaji pia mmoja mmoja, usajili bora pia. Ili timu ambayo nafikiri baada ya kuwa imenunuliwa kuna kitu wamekifanya, ukiwemo usajili mzuri. Championship nilikwambia, yani ukiwa na pesa ya kuweza kulipa wachezaji mfano, si ndio, ukawa na hela ya bonus sawa, ukawa na uwezo wa kusafiri kwa wakati, basi una uwezo wa kuchukua ubingwa au hata kupanda moja kwa moja na kuchukua ubingwa moja kwa moja championship. Lakini kama hauna hivyo vitu, wewe utashuka. Kitu kingine ni supplies kutoka kwa Transit Camp bana, hawa watu wamekaa kwenye hii ligi, nafikiri ndio timu ambayo imedumu sana kwenye hii ligi muda mrefu bila kushuka, na wapo pale pale. Wao walishaamini kule kwenye ligi daraja la kwanza au championship ndio sehemu ambayo ni ya kuishi. Lakini kwa safari hii naona usajili umefanyika mkubwa, pia wana makocha wataalamu kabisa, na ndio maana unaona mpaka sasa wako nafasi ya pili. Kwa hiyo ligi na ushindani, lakini kwa vile haijachanganyia, ndio kwanza michezo mitano pekee. Subiri tuone, tuna nafasi ya kuja kutazama zaidi na zaidi nani baadaye sasa atakuja kutupa muongozo kwamba yana baka, sababu hata KMC anayeongoza bado naye kuna wakati anakutana na wakati mgumu.
0: Okay. Sawa bana, timu yetu ya taifa ya futsal jana imelazimishwa sare bao moja kwa moja na Msumbiji. Sasa rais wa TFF Wallace Karia yana ana haya maneno yake ambayo anazungumza mara baada ya mechi kuweza kutamatika. Sare, hatujui mechi ya marejeano, huenda tukakutwa na jambo baya ama tukashinda. Huyu hapa Wallace Karia.
2: Kwa ngumu, matokeo tunapokea, ingawa wenzetu wamepata goli moja la ugenini, lakini bado timu yetu itafanya vizuri. Bahati mbaya tumechelewa kuingia kambini, kama mnavyojua tulikuwa na majukumu mengi tu, lakini wataingia kambini na tunataka wasafiri comfortable siku zilizobaki, tuli tukapambane kwao. Hatuna cha kupoteza.
0: Haya, anasema hatuna cha kupoteza, kikubwa timu ikapambane. Kocha na nahoza timu ya taifa soka la ufukweni Jalufu Juma yameanza kuzungumza baada ya mchezo wa kufuzu AFCON 2026 dhidi ya Msumbiji.
3: Mchezo wetu salama, mchezo wa kwanza dhidi ya Mozambiki. Tunashukuru tumepambana kwa kiasi ambacho tumeweza kutokana na maandalizi yalivyokuwa. Bado mchezo hujaisha, tuna mchezo mwingine wa marudiano ambao tunategemea kucheza tarehe 17 nchini Mozambiki. Kwa hiyo inshallah tunaamini kile ambacho tumekideliver hapa tutaenda kurudi kwenye uwanja wa mazoezi kwa siku mbili ili kuona kwamba mchezo wa marudiano tunacheza kwa namna gani. Tunaamini bado game iko open, inshallah tunaweza kupata matokeo.
0: Sawa, anaamini bado mechi ipo wazi, wanaweza kupata matokeo kwenye mechi ya marejeano mara baada ya jana kuweza kulazimishwa sare ya bao moja kwa moja. Bado tutazame futsal, sare ya moja moja dhidi ya Msumbiji. Pengine hii ni mbaya kwenye mechi ya marejeano kwa sababu wenzetu wana faida ya bao la ugenini tayari.
1: bado hatujafika kwenye level hizo. Nafikiri mchezo huu umeanza na mwaka jana kama sikosei. Kwa upande wa Tanzania, nakumbuka wakati timu hiyo inafika ilikuwa kwenye mashindano ya ilikuwa ni AFCON ya wanawake, walichukua wachezaji ambao walitoka kwenye timu hizi za vilabu vya wanawake, si ndio? Ambao ndio timu pekee alifanya vizuri, na baadaye ilivyoenda kwenye World Cup kama unakumbuka, wale wachezaji ambao walikuwa kwenye timu ile walikuwa na michuano ya AFCON. Okay. Baadaye tukachezea sijui goli 7-7, nafikiri kila mtu alimkutana tupige goli. Hatujafika bado kwenye level kutokana na sasa mimi nashindwa kuelewa. Tumekuwa na fuko nyingi sana hizi. Nafikiri kuliko hata nchi nyingine, kwa mfano
4: hadi huko zipo.
1: Hadi Bunda zipo. Fuko nyingi, lakini za michezo namna hii pia hatuioni. Na hii at least ndio yuko natangaza. Na hii ni kufuzu AFCON. Sisi ndo tuna eneo kubwa la bahari. Naweza nikasema kushinda hata Msumbiji. Kwa mfano sisi unaona ni mikoa takriban kama mitano. Ina mifuko za bahari. Unazungumzia Pwani, unazungumzia Dar es Salaam, unazungumzia Lindi, unazungumzia Mtwara. Pwani yote.
4: Ukija
1: ziwa tunaenda Kigoma kule.
4: Kigoma.
1: Unaenda Nyasa kule, Mbeya Mbeya huko.
4: Njoka ndaziwa.
1: Njoka ndaziwa huko unazungumzia.
4: Hatujaweka nguvu eti.
1: Ni kama hatujaamua tu kuwekeza kwenye mchezo huu pia.
4: Maana karibu kila mkoa tu ungekuwa na ligi.
1: Ungekuwa na ligi. Yeah. Of course mikoa yote. Kwa mfano hakuna sehemu ambayo hakuna fukwe. Labda ukienda mikoa mingine huko nyanda za juu kusini, lakini si yote. Lakini karibia maeneo mengi kuna fukwe. Tukipata timu Kigoma, tungepata timu mikoa ya kandaziwa yote. Of course pia tungepata timu ambayo
4: sawa
1: ingetusaidia pia kuweza kuitangaza Tanzania.
4: Sawa bana. Sasa kuna taarifa hapa ya mwandishi huyu kutoka pale nchini Ghana. Yeye anasema uamuzi wa mwisho kuhusu uwanja wa ambao Simba itautumia kwenye mchezo wake wa kwanza wa raundi ya pili ya mchujo wa CAF Champions League zidi ya timu ya 15 de Agosto toka pale Equatorial Guinea unatarajiwa kutolewa leo. Awali ilipendekezwa mchezo huo uchezwe nchini Cameroon. Hata hivyo kwa sasa kuna dalili kuwa klabu zote mbili ziko tayari kukabiliana kucheza michezo yote kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Simba bado haijafanya mipango ya malazi wala uwanja wa mazoezi nchini Cameroon. Mmoja wa viongozi wa kuwa Simba Magori anashughulikia swala hili kwa nyuma ili kupata suluhisho. Mashabiki wa Simba pengine hii inaweza ikawa nafasi ya kwao kama tu mechi itachezwa dimba la Uhuru. Kwa hadi sasa Simba hawaja tuma mtu kwenda kuweka maandalizi ya mchezo kule nchini Cameroon. Kwa kuna nafasi pengine hawa jamaa wajomba kasafiri kabisa moja kwa moja kuja Dar es Salaam pale Uhuru.
1: Cameroon kuna viwanja ambavyo nafikiri vina uwezo mkubwa. Sasa sijajua shida, unajua waga ni hizi timu kuweza kumeneji masuala ya usafiri. Unajua hiyo ndio waga shida moja. Yaani timu nyingi zinashindwa kufanya vizuri kutokana na nini tunasema? Hiyo financial, masuala ya pesa. Yaani timu itoke Cameroon kuja Tanzania kwa ndege, then siku nne tena irudi ijiandae kwa ajili ya mchezo. Unaona ni kiasi, kwa sababu timu nyingi zinatumia ndege za safari, sio? Sasa kukodi ndege ndio inakuja kuwa tatizo. Ndio maana sio kama Madagascar wao wanakuja kucheza hapa. Labda pengine wao hawana uwanja mzuri wa kuchezea.
4: Kwa sababu washindwa kuwapeleka.
1: Wakati mwingine ni timu kuweza kumanage masuala ya pesa na kuweza kusafiri kwa wakati. Na naamini Cameroon ni nchi ambayo imeendelea kisoka, viwanja vizuri vipo. Kwa sina shaka kwamba inawezekana kachezwa Cameroon, ndio. Lakini sababu zikishindikana, na maana moja kwa moja watakuwa wameshindwa kuweza kumanage masuala ya usafiri.
4: Okay.
1: Yeah.
4: Sawa, ndugu zetu bwana Azam FC wao wameondoka kuelekea kule nchini Misri katika jiji la Cairo, ambapo watakuwa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa raundi ya pili hatua ya awali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Azam itacheza na ZFC ya pale Misri ugenini katika uwanja wa kimataifa wa Cairo, Cairo International Stadium, siku ya Ijumaa Oktoba 16 saa 2 kamili usiku. Hawa ZD waliochapa Zamalek mabao 3-0 kwenye mchezo wa kombe la ligi pale nchini Misri. Si timu ya kubeza. Azam mapema kabisa safari yao kuelekea pale Misri.
1: Mapema ni maandalizi pia, lakini bahati nzuri ni kwamba wao walikuwa katika preliminary, sio bana eh? Ndo timu pekee hapa nchini ambayo iliweza kuanzia kwenye round ya kwanza.
4: Sasa
1: kwa hiyo wanaitem kama timu kubwa. Kwa hiyo ni kwambie tu kwamba hawa jamaa wa Zedi sio mara yao ya kwanza kuweza kushiriki michuano hii.
4: Sasa
1: nakumbuka misimu miwili nyuma washie kushiriki kombe la shirikisho na wakafanya vizuri, wakafika katika hatua ya makundi. Ya nakumbuka kipindi hicho ni timu ambayo ina experience sana kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi naona ni kama Azam amekutana wakati mgumu sana. Ni sawa kabisa. Yaani mkutana wakati mgumu sawa, ni first preliminary akuanza, lakini anakutana wakati mgumu sana kwa sababu timu za Misri zinajua kucheza engo ya kimataifa kuliko timu nyingi hapa barani Afrika. Na ukishangae pia game ikaishia kule kule. Azam wanapaswa kuwa makini kwenye maandalizi kwanza, lakini pia makini kwenye namna ya kutoruhusu bao kule au kutoruhusu kabisa bao lolote kwenye uwanja away. Inaweza ikawa na faida sana kwao kwa sababu kuna nafasi ya kuja kuchambua mchezo hapa. Tutakuja kueleza vizuri.
4: Sawa. Nikueleze swali moja tu. Ulijibu tu kwa sekunde chache. Dombi atafunga lini?
1: Sasa swali gumu hilo kwa sababu yeye mwenyewe ndo anajua atafunga lini, ipo siku atafunga,
4: lakini unamuona yani. Si unajua kwa
1: kiasi. Kama anacheza na kina Elim Panzu Kibisahala, unacheza na juu yake kuna Libasege, katikati kuna Kratos Chama, pass master Kratos Chama ndio, unacheza pia na beki ambayo inapanda kama Nathaniel Chilambo, unacheza na Migo ambaye pia ni tactical player, mchezaji wa kiufundi kabisa. Yaani kwa hao wote ambao mimi nimewataja, ukishindwa kufunga lazima utakuwa unajiuliza, kwa sababu labda tunaweza tukamtoa Mpanzu kwenye list ya wachezaji kwa sababu pia amekuwa ni mtu ambaye anajua sana kulingangania goli, sio? Lakini Gay anaingia anapiga vole vile. Lakini pia Chilambo anaingia anapiga V. Sawa? Au anaingia anapiga V.
4: Naam.
1: Yaani bado una nafasi ya kuweza kuwataja wachezaji zaidi ya watano ambao wanaweza kutengeneza nafasi nyingi zaidi. Kwa hiyo mimi sijui, nilijua atafunga. Leo ni mechi ya saba. Nishasema kwamba akifikisha mechi 10 hajafunga basi hatofunga tena kwa sababu hii ndio Simba ambayo nafikiri anapaswa kuweka mabao. Basi na shaka yote. Yaani sijui anaweza atafunga kwenye Simba ipi. Wachezaji wanatengeneza nafasi nyingi sana. Yaani hakuna timu ambayo tunasema safari hii inatengeneza nafasi nyingi kama Simba. Si unanielewa? Sasa kama hakuna mshambuliaji wa kuweza kupachika bao, mimi kila siku nasema siku ambayo Dombi atajua kujiposition kwenye nafasi ya kufunga ndo siku atafunga. Unajua shida ya Dombia hajiposition kwenye nafasi. Yaani mara nyingi timu inaposhambulia yeye yuko nyuma. Yaani wachezaji wanaenda wachache, wanaenda wachezaji wawili, yeye yuko nyuma katikati pale. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye bado humpi nafasi kubwa sana kwenye nafasi ya kufunga. Mimi sijui, lakini akifunga tu ni surprise. Kama nimesema tutampa mechi 10 tuone nini ambacho kitatokea katika michezo 10 yote hiyo. Kama atapata nafasi atashinda mitatu iliyobakia.
4: Naam.
1: Atashinda kupachika nyavu. Basi naye atakuwa na matatizo ya moja kwa moja.
4: Sawa. Bana iko hivyo. Naelezo pia ataondoka labda
1: kisha dogo. Simba nafikiri wameanza kutafuta mbadala mapema. inawezekana, lakini pia kuna uwezekano mkubwa pia kwenye eneo la mwisho akatafuta striker either kutoka nje ya nchi na kwa ajili ya replacement. Kwa anaweza ilishirikisha basi anaweza akatafuta njia nyingine. Aidha kuachana naye kabisa au kwa mkopo.
4: Nani atamchukua?
1: Hata nje wewe sio. Hiyo watu wakitoka ga Simba tunajua yani Simba na Yanga wanapata nafasi sana kwenye vilabu vya nje.
4: Na wanakiwasha vizuri. Sawa, anasema naitwa Wile au Baya Ubwera wa Bungoma Chitare pale Majita, anasema anasema kuwa anampa pole sana mwana Yanga alafu sijui ndo anaitwa Rafu. Askalini kuwe eti Yanga ikianza kumfunga Simba, eti Simba hawezi kurudisha. Je, juzi ikueje? Asalamu alaykum, Elia Mpanzo. Sawa. Tambo bado zinaendelea. Anasema Judy hapa pande za Tarime Town, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Anaomba kuuliza sababu zipi za muhimu zilizosababisha mechi ya Yanga kupelekwa mbele. Naweza kumjibu official.
1: Yanga wameomba,
4: ameuliza sababu.
1: Sababu ni mbanano. Mbanano wa game kujiandaa na michuano ya kimataifa.
4: Okay. Sawa. Mwingine hapa anasema anaitwa Lukumbuja, Marigesi kutoka Kabainja. Yeye anasema kocha Yanga Mangoba, yeye ameandika hivyo. Afukuzwe, amna kocha hapo. Ni pambo la kocha. Mmeanza tena jamani. Si alisema mtachukua ubingwa wa CAF Champions League. Benchi la ufundi ni Mwiti Juma, mwana Chandara kutoka Tairo, mtaa wa Makongeni. Yeye anasema tuko pamoja hadi mwisho. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako. Benchi la ufundi anaitwa Nyakanuka Thomas, hawa anasema hawa Yanga, usipige simu tafadhali. Anasema hawa Yanga ubingwa mwaka huu, wamlaumu sana Mpanzo na Libase, kaandika hivyo. Mwambeni pia kamati ya masaa 72 huenda ikapita na Libase. Benchi la ufundi anaitwa Masota John Nyaga kutoka Shigara Mabasabi Busega pale. Yanga anasema tuliwanyosha ili wajue sisi Simba hatutaki mazoea, na wamejua hasara ya mazoea, yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe benchi la ufundi, Azam FC itacheza lini? Tarehe 16
1: ya siku ya Ijumaa.
4: Anapenda anasema anapenda sana kusikiliza Mazingira FM, hasa kipindi cha michezo. Naomba mwe mnanipa taarifa za Barcelona. Anaitwa Musa, yupo hapo Bunda. Sawa, taarifa zipo nyingi pia kuhusu Barcelona. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe anasema benchi la ufundi Manungu Matulo, eti Simba saa ngapi kesho? Saa 1 usiku. Benchi la ufundi anaitwa Zino kutoka Masinono. Musa, pa kwetu sasa hivi ni raha mstarehe. Sawa, hapo Masinono sherehe lijaisha. Benchi la ufundi anaitwa Juma kutoka Bunda Store, kesho Simba anacheza saa ngapi? Nishajibu. Aliyetuma ujumbe mwingine hapa meza michezo ni benchi la ufundi tafadhali, anaitwa Muhogo Mchungu, ndani ya Hispania, rafiki wa kazi, Simba dam dam. Sawa, kutoka Hispania pale. Asante pia. Maka William kutoka Mashambiti, Yanga wao watulie tu, sisi tumebeba point, yeye kaandika hivyo. Mwingine hapa leo tuna ujumbe anaitwa Amos Junior kutoka Kiagata, anapenda kuuliza Shomali Kapombe bado ana majeraha na Nixon Kibabage wote wako fiti? Pengine leo tukaona hata kwenye mechi ya kesho. Benchi la ufundi anaitwa Manuel Okule kutoka Ichobela Magu, anasema tuko pamoja sana. Sawa, asante, salimia sana hapo Magu. Mwingine anasema anaitwa Mika James, yupo Bunda Store. Kocha Yanga hana mbinu, afukuzwe, yeye kaandika hivyo, hana mbinu afukuzwe. Tuko pamoja, studio Masudi kutoka Misisi. Tuko pamoja.

0: jana hawakuwa na wakati mzuri. Kadi nyekundu, lakini wakosa wakina Esa, wakina Cody Gakpo, unategemea nini mbele ya Manchester City kama si kufungwa tu?
1: Hakuna mtu ambaye aliamini kwamba pengine City wataingia na energy kutokana na kile ambacho kinaendelea, lakini target kubwa ilikuwa ni ushindi, na of course ndicho ambacho tumekiona kwa asilimia kubwa. Matokeo ya 3-0 katika hali si ya kawaida. Mimi nadhani mimi mwenyewe nilikuwa natoa nafasi kubwa sana kwa Liverpool, lakini pia uwezo wa mwalimu nauona kama usingeweza kupata ushindi, kwa maana ya mwalimu wa Manchester City ambaye bado anaonekana target yake ni ku create team kwa ujumla. Lakini ufanisi pia hasa kwenye kipindi cha pili, na kadi nyekundu pia inaweza kawa imechangia kwa kiasi kikubwa pia kwa Liverpool kuweza kupoteza. Lakini kipindi cha kwanza kilikuwa ni kizuri kwa, of course mchezo ulikuwa ni mzuri, lakini kwa namna moja au nyingine nafikiri mwalimu alikuja na mbinu mpya baada ya Ryan Gravenberch moja kwa moja kuweza kutolewa kwa kadi nyekundu. Nafikiri unaona mashambulizi yaliingia zaidi ya 65 mpaka 78 hivi, Jerome Doku, Haaland kwenye eneo la mwisho, performance ilikuwa nzuri na ndio imesababisha mpaka tumeshuhudia hiki. Lakini hakuna ushindi wa 100% wa City bila kumpongeza kiungo wa kati Elliot Anderson ambaye alionyesha utulivu zaidi hasa kwenye kudhibiti mashambulizi ya Liverpool, na makosa pia mengine ambayo yamejitokeza kwa Liverpool kiasi kikubwa ndio yamepelekea mpaka wameweza kuadhibiwa, kwa sababu yule amefungwa dakika 65 baadaye 68. Mama ni muda mfupi mfupi tu kwa haraka haraka. Sasa Liverpool nafikiri walikuwa wanajivunia zaidi Cole Gakpo pamoja na Szoboszlai ambaye mara nyingi umekuwa ndo waumini wa mashambulizi katika eneo la mbele, lakini wakitegemea zaidi kwenye eneo la mwisho la Alexander Isak ambaye pia tumeona kwa hivi karibuni ameonekana pia akiwa bora sana. Lakini nadhani umakini na ile concentration ile ndio imekosekana kwenye eneo la mwisho wao kuweza kupata hata bao moja. Nimpongeza Jerome Doku, of course ni moja kati ya wachezaji ambao kwenye eneo la wing amekuwa bora, shambuliaji, funga bao zuri pia la pili. Unaona kuanzia kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji Ryan Sheik wamekuwa bora sana kwenye kutengeneza nafasi, na hii ndio silaha kubwa kabisa ya Manchester City ambao leo tumeona pia wanaondoka na alama mbele ya tena Anfield. Unajua kuna vitu ambavyo watu wengi hawakutegemea, mimi mwenyewe sikutegemea kwa sababu niko najua City na ubora wao bado wanapungukiwa mbinu za mwalimu ambao wako naye.
0: Sawa bana, iko hivyo. Kwa hiyo Liverpool jana wanatembezewa kipigo cha bao matatu kwa sifuri, bila huruma kabisa bana. Kwa hiyo poleni sana kwa upande huo. Roma jana walishikwa bana shati na Como sare bila kufungana pale Serie A. Kidogo hii imewarudisha nyuma kwenye mbio pia za ubingwa, wakishuka hadi nafasi ya tatu alama 14, huku Inter Milan yakiendelea kupanda juu alama 16 sawasawa na Lazio. Roma mechi mbili za mwisho zote wametoa sare, zidi ya Inter 2-2 na Como pia sare bila kufungana.
1: Como nafikiri si katika timu Italia pale nne utaweza kuacha kuwataja wapo kwenye michuano ya UEFA Champions League, na of course ukitaja timu ambazo zimekuwa zile timu ambazo ni upcoming ambazo zimekuwa kwa kasi huwezi kuacha Como. So wakati unacheza na AS Roma, mimi nilikuwa nategemea pia ushindani wa hali ya juu, na sasa, pengine labda performance ya Roma ya red card iliweza kuchangia pia namna moja au nyingine kuweza kupata shida, lakini huwezi kuacha kutoa ubora wa Como. Como amekuwa bora sana msimu huu na hata msimu uliopita. Kwa hiyo sishangai mimi kuona wakitoa sare, lakini bado naweza kuiona pia Inter akiendelea kufanya vizuri, kwa sababu AS Roma ameanza vizuri sana unajua kuliko hata Inter hapa katikati. Inter tunajua alikuwa anaongoza, lakini ule mwanzo mzuri.

0: ulikuwa kwa Roma na watu walitegemea Roma kuweza kufanya vizuri, lakini kwa hii hali ya sare back to back inaweza ikatengeneza picha tena ya kurejesha ubingwa kwa Inter Milan.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana iko hivyo. Hiyo ilikuwa ni Serie A. Barcelona mwendo mdundo. Makaoni kama hawakamatiki bana. Yomoso alishinda mabao 3-0 zile Etafe.
0: Mwendo wa Barcelona of course unauzungumzia ni ushindi tu. Hakuna kitu kingine ambacho tutazungumzia mbele ya Barcelona.
1: Sasa.
0: Tulishazungumza Palamas amerudi, Lamine Yamal kwa kiasi kikubwa anaonyesha uwezo wa wa asilimia kubwa. Ferran Torres mbele kwenye eneo la mwisho. Yaani ukitazama kwa ujumla Barcelona kwenye namna ya mchezaji mmoja mmoja unaona kama timu ishashinda. Kwa hiyo sina shaka kwa kile ambacho wanakifanya, sioni kama kutakuwa na shida ya ubingwa. Na Madrid wana wakati mgumu sana kwa sababu sijaona kama kuna mchezo wote Barcelona amecheza toka ligi imeanza. Na bado wanaendelea kuwa bora kwa kila siku Nafikiri kwenye backline wako vizuri kwa sababu katika michezo mitano ambayo wamecheza kwa asilimia kubwa beki ndio imekuwa na wastani mzuri wa kuweza kuzuia. Eneo la ushambuliaji ndio timu pekee ambayo inaonekana inafanya vizuri kuliko timu yoyote kwenye eneo la ushambulizi. Ndio timu ambayo imetengeneza nafasi nzuri zaidi kwenye eneo la defenders, wakina Joao Cancelo, Alexander Badre kwenye eneo la nyuma, wote hawa wachezaji kama kina Kubas ambaye tumewaona pia wakifanya vizuri. Hii ndio silaha zaidi kwenye ushindi wa Barcelona kwa sababu bila hawa tulikuwa tunazungumza vitu vingine kina Jules Koundé. Asilimia kubwa hawa tunataja ndio silaha kubwa kwa sababu hivi karibuni wameonyesha wamefanya nini. Lakini eneo la ushambuliaji nafikiri ameongezeka Gabriel Jesus, wakina Kalima Dayem ambaye ameongezeka hivi majuzi. Asilimia kubwa pia wameonyesha uwezo kwa sababu wakati wanaingia watu kulikuwa kuna wasiwasi kwamba labda pengine kuna kitu gani wangeongeza, lakini pia tunaona ni namna gani wameweza kuwa na uzoefu na uzuri pia wa kushambulia.
1: Okay, sawa. Bana msikilizaji, tuseme asante kwa muda wako mzuri ambao umekuwa pamoja nasi kuanzia pale saa 5 kamili hadi wakati huu. Dakika 56 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Sisi hatuna la ziada. Tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30 usiku. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Mimi ni Mr. Charles Kagole, nilikuwa na Fadhili Mlamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine tena.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Imetimia saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Kumrazi, mkuu wa mkoa wa Simiyu Said Mtende, anataka wazazi na walezi kuwa karibu na watoto wanaohitimu masomo yao. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inajiandaa kuanza utekelezaji kwa majaribio ya mpango wa kusitisha matumizi kadi za kukongua za muda wa maongezi kuanzia Januari mwakani. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa kifundo cha tishu kilichogunduliwa kwenye pafu lake katika hatua za awali. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Simiyu. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Said Mtende anawataka wazazi na walezi kuwa karibu na watoto wanapohitimu masomo na kuwasimamia kwa karibu ili kuhakikisha wanazingatia maadili mema na kuendelea na masomo kwa bidii, hatua itakayowasaidia watoto hao kutimiza ndoto zao. Amesema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika mahafali ya 11 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari Kusekwa iliyopo wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu. Mtende amewasisitiza wazazi na wajibu wajibike kwa ukubwa kufuatilia maendeleo ya watoto kielimu na kijamii, hasa kipindi wanachomaliza hatua moja elimu na kujiandaa kuingia katika hatua nyingine ya maisha. Amesema ushirikiano kati ya wazazi, walezi na watoto ni muhimu katika kuwajengea vijana mwelekeo mzuri wa maisha na kuwasaidia kufikia malengo yao. Aidha amewataka wazazi kuacha tabia ya kuwabagua watoto wa kike katika upatikanaji wa fursa za elimu, akisisitiza kuwa watoto wote wanastahili kupata haki na nafasi sawa za masomo bila kujali jinsia zao. Dar es Salaam. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inajiandaa kuanza kutekeleza kwa majaribio mpango wa kusitisha matumizi kadi za kukongua za muda wa maongezi kuanzia Januari mwakani. Mkurugenzi mkuu wa TCRA Peter Mwasarienda amesema mpango huo unalenga kulinda mazingira na kuhamasisha matumizi ya mifumo wezeshi ya kidijitali. Mwasalimba amesema mpango huo utaanza kwa majaribio katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Kwa Dar es Salaam, majaribio yatahusisha wilaya zote, mikoa mingine na wilaya zitakazohusika, na maeneo kwenye mabano ni Dodoma kwa maana ya jiji la Dodoma, Chamwino, Kondoa mjini na Kongwa. Mkoani Arusha ni pamoja na jiji la Arusha. Wilaya zinazohusika ni Arusha, Meru pamoja na Karatu. Mwanza itahusisha wilaya za Nyamagana, Ilemela na Misungwi, wakati Mbeya ikihusisha jiji la Mbeya na wilaya za Mbeya na Mbarari. Mwasanyanda amesema taratibu utakotumika katika maeneo ya majaribio ni watakaokuwa bado wana kadi za kukongua za muda wa mwongezi ya simu ambazo zitakuwa hazijatumika baada ya Januari mosi 2027. Ameshauri watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu wanaoishi, wanafanya kazi au wanaosafiri katika maeneo hayo kujiandaa kwa mabadiliko kutokana na matumizi ya kadi halisi za kukongua kwenda njia za kidijitali za kuongeza muda wa mwongezi ya simu. Shinyanga. Mahakama Kuu masjala ndogo ya Singida imewahukumu na kuwanyonga hadi kufa watu watatu kwa kosa la mauaji ya kusudia, akiwemo Bangeli Ngalula aliwalipa wenzake shilingi milioni 3 kumuua mdogo wake Das Chazi Ngalula. Jaji Nenerwa Mwihambe amesema ushahidi uliowasilishwa mahakamani umethibitisha bila kuacha shaka ya msingi kuwa washtakiwa hao walihusika na mauaji yaliyotokea Disemba 10 wilani Ramba mkoani Singida. Mahakama imeeleza kuwa Bangili aliwalipa Mapagara Katinda na Kija Isonga fedha hizo ili wamuue mdogo wake, akimtuhumu kusababisha kifo cha baba yao kwa kumpa sumu. Uchunguzi uliohusisha ushahidi wa DNA, mawasiliano ya simu na maelezo ya washtakiwa, huku mahakama ikieleza kuwa ushahidi huo ulithibitisha ushiriki wao katika mauaji na kuwahukumu kwa mujibu wa sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Palestina. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa kifundo cha tisho kilichogunduliwa kwenye pafu lake katika hatua za awali. Papa huyo mwenye umri wa miaka 71 alitoa taarifa hiyo Jumapili wakati wa sala ya Angelus katika uwanja wa Mtakatifu Petro. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa haikubainisha tarehe ya kufanyiwa kwa upasuaji huo wala aina ya kifundo alichokuwa nacho. Kitaalamu, kifundo cha pafu ni eneo la dogo la tishu lenye msongamano ndani ya pafu. Vifundo vingi vya aina hiyo havina saratani, ingawa uchunguzi wa kitabibu unahitajika kubaini hali yake. Na takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki baada ya boti yao kuzama karibu na pwani ya Djibouti, huku wengine wakiwa hajulikani waliko, kulingana na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa. Boti hiyo ilikuwa imeondoka kuelekea Yemen na ilikuwa imebeba watu 305 ilipozama Alhamisi usiku karibu na mji wa bandari wa Obokum. Shirika la kimataifa la uhamiaji limenena kwamba takriban watu 82 wameokolewa. Alexander Kosma, mkuu wa ofisi ya IOM, alitaja jenga hilo ukumbusho dhahiri wa hatari zilizokabili wahamiaji wanapotafuta maisha mapya kwingineko. Shirika hilo limesema kwamba kila mwaka makumi ya maelfu ya wahamiaji kutoka pembe za Afrika hufanya safari hii hatari wakitarajia kufika nchini Guba kwa usalama na kazi. Siku ya Jumapili, IOM ilisema idadi ya vifo iliongezeka kutoka 109 hadi 139 baada ya miili ya watu wengine 30 kupatikana. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Said Mtanda amewataka wazazi na walezi kuwa karibu na watoto wanaohitimu masomo yao. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA inajiandaa kuanza kutekeleza kwa majaribio ya mpango wa kusitisha matumizi ya kadi. Na katika habari za kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo anatarajiwa kufanyiwa upasuaji wa kuondoa kifundo cha tishu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Mimi ni Angel Mbara Mwenzi, asante na nikutakie mchana mwema.
0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
8: Leo tutazungumzia
1: mchana mwema.
9: Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
8: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yana shina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
12: Punamilia, mbegu ya ushindi.
8: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
13: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

tema. Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Nikukaribishe katika kipindi cha mchana mwema. Kuanzia hivi sasa hadi pale 7 kamili za mchana. Na kupitia kipindi hiki cha mchana mwema, msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kujua mapishi, lakini pia utapata muda mzuri kabisa kwa ajili ya kutuma salamu za mchana mwema kwa watu watatu. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana.

0: Asante sana msikilizaji hapo ulipo, ikiwa tayari dakika ni 28 mara tu baada ya saa 6 kamili za mchana. Na tumaini hapo ulipo unaendelea kuhakikisha unaandaa chakula cha mchana, na mimi hapa sitobaki nyuma, nitahakikisha basi wote tunaandaa kwa pamoja chakula cha mchana. Na mimi hapa kwa siku ya leo nitakuandalia chakula ambacho ni cha kawaida sana, lakini pia na wewe hapo yawezekana unaandaa chakula kama changu au kesho unaweza kaandaa chakula kama hiki. Mimi siku ya leo nitapika ugali na nyanya chungu. Ugali na nyanya chungu wengine wanaita ngogwe. Kwa hiyo nitaandaa ugali na nyanya chungu, ambapo ili upike nyanya chungu msikilizaji, unatakiwa uwe na vitu kadhaa ambavyo vitakuwezesha wewe kupika nyanya chungu, lakini si lazima hizi nyanya chungu kipika au hizi ngogwe ule na ugali. Unaweza ukala na wali, unaweza ukala na chapati, unaweza ukala na mandazi. Ni chakula chochote kile ambacho wewe mwenyewe utaona ya kufaa, basi unaweza ukatumia kwa ajili ya kama mboga. Kama tunavyojua, nyanya chungu ni mboga yenye ladha ya uchungu kidogo, lakini inapopikwa vizuri huwa na ladha tamu na yenye faida kubwa kwa afya. Japokuwa kuna mwingine anakuambia mimi sili nyanya chungu, sijui zinafanya nini nini, lakini nikwambie zina faida kubwa kwa afya. Kwanza, nyanya chungu husaidia katika usagaji wa chakula na ni nzuri kwa watu wanaotaka kula lishe bora. Kwa hiyo kama unataka kula lishe bora, hakikisha lishe yako nyanya chungu pia hazikosi. Lakini sio kila siku sasa. Lakini pia nyanya chungu hizi hupikwa kwa njia mbalimbali msikilizaji. Sasa usije ukakalilo ukasema Dina alisema inapikwa hivi, mbona mimi wanapikwa hivi? Hapana. Kwa hiyo unaweza ukakaanga, ukapikwa kwa mchuzi au ukachanganya kwenye mboga nyingine kama samaki, dagaa, nyama na kadhalika. Na ili uweze kupika nyanya chungu msikilizaji, lazima uwe kwanza na viungo ambavyo ni pamoja na nyanya chungu zenyewe, lakini uwe na mafuta ya kupikia, uwe na kitunguu maji, kitunguu saumu na tangawizi, hivi unaviponda, lakini pia uwe na nyanya. Nyanya inategemeana, wengine wanasaga, wengine wanakatakata vipande vipande vidogo vidogo, lakini pia uwe na chumvi kiasi kwa ajili ya ladha, kwa sababu tunajua chumvi inaongeza ladha kwenye chakula. Lakini pia uwe na pilipili hoho, na unaweza ukaongeza mchuzi wa nyanya, yani tomato kama ukipenda. Lakini pia unaweza pia ukaweka maji nayo yanahitajika kidogo. Pilipili manga sio lazima, lakini kama unahitaji unaweza ukaweka giligrani au majani ya binzari kwa mapambo. Kwa hiyo unaweza ukatumia hivyo vitu. Jinsi ya kupika nyanya chungu msikilizaji, inatakiwa uoshe nyanya zako vizuri kwa maji safi, katakata vipande. Kuna wengine wanapenda kukata mara mbili tu, lakini kuna wengine wanakata vipande vinne, kuna mwingine anapenda akate tu vipande tudogo tudogo, kwa hiyo ni juu yako. Kwa hiyo ukishafanya hivyo, kulingana na ukubwa ambao mwenyewe unapenda, weka nyanya zako lakini pia kwenye maji na chumvi kwa dakika 10 ili kupunguza ule uchungu mwingi. Japokuwa wengine hawafanyi hivyo, lakini mimi napenda kufanya hivyo. Baada ya hapo, suza kwa maji safi na weka pembeni. Sasa tunaanza kupika nyanya chungu, pishi langu la siku ya leo, ambapo utaanza kuweka sufuria yako jikoni hapa, na kisha utaweka moto wa wastani kwa ajili ya mafuta, na utaanza kupika. Utaweka kitunguu maji, utakaanga hadi kibadilike rangi kwa kiwe cha kahawia kidogo, kwa sababu kitunguu kikibadilika rangi na kuwa cha kahawia pia huwa kinaleta ladha fulani hivi kwenye mboga, kama ulikuwa ufahamu wewe mwanamke mwenzangu au mpishi mwenzangu ambaye unanisikiliza. Inawezekana ni mwanamume, lakini wewe unapenda masuala ya upishi upishi, basi ujue hilo pia. Lakini pia unaweza kaongeza na kitunguu saumu na tangawizi, na kisha utaendelea kukaanga kwa dakika kadhaa, 2 au 1.5 hadi 3, hadi uone vianze kunukia nukia kabisa vizuri vizuri. Sasa hapo unajua kabisa hapa mambo yanaenda vizuri. Na baada ya hapo utaongeza nyanya. Mimi naongeza nyanya ambazo umezikata au zile ambazo umeweza kuzistaga. Na baada ya hapo utakoroga kidogo. Na baada ya kukoroga hapo utaongeza chumvi na pilipili manga. Unaweza kaika hoho kisha koroga na uache ichemke kwa dakika 5. Kwa hiyo baada ya hapo msikilizaji, nyanya chungu zako zitakuwa utaangalia. Kwa hiyo ukipenda unaweza ukaweka sasa ukanyunyuzia yale majani ya grigrani kama nilivyokuambia au binzari. Basi tayari nyanya chungu zako zitakuwa zimeiva na ni tamu sana. Ni mboga ambayo yenye manufaa mengi katika afya kama nilivyokujuza, na inaweza kupikwa kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo mimi napenda kupika hivyo kama nilivyokueleza au nilivyokuelekeza, lakini na wewe naye una njia zako za kupika. Kuna mtu mwingine ananiambia mimi huwa nasema mimi huwa nakatia kila kitu nafunika. Kwa hiyo inategemeana. Kuna wengine wanapenda kuweka karanga, unaweza kaweka. Kuna mwingine anapenda kuweka maziwa, unaweza ukaweka. Lakini kuna wengine anapenda kuweka nazi, unaweza ukaweka. Ni vile mwenyewe utakavyovutiwa. Lakini kama upendi kutumia chochote, upendi maziwa, upendi karanga, upendi nazi, pia unaweza ukatumia vile ambavyo wewe mwenyewe unapenda. Kama tunavyojua chakula hiki kina faida nyingi, ambapo husaidia kusafisha mfumo wa usagaji wa chakula, lakini kina virutubisho vingi ikiwemo vitamini A na C na madini ya chuma. Lakini pia husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu na huongeza kinga ya mwili kutokana na inaongeza pia kinga ya mwili. Kwa hiyo hakikisha basi kama ulikuwa upendi chakula hiki, basi uanze kupenda hii mboga mboga nyanya chungu. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri sana sana sana. Unaweza ukala na chapati na mkate na skonzi na wali na ugali. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji, unaweza ukajaribu na wewe kupika, au kama wewe unapika basi unaweza ukajaribu sasa aina namna nyingine ya kupika, kwa sababu unaweza ukapika mapishi ambayo ni ya tofauti tofauti. Na baada ya kwa umeweza kusikiliza hapa, tupate ujumbe. Nikirejea hapa moja kwa moja na kuja kwa ajili ya kupokea simu yako. Namba ambayo utaitumia ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba utakazotumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa, na kuwatakia mchana mwema watu watatu. Ujumbe kutoka studio, tunarejea.
1: Times kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako top in town Auntie Ezekiel akifanya majabu yake timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi, ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose bongo vikali. Kuanzia mambo yapo huku Star Times, zile burudani za soka, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku, huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi Bayern Munich saa 10:30 jioni, bila kukosa Saudi Pro League. Ijumaa Oktoba 9, Al Nassr dhidi Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times kwa wewe mteja.

0: Star Times. Enjoy.
1: Asante, baada ya kuenjoy tupate burudani kidogo, na baada ya burudani hii tunarejea hapa kwa ajili ya kuweza moja kwa moja kuweza kuanza kupokea simu.

0: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo. Tayari dakika ni 41 ya mara tu baada ya saa 6 kamili za mchana, na kwa muda huu hapa basi ni wasaa wako mzuri kabisa wa kuanza kupiga simu yako hapa studio, na ukipiga simu yako taja jina na moja kwa moja unaenda kuwatumia watu watatu mchana mwema. Utaanza na neno mchana mwema na Mazingira FM. Kwenye laini, hello.
1: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
1: Unaongea na mjari ya kutoka hapa Nyasana, mtaa Mikongeni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Mchana mwema wa kwanza umwendee mke wangu Esther Emmanuel akiwa nasa nyumbani akana nifikia, namwambia mama nifikie chakula kizuri na kitamu. Mchana mwema wa pili umwendee dada angu Chapsiko akiwa pale Ukerewe, namwambia dada angu fika chakula kizuri ule. Na mchana mwema wa mwisho nawatakia washabiki wa Yanga wote, naambia poleni sana. Leo wamecheka, lakini kesho watalia pia wenzetu. Asante sana.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Hello. Pole, unaweza kurudia? Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
2: Hii ni sauti ya Simio Iranga. Simio Iranga napatikana Matongo Bahari ya Kitongo cha Mama, na hapa mwenye kiti wa Kenya wa Tanzania mchasalamu Global TV.
0: Karibu.
2: Asante sana. Salamu ya mchana mwema nikimpia kwa Sekese Matonge pale mwa Global Mpukani, na mtakia mchana mwema. Namba ya pili nikimpie pale Manyamanyama huyu mama kile au mfula tona siakiwa mwenye mwenye mabunda, na mtike mchana mwema. Namba ya tatu ya mwisho bila kumsahau huyu mganga Mabula, mtaalamu wa kufumua mamchende yule maji. Pande za ujumbe tupendane kupitia Radio Mazingira FM Simio Iranga na Charali, pamoja sana.
0: Asante kutoka hapo, na endelea kupokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo.
3: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Mwanamume ambaye kutoka Bunda.
0: Karibu.
3: Kwa mara ya kwanza mtumia bando wa Chokelewe. Ya pili namtumia Yangu Marimai kwa Magu. Ya tatu na mwisho namtumia Isaya akiwa Bunda. Katika ujumbe wanayanga wasio na tamba.
0: Asante kwa simu yako. Naendelea kupokea simu hapa msikilizaji. Halo.
4: Mchana mwema na Mazingira FM dadangu.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
4: Dada, hii ni sauti ya Nyanda Subi wa Karukekele Makambeni. Nikikupendeza niite mzee wa Batisa, na kupata vyema dadangu wa nilaini nikiwa hapa Arusha.
0: Karibu.
4: Asante. Aise, mchana mwema za kwanza nizipeleke tu moja kwa moja kwa wadau wangu wote wa 91.7 Mazingira FM wakiongozwa na Mwamba Kaka Tinga, waziri wa maji. Kamanda anapatikana pale Masinano mtao Mlimani Ujaruani. Mwambie kamanda karibu chakula cha mchana mwema kule Karukele Makambeni kwa mzee wa Batisa. Za pili nizisafirishe tu moja kwa moja mpaka kwa huyo Big Boy Pipi kubwa maarufu Divini Vulenga, akipatikana pale Kandelema. Nimwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Za tatu na mwisho nizipeleke tu moja kwa moja kwa wadau wote wanaosikiliza 91.7 Mazingira FM, niwaambie karibu chakula cha mchana mwema kwa Nyanda Subi wa Karukekele Makambini. Eva dadangu, katika ujumbe ukiona limeachwa na wewe liache, mzoa Batisa Nyanda Subi na ponya.
0: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu hapa ta dakika 45. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
5: Mimi ni Frida Stefano kutoka Ramadi.
0: Karibu.
5: Asante. Mchana mwema ya kwanza naipeleka kwa mtumishi Elia akiwa Babu. Mchana mwema ya pili nikafikiri Charles akiwa Babu. Mchana mwema ya tatu kwa Kisi Bunzili Kamkenga. Pande za ujumbe nawatakia siku njema.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
6: Mama Ajira Bunda Manyamanyama mtaa Mbugani.
0: Karibu.
6: Asante. Mchana mama ya kwanza ni kwa Rafael Magoti. Mchana mama ya pili ni kwa rafiki yangu kipenzi wa ya Ndalawa akiwa Mwakulanja. Ya tatu na mwisho ni kwa Skili Chazi. Pamoja sana.
0: Asante pia kwa simu yako. Halo?
7: Mchana mwema na mazingirefe.
0: Mchana mwema, unaitwa nani?
7: Dada angu, hii ni Sauti MC Kunguru. Napiga simu hii nikiwa pande za Mwibaji Mpamu Kuyuni hapa.
0: Karibu.
7: Asante. Moja kama moja, ngoja nizipeleke kwa huyu Kakatinga, waziri wa maji. Nimwambie we baba, karibu chakota mchana mwema. Mbili kama mbili, naomba nizipeleke hapa hapa Mwibaji kwa huyu anaitwa Nganza Rube, nimwambie Nganza karibu chakota mchana mwema. Tatu na mwisho, naomba nizipeleke kule Itairo kwa huyu mkubwa wangu anaitwa Matiko Juma, nimwambie Matiko we karibu chakota mchana mwema. Ndani ya ujumbe dadangu, nikutakie mchana mwema na wewe.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Tuna naendelea kupokea simu hapa. Halo.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
8: Mimi Sauti ya bodyguard wa Yanga Kisimba 20 na pale Kisaburu.
0: Karibu.
8: Asante. Namba moja, sasa nimekamata wewe hapa sio Iranga. Akiwa pale za Matongo nimwambia kaka huwa na mchana sana kwako. Namba mbili, nimekamata mtumishi sheria akiwa pale kwa sababu nimwambia kaka huwa na mchana mwema kwako. Tatu na mwisho, nimkamate Mere Mati ya Kipano na Bikaragoni, mwambia mama wana mchana mwema kwako. Baada ya ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
0: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako. Halo? Halo?
9: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani?
9: Ni Sauti ya Dominic. Kufanya mikono makanisani hapa, anawakilisha pia makabisa.
0: Karibu.
9: Asante. Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa wafuatao. Moja kama moja, ziende kwa wasikilizaji wote wa Radio Mazingira. Mbili kama mbili, ziende kwa Daniel Mazindo akiwa kanisa la Sabato Kalemera. Tatu na mwisho, ziende kwa watangazaji wote wa Radio Mazingira. Katika ujumbe, tusiache kutenda mema hata kama tumefanywa mabaya kiasi gani. Shukrani sana.
0: Asante.

0: Asante, asante kutoka hapo. Naendelea pia kupokea simu hapa. Halo.
1: Halo, pokea mwema na mazingira FM.
0: Chana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
1: Asante, umeabatika kuongea na matangazo nikiwa hapa Mwarini hapa Nyamikoma.
0: Karibu.
1: Haya, niwatakie mchana mwema watu wapata. Wa kwanza ni mkamate huyu John Kisha, anapatikana Mshikwa Mara. Wa pili nataka ni mkamate rafiki yangu Alex Nkumbi, yuko Kera. Wa tatu na wa mwisho ni mkamate mke wangu mpendwa Lea Nkindikwa. Katika pande za ujumbe, karibuni sana chakula cha mchana mwema.
0: Asante pia kutoka hapo. Halo.
2: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Sauti ya Marco Juma alimaarufu, anapatikana pale Ipanyanuga, lakini kwa sasa nipo hapa Rutura Ngarita, kitongoji cha Rutura hapa.
0: Karibu.
2: Asante sana. Mchana mwema ya kwanza ni mkamata huyu Tinu Iranga akiwa Matongo. Mchana mwema ya pili ni mkamata huyu Nganga Mabula Mtarama kufuma mchembe bila maji. Mchana mwema ya tatu ni mkamate Ali Dede alimaarufu Konta wa Bushigwambala. Katika ujumbe, Tinu Iranga, niko maeneo yako na karibia hapo kwenu.
0: Asante pia kutoka hapo. Halo.
3: Mchana mwema na mazingira hivyo.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
3: Kama unaongea na Jackie Muge toka pale za Vitora.
0: Karibu.
3: Moja kama moja, nampenda kutakia mzembo wangu anaitwa Steven Muge. Mbili kama mbili, kaka Pinda akiwa pale Masinono. Tatu kama tatu, nikimsahau mzee Kolela Masini. Pande ujumbe, Mungu kwanza.
0: Asante, asante, asante kutoka hapo. Halo.
4: Dada Mariam, mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi? Alafu siitu Mariam, mimi ni Dina.
4: Ni bana, ni sauti ya mwanachama Tamtam Salam Club, si mwingine Bendera Chuma Ligoti Chuma Kambake Mnyoro. Ni sauti yake Tabu Ndarora kisha changa takapura. Pale tapu kidogo.
0: Salama, karibu.
4: Asante sana. Kwa nambari moja, ngoja nikamate usi mwingine. Kuna wewe ni kama sauti napatikana Maburaja, namtakia mchana mwema. Kwa zangu za pili, ngoja ziende kwa usi mwingine. Anaitwa Kakatinga, pande zake za Masiona, namtakia mchana mwema. Bwana tatu na mwisho, ngoja nizipeleke kwa fikiri chaji hapo kwa chaji, anapatikana hapo Bunda, natakia mchana mwema. Pale ujumbe, na kutekea kazi njema, na matuko pamoja na damu.
0: Asante pia kutoka hapo. Halo.
5: Halo, mchana mwema na mazingira.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Hii ni sauti ya Mataba Mwana Bonde Mazikuna Kimvimtu.
0: Karibu. Pole. Pole. Halo.
6: Mchana mwema.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Dada, hapo naongea na Kakatunga Waziri wa Maji. Ni kwamba tunaona mtamu ni nani, ujaliona hapa. Mchana mwema ya kwanza. Naomba nitafute ndugu wangu niandae siku ya batisa. Hapo hapo sasa kana mkanu kusaidia na kwanza Arusha ambaye kawa ndugu nimekusema kuleta na mwema. Kwa mwema ya pili, naomba nikamate huyu hapa ndio kijana wangu anaitwa Mpiku Nguru. Hapo pale ni ibadi. Naambia Mpiku Nguru, nimekusema kijana wangu na kuleta na mwema. Kwa mwema ya tatu, naomba kindu wangu kusema majeni anaitwa Jackson Muge. Hii ni Jackson Muge, naambia Jackson yeye. Nimekusema hapa kichoa ndugu wangu na sasa na mwema mwambie kule ndio sasa na mwema. Kwa hiyo ujumbe pale kwa hiyo kama ndio tena kwa leo ni mwanono.
0: Asante kutoka hapo. Na endelea kupokea simu hapa. Halo.
7: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Mchana mwema, unaitwa nani?
7: Mimi sauti ya mtoto wangu mtaje pale za Bunda hapo.
0: Karibu.
7: Mchana mwema ya kwanza ni mtakia Utembo wa Tembo kijana kwa Masuku. Ya pili ni mtakia Dana Masuke akiwa Masinono. Lakini na mwisho ni kitakia wewe mwenyewe hapo ulipo.
0: Haya, asante pia kutoka hapo. Napokea simu nyingine. Naendelea kupokea simu. Halo.
8: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Hii ni sauti yake Silvester John, wengi wanapenda kuniita mzee wa matunda AK baba la matunda kutoka na Nansole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Karibu.

0: Asante. Namba moja ni kwake Flora Maira akiwa pande zake za Nasoro Kerewe. Namba mbili ni kwake Kasatu Mwena wa Mbura akiwa pande zake za Malembeka. Namba tatu ni kwake Mwandishi akiwa pande zake za Bulegea. Katika ujumbe, tuko pamoja sana mazingira sehemu. Asante sana.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako, na endelea hapa. Halo?
2: Chelewa mazingira sefu.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Labda sauti ya Masaru mwana wa Joni kwa jina maarufu ya Nesti Boy. Napatikana kwa namba za Mwibagi hapa hivi.
1: Karibu kutoka Mwibagi.
2: Aise, salamu ya kwanza ni yacha hapa Mwibagi kwa mdogo wangu Simon Mwalimu. Mwambia dogo pokea salamu za mchana mwema. Salamu ya pili kuja ni peleke pale Nyasura kwa mama G. Mwambia mama G pokea salamu za mchana wao kutoka kwa Masaru Joni. Salamu ya tatu, kuja ni peleke pale Lamadi kwa Winifida Stefano. Mwambia sister pokea salamu za mchana mama kutoka kwa Masaru Joni. Kwa meza ujumbe, tukumbukane sana ndugu zangu, nikuwa nimepati lakini sasa hivi nimerudi kwenye media. Pamoja sana.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo?
3: Jana mwema na mazingira FM.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Sauti ya mama tata nikiwa Nyabulusu.
1: Karibu.
3: Namba moja ni mtakie Nyanda Subi kijana wangu mjeshe, namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili Katatinga, namwambia karibu chakula cha mchana mwema kwa mama tata Nyaburundu. Namba tatu na mwisho namtakia mama G akiwa Nyasura Bunda, namwambia mtoto wangu karibu chakula cha mchana mwema. Ujumbe, tukumbukane kupitia 91.7 ndo nyumbani.
1: Asante. Asante kwa simu yako. Halo? Mchana mwema, unaitwa nani, upo wapi?
4: Sauti yake Simoni Mwalimu ni kupatikana pande zangu za Ngongo nyumbani hapa.
1: Karibu, naongeza sauti yako.
4: Moja kama moja, naomba nimkamate huyu kaka yangu Masaru Joni akipatikana hapa hapa Mwibagi mgani. Mbili kama mbili, naomba nimkamate huyu kaka yangu Deus Nyenye akipatikana hapa hapa Mwibagi mgani. Tatu na mwisho, naomba nimkamate huyu kaka yangu Gaira Joni. Pande za ujumbe, tupendane sana.
1: Asante. Asante. Asante sana pia. Halo?
0: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
0: Naitwa Juma Madu nikiwa Manyamanyama harufu nzuri na harusi.
1: Karibu.
0: Kwanza namtakia chakula cha mchana mwema mdogo wangu kaka Chinga akiwa pale Masinono. Wapili namtakia cha mchana mwema Nganga Mabula mzee wa kupumua mamiche akiwa pale Masinono. Kwa tatu namtakia chakula cha mchana mwema Doto Mfugambwa akiwa huko aliko, namkaribisha chakula cha mchana mwema. Asante.
1: Asante pia. Na tamatisha hivyo kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku hii hapa ya leo. Nikushukuru sana msikilizaji ambaye umeweza kuwa pamoja nami hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia tamati ya kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shambe. Saa 7 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ngazo ya mchana.
2: Imetimia saa 6 kamili. Hujambo na karibu katika matangazo ya DW moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Umoja Ulaya waidhinisha takriban vikwazo 1600 vipya dhidi ya Urusi. Saudi Arabia atakajibu kali baada ya mashambulizi ya Wahuthi. Na zaidi ya wahamiaji 130 wafariki baada ya boti kuzama Djibouti. Habari kamili. Brussels. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja Ulaya wameidhinisha orodha mpya karibu vikwazo 1600 vinavyolenga sekta ya kijeshi na viwanda vya ulinzi vya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja Ulaya Kaja Kallas amesema zaidi ya nusu ya vikwazo hivyo vinahusishwa na uzalishaji wa makombora ya masafa marefu. Kallas amesema hatua hiyo inalenga kuongeza shinikizo dhidi ya uwezo wa Urusi wa kutengeneza silaha zinazotumika katika vita vinavyoendelea dhidi ya Ukraine. Mawaziri hao walidhinisha rasmi makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa na mabalozi wa Umoja Ulaya wiki iliyopita, na hivyo kufungua njia kwa utekelezaji wa hatua hizo mpya za vikwazo. Riyadh. Waziri wa nishati wa Saudi Arabia mwanamfalme Abdulaziz bin Salman amesema mashambulizi ya karibuni ya waasi wa Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh na maeneo mengine nchini humo yanahitaji hatua madhubuti. Ameliambia kongamano la nishati mjini Riyadh kwamba matukio hayo ni makubwa yanayohitaji majibu makubwa. Wakati huo huo, mataifa mbalimbali yanatoa wito wa kupunguzwa kwa mivutano katika eneo hilo. Iran imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi kati ya Wahuthi na Saudi Arabia baada ya watu 14 kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa Riyadh mwishoni mwa wiki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghai amesema nchi yake iko tayari kusaidia juhudi za mazungumzo kati ya pande husika ili kupata suluhisho la amani. Nayo China kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Mao Ning imezitaka pande zinazohusika kwenye mzozo huo kuepuka hatua zinazoweza kuongeza mvutano. Darfur. Watu kadhaa wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa katika shambulizi la anga lililotokea karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Haya ni kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan. Shirika hilo limesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya uchimbaji wa dhahabu. Kwa upande wake, shirika la kutetea waathiriwa wa Darfur limedai kuwa takriban watu 200 wameuawa huku karibu 120 wakijeruhiwa. Kulingana na taarifa hizo, ndege za kijeshi za Misri zinadaiwa kushambulia eneo hilo ambalo maelfu ya watu hujishughulisha na uchimbaji wa dhahabu. Hata hivyo, madai hayo hayajaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Picha za vipeperushi vinavyodaiwa kurushwa kutoka kwa ndege hizo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii nchini Sudan. Vipeperushi hivyo vilizungumzia operesheni usalama dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu. Sudan imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka 3.5. Hata hivyo, eneo lililoripotiwa kushambuliwa si sehemu ya maeneo makuu ya mapigano yanayoendelea kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Djibouti City. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama ikielekea kutoka Djibouti kwenda Yemen. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Safia Ibrahim, mkuu wa kituo cha IOM mjini Obok, amesema boti hiyo iliyokuwa imewabeba watu 305, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia, ilizama kaskazini mwa Obok usiku wa Oktoba 8 kuamkia 9.
4: Idadi ya vifo huenda ikaongezeka wakati operesheni za utafutaji bado zinaendelea. IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo, hususan utawala wa Obok ambao unaratibu operesheni zinazoendelea na unatoa huduma kwa manusura wa kwanza waliopatikana.
3: Alexander Krisak, mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti, amesema janga hilo linaonyesha hatari kubwa zinazokabili wahamiaji wanaotumia njia hiyo kutafuta fursa za kiuchumi. Wahamiaji hao hujaribu kuvuka mlango bahari wa Bab al-Mandab kuelekea Yemen kabla kusafiri hadi mataifa ya Ghuba. Hatimaye Beijing. China imewawekea vikwazo waziri wa mawasiliano wa Paraguay Gustavo Filate na wa mambo ya nje wa Belize Francis Fonseca, ikisema hatua hiyo inalenga kuadhibu na pia kutoa onyo kwa viongozi wengine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Morning, amesema baadhi ya wanasiasa wa Paraguay na Belize wamekubali kutumiwa na mamlaka za Taiwan katika juhudi zake za kutafuta kile Beijing ilichokita uhuru kwa msaada wa mataifa ya nje. Kwa mujibu wa China, vikwazo hivyo vinahusisha kufungiwa mali zao nchini humo, kunyimwa visa za kuingia China na kupigwa marufuku kwa mashirika ya China kufanya biashara nayo. China imesema mawaziri hao wamechukua hatua na kutoa matamshi ambayo yameharibu maslahi ya msingi ya taifa hilo. Beijing pia imeeleza kuwa hatua hiyo zimechukuliwa kwa lengo la kulinda usalama wa taifa na kupinga shughuli za kujitenga. Taiwan haijatoa tamko rasmi kuhusu vikwazo hivyo dhidi ya viongozi hao wa Amerika Kusini. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Na kutoka chumba cha habari kwa Ketatu Karema, tuangazie sasa safu ya uchambuzi. Wahuthi wameendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo cha nishati Kharkiv. Vile vile tutakuletea taarifa ya wahamiaji 139 wakiwemo watoto wamefariki baada ya boti kupinduka Djibouti. Kwa ni mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Tunasikika mubashara kupitia radio wa shirika, vile vile tuko live kupitia mitandao yetu ya kijamii katika chaneli ya YouTube, tafuta DW Kiswahili, vile vile Facebook tunapatikana, na Instagram. Usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia kupitia mitandao hiyo. Basi moja kwa moja tuanzie na vita kati ya jeshi la Ansarullah nchini Yemen, maarufu kama waasi wa Kihuthi Saudi Arabia, vinazidi kushika kasi huku Wahuthi wakiendeleza mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh. Nayo Saudi Arabia inafanya mashambulizi katika maeneo kadhaa ya Wahuthi ndani ya Yemen. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
5: Mapigano kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi yamezidi kuwa makali baada ya kuripotiwa kwa mashambulizi mapya ya anga ya Saudi Arabia kuyalenga maeneo ya mji mkuu wa Yemen Sanaa usiku wa kuamkia leo katika wilaya za Hamdan na Tura. Wahuthi wameilaumu Saudi Arabia kwa mashambulizi hayo, huku nchi hiyo ikiwa haijatoa tamko lolote kuhusu madai hayo. Lakini vikosi vya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudia vimesema vimefanya mashambulizi zaidi ya 1700 dhidi ya Wahuthi. Mashambulizi hayo yanajiri wakati ambapo Wahuthi wanaendelea kurusha makombora na droni kuelekea Saudi Arabia na kuulenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid mjini Riyadh. Mamlaka za Saudi Arabia zimesema mtu mmoja ambaye ni raia wa Pakistan ameuawa hivi leo na wengine 11 wamejeruhiwa katika shambulio la karibuni zaidi. Haya yanatokea siku moja baada ya shambulio jingine baya la Wahuthi kwenye uwanja huo wa ndege, ambapo watu 13 waliuliwa na wengine zaidi ya 300 walijeruhiwa. Mshauri wa masuala ya kijeshi wa kundi la Houthi, Abaid Muhammad Al-Tawir, ameelezea sababu za mashambulizi hayo.
6: Kimsingi lengo kuu la kulenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia ni kuweka mzingiro kujibu mzingiro, uwanja wa ndege kwa uwanja wa ndege, mji kwa mji. Iwapo Saudi Arabia itaendeleza vita dhidi ya nchi yetu, tuna mbinu nyingi sana za kijeshi, na Saudi Arabia haitaweza kuhimili mbinu hizo hata kwa mwezi mmoja.
5: Uwanja huo wa ndege wa Riyadh, ambao ni wa pili kwa shughuli nyingi huko Saudia baada ya ule wa Jida, umeathiriwa mara kadhaa katika siku za hivi karibuni, na kufikia jana usiku umeendelea kufungwa kutokana na sababu za kiusalama. Mashambulizi hayo yamesababisha usumbufu mkubwa katika safari za ndege, ambapo karibu 60% ya safari zilizopangwa kutokea na kuwasili mjini Riyadh leo Jumatatu zinatarajiwa kufutwa. Wakati huo huo, mataifa kadhaa yamelaani mashambulizi hayo ya Wahouthi. Uturuki, Pakistan, Misri na Saudi Arabia zimesema mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh ni hatua hatari ya kuuchochea mzozo huo, na kwamba hilo haliwezi kuhalalishwa wala kukubalika kwa kisingizio chochote. China pia imeelezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mapigano hayo, huku Australia ikiyaita mashambulizi hayo kuwa yasiyokubalika. Kwa upande wake, Iran ambayo inawaunga mkono wa Houthi imeitaka Saudi Arabia kutafuta suluhu ya kidiplomasia badala ya kuendelea na hatua za kijeshi. Ikumbukwe kuwa vita hivi vilianzishwa na Saudi Arabia iliyoongoza kile kinachoitwa Muungano wa Kimataifa wa Kijeshi mnamo mwaka 2015 kwa lengo la kuwaondoa Wahouthi waliokuwa wameipindua serikali mjini Sanaa na kuanzisha utawala wao.
2: Na mtu kitoka mashariki ya kati, tuangazie mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv. Taarifa hiyo ameitoa kupitia hotuba yake kila siku kwa taifa, ambayo ametumia kuitolea mwito Moscow kuheshimu sitishaji wa muda wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati iliyotangazwa na Rais Donald Trump wa Marekani jana Jumapili. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
7: Licho ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump la kuwepo makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kati ya Urusi na Ukraine, vita baina ya pande hizo mbili inaonekana bado vinaendelea kushika kasi. Rais Zelensky aliwaambia raia wa nchi yake kupitia hotuba aliyotoa usiku wa kuamkia leo kwamba Urusi imekishambulia kituo cha kufua na kusambaza umeme kwenye mji wa Kharkiv. Kiongozi huyu lakini hakusema iwapo hujuma hiyo ilitokea kabla au baada ya tangazo la Trump la usitishaji mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo la Trump la jana Jumapili lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky, aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu makubaliano hayo, Ukraine pia itafanya hivyo.
8: Сьогодні є заява президента
5: Сполучених. Kumekuwa na taarifa kutoka kwa rais wa Marekani kwamba makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati yamefikiwa. Hii ni habari njema kwa kila mtu na ni muhimu jambo hili likatekelezwa. Ukraine inaunga mkono njia zote za kweli na za kuaminika za kusitisha mapigano na kumaliza vita. Ukraine iko tayari kujiepusha na kushambulia miundombinu ya nishati ya Urusi, na tunatarajia utayari kama huo kutoka kwa Urusi pamoja na kuzingatiwa kwa makubaliano yaliyofikiwa na rais wa Marekani kuhusu swala hili.
7: Hadi sasa Moscow haijatoa maelezo yote kuhusu tangazo hilo la Trump, na ikiwa mashambulizi yaliyosemwa na Rais Zelensky kwenye kituo cha nishati yalitokea baada ya tangazo la Trump, hilo litayaweka rehani makubaliano yaliyopokelewa kwa matumaini hata kabla hayajaanza kufanya kazi. Wakati huo huo, viongozi kadhaa wa nchi za magharibi wamekaribishwa hatua yoyote inayoweza kupunguza madhara kwa raia. Uingereza, Kanada, Ufaransa na Umoja wa Ulaya zimeelezea kuunga mkono juhudi za kulinda miundombinu ya kiraia, huku zikiitaka Urusi kuonesha dhamira ya kweli ya kutekeleza makubaliano yaliyotangazwa na Trump. Lakini mgogoro huo umekuja wakati ambapo uhusiano kati ya Trump na Zelensky unaonekana kuzorota kwa mara nyingine. Mwishoni mwa wiki iliyopita, utawala wa Trump ulitangaza kulegeza baadhi ya vikwazo kwa mafuta ya dizeli kutoka Urusi. Hatua hiyo ilipingwa vikali na Kiev pamoja na washirika wake wa Ulaya, ambao na inaweza kuongeza mapato ya Moscow katika kipindi ambacho vita vinaendelea. Trump alikwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa ni wakati wa Ukraine kupata rais mpya atakayemaliza vita, akimtuhumu Rais Zelensky kutotumia nafasi kadhaa zilizojitokeza za kufikia makubaliano. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Ukraine. Akijibu kauli hiyo ya Trump, Rais Zelensky amesema viongozi wa Ukraine huchaguliwa na wananchi wa Ukraine na kwamba mustakabali wa nchi hiyo utaamuliwa na wa Ukraine wenyewe.
2: Shukran sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa na Rais Felix Tshisekedi pamoja na mkutano ya awali ya M23 mjini Goma pamoja na Rais Paul Kagame nchini Rwanda, jopo la uwezeshaji wa Umoja wa Afrika limetoa tamko lake. Wasuluhishi hao wanasisitiza haja ya haraka ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga ametutumia ripoti ifuatayo.
9: Wakiongoza juhudi hizi za usuluhishi, marais na viongozi wa zamani wa Afrika wakiongozwa na Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, Mokwesi Masisi Sale Zeidi kutoka Ethiopia pamoja na Katherine Nsambo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipewa usimamizi wa ujumbe huo wa Umoja wa Afrika ili kutafuta njia za kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama anavyosema hapa Sale Zeidi, rais mstaafu wa Ethiopia.
10: Ici nous avons discuté avec
11: hapa tumezungumza na viongozi na maafisa wa Kongo wanaohusika ambao wametupa taarifa nyingi ili usimamizi tuliopewa uweze kuegemea kwenye taarifa sahihi kutoka kwa taasisi zinazohusika. Hicho ndicho tulichokifanya katika siku hizi mbili au tatu zilizopita. Na ninaweza kuambia kwamba imekuwa yenye mafanikio makubwa.
9: Kwa upande wa Kinshasa, dharura inabaki moja tu ambayo ni kupata hatua thabiti na zinazodhibitika, huku kipengele cha kwanza kikiwa ulinzi wa raia na kurejea kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hitaji hili linaungwa mkono pia na wasuluhishi wa Afrika walioidhinishwa kusukuma mbele mazungumzo ili kukomesha mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sana. Bizeidi tena.
11: Kwamba tuko hapa tukiwa tumejitolea kikamilifu kutafuta suluhu ya kudumu itakayosaidia watu wa Kongo kufurahia kile walichonacho, taifa ambalo Mwenyezi Mungu hakulinyima kitu bali alilipa kila kitu. Kongo amesumbuliwa sana na tunajituma kuwepo na usalama. Hivyo basi tunatamani sana amani hii rejee mashariki mwa nchi yetu, ili si tu DRC au majirani zake wa karibu bali Afrika nzima iweze kufaidika.
10: Non seulement le voisinage immédiat pour toute l'Afrique.
9: Kwa upande wao, wachambuzi wanaona kuwa hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuleta Wakongo wote pamoja katika meza ya mazungumzo. Lakini ni lazima wazungumze pia na makundi mengine ya wapiganaji ikiwemo wazalendo, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati.
12: Wanakuja kuzungumza kuona kama dialogue itakuwa, lakini ni vizuri vile wanasema tena wataenda Burundi na wataenda Bunia na wataenda fasi nyingine, lakini kama hawata include wazalendo wa Bukavu, wa wazalendo wa Uvira, wa wazalendo wa Walikale, hiyo process yao nayo itashindwa, haitafaulu, kwani itakuwa ni kukamata wanapagala mafuta juu na hakuna suluhisho.
9: Baada ya Goma na Kigali, Kinshasa inakuwa hatua ya tatu ya ziara hii ya kikanda. Lakini usuluhishi haukomei hapo. Jopo hili limetangaza kuendelea kwa mashauriano hayo hasa nchini Uganda na Burundi kabla ya kufikiria hatua mpya katika miji ya Kongo ya Beni na Bunia. Lengo kuu ni kuleta mtazamo wa pamoja, kuimarisha mazungumzo na kubadilisha juhudi za kidiplomasia kuwa matokeo yanayoonekana kwa faida ya wananchi wa mashariki mwa DRC. Byobe Malenga, DW, Kinshasa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na vile vile katika channel yetu ya YouTube. Ikiwa bado huja subscribe, basi usisahau. Vile vile tupo TikTok, nako usisahau kutufollow na kutazama taarifa na video mbalimbali ambazo tumechapisha kwa ajili yako wewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Turudi katika safu ya uchambuzi. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema wahamiaji wasiopungua 139 wakiwemo watoto wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imewabeba kutoka Djibouti kuelekea Yemen kupinduka. Wahamiaji hao walipanga kufika katika nchi za Ghuba kupitia Yemen licha ya kuwa nchi hiyo kuwemo kwenye mgogoro unaoongezeka. Zainab Aziz ana taarifa kamili.
13: IOM imesema katika idadi hiyo ya watu 139 waliokufa, walikuwemo watoto wapatao 15 na takriban watu 84 hawajulikani walipo baada ya chombo cha baharini kilichokuwa kimebeba zaidi ya watu 300 kupinduka kilipokuwa safarini kutoka Djibouti kuelekea Yemen. Safiza Ibrahim ni afisa mwandamizi wa masuala ya ulinzi wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Anaeleza. Wanaume, wanawake na watoto walikuwemo ndani ya chombo hicho. Idadi ya awali ya vifo ni kubwa mno na huenda ikaongezeka. Shughuli za uokoaji na kutafuta miili zinaendelea hivi sasa. Shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limesema manusura wa mkasa wa boti hiyo wameeleza kuwa boti hiyo ilipinduka na kuzama karibu na eneo la Gohere lililo kaskazini mwa mji wa bandari wa Obok nchini Djibouti usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba. Ajali hii ya boti ya hivi karibuni ni mojawapo ya majanga yaliyosababisha vifo ambayo yametokea katika eneo la bahari ya Sham nchini Djibouti. Na katika matukio mengi kama hayo, wahamiaji waliokata tamaa kutoka Afrika Mashariki huwa wanajaribu kuvuka kupitia kwenye njia hiyo hatari nchini Yemen, nchi inayokabiliwa na vita, kwa kupitia upande wa kaskazini wa nchi jirani Saudi Arabia, wakitumai kufika kwenye mataifa tajiri ya Ghuba, huku raia wa Yemen wenyewe wakiikimbia nchi yao kutokana na mapigano yanayoongezeka kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran. Kwa miaka kadhaa sasa, shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM limekuwa likifuatilia na kuweka kumbukumbu za mtiririko mkubwa wa wahamiaji katika njia hiyo inayojulikana kama njia ya mashariki inayopitia Djibouti. IOM imeelezea hali ya mgogoro wa nchini Yemen kuwa ni ya kutisha, huku idadi ya watu wanaolazimika kuyahama makazi yao ikipanda na kufikia watu 200,000 kutoka watu 76,000 kufikia katikati ya mwezi Septemba. Takwimu hizo zilitolewa na shirika hilo wiki iliyopita.
2: Tukamilishe safu ya uchambuzi nchini Ujerumani. Hali ya kisiasa kwa vyama vikubwa inakabiliwa na misukosuko. Jana chama cha CDU kilifanya mkutano wake wa kilele kutafuta njia ya kujikwamua kwenye mgogoro mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa katika historia yake ya miaka 80. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
14: Mkutano wa kilele wa chama cha Christian Democratic Union unafuatia shinikizo kubwa linalomwandama kansela Friedrich Merz baada ya kushuhudiwa msururu wa matokeo mabaya ya chaguzi za majimbo na kuporomoka kwa kasi umaarufu wa CDU kitaifa. Mkutano wa viongozi wa chama hicho ulianza jana Jumapili ukilenga kutafuta njia za kurudisha imani ya wapiga kura na kujiweka tena kwenye nafasi yake ya kuwa chama chenye nguvu za kisiasa nchini Ujerumani. Lakini kwa namna hali ilivyo, katibu mkuu wa CDU Franziska Hoppermann amekiri wazi kwamba mkutano huo hauwezi kufanya mazingaombwe na kwa hivyo hakuna matokeo ya haraka yanayotarajiwa. Ndani ya CDU uko mgawanyiko kuhusu kushirikiana na AfD. Kansela Merz anayeongoza serikali ya mseto na chama cha SPD ambaye ana wasiwasi na kuongezeka kwa umaarufu wa vyama vya misimamo mikali yuko kwenye hali ngumu ya kisiasa inayotokana na kuzidi kuporomoka kwa maarufu wa serikali yake.
15: Nchi yetu imejengwa kwa misingi ya kugawana madaraka na kufanikisha maafikiano. Wakati huo huo tunaona kwamba kuna nguvu ndani ya nchi hii zinazotaka kudhoofisha hasa msingi huu wa demokrasia yetu na mfumo wetu. Msimamo mkali wa kisiasa unaingia kwa nguvu kubwa katika mabunge yetu. Katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt, wapiga kura kwa mara ya kwanza wamezipa kwa pamoja AfD na BSV, vyama vya mabavu vyenye msimamo mikali, wingi wa kura wa moja kwa moja. Hii ni hatua ya kihistoria ya mabadiliko.
14: Chama cha CDU kimepigwa kumbo kwenye bunge la jimbo la Mecklenburg-Vorpommern na AfD kwa mara ya kwanza katika historia yake, na kama haitoshi hata Berlin kimetupwa nje na Die Linke, chama cha mrengo wa kushoto, wakati kwenye jimbo la Saxony-Anhalt kilipoteza kiasi pointi ya 20% na kupigwa teke na AfD kilichopata ushindi wa kishindo. Matokeo yote hayo ndiyo yanayowatia mashaka makubwa CDU na SPD. Chama cha CDU kinapania kurudisha imani ya wapiga kura kwa kushughulikia masuala yanayoathiri maisha yao ya kila siku, yakiwemo kodi, pensheni, afya, usalama, ajira na uhamiaji. Kansela Merz na katibu mkuu wa CDU Hoppermann watazungumza na waandishi wa habari mchana leo kuhusu yaliyofikiwa katika mkutano wa Jumapili. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana ni kuongezeka kwa hali ngumu ya kisiasa ndani ya serikali mjini Berlin, ni kujiuzulu kwa waziri wa kazi Bärbel Bas, ambaye pia ni kiongozi mwenza wa chama cha SPD. Ametaja sababu za uamuzi wa kujiuzulu kwake nafasi zote mbili kwamba umetokana na kifo cha mwanawe wa kambo na kuongezeka kwa misimamo ya kumshambulia kisiasa. Tayari chama cha SPD kimemtangaza Alexander Schwetzer, waziri mkuu wa zamani wa jimbo la Rhineland-Palatinate, kuchukua nafasi ya Bas kama waziri wa kazi. Mtikisiko huu umesababisha pia waziri wa fedha na kiongozi mwenza wa SPD Lars Klingbeil kuakhirisha safari yake ya kwenda India, ambako alipangiwa kuwa na mazungumzo na maafisa wa serikali ya New Delhi kesho Jumanne.
2: Upande wa pili wa studio wamejaa tele Lilian Mtono kuweza kutuarifa na uvuma katika mitandao ya kijamii umedamshi na poda hiyo. Karibu.
16: Asante Saumu. Jumatatu hii.
2: Haiko sawa.
16: Mjadala bado unaendelea kwenye mitandao ya kijamii na hasa nchini Tanzania kuhusu ushindi wa mrembo Jihan Dimack. Huyo ni Mtanzania aliyetoa taji la Miss Grand International mwaka 2026 baada ya kuwashinda washiriki wengine 76. Sitaki kusema mengi. Lakini nilijua utaguna.
2: Sawa, sijasema chochote.
16: Nilijua utaguna. Lakini Saumu, licha ya huo ushindi ambao wameupeleka Tanzania, bado watu wanahoji uraia wake. Kwanza tuko yani ile kutoka kuanzia muonekano. Kuna posti nyingine nimekutana nayo inasema huyu angekuwa na rangi nyeusi kabisa huyu wala asingeshinda.
2: Kwa hiyo Watanzania hawamuamini kama ni Mtanzania kwa namna alivyo ama urembo alivonao hastahiki kwa Mtanzania.
16: Hapana, mimi Mtanzania unanionaje?
2: Sorry basi.
16: Haya. Ni kwa sababu baba yake ni Mlebanoni, mama yake ni Mtanzania. Wengine wanasema kama baba si Mtanzania basi yeye si Mtanzania. Kwa hiyo hoja imekuwa hivyo. Lakini kuna maoni mengi, yani siwezi kusema Saumu, lakini mjadala umekuwa ni mkubwa. Wengine wanasema hapana, hebu basi tuangalie tu, mama yake ni Mtanzania, amewakilisha Tanzania
2: kwa mashindano makubwa,
16: amezaliwa Tanzania, haijalishi wengine wanasema hajui kuzungumza Kiswahili, kwa hiyo hafai huyo kuitwa Mtanzania na vitu kama hivyo. Lakini watu wanaangalia, hebu tuangalie katika ile picha pana, tusimwangalie tu yeye kama yeye, tuangalie ameifanyia nini Tanzania, tuangalie ameleta nini Tanzania.
2: Bila shaka.
16: Kwa hiyo mjadala ndio huo bado unaendelea.
2: Kusikia wimbo wa taifa wa Tanzania katika mashindano makubwa kama
16: haya,
2: kweli ni jambo la msingi sana.
16: Kabisa kabisa. Basi tukiachana na hilo, kama unavyojua Saumu, weekend ni mambo ya michezo na burudani. Kuna mengi huko, kuanzia kadi nyekundu ya Vinicius Junior dhidi ya Villarreal, ushindi wa Simba dhidi ya Yanga kwenye Kariakoo derby, hadi Liverpool kulazwa tatu mtungi na Manchester City. Mambo ni mengi. Leo kwenye mitandao nimeona Real Madrid inanuia kukata rufaa dhidi ya kadi nyekundu ya Vinicius Junior, lakini wenyewe wanajua fika kwamba hapo kupindua meza ni kazi ngumu.
2: Bila shaka ni maneno maneno tu ili kupunguza pressure.
16: Ataikosa El Clasico, muda ndo utasema.
2: Wanasema aje maoni?
16: Maoni kwa mfano huyu Anzala nasema rufaa ya nini, ile ni kadi nyekundu, haina mjadala. Alafu Philip Ebuka yeye anasema sisi ndio Manchester City bwana, tunatawala ulimwengu. Sema lakini sisi tunaendelea kuiunga mkono Manchester City. Na huyu anaitwa Dickson Cornell anasema bahati mbaya hakuna mechi nyingine kati ya Simba na Yanga kwa mwaka 2026. Kwa hiyo hiki ni kipigo cha kufunga mwaka.
2: Yaani kwa kweli mashabiki wa Simba walikuwa wanafurahia mara mbili, wafurahia ushindi wa Jiha, wengine walikuwa wanafurahia ushindi huo. Haya basi ndio tambo za mashabiki wa michezo. Basi tusome hapa jumbe ambazo wasikilizaji wetu wametutumia kupitia mitandao yetu mbalimbali, tukianzia hapa YouTube. Namuona Hayuda Igimbi anasema Urusi na Ukraine malizeni vita, raia wanateseka sana. Na Benjamin Nangai anasema yuko Babati Manyara, anasema Mwenyezi Mungu azilaze mahala pema peponi roho za marehemu waliofariki katika ajali ya boti huko Djibouti. Namuona nani?
16: Namuona Melo Super wa Iringa Tanzania anasema binafsi sioni umuhimu wa vikwazo dhidi ya Urusi kwa sababu vikwazo vilivyopo havijaleta matokeo chanya. Bise bise wa Serengeti Tanzania anasema Saudi Arabia na Yemen kuna haja ya kukaa meza ya mazungumzo ili kusitisha mapigano yasiyo na tija.
2: Na Zuena Zakaria akiwa Kokonko Tanzania anauliza kulikoni, mbona mizozo inaongezeka duniani? Kasuka Mansuri ametuandikia akiwa kule Nzega, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati.
16: Na Saba Joseph ametuandikia kutokea Kagera, anasema nawapa pole wale wote waliopoteza wapendwa katika ajali ya boti huko Djibouti. Masi Humphrey wa Arusha anasema Tanzania, anasema Marekani haina budi kutatua mgogoro kati ya Saudi Arabia na Wahuthi.
2: Mirambo Daudi akiwa Mbeya anasema poleni sana familia zilizopoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti. Na Buchumi Jacobo wa Kakonko Kigoma Tanzania anauliza amani itarejea lini huko Mashariki ya Kati, raia wasio na hatia wanapitia wakati mgumu. Asante sana Lilian Mtono, asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Muda usio kwa mrefu tunaingia viwanjani kuangazia matukio salia nasi.

0: DW Michezo.
1: Freiburg ya paramia kileleni mwa Bundesliga, makosa ya kipa Manuel Neuer yaibua mjadala wa kipa katika klabu ya Bayern. Mechi za ligi ya mabingwa Ulaya Champions kurejea uwanjani wiki hii, na Eliud Kipchoge ashinda marathon ya Melbourne baada ya miaka mitatu. Kwa haya na mengine, msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa spoti. Mimi ni Josephat Charo, na upande wa pili wa studio yupo Babu Abdalla na sports lady Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na Freiburg, ushindi wake dhidi ya Schalke 2-1. Na sasa hivi Freiburg, Saumu, imesimama katika nafasi ya kwanza kabisa ikiwa na alama 13, sawa na Dortmund katika nafasi ya pili. Lakini timu hizi zinatofautiana mabao. Ni baada ya kwamba Bayern walizuiwa sare 2-2, na Dortmund nao pia wakazuiwa sare 2-2. Dortmund wakizuiwa na Bremen, na Bayern wakizuiwa na Augsburg. Unasemaje msimamo wa ligi mpaka hivi sasa?
2: Mpaka ndio mwanzo unaalika maua. Bado huwezi kusherehekea sana ukasema basi Freiburg washa washafika katika hatua ile ambayo unaweza kusema basi katika mbio za ubingwa unaweza ukawahesabia. Itakuwa ni kichekesho naweza kusema. Lakini kwa mtindo waliocheza dhidi ya Schalke wa 4-2-3-1, nahisi kwamba ulikuwa mchezo mzuri, lakini kadi nyekundu ya Yuito Suzuki labda pengine wajitafakari sasa, kwa sababu kama mchezaji huyu katika kiungo cha kati ni muhimu katika matokeo ambayo wameweza kuipata ama kuyapata Freiburg tangu mechi ya kwanza paka mzunguko huu wa tano. Kiwa kikosi kitaanza kuandamwa na kadi, inaweza kutatiza matokeo yake kuelekea mbele. Schalke si timu ambayo unaweza ukajigamba sana ukisema kwamba umewapiga, kwa sababu wamerudi katika Bundesliga msimu huu, wanasimama katika nafasi ya 13 wakiwa na pointi 5 pekee. Kwa hiyo bado mapema mno, lakini kufikia sasa Freiburg imejitahidi. Bayern Munich kurudi hapa katika nafasi ya 3, bila shaka mjadala utaendelea na utazungumzwa kwa muda mrefu mpaka utakaporudi tena kwenye kilele kulingana na alichokifanya Manuel Neuer.
1: Manuel Neuer, babu, kafanya kosa ambalo limesababisha rekodi katika Bundesliga, katika historia yake, kufungwa kwa bao la mapema zaidi. Neuer akachoka, Neuer akazeeka, Neuer awekwe pembeni sasa, awekwe Jonas Ubig, ama unasemaje?
3: Ndiyo, mjadala tayari umekwisha anza kwamba muda wa Manuel Neuer kufunganya virago umewadia. Na si mjadala huu haukuanza hapa tu, lakini ulianza nafikiri wakati wa kuelekea michuano ile ya kombe la dunia, maana ilikuwa tayari amekwisha tangaza kustaafu soka la kimataifa. Lakini kwa jinsi mambo yanavyokwenda, Josephat, tunaona kabisa kwamba Manuel Neuer kwa kweli ameanza kuchoka. Sio tu kosa ambalo lilisababisha FL Hawa kufunga goli kunako sekunde ya 8, na tayari ni moja kati ya magoli yaliyofungwa kwa kasi zaidi ndani ya Bundesliga, lakini hata pia goli la pili alilitema, lakini badili ya kulitema kulekeza upande wa mbali akamtemea makulipangua karibu na mshambuliaji akafunga goli la pili. Kwa hivyo hivi sasa kumeanza kuwa na mjadala mkubwa kuhusiana nafasi yake, sio tu katika kikosi kile cha Bayern Munich, lakini kwa ujumla wake kama kweli anastahili kuendelea kucheza. Lakini mara nyingi walinda lango pindi wanapozidi kuwa na umri mkubwa zaidi ndio uzoefu na wanaupata, si yeye peke yake, kina Peter Cech, kina Edwin van der Sar, Gigi Buffon. Hawa ni makipa ambao walicheza mpaka miaka 40 kuendelea. Kwa hivyo wengi wanahisi bado, nafikiri bado wana nafasi, lakini zile dalili za kuanza kupwaya zimeanza kuonekana sasa hivi.
2: Ajali aliyoipata Neuer wakati wa msimu kama msimu miwili iliyopita alipovunjika mguu ama mkono hivi, ilitatiza kabisa msimamo ama namna ambavyo Manuel Neuer anacheza. Na hisi kiasi kwamba unaona mchezaji alianza mapema mno, mwili unachoka. Kama vile ulikuwa ukimtazama Thomas Muller, Muller ameanza kuichezea Bayern Munich mapema akiwa mdogo tu. Na kadri alivyokuwa akicheza unaweza kuona kabisa jua limeanza kuzama. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naweza kusema Manuel Neuer tayari imeshawadia wakati wa yeye kwa kutundika.
1: Maamuzi yake yanachukua yani muda kuyapitisha na anapopitisha uamuzi unakuwa sio sahihi.
2: Kwa sababu
1: sio kama zamani.
2: Sasa hivi nahisi kama ndio hivyo ni akili imesema kingine, mwili unafanya tofauti. Kwa hiyo umri saa zingine unaweza kusema. Kwa hiyo sasa hivi Manuel Neuer mimi sina uhakika naye, na hisi kama Ubi Glitch ya kwamba ndio mwanzo na umri wa miaka 23 lakini ana utulivu zaidi pale kwenye lango kilinganishwa na Manuel Neuer.
1: Haya, tuangalie derby ya Mto Rhine kati ya FC Cologne na Borussia Mönchengladbach. Ni pambano ambalo Cologne ilipata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Gladbach, na tukashuhudia vurugu kwa mashabiki wa Gladbach kutupa fataki upande wa mashabiki wale wa Cologne. Cologne imesimama katika nafasi ya 10 hivi sasa, lakini Gladbach ndio timu ambayo mpaka sasa hivi katika Bundesliga haina pointi hata moja babu baada ya mechi tano. Hii hali ni taabani sana kwa Gladbach.
3: Nama wanapumulia mrija wenyewe, manake baada ya kushuka dimbani mara tano hawajapata alama hata moja, na kuelekea mapumziko yale ya kupisha mechi za kimataifa walifanya maamuzi magumu ya kumtimua kocha, wakamleta kocha mpya, na kocha mpya ameingia lakini bado hajaanza kwa mguu mzuri, na kila dalili Josephat zinaonyesha wazi kwamba Borussia Mönchengladbach msimu huu huenda wakapata kashkashi na wakapata tabu sana ya kuendelea kusalia ndani ya Bundesliga. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nimekitizama hapa, walicheza vizuri kusema la kweli Borussia Mönchengladbach.
2: Matokeo ndio yanayosababisha.
3: Wajua matokeo ni kweli Saumu, matokeo ndio
2: kucheza mpira hapo 1-2 matokeo ndio yanatoa.
3: Matokeo ndio yanaamua timu ina kwenda wapi, lakini wajua kuna kitu kinaitwa matumaini. Wajua kuna ile kufungwa ndio, lakini unafungwa kwa heshima.
2: Sasa wajua matumaini yako. Sasa babu Borussia, sasa hivi unazungumza kama unazungumza na Gladbach kutaka kuwatia moyo kwamba ijapokuwa ni mechi yenu ya tano, msijali, mmecheza, unajaribu kuwapa motisha, naweza lazima, kusema lazima, lakini mchezo mzuri au hesabu chochote katika matokeo ya kandanda.
3: Ni kweli, lakini wajua kuna kitu inakupatia matumaini Saumu, kwamba unaweza kufungwa ndio, lakini ukasema hapa kweli nilistahili kupoteza.
2: Yani,
3: lakini
2: unazungumza kama shabiki wa Manchester United.
3: Unafungwa lakini umeonyesha mchezo mzuri. Lakini Josephat, wiki ijayo ndio kutakuwa na finali ndani ya finali, naweza kusema kwa sababu hawa Borussia Mönchengladbach watakuwa wanacheza na Hoffenheim ambayo nayo ipenda kumulia mrija. Kwa hivyo hiyo ni mechi
2: ambayo ina pointi tatu, angalau wana pointi tatu kwa sababu angalau wao waliweza kushinda mechi moja na wakatoka wakapoteza mechi nne angalau. Sasa kwa Gladbach hawana ushindi, hawana sare, wao wanapoteza tu.
3: Sasa ndio nimeita finali kwa sababu wakipata ushindi
1: watafufuka.
2: Babu, matumaini unayoyapatia Gladbach kwa kweli ni sawa.
1: Tuangalie mjadala huu wa msimamo wa ligi, match day 6, mechi ambayo inafuata. Freiburg itakuwa ugenini kukipiga na Bayer Leverkusen, ambayo hii imesimama katika nafasi ya 4 ikiwa na alama 10, na Bayern Munich watakuwa nyumbani kucheza na RB Leipzig, ambao wao Leipzig wako katika nafasi ya 5 baada ya kupata ushindi mnono wa goli 6 mtungi dhidi ya Frankfurt. Na Borussia Dortmund watakuwa ugenini kucheza na Union Berlin. Berlin wao wako katika nafasi ya 16 wakiwa na alama 4 tu pekee hadi hivi sasa. Tutarajie nini? Unaona pengine Bayern itarejea kileleni, au unaona pengine ni Freiburg ambayo itaendelea kujiimarisha zaidi, au ni Bayern ndo ambao watarudi kileleni?
2: Inategemea kocha na wachezaji watachezaje katika mechi zinazokuja, kwa sababu kwa Borussia Dortmund kwa ugenini dhidi ya Union Berlin, Union ni timu ambazo muda mwingine zinaonyesha ushindani mpaka unajiuliza kwamba mara nyingine wanakuwa wamekwama wapi. Mm-hmm. Kwa hiyo huwezi kutabiri moja kwa moja, kuzingatia pia matokeo ya Borussia Dortmund nayo hayaeleweki. Bayern Munich kucheza na RB Leipzig sio mechi rahisi. RB Leipzig nasema huwa ni wasumbufu hawa vijana, yani kwamba kuna siku mpira ukikubali wanacheza vizuri kabisa na unaweza kuona kwamba wanapata matokeo. Na ukizingatia vile Bayern wanavyocheza, Bayern sasa hivi matokeo yao pia yameanza kusuasua, kama imeanza kucheza na timu sasa inalazimishwa sare, ama kipa kiendelea kufanya makosa kama haya, kina Harry Kane, kwa sababu miongoni mwa makosa kufanyika noya kuruhusu bao, Harry Kane alichangia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo unaweza kusema kwa sasa ni ngumu kutabiri moja kwa moja ukasema kwamba Dortmund ndio itakuja kileleni ama Bayern Munich itakuja kileleni. Freiburg, mimi mtazamo wangu wanavyocheza na watakapocheza na Leverkusen, japokuwa watakuwa ugenini, na hisi kwamba wanaweza kuondoka na pointi, kwa sababu Leverkusen nayo pia msimu huu kidogo haifanyi vizuri. Ndio.
1: Haya, asante sana. Tusonge mbele kifupi babu. Tetesi za Julian Nagelsmann kurejea RB Leipzig.
3: Ndiyo, zipo tetesi hizo, lakini mkurugenzi wa klabu ya RB Leipzig amezipuzilia mbali akisema kwamba bado ana imani na kocha Martin De Michelis, na imani hiyo imeonekana wazi uwanjani baada ya kuipiga Eintracht Frankfurt magoli 6-0. Kumbuka kipigo hichi ni sawa tu na kipigo cha msimu uliopita, wakiwa pale pale nyumbani Red Bull Arena, Eintracht Frankfurt ikapokea kipigo kama hicho. Kwa hivyo nafikiri itakuwa ni mapema mno kwa RB Leipzig kufanya mabadiliko wakati timu imeanza kuonyesha uhai na kuonyesha matumaini kwamba mambo yanaanza kuwa vizuri. Jana nilitizama mechi hiyo, hasa Christopher Nkunku pamoja na Musa walikuwa wanazitesa sana safu za ulinzi ama safu ya ulinzi ile ya Eintracht Frankfurt. Kwa hivyo nafikiri itakuwa wanafanya mabadiliko ya upesi wakati timu imeanza kuchangamka, imeanza kupata uhai mpya. Alafu pia sidhani kama Julian Nagelsmann atakubali kutoka tu kwenye kazi moja kwenda kwenye kazi nyingine bila kwanza yeye kujitafakari na kuamua anataka nini.
2: Mimi sidhani kwamba anaweza kuchukua muda. Alikuwa timu ya taifa, hakufanya makosa, ni kwamba tu Wajerumani wana haraka na matokeo, wakaharakisha kwamba awe ataondoka nafasi yake chukuliwe na Klopp. Lakini kwa RB Leipzig aliondoka timu ikiwa iko sawa. Kwa sasa kweli matokeo ni mazuri, lakini nahisi kwamba kocha atakuwa chini ya shinikizo kubwa sana. Iwapo apocheza mechi mbili tatu hivi mfululizo, kibarua kinaweza kuota mbawa.
1: Kwa hiyo unasema kwamba huenda aka
2: niakikishe tu kwamba matokeo, huyu kocha wa sasa, matokeo kwamba yatabakia namna hivi, yawe yatakuwa matokeo ambayo yanaipandisha RB Leipzig. Lakini iwapo atateleleka kidogo, inaweza kuchanga moto.
1: Haya, tuelekee katika ligi ya Premier kifupi. Coventry wanacheza leo na Newcastle. Lakini jana ilikuwa ni City kuipiga Liverpool 3-2, na kwa matokeo hayo imeparamia kileleni ikiwa na alama 18 mbele ya Arsenal ambao wana alama 15 baada ya mechi 6. Mechi nyingine za jana, Hull walitoka sare na Everton 2-2, Crystal Palace lishinda Nottingham 3-1, Man United walizuia sare 1-1 na Tottenham Jumamosi, na wamesimama katika nafasi ya 13 wakiwa na alama 6 baada ya mechi 6. Babu.
3: Nikianza na ushindi wa Manchester City mbele ya Liverpool, kwanza ni ushindi ambao unatuma ujumbe kwamba licha ya kesi ambazo zinatukabili ama zinaikabili Manchester City, bado wachezaji wanaamini na mchakato wa kisheria kwamba utakwenda kwa upande wao. Hilo moja. Lakini pili, chini ya kocha Enzo Maresca, bila shaka Manchester City imeonyesha uhai wa namna ambayo mimi binafsi sikutarajia, kwa sababu baada ya mafanikio makubwa aliyopata Pep Guardiola akiwa na Manchester City, sikudhani kwamba timu ingepata matokeo mazuri pindi tu Maresca alipoingia usukani. Lakini pia kitu kingine nafikiri imeonyesha wazi kwamba wachezaji wa Manchester City hawajaathirika sana kisaikolojia na kinachoendelea nyuma ya pazia. Lakini ukiangalia mchezo wa Manchester City kwa kweli, kwa jinsi mambo wanavyokwenda, naamini kabisa wameamua kwamba msimu huu wanalitaka sana taji la Premier, ili kwanza wajaribu kuwaelezea wapinzani kwamba yale mafanikio aliyopata chini ya Pep Guardiola ilikuwa hayatokani na hayo madai ambayo wanakabiliwa nayo kwa sasa hivi. Lakini pia wanataka kuonyesha ulimwengu kwamba Pep Guardiola si yeye peke yake aliyetuletea mafanikio, lakini pia hata wachezaji walikuwa na mchango, tofauti na wengi ambao walikuwa nahisi kama si Pep Guardiola basi Manchester City haingefika ilipofika.
0: Haya, muda wetu unazidi kuyoyoma sana. Nilitaka nimuulize swali hapo Sports Lady, lakini wacha tuangalie mechi za ligi ya mabingwa Ulaya. Sio Manu kutoka sare, ni La Liga na ile kadi nyekundu ya nani?
2: Tuendelee.
0: Kadi nyekundu ya Vinicius Junior ambayo nimekuwa nayo mkigusia na lili. Lakini tuangalie ligi ya mabingwa Champions ambayo inarejea kesho Jumane. Viking wanakipiga na Bayern nyumbani huko, alafu RB Leipzig itakuwa mwenyeji wa PSV Eindhoven. Arsenal watakuwa nyumbani kukipiga na Lille, na Atletico Madrid watacheza na Manchester United. Galatasaray watacheza na Barcelona, na Inter itakuwa mwenyeji wa Bruges. Tuangalie pambano hili la Viking na Bayern Munich na pengine RB Leipzig na PSV Eindhoven.
2: Zote mbili naweza, timu za Ujerumani naweza kuwapatia nafasi kuweza kutoka na ushindi. Bayern Munich ni kikosi ambacho kampani amekijenga vizuri, na bila shaka hili ni kombe ambalo wanalitafuta sana, yani kwa udi na uvumba unaweza kusema msimu huu. Kwa hiyo nahisi licha ya kwamba watakuwa ugenini, Bayern kuna uwezekano mkubwa kaweza kuondoka na ushindi, na RB Leipzig na Eindhoven, nahisi Leipzig kulingana na matokeo ambayo ameweza kutoa weekend hii katika Bundesliga, bila shaka itaweza kutumia nafasi hiyo kama motisha wa kuweza kutafuta matokeo katika hii ligi ya Champions League, kwa sababu RB Leipzig kidogo haijakuwa ikifanya vizuri katika Champions League, imekuwa ikipata tabu. Lakini nahisi kwamba kocha huyu mpya anabadilisha namna ambavyo hao wachezaji wanacheza. Ni vijana, wameshaanza kuelewa namna gani nikitaka kupiga pasi na mtafuta nani akiwa wapi. Kina Nkunku sasa hivi naona wanarudi katika enzi kama misimu miwili mitatu iliyopita. Nkunku kuna muda alikuwa anapotea kabisa, umuone. Musa sasa hivi anafanya vizuri. Kwa hiyo nahisi kwamba RB Leipzig wataingia na makali mapya kabisa katika michuano ya Champions League za kesho.
0: Babu, Jumatano itakuwa ni zamu ya Manchester City kukipiga na PSG. Nafikiri hii ndio itakuwa mechi babu kubwa ya siku ya Jumatano. Stuttgart itakuwa nyumbani kukipiga na Slovan Bratislava, na Roma itakuwa na miadi na Real Madrid. Budo Glimt watakuwa wameyalika Borussia Dortmund. Unazungumziaje mechi hii babu kubwa kati ya City na PSG?
3: Imepewa jina la The Oil Derby.
0: The Oil Derby.
2: The Oil Derby. Wote ni wa Etihad kwa kweli.
3: The Nishati Derby. Na itakuwa ni kama finali hiyo, japo inachezwa katika mfumo huu wa ligi, lakini bila shaka itakuwa ni moja kati ya mechi kubwa, na hasa watu wanataka kujua hii Manchester City inapocheza nje ya England iko vipi. Lakini vile vile kumbuka kila siku Joseph, tunapocheza na bingwa mtetezi lazima kidogo ujifunge kibwana.
2: Ni ngumu, jamani. Mimi nahisi kama City wa haina bahati na hii Champions League inavyopangwa, kama haijapangwa PSG itapangwa na Real Madrid. Ndivyo mambo yake, inacheza finali nyingi kabla ya finali. Kwa hiyo ndio mwanzo
0: na mechi za mzunguko wa tatu za ligi ya mabingwa ni Oktoba 20. Na mechi babu kubwa itakuwa ni kati ya PSG na Barcelona.
2: Habari ndio hiyo.
0: Alafu Bayern itakuwa inakipiga na Arsenal Oktoba 21. Nimewashiwa taa nyeupe hapa, kwa hiyo nafikiri inabidi tufikie hapo mwisho. Babu Abdalla, nakushukuru sana, na Sports Lady Saumu Njama, asante sana. Na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wetu wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza.
4: DW, mtu na mazingira.
5: Huenda ukame na kutotabirika kwa misimu ya mvua likawa ndio tatizo kubwa zaidi linalowakumba wakulima wengi barani Afrika.
6: Yaani mahindi yalikufa na jua, eka saba, yaani yote kabisa.
7: Natoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku. Lakini shida sana.
5: Lakini je, teknolojia

0: Misimu mfululizo ya kilimo, Mike anaeleza kupata hasara ya kutovuna mazao shambani kutokana na ukame, na wakati mwingine ilimlazimu kuuza mifugo yake ili kupata pesa ya kununua chakula kwa ajili ya familia yake.
1: Nalima pamba, mahindi, karanga, chorogo, viazi. Mwaka 2003 nililima, nilipata chakula kiasi, ilikuwa jua sana inawaka. Yani mahindi yalikufa na jua. Eka saba, yani yote kabisa. Miaka mingine navunaka tera mbili, tera moja na nusu.
0: Katika eneo jirani la mkoa wa Simiyu, mkoa wa Shinyanga, ni miongoni mwa maeneo yanayokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu nchini Tanzania. Devota Masaganya, mkulima wa muda mrefu, anaeleza hali ya upatikanaji wa chakula shambani katika misimu ya mvua iliyopita, lakini hata hivyo upungufu wa mvua unasalia kuwa kilio kikubwa.
2: Kwa hiyo mazao yetu mengi yameungua, mengine yalikuwa kabisa hata yajafikia hatua ya kubeba, kwa mfano maharage na haya mahindi, na tunajua kwamba ndo chakula kikuu ambacho huwa tuna kitumia siku zote.
0: Mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maeneo mengi hata katika kilimo. Wakulima wengi wakieleza kutotabirika kwa misimu ya mvua, mvua kwa nyingi kupita kiasi ama chache, lakini pia wakati mwingine mvua inakuwa haipo kabisa, na hivyo kusababisha kuvurugika kwa ratiba ya upatikanaji wa mazao shambani. Kupitia elimu ya kitaalamu kuhusu mbinu za teknolojia mpya za kilimo zinazotolewa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, wakulima baadhi wanaofuata mbinu hizo wanasema angalau wanaona mabadiliko katika kilimo chao. Kisuma Mapunda, mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano kutoka kampuni ya kuzalisha mbolea ya Minjingu, anasema moja kati ya elimu ambayo wanaipeleka kwa wakulima ni kutumia mbolea kwa usahihi katika mazao yao.
3: Ya kwanza ni kupitia mashamba darasa, na mashamba darasa haya yanakuwa yapo kwenye vyama vya ushirika, lakini pamoja pia na kwenye maeneo ya vijijini kule kwenye wale wakulima wa mfano. Njia ya pili ni kwa njia ya vyombo vya habari, na kwenye njia ya vyombo vya habari cha kwanza kinakuwepo ni kwa kurekodi hizi jingo ama vipindi vifupi vya redio, lakini pia njia ya pili ni kwenda mubashara moja kwa moja katika mahala mtaalamu anakuwa anaelezea, na watu wanakuwa wanaweza kupiga simu ama kutuma message kuweza kujibiwa kile ambacho anakuwa ameuliza.
0: Tuelekee wilayani Monduli, moja kati ya wilaya sita za mkoa wa Arusha kaskazini mwa Tanzania, na ni miongoni mwa wilaya zinazokumbwa na ukame kwa kiwango cha juu. Nimetembelea familia moja hapa majira ya jioni, naambiwa kwamba familia hii haijapata mlo kabisa tangu asubuhi kwa sababu tu hakuna maji ya kupikia chakula hicho. Na hapa Monduli hili ni jambo la kawaida kabisa, kwani unaweza kuwa na chakula lakini huna maji ya kupikia chakula hicho. Sara Kitoitoi ni binti wa familia hii.
4: Sasa kusubiria, unamsubiria mtu alienda kufata maji huko mbali. Amna chochote kinachofanyika, amna kufua, amna kupika, yani kukaa tu. Lakini shida sana. Yalivyoisha kule Lepruko tukaja Kurukisma. Huku ndo mbali zaidi. Unaweza kutoka Kurukisma kama hayapo unafuata kule karibu na Makuyuni huko. Mbali. Unatoka saa 12 asubuhi unarudi saa 3 usiku.
0: Mabadiliko ya tabia nchi hayaathiri tu mimea, bali yanaathiri mfumo mzima wa kilimo, kuanzia upatikanaji wa maji, rutuba ya udongo, wadudu, uchavushaji, mavuno na kipato cha wakulima. Kwa Tanzania kama ilivyo maeneo mengine barani Afrika, swala hili linasalia kuwa muhimu kwa sababu sehemu kubwa ya kilimo bado inategemea mvua za msimu. Hata hivyo, mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA bado inasisitiza kwamba ni vizuri wakulima kuendelea kufuatilia taarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa. Dr. Mafuru Biseke ni meneja katika ofisi kuu ya utabiri wa mamlaka hiyo.
5: Kwa wakulima, tunawahimiza waendelee kufuatilia ushauri wa kitaalamu kutoka kwa maafisa ugani katika maeneo yao, ili waweze kujua kutokana na upungufu huu wa mvua ni mazao gani ambao wanaweza wakaendelea kuyalima katika maeneo yao.
0: Nirudi tena kwa mkulima Michael Singh. Anasema baada ya kukosa mazao katika misimu mitatu mfululizo, akaamua kufuata elimu ya kilimo cha umwagiliaji, upandaji wa mbegu kwa usahihi na jinsi ya kutumia mbolea kwa usahihi. Nimemuuliza kama kuna mafanikio yoyote aliyoyapata.
1: Niliambiwa kwamba ukitaka kupanda, tafuta nani mbolea au ya ng'ombe au ile ya kununua, unachimba kachimo hivi, unatanguliza mbolea chini, alafu baadaye unaweka mahindi mawili hivi kwenye kona hii hindi na kona hii hindi na hivi, na hapa baadaye unarudisha sasa.
6: Mkaanza kumwagilia. Na mnamwagilia maji mnatoa wapi?
1: Maji mtoni tu.
6: Kwa hiyo sasa kilimo cha kumwagilia umekifanya kwa miaka mingapi?
1: Miaka miwili. atakia

0: nzuri sana. Yani kwa mfano kama ukilima hekari moja unapata tera tatu, tera mbili.
1: Miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wakulima wengi nchini Tanzania kuendesha kilimo cha kisasa ni pamoja na gharama kubwa za vifaa na pembejeo za kilimo, ukosefu wa elimu na ujuzi, miundombinu duni ya kilimo na hofu ya kujaribu teknolojia mpya. Katika kilimo cha umwagiliaji kwa mfano, japo kilimo hicho kinakumbana na changamoto ya upatikanaji wa maji ya uhakika, lakini wakulima wa wilaya ya Maswa hupata maji ya kumwagilia kutoka katika mabwawa, visima na hata mabomba, na wengi wao wanaeleza kuona tofauti katika kilimo hicho. Kulingana na wataalamu wa kilimo na mazingira, teknolojia mpya zinaahidi kuongeza tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini swali linasalia ni kwa kiwango gani wakulima hasa wadogo wanaweza kuzifikia na kuzimudu. Lame Kilusangija ni mkazi wa wilaya ya Maswa.
2: Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanatokana na kilimo cha umwagiliaji. Watu wanalima bustani, lakini pia hata mashamba mengine, tunaona kuna mashamba makubwa ya mahindi na bustani kama nyanya pamoja na cabbage. Mabadiliko ni makubwa sana. Kwa mfano huku, baadhi yao ni wafugaji. Wapo wanaolima na kilimo cha umwagiliaji, akija kuuza anaenda anabadilisha, anapata pesa anaenda ananunua mfugo.
1: Kulingana na ofisi ya taifa ya takwimu ya taifa Tanzania NBS, zaidi ya nusu ya ajira nchini humo zinatokana na sekta ya kilimo, na hivyo athari zake zinaweza kuwa na madhara makubwa kwa kipato, ajira na usalama wa chakula kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Msikilizaji, makala ya mtu na mazingira inakomea hapa kwa leo. Ni kukumbusha kwamba leo tumetupia jicho jinsi wakulima wanavyokabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hasa ukame, kupitia elimu ya teknolojia mpya za kilimo. Mimi ni Veronica Natalis, asante kwa kusikiliza. Mpaka wakati mwingine tena, kwa heri kwa sasa.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni cheka bisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Nasema jambo jambo kwa habari gani mzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko
0: R&B.
1: Wake me.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.
3: Wake me.

0: Yes, ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza kabisa unaisikiliza ngome ya burudani time here. But leo ni tarehe 12 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Asante sana wewe ambaye umechill time here bwana unasikiliza show. Bab kubwa kabisa kutoka the Brown Radio Station Mazingira FM. Bwana ngome inakwenda kwa jina la Sambare. Aitwa Nandi kuna Mario. Bonge moja la ngoma 2026, of course ni ngoma ambayo inafanya poa kwa sasa. Karibu sana kwenye show. Yo man. Tuko vizuri?
1: Ah, French sana. Masanje tena. Nilikuwa najaribu kuangalia zile ngoma ambazo tumeanza nazo timu hii hapa So somebody bwana ni moja kati ya ngoma ambayo kajikuta mwenyewe nasinzia like kama nimbiwa mimi kumbe. Kitu somebody.
0: Sema naimbiwa mimi.
1: Nikajua naimbiwa mimi. Kumbe alikuwa nani na nani Mario?
0: Mario, bonge moja la ngoma.
1: Hatari.
0: Bana, karibu sana kwenye show. Najua time hii hapa umechill somewhere unasikiza show kubwa kabisa hii hapa inaitwa ngome ya burudani. Time flani ya 10 kamili ndo kuna sign out, lakini vitu vingi vipo kati yetu hapo sio. So ndio check na midcast baadaye hivi. Lakini pia nitakuja kukumbia bango la leo. But then pia tupo na midcast kibao, of course kwenye plus code pia tuna story nyingi ambazo tunaenda kusikiliza hapa. Leo bana it's a blue Monday of course.
1: Blue Monday.
0: Mwenye kati ya siku safi kabisa bana.
1: Tunakuwa smart sana.
0: Au sio?
1: Hivi ningeingia ofisini kwa smart, kila kitu kinakuwa smart.
0: Aina noma. Sasa baadaye tutakuja kucheck na story kutoka kwa rapper Nick Minaj kuhusiana na hali ya usalama wa Kristo nchini Nigeria pia. Of course kuna story ambazo zinaendelea pia kuhusiana na yeye ambacho amekiandika pia kupitia page yake. Sawa, so, kwenye bango la leo tuna kitu kimoja tu amazing. Sawa bana. Je, maamuzi magumu ndio suluhu ya kupambana na umaskini? Yani kile ambacho unakifanya wewe kwamba ndio suluhu. Kuna watu wanaogopa wanajua kuingia kwenye
1: nini
0: ndoa. Kwa sababu wanaogopa labda atafilisika na nini, so tunaitem kama hivyo ni.
1: Nani anakufilisi? Ni vile mtu anawaza, si ndio?
0: Kuna wasiwasi kwamba labda pengine wengine wanaogopa labda pengine kufanya biashara na hisi kama ile hela itaisha mapema.
1: Yes.
0: Yeah, of course. Sasa tutakuja kutumbia hapa. Je, maamuzi magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini? Hiyo ni baadaye.
1: Yeah, lakini ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa poa sana kwa baadaye, na mimi kwamba msikilizaji wetu nitakuwa kuwa na namba zetu za studio ambazo ni 0656555571 na ile 0684600007. Kisha kuwa nayo basi bango litakuwa linakuhusu sana.
0: I know.
1: Yeah.
0: So big time kwamba umechill na uko kipande fulani cha Tarime, bana fresh kabisa tuko pamoja, lakini uko Musoma Tanzania.
1: Mm-hmm.
0: So kesi kama wewe unasikiliza kutoka Mugumu Serengeti na uko pamoja nasi kupitia The Brown Radio Station Mazingira FM. Mimi naitwa Fizzo Conscious, niko na
1: bwana mimi nitege Super Angel. So bwana sisi tunasikia pia kupitia mitandao ya kijamii. Ukiingia pale Radio Tadu bwana kwa mshikaji ambaye anakuwa wajanja.
0: No,
1: unakuta kuna mshikaji anamiliki smartphone. Ukishamiliki smartphone mimi najua kwamba unapata story nyingi sana. Ukiingia Instagram sisi tupo, ukiingia YouTube tupo, ukiingia TikTok tupo, lakini sasa wengi wanatamani kutusikiliza moja kwa moja kwa njia Radio Tadu, wanatakiwa kuendelea sehemu ya Google, wanaandika radiotadu.co.tz mkwaju Mazinga FM. So, ukiwa na rafiki yako mjanja, unajua nisema mjanja unajua eh? Mjanja sikana pande.
0: Kindaki ile.
1: Yeah. Yeye ana mshikaji wako anaishi Dar es Salaam Tanzania. Anaishi Dodoma, anaishi Songea. Afikambia bwana mimi niko Bunda mara Tanzania. Fanya kama unasikiliza michongo fulani. Inakuwa garaha sana ni mtu unasomeka kupitia mitandao ya kijamii.
0: Mm. Bwana dua makabila bado unaona anaingia kwenye headlines pia. Leo pia kuna vitisho vinene. Nimeona pia lava naika mjibu. So nitakuja kucheck baadaye hivi kwenye mitikasi. Angel anashuka nazo baadaye. So baadaye pia yes tutakuja kwenye bango la leo as I told you, lakini kimsingi ni kwamba we chill hapo una sababu ya kuondoka. So tumeanza hivi na ngoma kama hizi hapa. Of course baadaye pia tutakuja kwenye mastori hapo baadaye pia tutapiga story kwenye mitikasi mingi kinoma noma. So ladies and gentlemen, tunakiwasha.

0: E bana watu wanaambia unapenda yapi, ya kufunguliwa mlango na kati na madirisha ndo hivyo au utafanyaje? Bana, welcome back to the show. Hii hapa inaitwa Ngome ya Burudani. It's time here pa kwenda kucheki na Mitikasi. Wewe unapenda yapi?
1: Ah, mimi nimevutiwa na mapenzi ya kizungu. Kuna vitu ambavyo unaviona kutoka kwa nani?
0: Hapo haiwezekani kwa sababu yaani unafunguliwa mlango alafu unadeti na madirisha.
1: Sawa. Ah, Kiswahili bwana.
0: Sio ya kizungu.
1: Kizungu?
0: Unafunguliwa mlango wa gari. Alafu? Alafu unadeti na madirisha.
1: Tena.
0: Madirisha unamjua lakini.
1: Madirisha.
0: Jina la mtu.
1: Jina la mtu. Lakini sio kama dirisha ambalo mimi nalifahamu.
0: Hapana.
1: Kwa hiyo mapenzi gani unapenda, kizungu ya?
0: Yote.
1: Unaishi dunia ngapi ndugu yangu? Lazima kuna kimoja tu ambacho unakipenda.
0: Kiswahili ndio fresh. Hapo sikuja kwenye vitu vingine ambavyo sio
1: vya kwetu.
0: Sio vya kwetu bana. But then big time kwa wewe ambaye tuko pamoja, unatuambia pia na wewe unapenda yapi? Kama ni kizungu au ya Kiswahili fresh.
1: Ila kisikiliza yangama mshikaji, lazima tadata na mapenzi ya kizungu. Kuna vitu vyao. Yaani kuna vitu vyao vinakuwa viko tofauti kabisa.
0: Bana, naitwa Abi, yuko na Kontawa, Stewart the Goma ambaye yuko kwenye background says. Of course tunaenda kwenye Mitikasa ambayo inatufanya sisi tuendelee kuishi hapa fresh, salama usalimini. Ogo tukifata digiti sote za namba. Of course, 8:50 kwa sasa. Au sio? Karibu sana kwenye show.

0: Kwa hiyo miaka mitano sita inawezekana wanazidia na
1: Livesi mislamu sita inawezekana kafika au mitano hivyo.
0: Oh.
1: Livesi mdogo. Sema sasa Kiislamu hiyo ni suna.
0: Oh.
1: Kwa Islamu.
0: Yaani wanabariki tu.
1: Freshi endina poa kabisa yani.
0: Haya bwana, kama umesema wewe kwa nini mimi nipinge, nitende na watu ambao wanaendelea ku comment kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, kuna vitu vingi vimezungumzwa, lakini ile niono ni kwamba tunajua ni wapenzi na wanapendana kweli kweli.
1: Iko hivyo.
0: So sasa hivi tukiangalia moja kati ya story ambayo pia inafanya poa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na swali moja tu ambalo tunaambiwa kwamba kila mtu anajua umuhimu wa zawadi na namna ambavyo husamini na kuitunza zawadi. Sio kitu tu, bali hata mpenzi ulienee pia ni zawadi tosha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ndio kitu ambacho bwana tumeletewa na Zedren Tz akiwa na Genius G, ambapo wametusogezea ngoma linakwenda kwa jina la Zawadi.
1: Zawadi.
0: Na hili bwana, ngoma linapatikana kwenye platform zote.
1: Tusikie kwanza.

0: Ngoma kutoka jina la zawadi.
1: Yeah. Ngoma amshirikisha Genius.
0: Yeah.
1: Gene X double na double six. Of course ni moja kati ya producer pia ambao alifanya hiyo ngoma
0: Yeah. Haya bwana, tukisema ni story ambayo inafanya pona na tena mitendo ya jamii tunakutana na stories za hapa na pale. Bwana upitia kurasa wa Instagram wa msanii, msanii gani bwana ameandika ujumbe huu kuhusu msanii. Anasema yani, ni moja kitu ambacho tunakitizama. Tutajua tu mbeleni. Maana akajifanya kama kujifumba fumba lakini kuna washikaji washajua ni kitu gani kina happen. Anasema mimi tukichana na mimi kukufuta kwenye wimbo, yani tukichana na mimi kukufuta kwenye wimbo wangu kwa kusema ya kwamba kusema kwamba nitakosa supporti kwa watu kaka angu, wewe nyota yako pia ni ngumu sana. Wasanii wote ambao wanafanya nao kazi huwa wanapitisha kwa hostaz, lakini sema kujisafisha ni hili mihiri yetu, yani wao kujisafisha ni hili yao, ila wewe hostaz tulivyomtumia tu jina lako, jina lako Harisi, akasema huyu atatumalizia kuku, achane naye. Ehe, na kama mimi singeweza kusema kwamba na kama mimi singeweza kulizika na mziki wangu, wewe fikiria ndani ya wiki tatu tu tumepata viewers ambao ni 744k
1: yeye na Zailisa
0: na alikuwa yuko na Zailisa, lakini ndani ya siku nne tumepata 651k. Hiyo ilikuwa ni viewers, na hapo mtoto wa watu hajawi hata kuimba, maskini ya Mungu, wewe umeimba na umekuja na mabodyguard kwenye video yangu, kwamba unakujaje na mabodyguard na video sio ya kwako?
1: Sasa utaratibu wa mtumia na bodyguard au
0: kwani mshikaji anataka nini? Unajua kuna kitu ambacho mimi najiuliza sana, kwa sababu tushizo ya wasanii wanapenda sana ile wakishatoa ngoma kuna zile kick kiki za hapa na pale. Sasa Dura Makabila bwana amesema hayo na amefunguka akiwa na anamwambia Lava Lava moja kwa moja. Sasa kwa ajili ya nini? Tusikilize afu mwisho, si utakuja tusikilize Lava Lava anasema nini.
2: Yapo atakutegemea kama tungempata na bibi. Unakumbuka?
3: Lakini
2: nimshawishi nilizungumza naye tu kama kazi. Nikamwambia nina kazi yangu moja mbili tatu, akakubali. Hapana, zai sio mtu hivyo, hakunivimbia wala nini. Ah, nikatikisa utajiri wangu. Siwezi kusema direct lakini tumempa hela nyingi. Aligoma. Zai kwenye era yuko serious. Zai ana muda. Ana muda zai. Hiyo maneno tu ya watu kawaida hiyo. Wachambuzi kuna namna tu wanachukulaga poa. Wewe kila msana singeo unamuta king tu, waheshimu watu. Heshimu watu. Mimi na tano za mbaji bora mzee. Waheshimu watu, yaani usichukulie watu poa. Tumehasa kwa hapa. Bwana unazungazunguka, unamogopa. Mimi niliona ile video ngasema ah, ni mambo imekoje tena ndugu yangu anaongea kitu hivi. Lakini yule nolo. Tunashukuru Mungu nyumba nafanya vizuri, nyimbo yangu ina laki.

0: sasa hivi nenda siku mbili.
1: Bwana sio kujitambishia, lakini pia nimesema kile ambacho kinaendelea kufanyika kwenye mitandao ya kijamii ni beki na 651. Bwana hilo lilikuwa ni dongo, lakini mwisho siku tunamwona mmoja kati ya mtu ambaye anafikishiwa ujumbe kutoka kwa Dula Makabila la Valava bwana Jaka Kinyonge. Na mmoja kati ya kitu ambaye ameposti kupitia kurasa yake ya Instagram, la Valava, yeye ameandika kwamba sasa naelewa kwa nini ulipunguzwa huko unakotaka watu wa kusupport, sababu unaharibu majina ya watu ambao ni mimi naheshimiana nao. Na mwisho siku anasema dada, mpaka mkorogo huwezi kusambaza taarifa mpaka mkorogo huwezi kusambaza taarifa za watu eti vesi yangu ingekuepo atakosa promo, watu kama ninyi ndo mnaharibu hii tasnia. Anasema hebu uheshimu majina ya watu unaotaka kwa support, acha kujipendekeza na kusambaza maneno mabaya kugombanisha watu ili wakuonee huruma. Najua imekuwa sana kwa taarifa yako, wanangu mtaani wanaruka na vesi niliyoshindilia. Nimeamua tu kukuboost maana nyimbo yako ilishabuma kitambo, na ukumbuke kusoma comment kwenye page yako, usifute maana wanangu washachafuka tayari, linda mgongo wako. Lakini ukitoa ukurasa, kitu ambacho mimi kile nishtuka, najiuliza kwa nini ambaye amepostiwa ni nani, nili miguu ya Dula Makabila. Imechukua muda mrefu sana kujua kama ni Dula Makabila ndo anaambiwa maneno haya.
2: Kwa nini?
1: Yeah, so ni liyokuwa na siku moja tu Dula mwenyewe kaposti na kanaongea kitu fulani. So leo nilivuna pia Lava Lava meposti, nikajua hapa kuna vita bwana.
2: Kumbe vesi ilifutwa hapa.
1: Yeah, naonyesha vesi ilifutwa na mshikaji akaona sio mbaya.
2: Ngoja tusikilize kwanza. Maana hata mimi mwenyewe na wasiwasi ni kwa nini amefuta vesi yake kama mweka Zailisa. Ili lengo hasa ilikuwa ni au sababu Zailisa ilikuwa na
1: alijua labda kama akimweka pale vazi lazima zitakuwa nyingi. Lakini tunaona imeenda pia kiasi chake.
2: Sita kwa siku nyingi.
1: Tatu ya.

0: Okay.
1: Bana.
0: Mapenzi ya sakwe.
1: Na yatafutwe pia.
0: Na yatafutwe by then. Sio mbaya. Sema da. Sijajua hiyo jambo inamaanisha.
1: Yeah, so hii kwa nini nani ya drama kabila?
0: Hii alifuta vesi ya Lavalava.
1: Ya Lavalava. Bila
0: ikisema vesi ya Zaiylissa.
1: Yes.
0: Kama kuna muda ilipita hivi.
1: Ah.
0: Kutoa na work pia.
1: Okay.
0: Ya lakini moja kati ya ngoma ambayo amemshirikisha pia.
1: Yeah. Hii bwana tucheki pale baadaye kwenye ile time DJ 4 kabisa ngoma yenyewe alafu tusikie kile kitu ambacho kimefanyika.
0: Yeah, sure.
1: Yeah, design kama vile timu tu si rafiki lakini mimi kabla tujinge kwenye testuri ambazo na trend kwenye mitandao ya kijamii kwa upande wa nje nchi ya Tanzania, tumalizeni kabisa na story ya Huda, si ndio eh? Bwana mrembo kutoka Kenya ametoa maoni yake juu ya ushindi wa Miss Grand International. bwana hii ni kitu ambayo tumeangalia kupitia mitandao ya kijamii ambapo Huda ameposti kupitia ukurasa wake na kuandika kuwa kama Jihani angekuwa mweusi 100%, basi asingeshinda taji hilo au asingekuwa asingeungwa mkono kama ambavyo amepata kwa sasa hivi. Na hii bwana imesababisha Huda kwenye mitandao ya kijamii kushambuliwa na Watanzania. Yaani kama
0: Huda Miraji. Kosu ni mwanamitindo
1: kutoka Kenya. Kenya ya.
0: Na so, inawezekana kama kuna ukweli ndani yake. Unajua yule Mr. Grand.
1: Yeah.
0: Ana mchanganyiko. Mama ni Mtanzania. Alafu baba ni Mlebanon.
1: Yes.
0: Sasa sijajua kama ina ukweli ndani yake lakini nahisi
1: kwako wewe.
0: Mimi nahisi. Labda wewe ndio utakuja kutuambia. Si mtaalamu sana wa lembo. Yeah. Ila nahisi kwamba inaweza ikawa pia ina
1: support. You know, wewe unamsupport Huda.
0: No. Si msupport.
1: Ila mtazama.
0: Na nahisi. Unajua kuhisi sio kutoa attention ya moja kwa moja, au sio?
1: Yes.
0: Yeah, kwa mimi cha kwangu ninachokihisi ni kwamba inawezekana kuna ukweli ndani yake kwa sababu hajawahi kushinda mtu kutoka Afrika. Na kumekuwa na hiyo sintofahamu. Yaani huyu kulikuwa hakufahamu na kwa sasa hizi unajua kuna ile kupiga kura kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo zilikuwa zinaonekana wazi. Inaweza kuwa labda ni sababu lakini pia ile rangi pia inaweza kuwa imempush by the way. Kwa sababu huwa ni ngumu sana kuona Afrika inatoa mlimbwende kwenye Miss Club.
1: Sina rekodi nzuri kujua kwamba Tanzania tumeshiriki mara ngapi upande wa hilo shindano, lakini kwa mtazamo wangu ni kwamba kwa sasa hivi Tanzania bwana tunashikamana sana. Haijalishi kama ingekuwa na ngozi nyeusi. Lakini pia bwana kilichosababisha pia upande wa Jihani kupata na kusapotiwa sana, tunaangalia pia appearance yake. Ana ukarimu fulani. Anaonekana ni mtu ambaye muonekano wake unaonyesha ukarimu. Kwa hiyo nyinyi tungepata mtu ambaye ngozi yake ni nyeusi na akawa mkarimu, anajitoa, anafanyaje? Mimi naamini 100% lazima Tanzania tungefanya nini? Tungemunga mkono.
0: Wewe unadhani ni vitu gani ambavyo labda vingine vimemuongezea credit?
1: Nani Jihani? Basi kama nilivyokuambia ana ukarimu sana ambao unaonekana hadi
0: usoni kwake.
1: No, lakini pia confidence. Na pia kitu ambacho anakipambania anakipenda sana. Na alikuwa haoni shida labda kuwaomba sana Watanzania wafanye nini? Wampigie kura. Hiyo vitu vimefanya nini vimebeba sana. Alijishusha na mwisho siku mambo yakaenda fire.
0: Yeah, of course kwa Tanzania na kwa Afrika ni mara ya kwanza. Bana hii kubwa sana na kuwahi kutokea. Ni step moja kubwa sana na nadhani pia hata Kenya pia walipiga kura.
1: Yes.
0: Afrika pia kuna watu wengine pia walikuwa wanapiga kura.
1: Nigeria walipiga kura lakini walikuwa na mtu wao. Lakini wakapiga upande wa kwetu.
0: Pia.
1: Iwe
0: Jesus.
1: So unajua tunatuna watu pia Nigeria ambao tunafanya nao kazi vizuri kabisa. Lakini wengine wana mapenzi.
0: Wana mapenzi
1: na Tanzania. Au walimuona pia Miss Grand wao kama hatuweza vile kutokana na ma confidence labda ni mtu fulani hivi akona kwa nini tupoteze kura zetu hata twende Tanzania. Kwa hiyo tulipata support.
0: Walihisi yule pia anaweza asishinde.
1: Anaweza asishinde. Tena mtu ana nafasi pengine ya 50 na kitu. Hajafika hata kwenye ile top 25 nini.
0: Lazima angalie. Na baadaye mmoja kusikia amefika kwenye top 5 na nini akasema yeye inawezekana pia ameshinda.
1: Yes.
0: Yeah, of course wiki hapa kulikuwa kuna issue ya Simba na Yanga. Then kulikuwa kuna Miss Grand. By then pia Wewe ulikuwa wa kwanza kuniambia kwamba Simba na Yanga ni kama ilifunikwa hivi.
1: Yes.
0: Una uhakika?
1: Ah, mimi na uhakika. Hapo kuna kitu niliviona. Jamani, tuachini na masiara. Simba na Yanga wamecheza siku ya lini? Ilikuwa Jumapili, Jumamosi,
0: Jumamosi.
1: Ehe, lakini pia ukiangalia shindano la Miss Grand International, yes, ilikuwa mida ya saa 10 kuelekea saa 9.
0: Yeah, sure.
1: Hii bwana ukiingia kwenye mitandao ya kijamii ilizidiwa nguvu. Yaani
0: wewe mtandao wako ndio uelekeza hivi.
1: Hapana, yaani Simba na Yanga ni safari hii bwana haikuwa na nguvu sana kama shindano la nini? La Miss Grand kwa mtazamo wangu.
0: Kwa mtazamo wako.
1: Yes.
0: Ndio nikasema eh. Nataka nijue furaha yako pia baada ya Gian kushinda. Labda wewe mwenyewe pia.
1: Kama mtoto wa kike so ndani ya nilikuwa sielewi nini kina happen kwenye mitandao ya kijamii. By the way mfanyabiashara Nifa ndo alinishawishi sana. Kwani kiingia nakutana na makrip anaongea. Anasema kwani kuna kitu gani? Yule
0: pia alitoa alikuwa ni vouchers ile.
1: Yes.
0: Ya credit za milioni 1 kwa ajili ya kuwatumia watu waweze kuja. Yaani mtu anatumiwa ili upige kura na of course ufungue account nyingine na upige kura.
1: Ya moyo wa kipekee. Kwa hiyo ndio kitu ambacho linivutia lakini kaangalia yani hata ukichana na watu maarufu kuna watu wa kawaida unaingia jamani tumsupporti unaingia kwenye ile page ya ukurasa wa Instagram wa huyo Bishosti unaangalia wewe mwenyewe unajikuta kama mtanzania.
0: Unifu anaweza kawa ni miongoni mwa watu ambao wamechangia kwa kiasi kikubwa sana.
1: Yani yule sio msanii ni mfanyabiashara lakini mtu ambaye amekuwa na nguvu kubwa sana.
0: Yes lakini ana nguvu.
1: Ana nguvu kubwa sana. Yeah. Yaani Nifa kama Nifa bwana kwenye vyombo vya habari pia tumeangalia amepewa maua yake. Ukiachana na Miss Grand mwenyewe international lakini Nifa amepewa maua yake kutokana na kile kipawa ambacho yuko nacho. Sisi tunaamini kwa sababu ni mara ya kwanza tumeshinda kwa maana ya Afrika. Ikitokea tena safari nyingine kwa mshikamano wa Tanzania ambao walikuwa nao lazima mtu mwingine pia atapata vizuri.
0: Danae. Bongo bana mimi niwaonyeshe mikono. Unajua of course ndo ni nchi ya tatu unajua kwa kutumia mitandao ya kijamii. Afrika nzima. Kwa Afrika ni nchi ya tatu ambayo inatumia sana mitandao ya kijamii kuliko nchi nyingine.
1: Okay.
0: Nigeria ya kwanza.
1: Yes.
0: Ya Ghana ya pili Tanzania.
1: Okay.
0: Of course hata unaona wapo watu kutoka Misri kutoka Morocco lakini wamekalishwa na Tanzania. Umeelewa eh?
1: Sisi noma.
0: Noma sana. Bana big time call ambayo unasikiza short time hii hapa na midcast kwenye upande wa Tanzania. So, tuzetu kwenye Plus Code.
2: Plus Code. United States of America. Uganda. Kenya.

0: Bana, big time na tunacheki na Plus Code, of course, nje nchi ya Tanzania. Bana, mwimbaji wa R&B nchini Marekani, Summer Walk, anakabiliwa na kesi ya kuwa kuondoka kwenye lebo ya music ya Interscope Records, ambayo inamtaja alipe fidia kiasi cha shilingi bilioni 135 za kitanzania. Ni sawa kama na dola milioni 50. Hii bilioni 135 anatakiwa kulipa ni pesa ambayo anatakiwa atoe rasmi. Kuna watu na mikataba bwana. Kuna watu na mikataba noma sana. Mimi mwenyewe nilivyosikia hivi bana nikasema haiwezekani. Hii ukileta hapa bongo hii pesa. Kuna mtu anakuwa tajiri na anatajwa kwenye listi ya matajiri.
1: Matajiri bora Tanzania.
0: Yeah, bilioni 135. Jamaa anatakiwa lipe ili aondoke kwenye
1: mkataba.
0: Yeah, of course kwenye mkataba.
1: Na yuko tayari kuzilipa hizo pesa.
0: Sijajua. Sasa tusikilize hapa. Yeah. Woka alitaka kujitoa kwenye mkataba wake wa kiasi ambao ulifanyika mwaka 2017 na kutumia sheria ya California inaruhusu kusitisha mkataba baada ya miaka 7, lakini lebo hiyo imejibu kwamba itamshtaki ikidai kwamba hajamaliza ahadi yake toka mwaka 2017.
1: Mhm.
0: Afu unajitoa Interscope.
1: Yeah.
0: Yeah, of course wamefanya kila kitu kwa ajili yako.
1: Yes.
0: So Interscope imeeleza kuwa mkataba huo ulimtaka kutoa album 5 za studio, lakini ametoa album moja pekee ambayo inaitwa Over. It's still Over, ambayo mpaka sasa hizi ndo tunasema finally ndo nafanya vizuri. Kwa kuwa Walker hajatoka, hajaweza kutoa album 2 na nyingine 3 ambazo zisalia, sasa inambidi alipe kiasi cha fedha hizo ambazo jumla ya shilingi bilioni 135. Na usio. So moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo imemake headlines ni kuhusiana na Nick Minaj amefunguka kuhusu hali ya usalama kwa Wakristo nchini Nigeria, akitoa wito kwa mastaa na viongozi wa mitandao kujitokeza kukemea ukatili na teso unadaiwa kupitia Wakristo nchini Nigeria. Sasa msanii ameeleza kusikitishwa na ukimya mkubwa uliopo miongoni mwa watu wenye ushawishi mkubwa akiwemo Floss kutoka Nigeria, lakini kupitia ujumbe wake Minaji anasisitiza kuwa hapasi kuwa na jambo la ukimya na kuogopa kuzungumza eti sababu tu ni ugumu ambao unajitokezwa hadharani, na anasisitiza kuwa anazidi kushiriki kikamilifu kutoa ufahamu ili sauti za wanyonge ziweze kusikika. Muona bana Yeah, of course Nigeria pia kuna imit cast ambayo imekuwa kibao. Sasa kuna issue ya Ayra Starr, huyu mwimbaji kutoka Nigeria. Bana huyo ameweka historia, make headlines kinoma noma. Baada ya kuwa msanii wa kwanza kutoka Afrika kufanya halftime show kwenye michezo ya kimataifa ya NFL, akitumbuiza kwenye uwanja wa Tottenham Hotspur huko London, Uingereza, wakati wa mchezo wa NFL kati ya Philadelphia Eagles na Jacksonville Jaguars. Ayra Starr alionesha uwezo hali ya juu kuacha kumbukumbu isosaulika kwa mashabiki waliokuwepo uwanjani na mamilioni waliotazama duniani kupitia television. Ayra Starr, moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekifanya pia ni hiki hapa.

0: Ben, bana ametisha kina manoma na kusimama kuimba live wa msanii unatokea Afrika kwenye umati mkubwa kama ule pale na uma sana. Sasa hii ndo ngoma ambayo inafanya poa kwa sasa na ndo ngoma ambayo hata ukipita kwenye social media TikTok pale watu wana show love na nini, ukipita pia Instagram watu wanafanya fresh kabisa ku ukipita Shazam pia ina zaidi ya watu kama milioni 5 na kadhaa hivi. Of course ni moja kati ya ngoma ambayo inafanya poa. Bana mimi nafika tamati. So shout out kwa wale ambao wanasikiza time hii hapa na time flani ya 10 kamili said gonna sign out. Yo. Twenzetu kwenye bango la leo pia ndo sema ambao tutakuwa tunaishi pamoja sisi pamoja na wewe. Na utatueleza hapo baadaye vizuri kabisa, basi na shaka wewe ni moja kati ya watu ambao wanasikiza time hii hapa. Je, maamuzi magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini? Leo umejiamlia tu bana. Mimi niondoke zangu home. Unahisi ukiondoka home utafanikiwa au ndo basi tena? Au labda pengine bana, mimi unajua nimeacha shule tu, nimeamua kuolewa. Nazungumzia dada sasa labda mfano. Au mimi bana na miaka 19 nishafika inabidi nioe. Au sio? Au wewe unaona bana, mimi naondoka home nikiwa na miaka 17 nikatafute. So unahisi ndo suluhu ya kupambana na umaskini? So hii ndo chill nayo baadaye. So tuna break kidogo afu narejea hapa. Tunzetu mpaka 10 kamili ndo sema tutakuwa na sign out. Au sio?
1: Yeah.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Uhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamusura au piga simu namba 0747443545.

0: Bana ya kwake Iblan Goma anakwenda kwa jina la Story Ma Man. Of course ni bonge moja la ngoma ambao pia inamfanya Iblo pia kuingia kwenye heroines mbali mbali za kuwa na vocal kali. Yo man, it's the time right here, of course, kupitia the biggest show in town. Hii hapa inaitwa Ngome ya Burudani, uvipi? So, ni time ya bango la leo.
1: Bwana bango letu naamini kwamba tumesha lisoma na limesomeka, lakini sasa kabla tujinge kwenye bango tutoe taarifa njema kuhusiana na chuo cha ufundi Study World Exchange Vision Tanzania. Hawa jamaa wanakuambia na kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Lakini kozi zitakazotolewa zipo za muda mrefu na muda mfupi. Namba moja ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini kuna ubunifu, shonaji na teknolojia ya mavazi, kuna ususi na urembo, kuna ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii, waongozaji watalii, lakini pia kuna fani ya ukatibu mahususi na udereva wa magari. Sasa fursa zilizopitia ile tangazo ni kwamba kuanzia Januari WCAV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Sasa kitu cha kuzingatia
0: muhimu sana
1: hiyo. Ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo hakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Lakini pia kuna anwani hapa ambapo ni chuo cha ufundi Study World Exchange Vision Tanzania ambacho kinapatikana mtaa wa Mtoni, njia ya Machira, baada ya shule ya sekondari Mgumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mgumu, Serengeti, Mara. Mafunzo haya yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027 na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni hapo. Lakini kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unatakiwa kuwasiliana na chuo kupitia namba ambapo namba ni 06 80 75 11 08. Namba nyingine ni 07 55 54 30 14. Hii ni taarifa njema sana kwa vijana ambao tunakuwa na ndoto fulani za kwamba nataka kuwa mtu fulani.
0: Na usio.
1: Yeah.
0: I don't know. So tunzeti kwenye bango la leo. Je, maamuzi magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini? So chill out, go via 0656555571 na 0684600007. Au sio?
1: Yeah.
0: Je, maamuzi magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini?
2: Salama, kwema.
1: Kwema, mambo vipi?
2: Eishi, hapo studio.
1: Ya bwana fresh kabisa, nani na kwa wapi?
2: Profesa wanao kutoka Dunia Mjini.
1: Mhm.
2: Kati ya mji kabisa hapa.
1: Karibu sana kwenye bango.
2: Asante sana. Kufuatana na bango hilo leo. Mimi nakubaliana nalo kabisa hilo. Sababu wapo raia waliotoka wakaelekea maeneo kwa maamuzi magumu yani. Mwingine kuna mfano kwa rafiki yangu kabisa alitoka kwao akasema kwamba yeye kurudi mpaka wana drive na wana bonga la ghetto. Na ni kweli kwa hivyo hivyo.
0: Kwa hiyo maamuzi magumu ndio suluhu ya kupambana na umaskini, au sio?
2: Yeah, yeah.
0: Big time.
2: Mko tu kabisa.
1: Yeah.
0: Yo. Kumbe inawezekana,
1: eh? Inawezekana bwana. Sasa watu wanatoka kwa sababu wanataka kupoteza muda tu na akili zao.
0: Yeah, of course tujie na sababu hapa pengine kama Profesa Nyawao alivyofanya. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Wewe tuambie, je, maamuzi magumu ndo suluhu ya kupata umaskini? Let's go.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Mambo safi sana.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mapinga wa kanisa la Watakatifu Kalemera mkoa wa Chinyo sasa.
1: Haya bwana, tuambie kwenye bango.
3: Bango la leo linasema ni maamuzi magumu ya kupambana na umaskini.
1: I'm a panic.
0: Taratibu dane mabibi.
1: Yeah. Hey mambo. Mambo vipi? Unaitwa nani na uko wapi?
0: Naya. I don't know, unaweza kucheki pia kupitia 0656555571. Tuambie hapa, je, maamuzi magumu ndio suluhu ya kupambana na umaskini tuzetu?
1: Hello.
4: Sawa.
1: Mambo vipi?
4: Safi.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
0: Na
1: nani vipi?
0: Bana, one unaipiga simu kutokea Epongo Sound Radio alafu hakikisha pia. Usisikize kwenye radio, na hii ndio tatizo linakuja kuwa mtu anaona ah,
1: bora kama nijisikie, nataka nijisikie. Kwenye nini? Safi, unaitwa nani na uko wapi?
5: Hapa ndugu wa Tanzania, nimebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karuga kile makambini. Ikiwapendeza, mniite mzee wa Batista.
1: Twende kazi mzee wangu.
5: Mimi naona kwenye bango la leo mbaga.

0: Asante. Nani ya kupambana na umaskini?
1: Washazo ya vitu vila hii sina vitu vipesi vipesi lakini hii
2: I don't know.
1: Hii nafikiri
2: so hii ngumu sana.
1: Oh, yeah, no.
2: Of course je ni mams magumu ndo je mams magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini.
1: Na kuna msemo mmoja unasema kwamba maamuzi magumu hayahitaji kikao cha familia, unaona eh? Unaona unaweza kamata ukaondoka kwa sababu ya kitu ambacho unakiona. Wewe ukifikiria hata ile bango linakufikirisha moja kwa moja nilifanya nini hadi nikapambana mwisho siku nimetoboa.
2: Na usio.
1: Yeah.
2: So check basi kupitia namba hii. Of course na simu zinaita nyingi sana lakini sasa
1: kinachozungumza sasa
2: tunataka point zile points ambazo of course mtu atasikiliza na ataelewa.
1: Je,
2: mams magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini? Tunzetu.
1: Hey, mambo. Hello. Sawa. Tutabahatisha tu kama mzee wa bahatisha.
2: Kama mzee wa bahatisha. Ah, tunzetu.
1: Hey, mambo vipi?
3: Habari za hapo studio watumishi wa Mungu.
1: Bwana sisi tuko poa kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Unaongea na Godfrey Tomba mwana wa samaki niko hapo kama ikizo.
1: Bwana karibu sana kutoka ikizo.
3: Nimesikia bango la leo na lizungumza maamuzi magumu ndio suluhisho za kufanikiwa, lakini ninataka kuambia ndugu watangazaji bila maamuzi magumu huwezi kufanikiwa.
1: Yes.
3: Sisi wenyewe tulifanya maamuzi magumu hata kutoka nyumbani kwenda kutafuta maisha
2: na ufanikiwa.
3: Wakaona kama sisi bado wadogo lakini tukaamua ku kwenye maamuzi magumu kuondoka nyumbani kama hata wazazi wakatulaumu lakini
1: Kapotia katoweka hewa.
2: Pole sana, unaweza kucheck tena kupitia namba hiyo. Twende kucheck na huyo hapa. Oi.
1: Mambo.
3: Habari hapo studio.
1: Bwana sije kwa phone tena ni nakuwa ati.
3: Habari hapo studio.
1: Fresh nani?
3: Sauti yake Kontao au Ali Dede napiga simu dogo kushikona kwa watu wale.
1: Kontao hebu tuambie.
3: Kweli umaskini.
2: Ndo napata line kwa ajili ya kuchezea.
1: Tayari kweli.
2: Nani nilikuwa najua tu. Of course nilikuwa na Dede sweet na nani?
1: Kontao Ali Dede.
2: Ndivyo.
1: Kija anacheza cheza
2: tu. Kama hisi hivi. Oi.
1: Mambo.
2: Ndio. Hali imekuwa ngumu sana hii.
1: Sidhani kama kuna ugumu. Wameanzia darasa la 0 hadi darasa la 7.
3: Hala habari hapo.
1: Fresh kabisa. Nani na uko wapi?
3: Sasa Marco kima napiga simu kutoka hapa. Kwa sasa niko hapa Rusura kinaishi kwa Nyanu.
1: Hebu tuchane na tufungue macho.
3: Asante sana.
2: Yaani kama anakuja kujitambulisha tu. Bana mimi naishi. Fanya kitu kimoja. Haina haja ya kujitambulisha kwanza.
1: Kama
2: tujue sana of course eh.
1: Oh.
2: Wewe unajitambulisha mwishoni. Sawa? Haya.
1: Hey. Hello.
2: Nikibia.
1: Kuna unajua kuna kitu kingine cha kufanya hapa. Hello. Tucheki na ujumbe fupi maandishi tuachane nao kwanza. Tuangalie wale message
2: tatu. Nasumbua nyie.
1: Maana naona shazo ya vile vyepesi.
2: Simu ni nyingi lakini of course kama ni ngumu unaachana nayo. Kwa hiyo lazima uishi nayo.
1: Ingeleta zile issues za relationship nini.
2: Bana tupokee simu tena bana. Au sio?
1: Bidi kidogo kae
2: pale bana. Bana anaitwa Emmanuel wewe unaipiga simu. Juma aka shabiki wa Simba huyo hapa. Sema da bora wewe unapiga simu unazingua na sijui kama atupokee simu zimekuwa nyingi kwa kweli na sijui ni nini na tukipata nafasi ndo kama hivyo. Bango la leo naitwa wewe Bengo Makereja mkweli anasema mams magumu ndo suluhu ya kupambana na umaskini. Ukiwa na malengo lazima utoboe.
1: Yes.
2: Bado sio mams magumu, malengo yapi sasa?
1: Utakapolima.
2: Kumba umekuwa na malengo ya kufanya nini alafu unafanya mams
1: magumu.
2: Sawa. Anaitwa Emmanuel shabiki wa Simba anapatikana Mwoji. Leo bango limekaa unyama sana. Hakika sisi hatukihitaji hichi kitu.

0: course imekaa unyama ndio, lakini tunachokizungumzia unakijua. Anyway, alito Kelly Mseto kutoka Kiwasi ya nakubali maamuzi magumu chanzo cha kukimbia umaskini. Gwala sana Fizo na Angel bonge la chemistry man. Haya, nashukuru pia kutoka Kiwasi. Oa, kulegeze basi kwenye simu hapa. Ngoma bwana anaitwa Emmanuel Juma. Aya, Emmanuel Juma tuna nyingi sana. Sijua za nini zote hizi. Bangwe. Aya, sio bangwe, ni bong. Ni bango.
1: Kataja mtaa fulani wa mkoa fulani.
0: Bangwe.
1: Bangwe.
0: Mhm.
1: Yeah.
0: Aya. Niwezekana.
1: Mhm.
0: Sina mjomba baba kagugi sana.
1: Kasemaje? Unasemaje?
0: Bongo la leo.
1: Bongo.
0: Mr. Pastor Kaukikele, ndo maana tunapambana. Sasa sijui na maana gani. Ulikuwa na maanisha nini? Kakatinga masno tunapata kwa uzuri sana. Bana, temetu kama iko mwisho hivi. So nabii tuondoke hapa ndani.
1: Tuondoke mundani, lakini tunachotakiwa ni kupambana kuepukana na umaskini.
0: Yeah, hiyo inawezekana.
1: Kila mtu ana style yake ya kupambana. Kuna mtu analima sana na mwingine anasoma sana kwa bidii ili mradi basi kesho na kesho kutwa awakombe pia ndugu zake, jamaa zake na marafiki.
0: Na of course tunapozungumzia maisha magumu, tunazungumzia ndo kipimo cha akili.
1: Yes.
0: Yani uwezi ukawa na yani umekaa tu alafu ukawa na maisha magumu. Yani tunasema kwamba umerelax.
1: Umekaa alafu ukawa na maisha mazuri.
0: Yani unapopata maisha magumu ndo tunasema kipimo cha akili. Na akili inakuaje, ndo hiyo utafutaji sasa, ndo akili yenyewe.
1: Pambana.
0: So sisi tunaondoka bana. Mimi naitwa Physical Conscious.
1: Bana mimi naitwa Super Angel.
0: We out.

24/7 we mash up. We mash up. 24/7 we mash up. We mash up. 24/7 we mash up. The best.

0: one for the money, two for the dough. Tato kumkwanja gazi gazi show show. Leo mipunu afali nyoshi, ibuka na wedako peke yako.
1: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumlaza roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
7: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
8: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
9: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
10: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
11: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trela vizuri sana.
12: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
13: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
14: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
13: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
15: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombe ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa nini niombe tu kwamba niombe ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa nini niombe tu kwamba niombe ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Asante sana msikilizaji, ni Jumatatu ya tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2023.
1: Ishirini na tatu.
0: Na warudisha nyuma.
1: Tena nyuma zaidi.
0: Nyuma zaidi. Ni 2026.
1: Ulimi hauna mfupa.
0: Kabisa.
1: Hauna ulimi.
0: Kabisa. Kwa hiyo tukwambie tu karibu sana ili uwe pamoja nasi kuanzia hivi sasa hadi 12 kamili za jioni, ambapo ndo tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Na tumaini msikilizaji, kuna taarifa mbalimbali ambazo utazisikiliza kupitia kipindi hiki ambazo tumeweza kuziandaa kwa ajili ya
1: kukufikishia wewe msikilizaji wetu. Ndani kipindi hiki cha duru za habari, na tuli achina toka siku ya Ijumaa, tukasema tutakutana Jumatatu. Alhamdulillah, Mungu ametujalia. Tumeweza kufika Jumatatu, tumekutana tena kwenye kipindi hiki pendwa kabisa cha duru za habari.
0: Ndio.
1: Yapo matukio yametokea, kuna taarifa zipo. Lakini kila kukicha kuna matukio yanajirudia.
0: Kila kukicha kuna matukio yanajirudia.
1: Sio kwamba ni mgeni, ilishawahi kutokea, mmeshalizungumza, lakini kuna mtu tena anatenda tukio kama lile lile.
0: Na hii ndio maana halisi ya dunia. Kwa sababu dunia duara.
1: Dunia ni duara.
0: Kwa hiyo unakuta yani kitu kimeshafanyika, lakini bado watu wanaendelea kuzunguka mle.
1: Kuna sheria kabisa zinachukuliwa dhidi ya yule ambaye anakuwa amefanya kitendo hicho. Lakini bado kuna mtu mwingine naye anarudia. Ili hali anajua kabisa ya kwamba akifanya hivyo, kwanza nikosa kisheria, lakini pia kuna hatua ambazo atachukuliwa.
0: Kabisa. Na mimi kitu ambacho najifikiria sana ni kwamba kwa muda huo mtu anakuwa anaona kama vile yani hakuna chochote ambacho kinaweza kumpata. Lakini pia tutajifunza mengi pia hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Uzuri hapa kuna taarifa mbalimbali, lakini pia kuna kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa hiyo funzo linabaki kwako wewe ambaye umesikia fulani kafanya hivi. Japokuwa hayo mafunzo hayo, lakini bado umo kwenye mzunguko, bado kuna wengine tena unajikuta wanayafanya. Kwa hiyo tukwambie karibu sana. Mimi naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Siku zinazidi kukimbia, siku zinazidi kusonga, mwaka unakaribia kuisha, basi na umri nao unaenda.
1: Maana kadri
0: umri unaongezeka, kadri kunavyokucha unapopata neema ya kuiona siku nyingine, basi ukumbuke umri umeongezeka pia.
1: Sawa. Dina, jana leo ni tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Lakini kwa jana ilikuwa ni tarehe 11 Oktoba. Huwa ni maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike, ambapo kulikuwa kuna kauli mbiu inasema kwamba wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni.
0: Wekeza kwa mtoto wa kike,
1: tokomeza ndoa za utotoni.
0: Sawa.
1: Lakini pia ulinzi wa mtoto wa kike unaanzia katika ngazi ya familia.
0: Kabisa.
1: Kwa kuwasikiliza, kuwafuatilia changamoto zao zinazowakabili, na kuhakikisha wanaendelea na elimu.
0: Kwa hiyo ni kuzungumza nao kwa utulivu. Ndio. Unajua kuna muda mtoto anaweza kuwa anajihambo, anatamani kukuambia mzazi, lakini vile ambavyo huwa mnazungumza, hata ule ukaribu mtoto nikisema hivi naweza nikapigwa. Kwa hiyo ule ukaribu unazungumzaje na mwanao?
1: Ndio. Kwa hiyo kutokana na hiki, msikilizaji, pale saa 11 tutaungana na afisa ustawi wa jamii kutufahamisha, tutaangalia hasa, maana tunazungumzia watoto wa kike, tutaangalia kwa mabinti ambao wanajishughulisha na kazi za ndani. Kuna wengine dini wanarubuniwa, anaambiwa twende huku kafanye kazi, akifika kule anatumikishwa vitu vingine kabisa tofauti na kile ambacho alielezwa akiwa nyumbani kwao.
0: Kabisa.
1: Sasa utatufuatilia pia hiyo saa 11, msikilizaji, tutakuwa naye afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda kuelezea hilo, lakini tutafahamu pia kwa undani zaidi kuhusiana na hiyo siku ya mtoto wa kike. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, endelea kusikiliza Mazingira FM, endelea kufuatilia kipindi hiki cha duru za habari.
0: Lakini pia waliosusia sasa kuchukua vitambulisho vya NIDA,
1: faini
0: inawahusu.
1: kama maandalizi ya fine.
0: Kwa hiyo uwai mapema ukachukue kabla fine yenyewe haijaanza. Kwa hiyo kama umesusia, kuna mtu mwingine anakuambia mimi NIDA tayari nishatumiwa namba kwenye simu, mimi nifuate ya nini? Namba yangu ya NIDA inayo kwenye simu. Fine, maana vitambulisho vimetengenezwa. Ni nani kazungumza? Basi tukwambie, baki nasi hapa ndani ya Duru za Habari. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Pwani lenyewe linamtafuta Sefu Suleiman Ali. Suleiman Ali ni mkazi wa Kimara, Dar es Salaam, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake wa kambo,
1: mtoto wa kufikia wanasema.
0: Kwa hiyo watu wanaendelea hivyo kufanya mauaji. Jamani, kazi.
1: Tunasema kwamba matukio yanafanana. Limetokea mkoa wa Arusha, litatokea mkoa wa Dodoma, kesho kutwa itatokea mkoa wa Mbeya, mara Tabora, mara Geita, mara mkoa wa Mara. Kwa hiyo yanazunguka ni yale yale.
0: Msikilizaji, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo utasikika kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Tukwambie tu endelea kwa pamoja nasi, na kwa muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe, moja kwa moja tutakuja kukuhabarisha habari ambazo tumeziandaa hapa. Kwa hiyo tukwambie tu baki nasi.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Tumerejea msikilizaji baada ya kupata ujumbe kutoka hapa studio. Pia tukufahamishi ujumbe huu, ambapo chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zote zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini pia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ikumbuke tu ya kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matutunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu Serengeti, mkoani Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108, ni 0680751108 na 0755543014. 0755543014. wahi kuwatafuta ili ufahamu vigezo na masharti na uanze kujipanga mapema. Unaweza ukaona sasa hivi kama vile bado mbali sana, lakini muda tayari umekwisha. Isha, leo ni tarehe 12 mwezi wa 10. Mwezi wa kwanza sio mbali. Kwa ni kama miezi mingapi hivi? Kama miezi miwili tu ama mitatu, watatu naenda, unaenda shule.
0: Ah,
1: chuo, sio shule jamani, chuo. Chuo.
0: Kwa hiyo jipange vizuri, jipange, siku hazigandi, siku hazigandi na siku zinasonga. Kwa hiyo jipange haraka ili uweze ku hakikisha basi kama kuna fani yoyote ambayo wewe unatamani ujue unafika. Kumbuka kuna zile kuna ofa asilimia fulani ambazo utasaidiwa kulipa. Kwa hiyo fanya hivyo msikilizaji. Tunaanza kuhabarisha ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema vitambulisho vya taifa 600,308 vilivyochapishwa kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar bado havijachukuliwa, hali inayoweza kusababisha usumbufu unapohitaji huduma zinazotaka kitambulisho hicho. Katambi amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la polisi Zanzibar, akiwataka wananchi waliopata ujumbe kuwa vitambulisho vyao vimekamilika kwenda kuvichukua. Amesema mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imeweka mfumo wa teknolojia ya kutuma ujumbe kwa wananchi kuwajulisha kuwa vitambulisho vyao vimekamilika, lakini baadhi yao bado hawajaitikia wito huo. Waziri Katambi amesema serikali inafikiria kuweka sasa utaratibu wa kutoza faini kwa wananchi watakaochelewa kuchukua vitambulisho vyao baada ya kupewa taarifa kuwa vimekamilika. Katambi ameipongeza NIDA kwa kusajili wa Tanzania 943,284, huku akisisitiza kuwa wananchi wanapashwa kukamilisha mchakato wa kupata vitambulisho vyao kwa kuvichukua baada ya kuchapishwa. Amesema kitambulisho cha taifa ni muhimu katika kupata huduma mbalimbali, hivyo wananchi hawapashwi kutegemea namba ya NIDA pekee wakati vitambulisho vyao tayari vimekamilika. Amenukuliwa akisema ni kweli mtu anaweza kuwa na namba ya NIDA, lakini kuna wakati itakapohitajika huduma fulani anatakiwa kuwa na kitambulisho chenyewe. Tusisubiri mpaka kuhitaji ndipo tuanze kuvitafuta. Lakini pia ameonya kuwa serikali inaweza kuweka utaratibu wa kutokubali namba ya NIDA pekee katika baadhi ya huduma zinazohitaji kitambulisho halisi, akiwataka wananchi kuchukua vitambulisho vyao mapema ili kuepuka usumbufu. Kwa hiyo kuna taratibu zinaandaliwa. Kwa hiyo kama ni
1: kama hujachukua kitambulisho, ulishapokea message kwamba unaweza kwenda ofisi ambayo jisajilia kwa ajili ya kupata kitambulisho chako cha NIDA, lakini yeye kwa sababu namba unazo huna habari nacho. Na unakuta ni mzigo sasa pale, inafika mahali inakuwa ni uchafu. Vitambulisho vinakuwa vingi, vimeshatolewa, mwananchi umepewa taarifa kwamba ukachukue kitambulisho chako, kwenda hutaki. Maana tunasema kwamba hutaki. Kama umepewa taarifa kwamba ukachukue, kwa nini inakuwa hivyo? Kwa mfano ingekuwa ndio umeambiwa kwamba asante sana kwa kujisajili, kitambulisho chako kimeshafika. Unapofika kuchukua kitambulisho chako utapata na pesa taslimu shilingi 20,000. Ingekuwaje? Si pangekuwa na foleni pale na sukuma na sukumana, ingekuwepo mara msukume huyu, mimi nipishe, unajua mimi nanyonyesha, mimi mjamzito, ingekuwa mambo mengi. Lakini kwa sababu unajua tu kwamba kwenda kuchukua kitambulisho tu halafu si namba ni nazo. Kikubwa hapo ni namba. Watu wanaambizana hivyo. Kikubwa ni namba. Namba tayari unazo. Ni sawa, kikubwa ni namba. Kuna muda itafika inahitajika kitambulisho. Hatutaki namba. Tunataka kitambulisho. Namba hazitakuwa zinahitajika. Yaani kuna mahali ukienda wanakuambia tunahitaji kitambulisho, sio utume namba. Sasa utaanza mimi siwajua kitambulisho changu, mimi nimejisajili kabisa, mimi ni Mtanzania kabisa, mimi mbona nina kitambulisho hicho cha NIDA, kiko wapi? Unajua nilitumiwa tu namba bado sijakifuata. Jamani, maana mara nyingi sana matangazo yamekuwa yakitolewa, watu wanatangaziwa kwamba mfuate vitambulisho vya NIDA, lakini wala
0: Mm-hmm. Watu wanakuwa na ugumu kwa ajili ya kwenda kuvichukua hivyo vitambulisho vya NIDA, lakini hakikisha sasa unakipata kitambulisho cha NIDA unakuwa nacho, kwa sababu wamesema kwamba itafikia hatua yani hawahitaji tena namba, kwa sababu watu wakishapata namba wanaona kama kitambulisho hakina umuhimu tena.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo hawatahitaji namba, bali watakuwa wanahitaji
1: kitambulisho chenyewe. Namba sawa unayo, sisi tunataka kitambulisho. Kama umekalili namba ambayo sio ya kwako, kwa sababu kuna wakati watahitaji kukiona kile kitambulisho kuanisha na nini?
0: Na
1: wewe mwenyewe sura yako.
0: Mm-hmm.
1: Na kile ambacho unakisema, au unaanza kutaja hitaji hizo namba, unaanza kutaja kumbe namba sio za kwako
0: kabisa.
1: Kwa hiyo lazima watu muwe na hivyo vitambulisho, ndio maana vikatolewa. Kama kungekuwa hakuna uhitaji, vingetolewa vya nini vile vitambulisho? Visingetolewa, watu tu wakatumiwa namba basi. Lakini ujue kwamba ni muhimu, ndio maana vilitolewa na mtu anatakiwa kwenda kukichukua.
0: Ni natakiwa uhakikishe ya kwamba sasa una chukua hicho kitambulisho. Kama ulikuwa bado haujafahamu, fahamu kabisa inatakiwa. Tunaendelea kukuhabarisha hapa taarifa ambazo tumeziandaa kupitia kipindi hiki, ambapo mwanamume aliyetambulika kwa jina la Benedicto Benjamin Kaaya amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchoma visu na mtu aliyekuwa naye katika kijiji cha Kwaluu kati kata ya Kwaluu wilaya ya Lumelu mkoani Arusha. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumatatu ya Oktoba 12, 2026, ambapo inadaiwa kuwa baada ya kutokea kwa ugomvi baina ya wawili hao, mtumiwa alitoa kisu na kumchoma Benedicto shingoni na ubavuni, hali iliyosababisha kuanguka na kufariki dunia papo hapo.
3: To Taiga jina maarufu Iriki. Jamaa mimi sikuwa naye, lakini nilikuwa eneo la jirani na yeye. Lakini mara kwanza nilipotoka hapo jirani kwake nilipokuwa jirani naye ni baa mbili tofauti. Kwa baada ya pili nikasikia jamaa amechoma kisu. Sio kuchoma kisu kwanza, jamaa bodaboda akaja njiani. Akasema kuna jamaa amelala njiani. Yule jamaa nilivyoona amelala njiani, mimi nikakurupuka kukimbilia yule jamaa alola njiani, sababu kuna kila siku watu wanagongo na pikipiki huko na vile vile pikipiki zinachomwa kwenye njia. Mimi nikasema kuja niwahi kwanza leo gongo njiani ili niokoe yule mtu alio gongwa.
4: Rudi
5: mwingito wapi
4: mwandu wakati pata taarifa sasa hivi usiku kwamba kuna mtu amechomwa kisu hapa barabarani, basi na mimi nimechukua hatua kufika hapa kuja nikajiridhisha na kuwashirikisha polisi. Ndio naona polisi wamekuja hapa wameshamchukua marehemu.
5: Ulivyouliza shida ni nini?
4: Hakuna mtu anajua shida, kwa sababu unajua sasa tayari ilikuwa imeshakuwa usiku, yeye alikuwa anaelekea nyumbani kwake.
5: Kwa hiyo akavamiwa hapa.
4: Amevamiwa hapa.
5: Na labda aliyemchoma kisu anafahamika?
4: Kuna kijana ameambiwa ameonekana akikimbia, lakini bado hatujapata uhakika mpaka tutakapofuatilia sasa tuone kama ni uhakika au ni vipi. Sijui kwa sababu sijamuona. Ningekuwa nimemuona ningekuwa naweza kusema, lakini sijamuona, alafu hamna mtu mwenye ushahidi uliokamilika.
5: Amechoma kisu cha wapi?
4: Inaonekana kwenye mbavu. Vijana kwa sasa hivi kwa kweli kwa hii hali ambayo tunaiona wanatakiwa wajirekebishe. Vinginevyo tunaenda katika mazingira ambayo sio mazuri.
6: Bwana, nimefika hapo kwa utaratibu, mimi nimetoka safarini, lakini nimefika sasa hivi ndo nikamkuta kakaangu huyo kashachomwa kisu. Na mpaka sasa hivi wanasema kuna kijana mmoja sijui anaitwa nani, ndio tunataka tushirikiane na familia tujue jinsi tunavyompata huyo kijana mwenzetu.
5: Choma kisu, umeuliza ugomvi ulikuwa ni nini?
6: Yaani mpaka sasa hivi bado sijajua ugomvi ni nini.
5: Na hili tukio limetokea saa ngapi?
6: Hili tukio limetokea yani nadhani kwenye muda wa saa 2 au saa 3.
7: Sasa hapo ni changamoto ile hata hapo anizielewe mimi. Nimemkuta mimi amelala tu hapo ani tayari ameshapigwa visu. Sijajua sasa amechomwa visu vingapi, maana nilikuwa napita tu na hapa. Ndio nikakuta hiyo tukio. Ni hapo natagota kutafuta taratibu, maana sasa watu wataisha wa namna hii.
8: Hata si tunashangaa, maanake huku tulikotoka hapakuwa na vitu vya namna hii. Kwa hiyo sisi tunabaki tunashangaa tu. Hapana, mimi nimesikia ni wakati nilipopata taarifa tu nikasikia kwamba kuna kijana amechomwa visu amefariki, lakini sijui zaidi hapo kwa kweli. Naona kama na vijana wamezidiwa na ulevi sasa pombe inawafanya kwamba wanafanya maasi na maovu yasiyokuwa na kipimo.
0: Kwa hiyo hao ni mashuhuda ambao wanazungumza kuhusiana na tukio hilo la mwanamume Benedicto Benjamin Kaaya kuuawa kwa kuchoma
1: na kisu.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanakuwa yanajitokeza mara nyingi, alafu na mara nyingi wanahusisha na urevi.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa amelewa. Sasa unashindwa kuelewa. Kwa hiyo mtu akishalewa ndo anakuwa na jukumu la kumuua mwenzie.
1: Anasema akili inaruka.
0: Na huko
1: inapotea.
0: Kwa hiyo mtu akienda kulewa anaenda na kisu. Maana wengi mara mwingine alipigwa na rungu, anakuwa ameliandaa. Na
1: tulizungumza wiki iliyopita kwamba kuna muda mwingine mtu anaamua kwenda kujipotezea ili watu watapokuwa wanasema waseme, "Ah, unajua alikuwa amelewa." Lakini je, kisu amekipata wapi? Ina maana ametoka nacho au siku hizi kuna utaratibu watu wakienda kulewa anaenda na visu wamejihami?
0: Yaani ni kazi. Yaani mpo baani, mnalewa, mnaanza kuzozana kidogo, mwenzio kisu pa. Sasa inakuwa kuwaje labda? Inakuwa sio vizuri.
1: Inakuwa sio vizuri, na watu tubadilike. Muda mwingine tunapokuwa tunasikia matukio kama haya, kuna muda hadi unasema kwamba au inavyokuwa kwamba ume yaani inavyokuwa inatolewa taarifa, je, huwa inaonekana kama vile inaelekeza watu wengine kwamba fanyeni hivi, inawezekana au inakuwaje?
0: Mm-hmm.
1: Inakuwa ni changamoto, kwa sababu taarifa zinapokuwa zinatokea, sio kwamba labda kuna mtu anapata fundisho ama anapata funzo kwamba ataacha, lakini ndio unaona kwamba kuna watu wengine wanaibuka, wanaendelea kufanya matukio kama hayo ambayo tayari yameshatokea. Mm-hmm. Mtu akakamatwa, sheria ikafuata mkondo wake, lakini bado watu wanarudia yale yale.
0: Tunapata ujumbe kutoka studio, na tukirejea hapa utakuja kufahamu taarifa ya baba wa kambo ambaye ameweza kumuua mtoto wake wa kambo, sijui niseme
1: mtoto wa kufikia
0: mwenye umri wa miaka 10. Utakuja kufahamu taarifa hiyo. Baki nasi.
9: Sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi.
9: Mm.
10: Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
9: Aha.
10: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Simba! Simba esimia sita hamsini na saba!
1: Simba esimia sita hamsini na saba. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona.
3: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
7: Kama mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
3: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari.
5: Asante, tumelejea baada ya ujumbe kutoka studio na tunaendelea kukuhabarisha, lakini pia nawe hapo lipo msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia namba za simu ambazo ni 0656555571 na 0684600007.
6: Sawa, wakati huu
5: tuna tulikuwa hidi tukirejea utafahamu story au niseme habari ya baba wa kambo ambaye
6: amemuua mtoto wa kufikia. Kwa sasa basi tupate taarifa hii ambayo tumekuahidi msikilizaji baada ya matangazo kutoka hapa studio. Tukirejea basi na ufikishia taarifa hii. Taarifa hii inasema kwamba mama wa mtoto aliyeuawa mkoani Pwani Chanja cha Chuma amesema alipigiwa simu na mwanaume anayedaiwa kuhusika na mauaji hayo, aliyemweleza kuwa alikuwa akimuua mtoto huyo kwa lengo la kuhakikisha wote wanakosa. Amesema alijitahidi kumsihi mwanaume huyo asimuue mtoto na kumwahidi kuwa angefika alikokuwa muda mfupi baadaye, lakini alieleza kusisitiza kuwa alikuwa ameshadhamiria kumuua mtoto huyo licha ya maombi yake. Chanja amesema katika mazungumzo hayo mwanaume huyo alipiga simu na kumpa mtoto nafasi ya kuzungumza na mama yake, ambapo mtoto alimwambia, mama, mimi leo nakufa. Ameeleza kuwa baada ya muda mwanaume huyo alipiga simu tena na kuelekeza mahali alipokuwa ameufunika mwili wa mtoto kabla ya kuondoka eneo hilo na kuelekea kusikojulikana. Tusikilize mama wa mtoto akieleza namna ilivyokuwa.
7: Mida kama saa 3 usiku napigiwa simu na mama. Napigiwa simu na mama, naambiwa mwanangu ametekwa, ametoka na nani? Metoka na nani? Na baba yake wa kambo ambaye ni mwanaume wangu ambaye nilikuwa nimeachana naye anaitwa Abdul. Tangu saa ngapi? Tangu saa 1 akamdanganya tunde akakuchukulia juisi. Na viatu. Akaenda na juisi na viatu, alipoondoka naye. Akaenda naye huko alipoenda naye akapiga simu, akampigia simu mama akamwambia nataka fanyaje, nataka amuue. Ili madi anikomeshe mimi au anipate mimi. Basi mimi nikamwambia usimfanye kitu chochote kibaya, mimi nitafanyaje, mimi nitakuja huko. Ah, mimi sitaki wewe uje. Namtaka baba vipi mwanao ni muue au kama vipi wewe uje? Nikamwambia basi mimi nakuja. Nakuja, namwambia ndio mimi nakuja, usimfanye chochote mtoto chochote kibaya. Akakata simu, akapiga tena simu saa 4 kama dakika 10. Nikapokea. Nikamwambia mimi nakuja, upo sehemu gani mimi nije? Ah, sitaki sehemu unakopa mimi wewe uje, mambo atakupa atakupa mengi. Moja tu nifanye jambo langu ambalo nifanyaje, nimelizamilia, nimuue tu mtoto ni maji tukose wote. Nikamwambia usifanye hivyo. Nikakaa kunipigia simu, nikimpigia simu mimi akawa hapatikani. Kio nikimpigia akawa hapatikani. Ikafika muda kama saa 6 akanipigia tena simu. Kunipigia tena simu. Akaniambiaje? Sikiwa sauti ya mwanao akiwa analia huko anakufa. Hai mumuage mamako, mama mamako, mama mimi leo nakufa. Mamangu kanamsikia anamwambia mama mimi nakufa. Mama kanigia juisi, nimekunywa tumbo linaniuma. Tumbo linakuuma, uko sehemu gani? Mimi sijui hapa nilipo. Akakata simu. Mbona kichondela tena hapo mimi nikatena nini sijui kwa sababu simu hakunipigia tena. Asubuhi napanda gari mimi kama saa 12 ndo nakuja huku Chalinze. Kuja Chalinze nipo kwenye gari mama ndo ananiambia fanya haraka upitie wapi? Ushikie hapo polisi Chalinze. Ushikie kichoni polisi Chalinze kanaambia usishuke njoo moja kwa moja mpaka eneo la tukio. Nafika eneo la tukio nakuta mwanangu huko. Ana amtuka mapovu mdomoni kampia piga spin ndo na shot watu anasema uma na alama za weusi shingoni kamnyonga na kamba na bado haikutosha anapiga simu anaelezea kwamba iko sehemu fulani hapo Sogeni mbele imemfunika na manyasi.
5: Hayo ndio mambo jamani, dunia ina mambo.
6: Sasa ukisikiliza namna ambavyo anaeleza anavyoeleza mama wa mtoto kwamba alimwambia tukose wote. Sasa ukiangalia pale ni kwamba ni baba wa kufikia. Lakini wamewahi kuishi naye wakaachana. Sasa unajiuliza kwamba yeye tukose wote inatokea wapi, kwa sababu sio kwamba labda angekuwa ni wamezaa pamoja kwamba baba anamtaka ila mama afanyaje
5: hataki
6: aende kwamba sasa kumbe ndivyo hivyo ngoja tukose wote. Lakini hapana, wewe ni baba wa kufikia, huyo mtu umeshaachana naye, tatizo inakuwa ni nini? Hata kama unamkomoa mtu, kwa nini umkomoe mtu kwa kutoa uhai wa mtoto ambaye hata hausiki kwenye hilo
5: mambo yenu,
6: kwenye hiyo changamoto yenu
5: kabisa. Yani hausiki na mtoto ana umri wa miaka 10. Mtoto ana umri wa miaka 10. Na jeshi la polisi mkoa wa Pwani sasa linamtafuta Yosefu Suleiman Ali, mkazi wa Kimara, Dar es Salaam, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake wa kambo Abraham Jackson Leonard mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa shule ya msingi Rugoba.
6: Ni changamoto kwa kweli. Kuna muda unazungumza mpaka unasema binadamu tumefikia wapi? Tumekuwa na akili gani? Zile akili ambazo tuliambiwa binadamu tumepewa akili nyingi za kufikiri na kujua mema na mabaya zimeenda wapi? Kwa sababu matukio ambayo yanatendeka unaweza kuhisi kwamba binadamu tumekuwa na akili ambazo hazina uelewa, hatuelewi chochote, akili zetu hazifanyi kazi. Tumekuwa ndo mifano ya wanyama mwitu. Yaani hatuelewi chochote, wewe ni kuvamia tu unachokiona kinafaa, utakachokifikiria kukifanya basi unakifanya. Lakini kwa kweli ni matukio ambayo yanasikitisha sana, yanatia huzuni, yanatia simanzi.
5: Kabisa. Na jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa, lakini pia limesema kwamba chanzo cha mauaji hayo ni wivu wa kimapenzi baada ya mama wa mtoto kukataa kurudiana naye mtuhumiwa huyo, ambapo walikuwa wameachana miezi miwili iliyopita. Kwa hiyo mama wa mtoto alikuwa anagoma kurudiana naye, kwa hiyo akaona cha kufanya wivu wa mapenzi ni kumuua mtoto wake mwenye umri wa miaka 10.
6: Anasema tukakwamba kwamba yeye kamkosa mama na yeye amkose mtoto, ndio maana ya kukosa wote, tukose wote.
5: Sasa mnakosaje wote?
6: Maana pale sio kukosa wote.
5: Mtoto yule alikuwa anaingiaje kwenye wivu wenu wa mapenzi?
6: Yaani yeye alichokifanya kwamba tukose wote, nafikiri ni kwamba mama sikakataa kurudi kwa huyu baba.
5: Kwa hiyo
6: baba alipomkosa huyu mama, mama naye amkose mtoto.
5: Unajua kuna vitu vingine nilivyoona, nilijua labda yawezekana mama wa mtoto labda amekutwa labda wanawasiliana na baba wa mtoto. Unaona? Kumbe hakumbe
6: wala.
5: Ni wivu wake tu. Mwanamume, yani ni wivu wake tu. Kwa hiyo wakose wote, kwenye kukosa wote hapo, yeye amkose
6: na yeye akose mtoto.
5: Na yeye akose mtoto. Ama baba wa yule mtoto, kwa sababu huyu hajazaa naye mtoto. Yule ana mtoto wa mwanamume mwingine
6: naye akose.
5: Yule mwanamume mwingine naye amkose huyo mtoto ili wote wamepita hewa.
6: Yeye ni lakini ni kwanza amekatisha uhai wa huyo mtoto.
5: Kabisa.
6: Hatujui baadaye huko mbeleni angekuwa nani huyo mtoto. Lakini inawezekana hata ndio angekuwa msaada mkubwa kwake yeye huyu baba aliyefanya vitendo kama hivyo. Yote hayo hayajulikani kwa sababu amekatisha ndoto za mtoto huyu pia.
5: Mm-hmm. Msikilizaji, tuna usomo ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Tuna usomo ujumbe wako mfupi hapa. Duru za Habari, macho madogo sazia Mikuyuni anasema mnilinde na tumsamini, tumlinde na tumsamini mtoto wa kike. Tena tumefika huko.
6: Bado subiri kwanza. Mbona umewahi sana?
5: Kazi ipo.
6: Yani umewahi kuliko maelezo.
5: Duru za Habari, Bwile Mjubeli kutoka Kasuguti anasema Tanzania tuliombe taifa letu. Matukio ya mauaji limekuwa kama jambo la kawaida. Jamani, hii ni laana, inatutafuna. Hii laana itatutafuna mpaka lini jamani? Wana nisielewe. Yeye anazungumza. Duru za Habari anasema mabinti wa sasa hawana ushauri. Wanasemaga tu mapenzi ndo habari ya mjini. Kila kijana wa siku hizi ana mchumba. Ni msome kama Ruben Matayo. Asante Ruben Matayo pia kutoka hapo Duru za Habari. Anaitwa Daudi Mahadha Guruli wa Maseke kutoka Ilobashi kwa Yona. Yeye anasema jamani, pole kwa familia iliyopata msiba. Kwa kweli nauma sana. Huyo aliyehusika na mauaji akamatwa nyongwe bai Angoroma family. Asante kwa ujumbe wako. Nimsome kama Ruben Matayo. Ninaona ujumbe wako umejirudia. Ukitumia ujumbe mara moja usirudie tena. Duru za Habari, Batrezal Damian yupo Nyashimo Nasa, mkoa wa Arusha. Tena
6: sio Arusha huko.
5: Jamani. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Hawa nazungumzia mauaji au yule alochomwa kisu. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa Duru za Habari. Anaitwa Musa Pastori au Mkanyaga Auzi Kalukekeni Nyamagusu anasema kweli binadamu tumepotea. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Mbona jamani. Anasema mbona tunawarudisha nyuma 2023? Wewe mwana Yanga nini?
6: kwamba amevurugwa.
5: Wewe tumeni hauna mfupa msikilizaji. Inawezekana hata wewe unakosea. Hey, haya bwana. Duru za Habari na Mazingira FM ni William Magara wa Kisangwa chuoni anasema huyo baba wa kambo akikamatwa naye auawe tu. Asante kutoka hapo Kisangwa pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kututumia kupitia kipindi hiki. Duru za Habari, anaitwa Magembe Mayanzi yupo Mwibagi Mbugani anasema ila Tanzania haya anasema haya maovu yataisha jamani, kweli Tanzania yetu hii. Haya, asante. Maovu yataisha tu, kikubwa ni kubadilika. Tunaendelea kusoma ujumbe wako, dakika ni 49. Yeye anasema Duru za Habari, jamani, matukio ya kikatili na mauaji ya kutisha hayawezi kuisha kwa sababu watu hawana hofu ya Mungu. Anasema ni Mama Joyli wa Manyamanyama. Asante Mama Joyli kutoka Manyamanyama kwa ujumbe wako. Duru za Habari, Joseph Kasagati kutoka Balida anasema jamani, hata dunia iko mwisho, tuombeane tu. Haya, asante kutoka pande hizo za Barili. Haya, anasema nawapenda sana. Anasema ni shida, anasema manyangu. Shida manyangu. Haya, na sisi tunakupenda shida. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Duru za habari juma kutoka Tarime, kwa sasa Tanzania watu wanauliwa kama kuku. Mungu atusaidie kwa kweli, na waomba polisi huyo mtu akipatikana achukuliwe hatua. Sante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari ni msomi kama Simoni Boazi anasema kutoka hapa Kamkenga, huyo jamaa aliyetekeleza mauaji ya mtoto nyongo. Pia watu wa pwani wana wivu sana. Wivu kila mtu anao, lakini ategemeana sasa huo wivu na ucontrol
6: unaenda nao vipi, na usikuendeshe.
5: Duru za habari na mazingira FM anasema uhakika duniani, anaitwa Duala huyo mshikaji hata kwetu. Sijakuelewa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Duru za habari, Madam Mturi kutoka Buchegi Serengeti Mara anasema ujumbe, huyo mama wa mtoto kama alipigiwa simu mida ya saa 3 na huyo mtuhumiwa akaambiwa mwanae. Naona ujumbe wako umekuja nusu. Asante pia. Duru za habari, anaitwa Magori Nya Mzini Mseti akiwa kwenye maua mazuri Nyasirori Butiama, na wapata nikiwa na mama yangu Felista Mashaka Kabwa. Sauti iko juu sana, nasi tukwambia asante. Duru za habari na

0: kana muhoji kila kukicha anasema matukio ni mengi. Kwa nini haya? Asante. Duru za habari, anaitwa Jeremia Chuga, huyo mtu akishikwa tu kali zichukuliwe dhidi yake. Asante pia. Duru za habari, Mashaka Majige kutoka maeneo ya Bushigwamara, Bunda, kata ya Guta, tupo pamoja sana dada zangu hapo studio, tukwambia asante. Duru za habari, anaitwa Vediki kutoka Musoma Buhali kwa mama Veda, kiukweli huyo baba amemfanyia operation. Hai bwana. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari, na kwa muda huu hapa tukufikishie taarifa hii ambapo mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amerejesha hekari 450 zilizotengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu baada ya kubainika kuwa ziliuzwa kinyume na taratibu. Tukamsikilize hapa.
1: Moja ya jambo tulilokuta ni eneo la watu wenye ulemavu lenye hekari 450, lakini shule iliyokuwa imejengwa na wadhamini kupitia serikali kwamba imetelekezwa. Kwa hiyo nikaitisha kikao na viongozi na watu wenye ulemavu. Kikao kilikuwa ni kizuri sana. Kwa kauli moja, wengi walilazimishwa kuuza maeneo na kukushawishiwa. Kwa hiyo kwa pamoja tumesema kwamba wale walionunua maeneo ya walemavu tunayarudisha yale maeneo heka 450. Kwa kuwa watu wenye ulemavu ni watu wenye uhitaji msaada na walishawishiwa kwenye shida. Kwa hiyo yule aliyenunua eneo la watu wenye ulemavu na haya kidogo serikali imetoa kwa ajili yao, tuseme kwamba umetoa sadaka kwa watu wenye ulemavu. Maelekezo ya serikali ya wilaya ya Kisarawe ni kwamba lile eneo kuanzia wiki ijayo linaanza kufanyiwa utaratibu ili serikali iweze kuwasaidia walemavu ambao ni 116 waliopo pale. Na tutaitisha mkutano mkuu kwanza kuchakata ile shule ifufuliwe na miradi iliyokuwa imepanga kufanyika pale iweze kufufuliwa haraka iwezekanavyo. Nami niwapongeze ndugu zangu walemavu, huu mgawanyiko uliokuwa umetokea ufe, turudi muwe pamoja, mnahitaji msaada. Marumbano haina faida. Na kwa kwenye mlikuwa mna eneo, kuna watu walikuja wakaweka hela katikati wakawagombanisha. Mkata jambo sana. Mkaweka katikati, mkagombanishwa. Huyu akaenda kushoto, huyu akaenda kulia. Ika jumui. Pale pale wakawapokonywa na eneo hilo. Kwa kuwa ni mali ya serikali, hakuna mtu mwenye dhamana ya kuiuza. Ni watu walitumia udhaifu wenu na shida zenu kuchukua ile maeneo. Kwa mamlaka nilionayo haina mjadala, zile eneo heka 450 zote zinarudi kuwa eneo la watu walemavu. Na yalikuwa na nyaraka zote ziko hapa. Na zilikuwa zina makubaliano mazuri sana sana. Na kuomba tuongee na mkurugenzi na mheshimiwa Dasi yuko hapa. Wapimaji wawasaidie watu wenye ulemavu. Tulipime lile eneo iwe vizuri kabisa. Tuandishie miradi ya kuku, ufugaji wa kuku, kuku wa kienyeji na wa kizungu, kuku wa mayai, mfuge sungura, mfuge mlime bustani na mambo yatakuwa mazuri. Nawaombeni sana. Sitaki kuanzia leo nisikie ulemavu mnagombana. Tuwe na umoja na mshikamano. Tumeelewana? Mshikane. Mkishikana mnaipatia unafuu serikali kuwasaidia. Watu wenye hela wasiogombanisha wanachukua ardhi yenu. Ile ni mali. Mimi nasema tutasimamia haki ya wanakisarawa na watu wenye ulemavu. Hauwezi kuwa unapokonya mali za watu alafu unakimbia kushtaki watu. Sio fair. Haipendezi. Tutasimamia haki masaa 24. Naomba niwahakikishie ndugu zangu watu wenye ulemavu. Sisi tuko hapa, Mheshimiwa Rais ameleta tuwahudumie. Mpendane, mshirikiane. Mkigombana hivi na viungo mlivyo navyo maumbile, mnapatia serikali wakati wagumu, hata wale wanawasaidia. Hakuna mtu anapeleka pesa sehemu yenye vurugu. Penye amani pana baraka, penye amani pana upendo. Mpendane. Sasa wakati mwingine mnapigana mpaka nasikia nawe magongo, mnasukumiziana na nini, msijiongezenu ulemavu mara ya pili. Mpendane sana. Mkipendana mnaleta baraka, watu watawasaidia.
0: Asante. Kwa hiyo wasigombani watu wenye ulemavu.
2: Wapendane. Na wanapogombana inawezekana kabisa wakaipa shida serikali ikashindwa kufanyaje kuwasaidia. Kama kuna sehemu kuna fungu lipo, inaona sasa watu tunawapelekea vipi ile fungu wakati wana migogoro. Lakini kingine, mkuu wa wilaya ya Kisarawe amesisitiza kwamba jamani, nyinyi mnapogombana mwisho mtajisababishia tena ulemavu mwingine. Mnasukumiziana magongo kwa sababu mnakuwa hamna
0: uwezo wa kustahimili wewe mwenyewe, kama
2: mnapigania yale magongo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo vikubwa pale ni upendo.

0: kidogo ili mambo yaweze kwenda vizuri
1: kabisa. Na hizo hekari ni kwamba zitarejeshwa kwa walengwa ambao ni zaidi ya 116, hizo hekari 450. Kwa hiyo ndivyo watakavyoweza na wao kuzipata hizo hekari zao ambazo zilikuwa tayari zimeshachukuliwa. Lakini unafahamu kuwa ahadi ni deni.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu Waswahili husema ahadi ni deni.
0: Ndio.
1: Lakini kuna swali ambalo wengi watu najiuliza, lakini je, mtu akikuahidi labda huwa anatimiza?
0: Mm-hmm.
1: Sasa tukamsikilize wakili Bashir Yakub akizungumza kuhusiana na mtu ambaye amekuahidi
0: alafu akashindwa kutekeleza.
1: Kwa mfano amekuahidi labda atakuoa,
0: hata kukuoa yeye,
1: alafu akashindwa au utamuoa, alafu akafikia hatua tena akakataa. Sheria inasemaje kuhusiana na mtu kama huyu? Yawezekano ulikuwa unachukulia tu poa, ndivyo walivyo wanatuahidi, mwisho wa siku wanatuacha. Hebu msikilize hapa.
2: Wewe kijana wa kiume ukimwahidi mtu kwamba utamuoa, sheria unatakiwa kutekeleza ahadi yako. Na usipotekeleza, yule ambaye ulimwahidi kumuoa ana haki ya kukushtaki. Ewe binti, umemwahidi kaka wa watu kwamba utaolewa naye, ni ahadi umetoa, na baadaye ukashindwa kuolewa naye kwa sababu ambazo unazijua wewe mwenyewe, basi ni ahadi umevunja. Na kimsingi kile kitendo, yale makubaliano ya kwamba utamuoa au utaolewa na yeye, ilikuwa ni mkataba, ni ahadi kamili ambayo inatengeneza mkataba. Na kutokutekeleza kwake, kimsingi unakuwa umekiuka makubaliano. Kifungu cha 69, kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ndoa, kinayo habari hii, lazima nikuonyeshe ili uweze kuamini kama hichi kitu kipo. Maana usipokuonyesha, unaweza kusema maneno ya wakili msomi amejitungia. Kuoa ama kutokumoa mtu mmekubaliana ni kosa kisheria ambalo unaweza ukashtakiwa. Hiki kitu leo nawaambia, cha kufanya mada namna hii ambayo ilikuwa inahusu hichi kitu peke yake, lakini leo tunakutana nacho katika masuala ya haja. Nataka nikuje sheria yenyewe kwanza. Sio ukasema ni ya kwangu. Unaweza kusema ni the Law of Marriage Act, ni sheria ndoa, na yenyewe ni sura ya 29 ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2023. Kwa hiyo ni sheria ndoa. Sasa tuende kifungu cha 69 tuone kinatoa hii habari ya kwamba usipomoa mtu ambaye umemwahidi kumuoa au usipoolewa na yule mtu ambaye umemwahidi kwamba atakuoa, basi unakuwa umevunja sheria na unatakiwa kushtakiwa. Unaweza kukiona hapa kifungu cha 69 kifungu cha kwanza kinasema a suit may be brought for the damage for the breach of a promise of marriage made in Tanzania, whether the breach occurred in Tanzania or elsewhere by the aggrieved party, or where that party is below age of 18 years by his or her parent or guardian. Because a suit may be brought, kwamba mtu anaweza kafungua shauri for damages, la kudai fidia, for breach of promise, kwa kuvunja ahadi ya kumuoa. You can see here, kwa hivyo vitu kana muonyeshe wewe mnajua kwamba sheria na vitu vingi. For breach inaanzia hapa, for breach of promise of marriage, kwa kuvunja ahadi ya kumuoa, for breach of promise of marriage made in Tanzania, hiyo ahadi imetolewa Tanzania. Kwa hiyo ukimwahidi mtu kwamba utamuoa, au wewe dada umemwahidi mtu kwamba utaolewa naye, ukashindwa kutekeleza hicho kitu, ukashindwa kuolewa naye kwa sababu mambo yanasababisha wewe, au wewe kaka ukashindwa kumuoa, kifungu cha 69 kinasema kwamba huyu mtu ana haki ya kushtaki. Unasema, unaona hapa kinasema right to damage for breach of promise of marriage, right of damage for breach of promise of marriage, kwamba haki ya kudai fidia kwa kukiuka ama kuvunja ahadi ya kumuoa mtu. Kwa hiyo hii ahadi ya kifungu cha 69 nayo ipo, ni katika ahadi ambazo ukimwahidi mtu lazima uzitekeleze, na ni katika ahadi ambayo vijana wengi sana wamekuwa wakichezea chezea ambavyo wanataka. Lakini nataka nikwambie, wakili msomi leo anakueleza vizuri jambo hili ujue. Mtu amekuahidi kwamba atakuoa na hajakuoa, wakili msomi anakuambia kifungu cha 69 kinakuruhusu nenda kashtaki huyo mtu aweze kulipa fidia. Wewe kaka pia, huyo dada amekuahidi kwamba utaolewa naye, amefika kule hajafanya kama ambavyo alikuwa ameahidi, amepata mtu wake ambaye anasema ni wa type yake na amekuacha wewe, kifungu cha 69, ewe kaka, una haki ya kwenda kushtaki hilo jambo. Unaweza ukasoma hapa kinasema right to damage for breach of promise of marriage, haki ya kudai fidia kwa kuvunja ahadi ya ndoa. Ndio hiki hapa. Kwa hiyo hii nayo ni ahadi katika ahadi ambazo zipo, na ni ahadi ambayo kimsingi vijana wengi wamekuwa wakichezea kama vile ambavyo wanataka. Hiyo ni ahadi mojawapo nayo ni kwa nataka.
3: Ni niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
7: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio, lakini ulikuwa umeweza kumsikiliza wakili Bashir Yakob akielezea kuhusiana na ahadi. Watu mnapeana ahadi za kuoana alafu mwisho wa siku zinayeyuka. Kwa hiyo sheria inasemaje kuhusiana na ahadi unayompa mwenzako? Kumbe kuna sheria ambayo inaweza kukusaidia wewe, unatakiwa mshtaki. Kwa sababu amepoteza
0: muda. Mtu akikuahidi kwamba wewe mimi nitakuoa na mkakubaliana, Uchumba, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, wa tatu, wa nne, alafu wa sita, mwaka, mtu anachikichia.
1: Na wengine wanakata miaka mitatu.
0: Unaweza kwenda kumshtaki.
1: Unaweza kwenda kumshtaki. Hiyo penda sana kusikiliza, kuzijua sheria, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo unafanyiwa kwa sababu hauijui sheria, unaona ni kawaida.
0: Sio kawaida. Inatakiwa akulipe fidia. Kwa nini umcheleweshe mtu?
1: Kabisa.
0: Basi msikilizaji, dakika ni ya 7 baada ya saa 11 kamili. Hiki ni kipindi cha Duru za Habari kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Tulikufahamisha kuhusiana na saa 11 tutaangazia kitu gani, na tayari mgeni wetu amekwisha wasili hapa studio za Radio Mazingira FM, na hasa kuangazia kile ambacho tulikufahamisha kwamba siku ya jana ilikuwa ni siku ama maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike. Na kauli mbiu tukawa tumekufikishia, kauli mbiu inasema kwamba wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Wekeza kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Mm-hmm. Unaweza kujiuliza kuwekeza vipi? Eh? Kwamba yeye ni kitu gani hadi tuwekeze? Unaweza kuwekeza kwa katika swala zima la elimu. Kiwekeza hapo na mtoto kamsimamia, akafikisha ndoto zake, akafikia ndoto zake, basi inakuwa ni jambo jema. Hapa studioni tuko na Warioba Juma. Warioba ni afisa ustawi halmashauri ya mji wa Bunda. Atatueleza kwanza umuhimu wa kuwepo siku hii ama maadhimisho haya ya mtoto wa kike. Warioba Juma, karibu sana studio za Radio Mazingira FM.
8: Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana, na nipo nimetikia wito kwa ajili ya kutoa elimu kwa wasikilizaji wetu waweze kuelewa ni namna gani ambavyo tunasema na ni kipi ambacho wakichukue. Asante sana.
0: Asante, ni sauti ya kwake Warioba Juma. Warioba ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Bunda hapa mkoa ni Mara. Kuna kile ambacho amesema kwa kudokeza sana, lakini tunataka tufahamu ndugu Warioba, kwa nini ama umuhimu ni upi wa kuwepo maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa kike? Karibu sana.
8: Nashukuru. Nashukuru kwa sawa. Kwa nini tunaazimisha hii siku ya mtoto wa kike? Kama walivyoniuliza, kwanza mtoto wa kike ni nani? Mtoto wa kike ni mtu yoyote ambaye mwenye jinsia ya ke, mwenye umri wa chini ya miaka 18, ambaye mtu huyu ameumbwa mahususi kwa ajili ya kuenenda katika mienendo ya ukike. Yani huyu ni mtoto wa kike mwenye jinsia ya ke, ambapo jinsi hiyo sasa ikamuomba ni namna gani ambavyo ataonekana katika hali yake ya ukike. Kwa hiyo kuna umuhimu wa hii siku ya mtoto wa kike. Kwanza, mila na desturi ambazo zinawakandamiza watoto wa kike. Hii siku ipo mahususi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inapingana na zile mila ambazo ni kandamizi kwa watoto wa kike. Tukienda na ile kauli mbiu yetu, tunasema wekeza kwa mtoto wa kike, pinga ndoa za utotoni. Kuna baadhi ya jamii ndoa za utotoni kwa imekuwa kama ni mila na desturi, yani haimaanishi kwamba una umri mdogo kiasi gani, lakini kama wenyewe wameshaweka utaratibu wao ni muda wa kuvuna mali, ina maana utaolewa tu utake ustaki. Ili nalisema hivi kwa sababu gani? Hivi majuzi tu ndani ya halmashauri yetu ya mji, kuna sehemu fulani sitaitaja, lakini ndani ya halmashauri yetu hii alikuwa anaozeshwa mtoto wa kidato cha pili. Kutokana na taarifa hiyo kufika, basi utaratibu ulivunjwa na wale wote ambao walikuwa wanafanya hivyo walichukuliwa hatua. Huyu mtoto wa kidato cha pili moja kwa moja, ya kwanza ni mtoto, lakini pia yuko chini ya umri, anakwenda kuozeshwa. Hii ndio kwa sababu tu hii familia iweze kupata mali. Kwa hiyo tunaona ni namna gani kuna umuhimu wa siku ya mtoto wa kike, mahususan kwa ajili ya kupambana na kadhia zote zinazokumba ama zinazowakumba watoto wa kike wanapokuwa nyumbani, wanapokuwa katika jamii zao, wanapokuwa katika mazingira wanayopata elimu, yani mashuleni, vioni, lakini pia hata katika changanyikeni ya watu mbalimbali. Kwa hiyo muhimu huu ni kupambana na mila na desturi kandamizi, lakini pia na kuanzisha kampeni mbalimbali ambazo zitaweza kumuinua mtoto wa kike kujijua yeye ni nani na ni namna gani aweze kujipambania. Nimetoka kusema kitu kizuri hapa kwamba mtu anampa ahadi mtu atamuoa mwisho wa siku amuoi. Mm. Tukumbuke kwamba huyu ambaye anaenda kupewa hii ahadi ni mtoto wa kike.
0: Wa kike ndio.
8: Si ndio? Mm. Lakini changamoto inawakumba watoto wa kike wengi, na wenyewe ukienda kumtokea kwa ukaribu anakuambia mimi na mchumba. Yaani mwisho siku najikuta mchumba wake anamnyima mume wake wa kudumu. Hiyo ndio changamoto. Sasa hii siku iko mahususa yao iko hususa ni kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike kujua ni namna gani ambavyo waenende na mazingira yapi wayafate. Na ndio maana tumefundishwa na mwanasheria hapo kwamba kuahidiwa uchumba na usiolewe ni kosa kisheria. Kwa hiyo ndio muhimu wa hii siku ya mtoto wa kike.
1: Na hapo umesema ya kwamba hii siku ni muhimu kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa kike. Sasa mnamsaidiaje huyu mtoto wa kike kwa siku hii?
8: Asante sana. Namna kumsaidia mtoto wa kike? Kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na kampeni mbalimbali kama nilivyosema hapo awali kwa ajili ya kujenga uelewa kwa watu wengine ni namna gani waweze kumchukulia mtoto wa kike. Lakini pia kuandaa zile sehemu za dharura ama dharura yoyote ambayo inaandaliwa kwa ajili ya kumsaidia mtoto wa kike napo itamkuta jambo aweze kusaidika. Mfano kwa wale watoto tuna nyumba salama zilizojia katika kila mikoa mikubwa. Hii imeanzishwa mahususani kwa ajili ya kuwasaidia pale ambapo wanapata changamoto hizi, moja kwa moja uchukuliwa na kupelekwa huko. Hii ni mahususi kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto wa kike. Tunazo zile kamati za mtakuwa yani zile kamati za kupinga ukatili kwa wanawake na watoto nchi nzima karibuni 18,618 mpaka kufikia mwanzoni mwa mwaka huu tuliambiwa kuna kamati takriban 18,618 ambazo zilianzishwa mahususi kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto wa kike.
0: Sawa. Tukua tunaendelea pia kuzungumza kwa upande wa wazazi, kuna kitu ambacho tumekizungumza licha ya kwamba serikali imeanzisha program mbalimbali kuhakikisha kwamba inamlinda mtoto wa kike. Kwa upande wa wazazi, ni kwa namna gani wanaweza wakasaidia kuwatoa katika wimbi hilo la ukatili lakini pia la kushindwa kutimiza ndoto zao?
8: Nashukuru kwa swali zuri sana. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba nafikiri kwa upande wa wazazi changamoto ni kwenye kujisahau tu majukumu yao ni yapi. Na ukiangalia katika hiyo sheria ya mtoto iliyofanywa marejeo 2024, hiyo sheria iko wazi tu imeanisha majukumu ya mzazi ni yapi. Na unaposema mzazi unamaanisha mzazi wa kike na wa kiume wote hao wawili. Kama majukumu yao ni yapi katika kumlinda mtoto? Ni namna kuangalia mahitaji yake muhimu yote lakini pia na usalama na ulinzi wake anapokuwa nyumbani na nje ya mazingira ya nyumbani. Na ndio maana kwa mtoto wa kike kuanzia anazaliwa mpaka anakuwa kuna program mbalimbali ambazo zipo mahususi ambazo huyu mzazi aliyeweza kumzaa huyu mtoto ama mlezi anayemlea huyu mtoto anapaswa azifuate. Hizi programs zilizoanzishwa na serikali ni mahususi kwa ajili ya kumsaidia mtoto anakuwa. Aidha ni kwa kujifunza ama ni kwa kuona ama ni kwa kugusa ama ni kwa kuchangamana na wengine. Tukumbuke kwamba tunayo program ya elimu ya wale ambao wako nje ya mfumo rasmi wa serikali. Tunayo elimu ya wale wote ambao wengine waga wanawaita MEMKWA. Hii imeanzishwa kwa sababu gani? Kuna wengine ni watoto lakini walichelewa kusoma ama pengine walinyimwa nafasi hiyo ama fursa ya elimu. Na pengine kuna wazazi ambao waliweza kuwakataza kabisa, ikiwemo hao ambao wameozeshwa na kupata mimba za utotoni, ikiwemo walio mashuleni ambao wameweza kupata mimba wakiwa mashuleni. Sasa kinachokuja kutokea hapa ni namna ambavyo mzazi anajengewa uelewa kwamba inapo napata mtoto mwenye changamoto hiyo ni wapi kumpeleka. Moja wapo ni kuhakikisha kwamba mtoto huyu anaenda kujiunga na elimu katika umri wake ule ule ili kusudi iweze kumsaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia wajibu wa wazazi ni kuhakikisha hawa watoto wa kike, maana leo tumelenga hasa kwa watoto wa kike. Hatumaanishi kwamba watoto wetu wa kiume kule tunawaacha, hatujawaacha, isipokuwa tumekaa kwenye sehemu hii kwa sababu watoto wa kike pia huwa wanakumbwa na mambo mengi mbalimbali. Unakuta mtoto anafika katika ile hatua ya uvunjaji wa ungo hajafundishwa namna gani ya kuweza kujinusuru anapokuwa katika ile hali. Pengine labda kuna kitu kinaitwa sanitary pad, namna gani ambavyo aweze kuzitumia hizi hajafundishwa, mzazi hana muda. Mwisho wa siku huyu mtoto anakuja kinatokea kile kitu naona ni kama tu kawaida, kwa sababu hana maandalizi yoyote. Mzazi anahisi akimfundisha anamfundisha labda tabia mbaya, kumbe ajui anamwandaa huyo mtoto kujua hii hatua nayo ielekea natakiwa kuwa makini kiasi gani. Kwa hiyo wajibu wa mzazi upo mwingi, isipokuwa ni wazazi wenyewe wengi wanakwepa kujua wajibu wao ni upi na namna gani waweze kumsaidia huyo mtoto ili awe tayari kiakili, awe tayari kiafya, awe tayari kujua ni namna gani anapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine.
9: Ni sawa, na umezungumza ya kwamba watoto wa kike wanapitia changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na kama ulivyosema ndoa za utotoni au ndoa katika umri mdogo, na labda changamoto kubwa ambazo zinawakumba sasa hao watoto, huyu mtoto wa kike, changamoto kubwa ambazo zinamkumba ni zipi?
8: Changamoto zinazomkumba endapo anaingia kwenye hizi ndoa za utotoni, kwanza tujue kabisa kutokana na yeye katika hali yake ile ya utoto bado sehemu yake ya via vya uzazi unakuta havijakomaa. Asilimia kubwa ya watoto wa aina hii wanapokwenda kuingia katika ndoa za utotoni mara nyingi hupata kitu kinachoitwa miscarriage, ama kwa lugha ambayo naweza nikatafsiri kwa kawaida, yani ni ile hali ya kuweza kukosa ustahimilivu katika wakati wa kujifungua, ama anapata complication wakati wa kuzaa, yani kuharibika kwa ujauzito, ama akajifungua kabla ya wakati, ama akajifungua mama akapoteza maisha mtoto akaendelea kuishi. Haya yote ni madhara ya mtoto kufunga ndoa katika umri mdogo, kwa maana kwamba bado hajakomaa kiakili, lakini pia hajaandaliwa kuwa mlezi. Kwa hiyo kuna hasara kubwa sana ambazo zinawakumba hawa watoto pengine bila ya kujua, lakini hata saikolojia namna gani inaweza kwenda kumhendo mwanamume hafahamu kabisa, kwa sababu hajafundishwa, isipokuwa ile hali ya ndoa imekuja kama ni mpango ambao ni kuhakikisha tu ile mila na desturi ya pale iweze kwenda kama inavyotakiwa kuwa.
0: Sawa, tunajua kwamba mnapokea taarifa hizi za ambazo zinakuwa zimekiuka haki ya mtoto. Tofauti na ofisi ya ustawi wa jamii, ni wapi mtoto ambapo anaweza akapeleka kesi hizi za ukatili?
8: Asante kwa swali zuri. Tofauti na ofisi ya ustawi, ni wapi mtoto anapokwenda ama anapoweza kwenda kupeleka hizi mambo yanaweza kumkumba hasa ya ukatili? Kuna vituo vya polisi, nikimaanisha madawati ya polisi na jinsia, yapo kwa ajili ya kupokea pia hizi kero za watoto. Katika takwimu za mwanzo wa mwaka huu walisema kuna madawati takriban 420 nchi nzima yameanzishwa hususan kwa ajili ya kusimamia haya mambo yote ambayo yanaletwa hasa ya ukatili kwa watoto wadogo na watoto kwa ujumla wa kike na wa kiume. Kwao kuna madawati ya polisi ya jinsia, lakini pia kuna ile namba ya 116 ukipiga unasema changamoto iliyotokea, kama hutaki hata kujulikana jina lako, usijitambulisho, ukijua labda utajulikana, sema tu kuna sehemu fulani kuna kitu kimetokea. Ukishatoa pale taarifa moja kwa moja utaweza kumsaidia huyo mtoto kuokoka. Pengine huyo mtoto labda anafanyiwa ukeketaji, ama pengine huyo mtoto anatumikishwa katika kazi za ndani wakati umri huo angekuwa shule, ama angekuwa na yeye pia anajitengenezea uchumi kati yake katika ile hali yake ya udogo. Kwa hiyo tunaona kwamba unapiga hiyo 16 ama madawati ya polisi, ama unaenda kwa mtu wa kuaminika, anaweza kawa ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii, anaweza kawa ni mtendaji wa mtaa, mtendaji wa kata, ofisi ya serikali, mwenyekiti. Lakini pia umechelewa sana, ama umeona wakote kuna changamoto namna ufikaji na kuja kumfikia afisa ustawi katika level hii ya juu. Kwa hiyo hawa wote wako hususani kwa ajili ya kusaidia kupinga masuala ya ukatili. Lakini pia kuna maafisa maendeleo ya jamii, nimetoka kusahau hapa, kumradhi, na wenyewe pia huwa wanadili na haya mambo ya ukatili kwa watoto kwa ajili ya kuwasaidia kupata namna gani aweze kuwa katika hayo mambo yanayowatoza.
0: Sasa tuangazie kwa upande wa sheria, ni hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi ya watu ambao wanakiuka haki za mtoto wa kike?
8: Asante. Katika sheria, sheria inataja ni mtoto yoyote ambaye anafanyiwa ukatili. Lakini katika huyo mtoto pia kawekwa na mtoto wa kike humo ndani. Tuna sheria kanuni za adhabu, kifungu namba 169A katika hiyo sheria sura namba 16 iliyofanywa marejeo 2023 inaonyesha namna gani mtoto huyu anapofanywa ukatili, huyo aliyofanya huo ukatili anapaswa kuchukuliwa aidha kufungwa ama kupata kupigwa faini ama vyote viwili. Vyote vinategemea na pia na aina ya kosa, lakini hawa watoto tukumbuke pia wanakumbwa na mambo ya kubakwa katika sheria hiyo ya kanuni za adhabu, kifungu namba 130 mpaka 131, lakini pia kwa wale wanaofanywa lawiti katika kifungu cha 154 katika hiyo hiyo sheria ya kanuni za adhabu, kanuni za makosa, kanuni ya makosa ya adhabu kwenye sura namba 16 iliyofanywa marejeo 2023 ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inawalinda watoto kwa ukatili wowote ule ambao wanafanyiwa, basi jemuli kupitia sheria hiyo ipo kwa ajili ya kuwasaidia watoto hawa.
0: Sawa, kwenye sheria hapo tuangazie pia kuna watoto ambao wanachukuliwa na baadhi ya watu kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Yeye kwa upande wao sheria inasemaje?
8: Asante. Kwanza nashukuru kwa kuniita kwenye hili swala la kazi za ndani. Hapa pia nitatamka jambo ambalo nafikiri litatusaidia wengi. Kwanza kabisa, utumikishwaji wa kazi za ndani kinyume na utaratibu ni ukatili kwa huyo mtu ambaye anafanyiwa hizo kazi za ndani ama anasaidia kufanya hizo kazi za ndani. Tunaona kuna watoto wengine au ambao wanatumikishwa katika kazi hizo za ndani, unakuta analipwa ujira mdogo ama alipwi kabisa. Ama wengine wameenda kwa ajili ya kazi za ndani, pengine wametoroshwa akiwa shuleni, wanaenda kutumikishwa kwenye hizo kazi za ndani. Ama wengine wamechukuliwa kufanya kazi hizo za ndani lakini wakapelekwa kwenye madangulo ya kuuza miili yao. Ama wengine wamepelekwa na kwenda kuchukuliwa video za utupu. Hii yote tunaita uzalishaji wa binadamu, lakini huu tunaita pia utumikishwaji wa binadamu, lakini umeenda mbali zaidi ukaitwa usafirishaji haramu wa binadamu. Unapopata mtoto anayefanya kazi za ndani alipwi ama analipwa katika hali ambayo anafanya kazi kubwa lakini ujira wake anaolipwa ni mdogo, tunaomba utusaidie kupata taarifa za mtoto huyu. Fika katika ofisi yetu ya ustawi wa jamii inayopatikana hospitali ya Manyamanyama, jengo la utawala, ofisi ya mganga mkuu. Ulizia ofisi ya ustawi, ukifika hapo utuambie, na wewe tunakuahidi kwamba tutaficha utambulisho wako, hautaweza kujulikana kwa mtu yoyote. Tuambie kuna mtoto anateseka, anatumikishwa kwenye kazi za ndani na hakuna anachokipata. Pengine alikuwa ni mwanafunzi, ameachishwa shule kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za ndani. Kwa hiyo ewe mwananchi wa Bunda na nje wa Bunda, kama taarifa hizi unazo, tafadhali fika ofisini kwetu. Tunakuahidi kwamba tutakufichia siri na tutaficha utambulisho wako. Ufike utuambie ni mama gani ama ni baba gani anayemtesa mtoto huyu kwa kumtumikisha kazi za ndani na kumnyima haki zake, ama kwa kumwachisha shule na kumtumikisha katika kazi za ndani. Fika utuambie, na sisi tutamnusuru mtoto huyu, mara moja atapata haki zake.
0: Sawa, dakika ni ya 27 baada ya saa 11. Tulikuwa tunaelekea kuhitimisha kuhusiana na maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike ambapo hufanyika tarehe 11 Oktoba. Nini ushauri wako kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza, lakini pia ni ujumbe gani ambao unautoa kwa wazazi ambao wanafuatilia kipindi hiki cha Duru za Habari? Karibu.
8: Asante. Ushauri wangu ni kwamba wazazi tuamini watoto wetu, kwani watoto wetu ndio wazazi wa baadaye. Unapomnusuru mtoto wa kike na changamoto mbalimbali ambazo pengine hizi changamoto zingepelekea yeye kutwezwa utu wake ama kupoteza uhalisia wake katika hali ya kawaida. Kwa unapomnusuru kwa kuhakikisha kwamba unamuelimisha, kwa sababu tunaamini kwamba ili huyu mtoto awe imara, ina maana anatakiwa kujengwa katika ngazi hasa ya familia, hapo akitoka anaingia katika ngazi ya jamii. Baadaye sasa ndo huko atakutana makundilika, atakutana na wenzake katika hali ya mashule, ataenda huko makanisani na sehemu zinginezo. Kwa hiyo tunashauriwa kwamba tuandae watoto kuanzia ngazi ya familia, tuwaelimishe, tuwape kile ambacho wanastahili katika umri husika. Mtoto amefika katika wakati wa kuvunja ungo, mwelimishe bana, hizi pad zipo kwa ajili ya kukulinda wewe, ama taoza kiki kwa lugha rasmi ya Kiswahili, tumia hivi, mwambie. Lakini pia unaona mtoto wako kabisa amekuwa na uelewa, mjenge imani ile ya kuamini kwamba sasa yeye ni muda rasmi wa kwenda kuabudu na kumwamini Mungu wake. Huyu akiweza kujifunza hivyo, ina maana kwamba kuna kiasi kikubwa sana akimbia vishawishi, akawa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia huyu mtoto mfundishe namna gani ambayo anaweza kayakimbia makundilika, yani wale watoto ambao sio umri size yake, ama maana siku hizo unakuta kuna watoto wanatembea na watu wakubwa aidha kama marafiki ama nini. Sasa mtoto mdogo anakuwa na rafiki na mtu mkubwa na wana hang pamoja, ili linakujaje? Unatakiwa mfundishe mipaka namna gani ya kukaa na watu wakubwa na kuheshimu watu ambao wamemzidi umri. Yeye akae na watu wa kundi lake na hakikishe kwamba zile tabia za kule asizilete nyumbani. Yeye tabia za kule aziache na abaki na tabia ambazo amefundishwa na mzazi.
9: Msikilizaji, tunaangazia umuhimu wa siku ya mtoto wa kike, na studioni yupo afisa ustawi halmashauri ya mji wa Bunda, na yeye mengi ambayo ameweza kuzungumza, na kwa muda huu hapa basi una nafasi ya kuuliza maswali. Kama labda kuna swali ambalo unatamani kuweza kumuuliza, basi ni muda kwa ajili ya kumuuliza, lakini usitoke nje ya kile ambacho umeweza kukisikiliza hapa. Tumezungumzia umuhimu wa siku ya mtoto wa kike, kwa hiyo usije ukauliza tofauti na kile ambacho tulikuwa tukikizungumzia hapa. Namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Halo?
10: Halo.
9: Unaitwa nani, uko wapi?
10: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea tuna kakatunga ujili wa maji. Ni kama sinono mtaa mlimani, ujadimuoni hapa.
9: Karibu.
10: Asante sana. Kwanza nipongeze mgeni wetu hapo studio kwa elimu zile ambazo ametoa kwa kuungana siku ya mtoto wa kike duniani. Na naamini kwamba kwa mtu ambaye amekuwa akifuatilia, kuna vitu ambavyo hata kiasi kwamba ila kwa vijui na mevijua. Mimi niseme kwamba ningemwomba tu kwamba hapo na sisi ya siku ya watoto ya wakike duniani, ningeomba tu kwamba yeye pamoja na Radio Mazingira FM angezidi kutoa nafasi ili basi tofauti hata siku hii basi angezidi kutoa elimu ili hata kwa watu wengine ambao sikizi redio waweze kujua, sababu kuna wengine wasikizi redio, lakini kama sisi tu ambao tunasikiza redio kuna kitu kimechukua hapo. Kwa hiyo sasa kama nampongeza kwa hilo tu, achana na ile tunaona.
9: Asante. Kutoka hapo tunapokea simu nyingine hapa kutoka kwako msikilizaji. Halo. Halo. Unaitwa nani, upo wapi? Kaa mbali kidogo na redio yako tafadhali.
11: Salama, habari ya zima?
9: Salama, karibu.
11: Asante. Mimi dada ni kwanza nani? Maswala kama haya dada yangu tunaenda nayo kidunia na zunguka. Mimi kwa nadhani au kama hao ambao wanaonea watoto hawa, mimi nadhani hata tungejaribu kulinda watoto vizuri. Nadhani ikikuwa alafu hizi mada dada, wangekuwepo watu ambao wanakuja wa serikali, tunajaribu kuongea na wenyewe wapo, ili wakiona kabisa kwamba kitu ambacho tumekiongea alafu sisi wananchi inaenda kinyume, ili nani hawa wafanyakazi wa nani wa serikali wanakifanyia kazi. Maana sasa hivi dada, watu tunaongea tunamaliza, nyie mnaanza kucheka tu, mwelewe kwamba tunaongea kwa
9: haya. Bwana, unapoongea hapa basi zungumza kila ambacho umekisikiliza, na umeambiwa utoe maoni, uulize swali. Halo?
12: Salamu habari.
9: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
12: Profesa Dickson Onyango kutoka Bunda mjini.
9: Karibu.
12: E, kwanza nashukuru sana kwa studio. Alafu vile vile nilikuwa naomba nipate kujua kwamba mpaka wakati huu au kwa ndani ya mwaka huu wamesaidia watoto wangapi ambao walikuwa wanakabiliwa na ndoa za utotoni. Asante.
9: Asante. Turejee kwako ili kuweza kuwapatia majawabu msikilizaji ambaye ameweza kuuliza swali. Karibu.
8: Asante. Nafikiri nashindwa kumpa takwimu sahihi kwa sababu kuna baadhi ya kesi zingine bado ziko mahakamani. Tungekuwa tumeshafikia mwafaka, ningeweza kutoa majibu yaliyo sahihi. Kwaweza nikasema kesho ikatoka hukumu ukashangaa tayari tena naambiwa nilisema hivi bwana imekuwa hivi. Kwa hiyo naomba awe na subira, kwa wakati mwingine nitaandaa kujua bado zimebakia kesi ngapi na zimeamriwa ngapi katika hizo ambazo ni za watoto wanaopachikwa katika hizo ndoa za utotoni.
9: Asante.
0: Msikilizaji, tunakushukuru. Tunakushukuru pia Warioba, afisa ustawi wa jamii, halmashauri ya mji wa Bunda kwa ujio wako. Tumeweza kufahamu kile ambacho kinahusika zaidi hasa katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike. Na kwa mwaka huu tumekufahamisha kauli mbiu ni ipi msikilizaji. Nasema ya kwamba
8: wekeza
0: kwa mtoto wa kike, tokomeza ndoa za utotoni. Bila shaka tutaendelea kuwekeza kwa mtoto wa kike kuepusha ndoa hizi za utotoni ili nao watoto wa kike waweze kufikia ndoto zao. Tunakushukuru sana na karibu tena studio za Radio Mazingira FM.
8: Asante, na mimi nashukuru kwa nafasi niliyopewa na asante sana kwa wasikilizaji wetu. Mungu awabariki watangazaji wa Radio Mazingira FM masafa 91.7.
0: Asante sana.
8: Na watangazaji na wasikilizaji wetu pia Mungu awabariki.
0: Asante msikilizaji, tunarejea hapo punde tu.
13: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
14: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
15: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
16: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
13: Sina. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
17: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
13: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
9: Asante msikilizaji, ni duru za habari dakika ikiwa ni ya 36 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Kwa hiyo tunaendelea hapa, kumbuka tamati ni 12 kamili za jioni ndipo tunapofikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Tunaendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tumeziandaa hapa kwa ajili ya kukufikishia msikilizaji, ambapo yawezekana ulikuwa hujaipata taarifa hii. Ukatili unaendelea.
18: Ukatili unaendelea. Mhm. Ya ukatili, lakini bado kuna watu wanafanya ukatili.
9: Bado kuna watu wanaendelea kufanya ukatili. Ambapo Mama mzazi wa Juliana Shirima mwenye umri wa miaka 32 anadaiwa kushambuliwa na mmewe Asumie Mwanjeka mwenye umri wa miaka 35 amesema alikuwa amemuonya mtoto wake mara kadhaa achane na mwanamume huyo kutokana na migogoro na kesi zilizokuwa zikijitokeza kati yao. Lakini sasa mama huyo anasema mwanae mtoto wake anaendelea kuwa aking'ang'ania kuishi na mwanamume huyo licha changamoto wanazokutana nazo huko akiwa na watoto wawili. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini pia mtu anaona ngoja niendelee kuvumilia.
19: Kila siku nakwambia atakuja kukuli huko ndani. Unang'ang'ana hapa tu, unang'ang'ania nini? Unakaa na mtu ambaye kutakiwa nini mamangu? Eh? Unakaa na wa nini? Unang'ang'ania hapa kwa sababu gani? Nini? Angekuwa
20: angekuwa kweli na nikuwa nyumbani ilikuwa saluni angenichomea ndani.
19: Sina muda mrefu sana wanazozana. Alisha kaa naye na akamfukuza akarudi nyumbani. Lakini baadaye huyu baba alikuja akarudi akamfuata baba akaongea naye. Akamwambia mimi nataka mke wangu arudi nyumbani. Naomba mke wangu arudi nyumbani. Basi baba akakataa kwa sababu tayari wana watoto. Baba akakubali. Akamwambia basi ukienda uhakikishe ninakaa msigombane tena. Akamwambia sawa baba. Ndio akamchukua wakaja wakakaa. Lakini walivyokaa, baada ya kukaa huyu baba mara nyingi huyu analalamika. Huyu baba tu matumizi. Mara huyu baba anamtukana matusi ya ajabu magumu kweli, hata siwezi kuongea hapa. Basi mara mwisho mimi amenipigia simu huyu baba. Kaniambia naomba mwambie mama Adriana aondoke nyumbani kwangu. Nikamwambia kwani shida ni nini? Akaniambia mimi nataka tu aondoke pale kwangu, mimi simtaki hapo. Nikamwambia sasa na watoto ataenda wapi na watoto? Akaniambia yeye aende tu akapangishe chumba akakaa huko pale kwangu, mimi simtaki. Basi tukakaa kwa vile baba alikuwa yupo. Nikawa sasa nimempigia baba simu. Baba akaniambia basi ngoja nitakuja ili tukae tuongee. Basi baada ya hapo huyu baba Adriana akampigia baba simu. Akamwambia kijana wangu mimi sitaki kuongea nini mambo kwenye simu. Subiri nije tuje tukae tuongee. Huyu baba akatulia akumjibu baba chochote, akamwambia tu sawa. Matokeo yake sasa baba ndo amerudi juzi ili sasa amuite baba Adriana waje waongee, ndio yeye ametokea leo. Hey. Mimi nimepata taarifa kupigiwa na kuna jirani amenipigia hapa. Ndio akaniambia kwamba mtoto wako amepigwa sana. Anataka karibia uliwe. Ni nini shida? Akaniambia bwanake amempiga. Na yeye huyo bwanake yuko wapi? Akaniambia hayupo. Basi ndio nimechukua jukumu la kuja. Nilishamwambia mara nyingi. Yeye Juliana akawa anasema tu mama sasa mimi nitafanyaje na hao watoto, mimi sina kazi. Sasa hao watoto mimi nitafanyaje nao, nitawaleaje mimi mwenyewe? Unaona? Kama mtu atakuja kufia hapo, kama mtu anakuambia ondoka nyumbani kwake usinganganie. Hii kauli yangu kama mama. Ya ondoke tu hapa. Atamuua. Aondoke tu, vitu vinatafutwa, anang'ang'ania nini? Huu ni uchafu tu. Anang'ang'ania nini? Mbona wamekulia tu kwenye nyumba za kupanga? Mbona mimi nimezunguka kwenye nyumba za watu tu za kupanga? Na si wamekuwa? Kwani hawajakuwa? Hata yeye atazunguka hivyo hivyo na watoto wake watakuwa tu. Lakini asing'ang'anie kitu ambacho mwenyewe hamtaki, anamng'ang'ania. Asing'ang'anie kivitu kama hivi, hivi ni vitu vya kupita tu.
0: Wanasema kwamba kuvumilia, bora uvumilie sijui vitu gani, lakini sio kuvumilia sehemu ambayo haivumiliki, baadaye inaweza ikaje kukuletea shida wewe mwenyewe. Na midomo ya watu muda mwingine tuisikilize, japo wanakuambia kwamba si kila unachoambiwa
9: uondoke nacho kibebe.
0: Vingine vichuje, angalia vinavyobaki kwamba hivi ni vizuri, basi vitumie. Tofauti na hapo kwa kweli unaweza kupata changamoto au shida
9: kabisa. Kwa hiyo kuwa makini. Kuwa makini, lakini uvumilivu pia una mipaka. Kila mtu anatamani kuvumilia, lakini unavumilia ikifikia hatua unaona uvumilivu umekushinda jamani. Tena kwenye kupigwa huko na kunyanyaswa, unafukuzwa upo.
0: Changamoto.
9: Changamoto.
0: Na sana. Mtu kama huwa anakutamkia kwamba nitakuja nikuoe.
9: Mm-hmm.
0: Wanasema kwamba hilo neno huwa linabaki kweli kwa sababu ni akili yake anatamka. Kweli kuna siku anaweza akafanya hivyo ambavyo anatamka.
9: Mm. Tunaelekea katika sikio la msikilizaji, utatuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Namba ni 0656555571 na 0684600007.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
9: Ni muda wa sikio la msikilizaji. Tuambie sikio lako limesikia nini? Hello? Hello?
21: Ndio, kama leo tutasikia pale Tanzania.
9: Karibu. Karibu. Haya, naweza ukapiga simu yako hapo. Hello?
21: Hello.
9: Unaitwa nani, kwa wapi? Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello?
21: Salamu, habari?
9: Salamu, unaitwa nani?
21: Profesa Nyao kutoka Bunda mjini.
9: Karibu.
21: Asante ndugu mtangazaji. Nimesikia mambo mengi, taarifa nyingi. Moja kwa moja naweza nisogee kwenye taarifa ya huyo raia aliyefanya ukatili kwa huyo mtoto wa kumtoa uhai. Tani ya soko kila kona na tunatumai atapatikana. Na kwa wengine ni tabia za namna hiyo, waache hiyo tabia, tabia mbaya kabisa. Vijana mrudie Mungu, sababu haya matendo yote ni kwa ajili ya kutukuzwa Mungu. Hapo nije kwenye taarifa ya huyu mama huyu aliyetoa ushauri kwa mwanae. Najua watu wa binti wengi sana ambao wanafanyiwa vitendo kama hivi. Na wengine wanasikiliza radio hii muda huu. Ushauri wangu waondoke.
9: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello?
22: Hello.
9: Unaitwa nani, upo wapi?
22: Niko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa wajili wa maji. Nikipatikana masiliano mtaani ni nani? Kujadiliani hapa.
9: Karibu.
22: Asante sana. Bora nikisema hivi mimi tu kwa sababu na pia laini. Bora kwanza hakika kile nimeuliza kabisa, huyu baba aliyeua mtoto wa mke wake. Kwamba ni mtoto ambaye alikuja naye mke wake kama yule baba kufikia. Mimi kama kitu kimoja kwamba mtoto wa mama yeye yote tukio la kitu kwa wale ambao wamekuja na wakizi. Na wakati ule unapokuwa nafika hatua unamwona mwanamke na mtoto, wakati ule ukawa mpendana na kwamba sasa kama mimi na mtoto na kuna kweli kumpokea. Kama nafikia labda hivi la mapenzi, labda mwanamke anakusaliti, inafika tena mgongano kwenye ndoa. Sasa hivi niko na kosa gani? Kwa nini usimwambie mke wangu? Mimi labda sitaje labda ni mtoto wako kwa mke nakosana. Lakini kama inakuwa ndio hivi mkosana, ndio kwa kuna kia gani? Kama kwa unaamua kumsikia mwanamke, kwa nini usikie mwanamke na mtoto? Kama nataka mwanamke kwa amani, kila mtu afanye maisha yake. Naomba serikali chukue mkondo wake, kwamba sijina kama ikiwa na uwezekano, anatufuta sasa tuweke mtandaoni. Hawa hata kwenye TV tunamuona kama ni kakatinga na nifanya kosa na ajulikana kama kwa ni kuna tunamuona kwenye TV ya nakatutua kwa kama atatoka huko liko toka kakatutu kwenye ya sinyoni akakaa pa kufanya mechi yake na kwenye ya kandelea kwenye ndoka kutelekani kwenye itakato adweo kitu yake mkandao ni hivi basi kiwakili kumtakuta na kifatikana basi mwenye kamoja haweza kunyongwa hawa kwenye dagi kani hivi kila mtu ambaye anafikia kama hivyo haweze kuwaata ama zao kujama kwamba hebu kujaribu kuangalia kwenye mambo za ndoa. Leo ndio mimi nilikuwa mgogoro hapa na pale kwamba labda mimi na mke wangu kwanza mawazo yanatuelewana. Na tumekuwa tukisema hiyo mizizi makali makali na kwamba leo mwanamke anaweza kila mtu kawaida au mwanamume hapa kila mtu kawaida, lakini kila kutokea mwanamke jamii kwa ujumla ambaye anamzunguka anataka kwamba kwa nini mke wako alikuwa elewani wako mara kwa kupigana sisi kwa tena kupigana mkoa mchukue ushauri gani kama sio na jirani kujaribu kwa ushauri bado anapokuwa na jambo la ndoa ya kupita elewane kila kutokea. Basi wanita kwa ushauri kama kuwezekana kila mtu akachukua kabili zake akaondoka au kazidi kuelewana. Mimi hapa tutaamiane ili basi ndio hivi tunaendelea. Sasa leo lazima tunaona.
9: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo?
3: Hello, studio.
9: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyo ni yule ambaye sisi ni mpunga ngutu. Tunapendeza kumenya.
9: Karibu.
3: Sasa na kuna siku nyingine ninasikiliza. Lakini wakati mwingine mnakisahau. Sasa shika laini wangu. Nikuwa na usubira. Kutuba zake kwa kitaji. Kitaji mtangu kwa mawazi. Lakini ni yangu na hila kule aliyeua. Toto jamani mtoto. Sasa hila kumuua. Sababu zozote zile hakitarikini. Lakini kishengi na kishengi kishengi. Mwati ya hija ya paiko. Lakini mingine ni hila kuhusu mtoto kutuwa kiki. Mtoto kiki hila nasikuwa kiasa. Lakini kama hala mtoto ya hila. Wanasema mama na mtoto. Ama na mtoto. Kwa nyumbani mama na mtoto. Unapenda wazazi wengine wanapata upeke. Kwa mama na mtoto. Mama na mtoto.
9: Asante pia kwa simu yako. Halo?
4: Halo?
9: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Hapa naongea mama ya Shirini ya Ngombe Kalemie.
9: Karibu.
4: Asante. Kwanza mimi ni mpe pole huyo dada aliyekuwa na mtoto. Kwa kweli wanaume ifike muda muangalie na ubinadamu. Mmekosana wewe na mtu wako ndani, mtoto hausiki. Kuliko walivyokuwa wamemfanyia hivyo. Kama walikuwa wameachana wao huko wamekosana, basi wangetafutana wao kwa wao wakasuluhisha. Kuliko kwenda kumchukua mtoto kwa maana anaenda kununulia kitu hapo anaenda kumfanyia hivyo. Na kingine ni huyu dada ambaye amepigwa na mwanaume. Ukiona ndoa imeshindikana dada rudi. Loa itafutwi wala inunuliwi. Ukiona mwanaume amefikia hiyo hali, basi jua hapo upendeki. Ni bora kaokolo yako kuliko kuhangaikia vitu, vitu vinatafutwa. Na kingine wanaume, jirekebisheni, kuwa mtaua mpaka lini. Mimi nilikuwa naomba serikali. Kwa sababu sasa hivi wanafanya hivyo kama wewe ulikuwa unamwambia mwanamke kwamba mimi hata kama nikikua ina maana una hela kwenu mimi nitaenda, sijui nitafanyaje na kweli hawafungi. Hawa ingekuwa wakikamatwa, wanatuwekea waziwazi kama wanafanyaga wanani wezi. Tunapiga, tunaua, tunamalizana hapa hapa. Bali wa serikali sasa hivi haipo, mwenye hela hafungi.
9: Tena mwenye hela afungwi.
0: Mwambie
9: kweni. Sheria iko pale pale.
0: Lakini sheria haitambui kwamba nani ana hela na nani hana hela.
9: Unakwambia sheria ni msumeno. Na kata pande zote. Halo?
5: Halo.
9: Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Mama Edison, nipo Masanza moja hapa.
9: Karibu.
5: Asante, mimi niseme hivi, wenye hela afungwi na anafungwa tu, ila wanatolewa tu kwa wakati. Ndio maana nimekuwa kama mwendelezo. Mimi niseme hivi, watu tubadilike, tumrudie Mungu. Mnapokosana nyinyi, mtoto ni mtoto tu, hata kama alizaliwa nje ya ndoa, yule ni mtoto, simfanyie madhara. Kingine naongeza hivi, kwenye ndoa ukishindana kikubwa kuachana kuliko upigwe upigwe mpaka mwili uvimbe, mara nitakuua. Ukishindana kwenye ndoa toka, hata nyumbani uliacha wanakula, sio kung'ang'ana kwa mwanaume. Mali huwa zinatafutwa mdogo mdogo, unaingiza hiki mdogo mdogo unaweka hiki, sio kung'ang'ana yetu unasubiri nimejenga nyumba mali zangu nitaziacha na nani. Toka ndoa ikishindikana, mimi naachia rai.
23: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
9: Asante, ni pepesa pepesa katika duru za habari. Na kwa kuanza kupepesa, tunaangazia katika ukurasa wa TBC online. Wao wameandika watoto 115 waliokuwa mtaani waunganishwa na familia zao, ambapo serikali mkoani Tabora imefanikiwa kuwaondoa watoto 115 waliokuwa wakiishi mtaani katika maeneo ya stendi kuu ya mabasi na sokoni na kuunganisha na familia zao watoto wasio na wazazi kupelekwa katika makao ya kulelea watoto. Izungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora katika kikao kazi cha tathmini ya rishe, mkuu wa wilaya ya Igunga Sauda Mtondo amesema watoto hao walifuatiliwa na kurejeshwa katika familia zao ili wapate malezi bora na ulinzi. Tunaendelea kupepesa pepesa katika duru za habari.

Pesa Pepesa katika mitandao ya kijamii, tunaendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Tunaendelea kupepesa pepesa ambapo katika ukurasa wa ITV wameandika tume ya rais ya kuchunguza vurugu na uvunjifu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29-2025 imewasili wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake. Mwenyekiti wa tume hiyo Jaji mstaafu Shabani Lila amewataka wakazi wa maeneo ya Ubungo, Kimara, Sinza na Goba kufika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ili kutoa ushahidi na kueleza wanachokifahamu kuhusu matukio na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi huo. Msikilizaji, tuna itimisha hivyo ndani ya kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Tukushukuru sana kwa kutenga muda wako na kuweza kuichagua 91.7 Mazingira FM. Endelea kuitegea sikio, vipindi vingi na vizuri vinaendelea kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukutakie jioni njema na usikilizaji wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Tunakuacha na Maua Sama ikwambia lokote.

Familia ya Mgeta Paris, mkazi wa Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara, inatangaza kupotelewa na watoto wao wawili walipotea Jumatatu ya tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Watoto hao ni Nezia Mgeta mwenye umri wa miaka 9 na Paul Mgeta mwenye umri wa miaka 5. Nezia Mgeta ni mtoto wa kike mwenye rangi na ngozi ya maji ya kunde. Ni mwanafunzi wa shule ya msingi Nyasura. Anasoma darasa la 5. Mtoto wa pili ni Paul Mgeta, mvulana mwenye umri wa miaka 5. Mwenye rangi yake ni mweusi. Mtoto huyo ana changamoto na matamshi anapozungumza na bado hajaanza kusoma shule. Familia inaomba yoyote aliyewaona watoto hawa au mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kujulikana kwa mahali walipo,

kujitokeza kutoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo cha polisi kilicho karibu naye. Unaweza pia kuwasiliana moja kwa moja na mzazi wa watoto hao kupitia namba za simu ambazo ni 0776 35 64 28. Hiyo fanya hivyo ili kuweza kusaidia kupatikana kwa watoto hao.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo.
1: Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. DW moja kwa moja kutoka hapa Bonn kwa niaba ya wenzangu, naitwa Salma Njama.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza na muktasari wake. Saudi Arabia anzisha uchunguzi kuhusu shambulio la Wahuthi. Kamanda mkuu wa NATO asema atadhoofisha mashambulizi dhidi ya wanachama wa muungano huo. Na vikosi vya serikali ya Ethiopia pamoja na washirika wao viingia katika mji wa Adwa. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imeanzisha uchunguzi ili kubaini jinsi mifumo yake ya anga ilivyoshindwa kuzuia mashambulizi ya makombora na droni yaliyofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran, yakiwemo mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 13 na kujeruhiwa kwa zaidi ya 300. Haya yamesemwa leo na maafisa wawili wa kikanda. Maafisa hao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina, wamesema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa Wahuthi hao wa Yemen kwanza walirusha droni ili kufungua njia kufikisha makombora katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Mmoja wa maafisa hao amesema uchunguzi huo pia unalenga kubaini kwa nini mifumo ya ulinzi wa anga haikutoa onyo la mapema kuhusu shambulio hilo. Kituo cha mawasiliano kimataifa kinachoendeshwa na serikali ya Saudi Arabia, ambacho kinasimamia vyombo vya habari vya kigeni, hakikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu hali hiyo. Warsaw. Kamanda mkuu wa vikosi vya muungano wa kujihami wa NATO barani Ulaya, Alexis Greenwich, amesema leo kwa muungano huo utazuia na kudhoofisha mashambulizi yoyote dhidi ya wanachama wake na kuionya Urusi, huku hofu ikiongezeka kuhusu tishio linalotokana na Moscow. Akitoa hotuba mjini Warsaw, Greenwich amesema ikiwa mtu yoyote atakosa akili na kuwashambulia, watapigana, akiongeza kuwa watazuia shambulio hilo na kuwanyima uwezo wa kufanikisha malengo yao bila kujali malengo hayo ni yapi.
4: So it's important that allies continue to. Ni muhimu kwamba washirika wetu waendelee kushauriana, wafikirie jinsi wanavyoweza kujibu na kuhakikisha wanawasilisha ujumbe wa wazi na mfupi kwa Urusi kuhusu mipaka yetu isiyopaswa kuvukwa.
3: Grenkevich pia amesema ni muhimu kwamba washirika waendelee kushauriana, wafikirie jinsi wanavyoweza kujibu na kuhakikisha wanawasilisha ujumbe wazi na mfupi kwa Urusi kuhusu mipaka yao isiyopaswa kuvukwa. NATO imesisitiza kuwa ni muungano wa kujihami pekee na kwamba hauna lengo la kuivamia Urusi. Addis Ababa. Vikosi vya serikali ya Ethiopia pamoja na washirika wao vimeingia katika mji wa Adwa ulioko kaskazini mwa eneo la Tigray karibu na mpaka wa Eritrea bila kukumbana na upinzani wowote kutoka kwa waasi. Haya ni kulingana na wakazi wa eneo hilo walioliarifu shirika la habari la AFP. Mmoja wa kazi hao, Afaverki, ambaye alitaja jina lake moja tu, amesema maduka yote mjini yamefungwa na kwamba usiku uliopita taasisi nyingi za serikali zikiwemo hospitali ya Adwa ziliporwa. Wakati huo huo, shirika la kufuatilia migogoro la Acled limesema kwa mashambulizi ya droni yalilenga hoteli moja mjini Adwa tarehe Oktoba na kujeruhi watu kati ya watano na tisa ni weradhi, wakiwemo maafisa salama ambao walipelekwa hospitalini kwa matibabu. Pia limesema baadhi ya vyanzo vinaashiria kuwa mwenyekiti wa kundi la wapiganaji la TPLF, Debretsion Gebremichael, pamoja na viongozi wengine waandamizi walikuwa katika hoteli iliyolengwa na mashambulizi. Hata hivyo, Acled imesisitiza kuwa taarifa hizo bado hazijathibitishwa. Makamu wa rais wa TPLF, Emmanuel Assefa, amekataa kutoa maoni kuhusu taarifa hizo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan ameamuru leo uchunguzi kuhusu kile alichokitaja kuwa tukio la kusikitisha lililohusisha wachimba madini nchini humo. Tangazo hilo limetolewa siku moja tu baada ya kundi moja la kutetea haki za binadamu kusema kwamba shambulio la anga la Misri katika eneo la mpakani wa Sudan na Misri limewaua watu 72. Taarifa baraza la mpito la utawala wa Sudan linaloongozwa na Burhan imesema ameunda kamati uchunguzi inayojumuisha waendesha mashtaka, maafisa wa mahakama na wawakilishi wa vyombo vya usalama ili kuchunguza mazingira tukio hilo na kuwasilisha matokeo ya uchunguzi wake. Hatimaye Djibouti City. Takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia huku wengine 84 wakiwa hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa imejaa kupita kiasi kuzama ikielekea kutoka Djibouti kwenda Yemen. Haya ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM. Safia Ibrahim, mkuu wa kituo cha IOM mjini Obok, amesema boti hiyo ilikuwa imewabeba watu 305, wengi wao wakiwa raia wa Ethiopia, ilipozama kaskazini mwa mji wa Obok usiku wa Oktoba 8 kuamkia 9. Ameongeza kusema idadi ya vifo huenda ikaongezeka wakati operesheni za utafutaji bado zinaendelea na kwamba IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo, hususan utawala wa Obok ambao unaratibu operesheni zinazoendelea na umetoa huduma kwa manusura wa kwanza waliopatikana. Alexandra Kuisak, mkuu wa shirika la IOM nchini Djibouti, amesema janga hilo linaonyesha hatari kubwa zinazokabili wahamiaji wanaotumia njia hiyo kutafuta fursa za kiuchumi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo jioni.
5: Asante sana Tatu Karema, asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Miongoni mwa tuliokuandalia jioni hii, Saudi Arabia imejibu mashambulizi ya droni na makombora kutoka kwa waasi wa Houthi wa Yemen. Waziri Mkuu wa Poland na Rais wa Ukraine wametoa wito wa kuwekwa vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Na nchini Tanzania, Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, Wakili Boniface Mwabukusi, azungumziaje kuanzisha shauri lakini dhamu dhidi yake?
6: Nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali, kubwa ndio hilo wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
5: Tamko haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Mtuanzie mashariki ya kati. Saudi Arabia imejibu mashambulizi ya droni na makombora kutoka kwa waasi wa Houthi wa nchini Yemen. Na wakati huo huo, Iran imeelezea wasiwasi wake kutokana na uhasama unaoendelea kati ya Saudi Arabia na Wahouthi, ambapo imezitaka pande hizo mbili kufuata njia za kidiplomasia. Zaidi anaarifu Zainab Aziz.
7: Vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali vimeripoti hii leo Jumatatu kwamba vikosi vya Saudi Arabia vimejibu mashambulio hayo ya ndege zisizo na rubani na makombora yanayofanywa na Wahuthi kutoka Yemen. Mashambulio ya Wahuthi yanayolenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia yamesababisha usumbufu katika safari za ndege na yamezua hofu ya kutokea mzozo mpana wa kikanda. Wakati huo huo, mamlaka kuu ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia haijasema ni lini uwanja wa ndege wa King Khalid ulio katika mji mkuu Riyadh utaanza tena shughuli zake. Waasi wa Houthi wameushambulia uwanja huo wa ndege mara kadhaa katika siku za hivi karibuni na kuwaua watu wasiopungua 14 huku wengine wasiopungua 320 wakijeruhiwa. Serikali ya Saudi Arabia imeanzisha uchunguzi kuhusu matukio ya mfumo wa ulinzi wa anga kushindwa kuzuia makombora ya Wahuthi yaliyopiga uwanja wa ndege wa King Khalid, mojawapo ya maeneo salama zaidi katika nchi hiyo ya kifalme. Saudi Arabia imefanya mashambulio ya anga katika wilaya mbili za mji wa Sanaa, ambao ni mji mkuu wa Yemen. Mtu mmoja ameuawa na watu wengine 12 wamejeruhiwa, kulingana na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Brigedia Jenerali Abed Mohamed Al-Tawr, mshauri wa kijeshi wa Houthi, ameonya kuwa watafanya mashambulizi zaidi dhidi ya viwanja vya ndege vya Saudi Arabia.
8: Kimsingi, lengo kuu la kulenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia ni kuweka mzingiro kujibu mzingiro. Iwapo Saudi Arabia itaendeleza vita dhidi ya nchi yetu, tuna mbinu nyingi sana za kijeshi na Saudi Arabia haitaweza kuhimili mbinu hizo hata kwa mwezi mmoja.
7: Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeelezea wasiwasi wake kuhusu kuendelea kwa vita kati ya Wahuthi na Saudi Arabia. imesema Iran iko tayari kutatua migogoro kati ya pande hizo mbili kupitia njia za kidiplomasia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghai, amesema kuendelea kuongezeka kwa mivutano kunawanufaisha tu maadui wa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande wake, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatafakari juu ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi nchini Yemen.
5: Waziri Mkuu wa Poland na Rais wa Ukraine wametoa wito wa kuwekwa vikwazo zaidi dhidi ya Urusi katikati ya kuongezeka kwa mashambulizi ya droni yanayolenga miundombinu ya nishati. Katika mkutano wa jukwaa la usalama mjini Warsaw, viongozi hao wamezitaka nchi za Ulaya kuongeza vikwazo na kutoipa Urusi nafasi ya kuimarisha mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. Wito huo umetolewa wakati Ukraine ikiongeza juhudi za kujiunga na Umoja wa Ulaya. Mengi zaidi na Saumu Mwasimba.
9: Waziri Mkuu wa Poland Donald Tusk amehutubia jukwaa la usalama mjini Warsaw. Miongoni mwa mambo aliyoyasisitiza ni wito kwa viongozi wa mataifa ya Ulaya kuchukua hatua ya kuiwekea Urusi vikwazo zaidi.
10: Hakuna mtu wala kitu chochote kinachoweza kufuta uhusika wa 100% wa Urusi katika vita vya Ukraine. Yeyote anayejaribu kuweka usawa kati ya pande hizi mbili au anayesema kwamba Ukraine ndiyo iliyohusika na kuanzishwa kwa vita hivyo anakuwa amempa zawadi kubwa mvamizi, Rais Putin.
9: Katika mkutano huo, Rais Volodymyr Zelensky ameeleza kuwa Urusi imeendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kudai kwamba kuna makubaliano yaliyofikiwa kati ya pande hizo mbili ya kutoshambulia miundombinu. Zelensky ameuambia mkutano wa Warsaw kwamba binafsi hafahamu lolote kuhusu makubaliano hayo ambayo amesema ameyasikia kupitia vyombo vya habari, ingawa yuko tayari kuyaheshimu iwapo Moscow nayo itafanya hivyo. Finland nayo imezitaka nchi zote wanachama Umoja Ulaya kuacha kutoa visa kwa watalii raia wa Urusi hadi pale Moscow itakapositisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine. Kwa upande mwingine, kamanda wa ngazi ya juu katika muungano wa NATO ametoa onyo kali kwa Urusi akisema kwamba shambulio lolote dhidi ya mwanachama wa muungano huo litajibiwa kwa nguvu zote. Wakati hayo yakiripotiwa, vyombo vya habari pia vimeripoti hatua iliyopitishwa na wabunge wa Ukraine leo Jumatatu ya kuidhinisha sheria ya kulinda haki za makundi ya walio wachache nchini humo. Hatua hiyo inatarajiwa kuondoa kikwazo kikubwa kilichokuwa kimebaki katika juhudi za nchi hiyo kujiunga na Umoja Ulaya. Ahadi ya jamii ya wachache wanaozungumza Kihungary magharibi mwa Ukraine ni suala ambalo kwa muda mrefu limekuwa chanzo cha mvutano kati ya Hungary na Kiev. Itakumbukwa kwamba Budapest ilizuia ombi la Ukraine la kujiunga na Umoja Ulaya ambalo lili wasilishwa rasmi siku chache baada ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Hatua iliyochukuliwa sasa na bunge la Ukraine huenda ikafungua njia ya kuanza kwa mazungumzo kuhusu azma ya Kiev ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, ingawa Hungary tayari imesema kuwa inafuatilia kwa karibu utekelezaji wa sheria hiyo mpya nchini Ukraine.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
5: Ni pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Asante sana, endelea kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Tafuta tu DW Kiswahili. Usisahau basi kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, bado ni DW Kiswahili. TikTok pia vile vile tuko, usisahau kutufollow. Turudi katika safu ya uchambuzi. Baada ya kamati ya taifa ya mawakili nchini Tanzania kuanzisha shauri la kinidhamu dhidi ya rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili Boniface Mwabukusi, kuhusiana na kauli zake kuhusu kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa Chadema Tundu Lissu, mawakili na wanachama wa TLS jana walifanya mkutano na waandishi wa habari wakipinga hatua hiyo ambayo inaweza kuhatarisha hatima ya uwakili wake na hivyo hata nafasi si ya mwanasheria huyo kama rais wa chama hicho cha mawakili. Mwandishi wetu wa jijini Dar es Salaam, Florence Majani, amefanya mahojiano maalum na wakili Mwabukusi ambapo ameanza kufafanua sababu za hatua iliyochukuliwa dhidi yake.
11: Changamoto kubwa ilianza baada ya mimi kutoa tamko kwamba mwenendo wa shauri ya Tundu Lissu kuzingatia uweledi wa kisheria, kamataji wake haukuzingatia sheria, hakuonyeshi umadhubuti au nia halisi ya kutaka kuendesha shtaka, kwa sababu kwa wakati huo ukumbuke tunapozungumza ilikuwa chauli mtu yuko ndani, kuna sarakasi za ajabu ajabu, mara rufaa zisizoeleweka. Sasa immediately nilivotoa ile statement, nimepokea vitisho, mashambulizi mbalimbali kubwa, ndio hilo wakaona waanzishe mchakato wa kunivua nisiwe wakili tena.
12: Unadhani kuna ukiukaji gani wa haki za msingi au taratibu za kisheria katika mchakato huu au katika hayo maamuzi yanayoonekana kutaka kufanywa?
11: Ukiukaji upo mkubwa sana, kwanza kwa namna ya ile hali tu ya mimi kutoshirikishwa, kamati inajifungia, inapotea nyaraka ghafla bila hata kunisikiliza, inasema tayari kuna sababu za kutosha mimi kufutiwa uwakili, kwa hiyo nijieleze kwa nini sifutiwe uwakili. Kumbuka hata hiyo nyaraka nililetewa usiku. Kwa hiyo ni kitu ambacho namna kinavyoendeshwa sidhani kama kina nia njema.
12: Unadhani haya yote yanasababishwa na nini? Je, ni uamuzi wako ama msimamo wako kuhusu haki za binadamu, sheria pamoja na michakato, au ni kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu?
11: Yote mawili. Kwanza msimamo wangu, mimi naamini katika utawala wa sheria, katika utawala bora na katika haki za binadamu. Vile vile nimekuwa nikisisitiza wazi kwa nia njema kwamba hatutaki ujanja ujanja kwenye matatizo yaliyotokeza Oktoba. Tunahitaji ukweli, tunahitaji haki, tunahitaji uwajibikaji. Na pili, nimesimama kueleza kabisa kinachofanyika kuhusu Tundu Lissu, na ni wajibu wangu kwa sababu Tundu Lissu ni mwanachama wetu. Sisi ni wanasheria, tuna wajibu wa kuzungumza kuhusu proceedings au mienendo mbalimbali ya kisheria tunaofikiri sio sahihi.
12: Je, unadhani sasa utakaponyang'anywa madaraka ama niseme ile nafasi ya urais wa TLS itaathiri vipi kada nzima ya mawakili, lakini kada nzima ya masuala ya haki na mchakato wa kisheria na usimamizi wa haki katika mahakama zetu?
11: Ya, itakuwa na athari kwa mawakili wenye akili timamu, wenye kupenda utawala wa sheria, wenye kupenda haki za binadamu, wataona na kuogopa kushirikiana na serikali. Lakini athari katika utawala bora na imani katika zile hatua zinazochukuliwa, kwa sababu itaonekana kama kuna muendelezo fulani usiokuwa wa kawaida. Kama mnavyojua, makamu wa rais Nchimbi alitoa statement fulani, mpaka leo hajulikani kwa wapi na nini kimetokea. Mimi ni kuhakikishie, niwe wakili nisiwe wakili, niwe TLS nisiwe TLS, itikadi yangu na imani yangu na ideolojia yangu kuhusu haki za binadamu is unshakable.
12: Agosti 27 ulikutana na Rais Samia Suluhu Hassan Ikulu ya Chamwino. Baada ya mazungumzo yale na sasa, unaona tofauti gani ya kiutendaji wa serikali kuhusu zile hoja ulizoziwasilisha mbele ya rais siku ile?
11: Nilichozungumza na rais na alichoniahidi rais na hichi ninachoshuhudia serikali inafanya tofauti kabisa. Sidhani kama kina reflect na serikali. Nadhani hata ningekutana naye tena ningemwambia rais, kile ulichotuahidi, kile ulichotuambia sio kinachofanyika kuhusu mawakili, kuhusu utawala wa sheria, kuhusu haki za binadamu na kuhusu mambo yote yaliyokuwa kiendelea mahakamani kuhusu Tundu Lissu.
5: Ni wakili Boniface Mwabukusi kama alivyozungumza na mwenzangu Florence Majani. Kwingine, kwa jeshi la serikali ya Ethiopia likisaidiwa na vikosi vya shirika limeingia katika mji wa Adwa kaskazini mwa eneo la Tigray karibu na mpaka wa Eritrea bila kupambana na upinzani wowote baada ya wapiganaji wa TPLF kuondoka eneo hilo. Zaidi kuhusu hali hiyo anaelezea Bakari Ubena.
13: Kwa mujibu wa wakazi wa mji wa Adwa, vikosi vya serikali viliingia mjini hapo Jumapili, huku hofu na taharuki kitanda eneo hilo. Wakazi wanasema shughuli za biashara zimesimama, maduka mengi yamefungwa na baadhi ya taasisi za serikali zikiwemo hospitali ya Adwa zimeripotiwa kuporwa. Wakati huo huo, aliyekuwa kiongozi wa Tigray na ambaye sasa ni mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Getachew Reda, ameahidi kuleta mabadiliko makubwa katika mji wa Mekele, ingawa hakufafanua hatua mahsusi zitakazochukuliwa. Akizungumza na wakazi wa Tigray mjini Mekele, Reda amesema,
14: kuanzia sasa hatutakabiliwa tena na mateso. Tuilinde nchi yetu. Hakutakuwa tena na nguvu yoyote itakayoturudisha nyuma, na tutahakikisha inaondolewa kabisa. Zaidi ya yote, tushirikiane na kusaidiana ili kujenga mazingira yatakayoongoza watu wa Tigray kuelekea amani na maendeleo bora. Ninawahakikishia kwamba tutaleta mabadiliko yanayoonekana wazi, mabadiliko yatakayozidi hata matarajio na matumaini ya wananchi.
13: Matukio haya yanajiri wakati mapigano mapya katika eneo la Tigray yakiongeza hofu ya kurejea kwa vita nchini Ethiopia na uwezekano wa kuzuka kwa mgogoro mpana zaidi katika eneo la pembe ya Afrika. Wasiwasi pia umeongezeka kuhusu mgogoro huo kusambaa hadi nchi jirani. Serikali ya Ethiopia imeishtumu Eritrea kwa kutuma wanajeshi wake kuvuka mpaka na kuwaunga mkono waasi wa TPLF, madai ambayo Eritrea imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Kwa upande wake, Eritrea imeishtumu Ethiopia kwa kile ilichokiita hatua zinazofanana na tangazo la vita. Mvutano huu unajiri miaka michache baada ya Ethiopia na Eritrea kushirikiana kupambana na waasi wa TPLF wakati wa vita vya Tigray kati ya mwaka 2020 na 2022. Vita hivyo vilisababisha vifo vya takriban watu 500,000 kutokana na mapigano, njaa na kuporomoka kwa huduma za afya. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa pande zote kusitisha mapigano mara moja na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akisema kuwa mapigano hayo yanazidisha ukosefu wa utulivu katika eneo hilo.
5: Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa na Rais Felix Tshisekedi pamoja na mikutano ya awali ya M23 mjini Goma na Rais Paul Kagame nchini Rwanda, jopo la wawezeshaji wa Umoja wa Afrika limetoa tamko lake. Wasuluhishi hao wanasisitiza haja ya haraka ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga anaripoti.
15: Wakiongoza juhudi hizi za usuluhishi, marais na viongozi wa zamani wa Afrika wakiongozwa na Uhuru Kenyatta, rais wa zamani wa Kenya, Mokwesi Masisi Sale Zeidi kutoka Ethiopia pamoja na Catherine Tambo wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walipewa usimamizi wa ujumbe huo wa Umoja wa Afrika ili kutafuta njia za kupata suluhu ya kudumu ya mgogoro ulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema hapa Sale Zeidi, rais mstaafu wa Ethiopia.
16: Ici nous avons discuté avec
17: Hapa tumezungumza na viongozi na maafisa wa Kongo wanaohusika ambao wametupa taarifa nyingi ili usimamizi tuliopewa uweze kuegemea kwenye taarifa sahihi kutoka kwa taasisi zinazohusika. Hicho ndicho tulichokifanya katika siku hizi mbili au tatu zilizopita, na ninaweza kuambia kwamba imekuwa yenye mafanikio makubwa.
15: Kwa upande wa Kinshasa, dharura inabaki moja tu ambayo ni kupata hatua thabiti na zinazodhibitika, huku kipengele cha kwanza kikiwa ulinzi wa raia na kurejea kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Hitaji hili linaungwa mkono pia na wasuluhishi wa Afrika walioidhinishwa kusukuma mbele mazungumzo ili kukomesha mgogoro huu uliodumu kwa muda mrefu sana. Bizeidi tena.
17: Kwamba tuko hapa tukiwa tumejitolea kikamilifu kutafuta suluhu ya kudumu itakayosaidia watu wa Kongo kufurahia kile walichonacho, taifa ambalo Mwenyezi Mungu hakulinyima kitu bali alilipa kila kitu. Kongo amesumbuliwa sana na tunajituma kuwepo na usalama. Hivyo basi tunatamani sana amani hii rejee mashariki mwa nchi yetu, ili si tu DRC au majirani zake wa karibu bali Afrika nzima iweze kufaidika.
15: Kwa upande wao, wachambuzi wanaona kuwa hii inaweza kuwa fursa muhimu ya kuleta Wakongo wote pamoja katika meza ya mazungumzo. Lakini ni lazima wazungumze pia na makundi mengine ya wapiganaji ikiwemo wazalendo, kama anavyosema hapa Josephat Musamba, mchambuzi wa siasa za Afrika ya Kati.
18: Wanakuja kuzungumza kuona kama dialogue itakuwa, lakini ni vizuri vile wanasema tena wataenda Burundi na wataenda Bunia na wataenda fasingini, lakini kama hawata include wazalendo wa Bukavu, wa wazalendo wa Uvira, wa wazalendo wa Walikale, hiyo process yao nayo itashindwa, haitafaulu, kwani itakuwa ni kukamata wanapagala mafuta juu na hakuna suluhisho.
15: Baada ya Goma na Kigali, Kinshasa inakuwa hatua ya tatu ya ziara hii ya kikanda. Lakini usuluhishi haukomei hapo. Jopo hili limetangaza kuendelea kwa mashauriano hayo hasa nchini Uganda na Burundi kabla ya kufikiria hatua mpya katika miji ya Kongo ya Beni na Bunia. Lengo kuu ni kuleta mtazamo wa pamoja, kuimarisha mazungumzo na kubadilisha juhudi za kidiplomasia kuwa matokeo yanayoonekana kwa faida ya wananchi wa mashariki mwa DRC. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
5: Shiri 24 dakika zimekatika baada ya saa 11 hapa Ujerumani. Upande wa pili Lilian Mtona amejaa tele. Haya, wanasemaje huko mitandaoni?
19: Mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini niende huko Guatemala. Msichana mmoja aliyedhaniwa kuwa amefariki dunia aliamka akiwa kwenye jeneza na kusababisha taharuki kwa waombolezaji katika kijiji cha El Jocote huko Guatemala. Sasa ilikuwa hivi, labda nikusimulie kidogo. Huyu binti aliugua ghafla. Baba yake najua alisindikizwa na watu wengine wakaona mpeleka hospitali, lakini walipofika njiani wakielekea hospitali wakaona kama yule binti tayari amekwishakata pumzi. Sasa nadhani ile safari haikuendelea, kwa sababu nikisoma kile kisa ni kama hakielezi zaidi. Kwa hiyo ikaonekana ni kama tayari amekufa
5: bila ya kuhakikishwa na daktari kwamba amekufa.
19: Inavyoonekana ilikuwa hivi. Ama labda ilithibitishwa lakini hakijazungumzia zaidi. Kwa hiyo akarudi nyumbani, binti kayuko kwenye jeneza. Sasa mamake anamlilia mwanae pale, maana unamlilia. Mama kushtuka, vipi? Ikabidi tena watu waje kuangalia pale kulikoni. Kufika pale binti yule anarudi uzimani.
5: Hapa si watu wewe, watu walikimbia. Yani,
19: yani nilijifikiria.
5: Nini unajifikiria ukiwa pale unafanyaje kwa fani? Yani,
19: sijui hata ingekuwaje kwa kweli.
5: Alafu akienuka na keti kabisa yale.
19: Akakalishwa pale, video zinaonyesha amekalishwa pale na mambo mengine yakaendelea. Kwa hiyo maoni ni mengi.
5: Anasema je,
19: kuna huyu Sheliza Suleiman anasema karibu tena maishani.
5: Kweli.
19: Na huyo Grace anasema hela za rambirambi sasa inakuaje?
5: Anampa anajipanga maisha.
19: Kwa kweli. Alafu Aziza anasema hebu fikiria, unashtuka unajikuta uko kwenye jeneza.
5: Yeye mwenyewe pia alishtuka kwa kweli.
19: Lazima. Kwa hiyo hicho ndio kimetokea huko Guatemala. Kwenye michezo, kauli ya Cristiano Ronaldo kwamba anaamini yeye ndio mchezaji bora zaidi katika historia ya mpira.
5: Yeye ndio GOAT.
19: Anasema hiyo ndio full stop. Yaani semeni.
5: Hakuna mjadala.
19: Yani, mjadala umeshafungwa.
5: Unakubaliana na hilo lile?
19: Hebu kwanza. Ngoja kwanza.
5: Nilijua jibu lako, tuendelee.
19: Amesema hata ukimlinganisha na Messi, ukimlinganisha na Pele, umlinganishe na Maradona, yeye ndio mchezaji aliyekamilika kwenye kila eneo. Amesema hayo alipozungumza na kituo cha CNN Ureno. Sasa matamshi hayo yamesambaa sana. Sasa wewe si mwanamichezo. Unasemaje?
5: Hapa ili paka ujilinganishe na Pele na Maradona. Afadhali kushindana kwake na Messi, lakini kwa Pele na Maradona ameuma chini.
19: Kwa hiyo maoni ni mengi, mjadala umezuka kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye mitandao yetu. Hii post imewekwa, tunasikiliza maoni ya wengi ambao pia wanatuandikia huko. Lakini Dr. Kajange anasema hakuna mfalme wa kweli anayejivika taji. Alafu kuna Gottlieb anasema dah, jamaa hamkaribi hata Mbappe.
5: Haya basi, asalala pana. Hiyo nayo wanamfikisha kidogo bwana. Mbappe hata balando hana. Haya bwana. Lakini Lili pia wajifanya kama ukuona Harambee Starlets hivi, wamepiga watu mabao 11 Seashells bila jibu. Waliwapiga Seashells na wamewapiga tena wakiwa Nairobi leo. Kwa hiyo mabao ni 22 bila jibu.
19: Si tumekubaliana tunaliweka.
5: Hakuna mambo tunayaarifu kama yanavyojitokeza. Tusome ujumbe wa wafuatiliaji wetu. Naona hapa Amani Mwalusambo akiwa Arusha Tanzania anasema natoa pole kwa wakimbizi huko Djibouti kwa maafa waliyopata. George Chitanda akiwa Dar es Salaam anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mzozo wenu.
19: Na Mona Lomoni Olesasi anasema vikwazo dhidi ya Urusi havifanyi kazi. Musuyu Musu anasema poleni sana nyote mliowapoteza wapendwa wenu katika ajali ya boti huko Djibouti.
5: Na anasema ujumbe wake Kalimbo Mzava yanauliza kwa Ethiopia kulikoni, mbona kila uchao ni habari za migogoro? Saitoti Kordona akiwa Dar es Salaam anasema poleni sana kwa Djibouti kwa maafa hayo yaliyotokea.
19: Na James Rocky wa Kigoma Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi ingilini kati mizozo inayoendelea? Isaya Sambo anasema poleni sana kwa wote waliopoteza ndugu jamaa na marafiki huko Djibouti.
5: Kutoka Tabora Nyangole Magwala anasema poleni sana kwa ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wenu huko Djibouti. Pale Facebook Ngala Mama Luta ametuandikia anasema vita ya Urusi na Ukraine itaisha lini?
19: Nami namuona
3: Ernesto Manga wa Marangu Kiria Tanzania na uli zamani ya kudumu itapatikana lini nchini Kongo.
5: Asante sana Lilian Mtono, endelea kutafakari ya Harambee Starlets. Asante sana Celestine Wasike, mwelekezi na Hawa Bihoga katika channel yetu ya YouTube, na fundi mitambo Jorge. Asante sana, mie naitwa Saumu Njama, nikutakie jioni tulivu. Asante na kwa heri.
20: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

12 na dakika 40 msikilizaji, tarehe 12 mwezi Oktoba 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo, ambapo tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Nite Maria Mumramba, msikilizaji, tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki, msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Jamani wale, ninarudia 0656555571 au 0684600007.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Teva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Saa moja na dakika 6, msikilizaji, muziki, biashara, burudani na matangazo. Bado tupo hewani hadi saa 2 kamili usiku. Ni usome ujumbe wako, msikilizaji. Muziki, biashara na matangazo kwa Katinga Masinono anasema, hakika umenifanya nimalize siku vizuri kwa burudani hizo, gusa na good luck ya bwana. Tumeshahama huko. Muziki, biashara na matangazo. Asante Tinga. Muziki na matangazo, Kulwa Malua kutoka na Katumba, naomba wimbo wa Zuchu Siji. Haya, muziki, biashara na matangazo. Salum Paulo Magesa kutoka Buzimbwe, inapendeza sana kama utanigusia ngoma ya Mboso Pawa. Asante Duru, sio Duru. Muziki, biashara na matangazo, Ana Lucas kutoka Simiu, naomba aya Roman Kataya. Aya, asante. duru za habari, sio duru msikilizaji, ni muziki na matangazo. Muziki biashara na matangazo. Asante Ana Lucas, umesikika kutoka Simiyu.

kumshirikisha Stance na kumwambia naomba nifanye baby naomba nifanye. Nifanye niwe wako daima mpaka mwisho. Oh baby naomba niweke. Baby naomba niweke ndani ya moyo wako daima. Haya bwana, tupate tangazo la kupotelewa kwa muda huu msikilizaji. Mzee Daudi Thomas Mgaya au mzee Hunga wa Bunda Store Bunda barabara Nyasana anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Mgaya Daudi au Rei mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Mtoto huyo alipotea Jumaa ya tarehe 9 mwezi wa 10 2026 wakati anaondoka nyumbani. Alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa mmoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na suruali nyeusi na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi, rangi yake ni maji ya kunde. Mara mwisho kijana huyo inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari Dr. Nchimbi akicheza mpira. Kwa yeyote atakayekuwa amemuona kijana huyo ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM Bunda mtaa wa Saranga, au awasiliane na wazazi wake kwa namba za simu 0754414703 au 0759654296. Ninarudia kutaja mawasiliano 0754414703 au 0759654296.

burudani na kwenda namna hiyo msikilizaji saa moja na dakika 19 ikiwa inaelekea na dakika 20 muziki biashara na matangazo bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka maini mtaa wa Mwanyili niburudike leo na wimbo wa Leswa Nyika wote waburudishe ni Mwatarime Ali Dede Malekana Yuyu Zaboni Doto Jumbe anawapenda sana. Asante sana. Muziki biashara na matangazo Mama Moni kutoka Nyasura naomba wimbo wa Mboso DJ. Asante. Anaitwa Itati Warioba anapatikana salama kati dada Mariam hongera kwa kazi nzuri mitano tena. Asante sana kutoka huko salama kati. Biashara na matangazo anaitwa Mama Yusi kutoka Mikuyu naomba wimbo wa Best Naso wote ule. Uniburudishe na familia yangu ya asante sana. Biashara na matangazo anaitwa Chazi ukipenda umuite MTC kutoka Bulamba Center naomba wimbo wa Kisima Selina wafikie watu wa Bulamba. Muziki biashara na matangazo Mama Mage kutoka Nyamikoma naomba wimbo wa Zuchu. Asante. Muziki biashara na matangazo naomba wimbo wote wa Gridi wa Ball Corner. Muziki burudani anaitwa Paul Shabani akiwa Kalemela naomba wimbo wa 20% tamaa. Muziki na matangazo Sefroza Adonias kutoka Musoma Majengo naomba wimbo wa Zuchu Hani. Muziki biashara na matangazo Mage kutoka asante sana Mage kutoka Nyamikoma. Biashara na matangazo Mama Recho naomba wimbo wa Mario Tete unapatikana huko Simiu. Muziki biashara na matangazo anaitwa William kutoka Mgumu naomba wimbo wa Mario Mtu Mzima. Muziki biashara na matangazo anaitwa Mama Modesta kutoka Mikuyu tuko pamoja naomba niburudike na wimbo wa Richi Mavoko wote ule. Muziki biashara na matangazo anaitwa Betty anasema yeye anaomba wimbo wa Harmonize na Jay Melody imeshindikana.

Haya msikilizaji, ni 91.7 ndio tunapatikana kwa masafa hayo, Radio Mazingira FM. Sijajua unapatikana wapi, umeuliza msikilizaji. Ukiandika 91.7 hauipati. Ingependeza sana kama ungesema unatupata kutoka wapi, na kuwa ni rahisi hata swala lako hilo kulifanyia kazi, maana sisi furaha yetu ni kuhakikisha kwamba wasikilizaji wetu wote mnatupata bila shida, bila chenga, bila mchele mchele, wala vikwaruzo, wala vikwazo vyovyote, wala kipingamizi chochote. Dhamira yetu ni kuwafikia wasikilizaji wote popote pale mlipo na maeneo yote yale ambayo mnapatikana. Mziki biashara na matangazo, Kitale Masunga, tuko pande za Lukungu. Naomba wimbo wa Mario wa hatu haya. Anaitwa Miriam kutoka Nyamikoma, naomba wimbo wa Zuchu, nisamehe. Aya.

pamoja na nusu msikilizaji. Sisi Radio Mazingira FM tunakukaribisha sana msikilizaji uweze kutangaza pamoja nasi. Tunapokea matangazo aina mbalimbali kama matangazo ya biashara, matangazo ya shule, makongamano, matamasha na mengine mengi ambayo unayafahamu. Gharama zetu ni nafuu sana, ni rahisi na biashara inazungumzika. Namba ya ofisi ya masoko Radio Mazingira FM ni 0748 701 703. Kwa biashara yako yoyote ile, wasiliana na ofisi ya masoko Radio Mazingira FM kwa namba 0748 701 703. Lakini unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii ambapo kwa Radio Tadio tunapatikana kwa radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, Instagram Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, YouTube tunapatikana kwa Mazingira FM, TikTok Mazingira FM, na kwa email ni mazingirafm@gmail.com. Kwa mitandao ya kijamii unaweza ukatufuatilia kwa uzuri na tunasikika kwa uzuri kabisa msikilizaji.

Dakika 35 zimeondoka mara baada ya saa 1 kamili jioni. Msikilizaji, muziki, biashara, burudani na matangazo, tupo hewani hadi saa 2 kamili usiku. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Pendo akiwa Tiringati. Naomba wimbo wa Mboso Bukujero, asante, umesomeka. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Mtaruga toka Bulamba. Naomba wimbo wa Njiwa Manga uitwao Chuki Nichukie Moyo Wangu Niachie. Mimi anasema anaitwa Haluni Mwizalubi akiwa Mugara Paris. Naomba wimbo wa Mario Mvua. Biashara na matangazo, anaitwa Mama Nasri kutoka Taasisi. Naomba wimbo wa Kisima Shiratu umfikie Anastasia. Muda ukiruhusu nitaweza kucheza hizo nyimbo ambazo umeziomba, lakini hadi sasa nimeanza kucheza zile nyimbo ambazo umeziomba. Wasikilizaji ambao tuko pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo,

Tupate tangazo la kupotelewa hapa msikilizaji. Familia ya Mgeta Paris. Familia ya Mgeta Paris, mkazi wa Nyasura wilayani Bunda mkoani Mara, inatangaza kupotelewa na watoto wao wawili waliopotea Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Watoto hao ni Nezia Mgeta mwenye umri wa miaka 9 na Paulo Mgeta mwenye umri wa miaka 5. Nezia Mgeta ni mtoto wa kike mwenye rangi ya ngozi ya maji ya kunde, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Nyasura, anasoma darasa la 5. Mtoto wa pili ni Paulo Mgeta, mvulana mwenye umri wa miaka 5, mwenye rangi nyeusi. Mtoto huyu ana changamoto ya matamshi anapozungumza na bado hajaanza masomo ya shule. Familia inaomba yoyote aliyewaona watoto hawa au mwenye taarifa zinazoweza kusaidia kujulikana kwa mahali walipo ajitokeze kutoa taarifa haraka iwezekanavyo katika kituo cha polisi kilicho karibu naye. Pia unaweza kuwasiliana moja kwa moja na mzazi wa watoto hao kupitia namba za simu 0776 35 64 28. Ninarudia 0776 35 64 28.

Jifunze, jenga maisha, badilisha dunia. Chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi unaotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa talii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% hadi 100% utategemeana matokeo ya uhakiki wa hali ya muombaji na familia yake. Chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule sekondari Mugumu Seronga Street, kata ya Morotonga Mugumu Serengeti Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo: 0680 75 11 08 au 0755 54 30 14. Narudia, 0680 75 11 08 au 0755 54 30 14. Msikilizaji wa ili uweze kupata nafasi ya kupata ujuzi na ubadilishe maisha yako na ya dunia. Saa 1:43 muziki bashara burudani tupo hewani.

Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

Asante sana msikilizaji wa 91.7 Radio Mazingira FM, ambaye nimekuwa pamoja kuanzia majira saa 12:30 jioni hadi wakati huu ambapo ninatamatisha kipindi cha muziki, biashara, burudani na matangazo kwa siku ya leo. Naitwa Mariam Ramba, nikutakia usiku mwema.

Hivi sasa ni saa mbili kamili usiku na ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na mimi msomaji wako ni Twaha Ramadhani. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametangaza mpango wa dharura kuchimba visima vyenye thamani ya shilingi milioni 500. Mkuu wa wilaya Kisarawe Petro Magoti amerejesha hekta 450 ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Ni baada ya kubainika kuwa ziliuzwa kinyume na utaratibu. Na baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa, jopo la wezeshaji umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kurejesha amani katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametangaza mpango wa dharura wa kuchimba visima vyenye thamani ya shilingi milioni 500 kwa ajili ya kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Makonda amesema hayo wakati akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa matenki matano ya ulazaji wa mabomba makuu katika vituo vya kusukuma maji katika kata Kishiri Mwanza. Amesema hatua hiyo itaanza kutekelezwa mara moja, huku serikali ikiendelea na miradi mikubwa ya maji inayolenga kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya wananchi. Amesema serikali inatekeleza mikakati ya muda mfupi na mrefu, ikiwemo kuongeza uzalishaji wa maji katika eneo la Butimba kutoka lita milioni 48 hadi milioni 170 kwa siku, pamoja na kuongeza uzalishaji kutoka lita milioni 90 hadi milioni 154. Ameeleza kuwa kukamilika kwa miradi hiyo itasaidia kupunguza upungufu wa maji na kuongeza uwezo wa huduma hiyo kukidhi mahitaji ya wakazi wa Mwanza, ambayo yanaongeza kutokana na ukuaji wa idadi ya watu na shughuli za kiuchumi. Pwani. Mkuu wa wilaya Kisarawe Petro Magoti amerejesha hekta 450 ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu baada ya kubainika kuwa zilikuwa kinyume na utaratibu. Hata hiyo ambayo inalenga kuwawezesha walengwa zaidi ya 116 kutumia ardhi hiyo kwa shughuli za maendeleo na kujikwamua kiuchumi. Akizungumza kalekao na watu wenye ulemavu hao baada ya kutembelea eneo husika, Magoti amesema amebaini kuwa baadhi ya maeneo hayo yalikuwa tayari yameuzwa, huko shule iliyojengwa kwa ufadhili katika kijiji cha Mtamba ikiwa imetelekezwa. Magoti ameeleza kuwa hali hiyo haikubaliki na akisisitiza kuwa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu yanapaswa kutumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa. Amesema hali hiyo ni muhimu katika kuwezesha walengwa kushiriki kamilifu katika shughuli za maendeleo, kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha yao. Morogoro. Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali ambayo ilihusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lilokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Akizungumza na waandishi wa habari leo Oktoba 12, 2026 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, mganga mkuu wa mkoa huo Dr. Best Magoma amesema kuruhusiwa kwa majeruhi wa mwisho kunahitimisha matibabu ya hospitalini kwa majeruhi wote 30 waliokuwa wakihudumiwa katika hospitali hiyo. Ajali hiyo ilitokea usiku wa Oktoba 8, 2026 na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 20. Aidha, Dr. Magoma amesema zoezi la utambuzi wa miili ya watu waliofariki katika ajali hiyo bado linaendelea, na ameeleza kuwa taarifa rasmi kuhusu matokeo ya zoezi hilo zitatolewa baada ya kukamilika, ili kuwezesha familia, ndugu wa marehemu kuweza kupata taarifa sahihi kuhusu wapendwa wao. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa, jopo la wezeshaji wa Umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo limeendelea kukumbwa na vita na hali ya ukosefu wa usalama. Ujumbe huo unaojumuisha viongozi wa zamani wa Afrika akiwemo Uhuru Kenyatta wa Kenya, Mokgweetsi Masisi wa Botswana, pamoja na Sahle Work Zewde wa Ethiopia na Catherine Samba Panza wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, umekutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na maafisa wa serikali ya DRC. Kabla hapo ujumbe hao walifanya mazungumzo na waasi wa M23 mjini Goma na pia Rais Paul Kagame wa Rwanda. Akizungumza baada ya mazungumzo hayo, Sahle Work Zewde amesema jopo hilo lilipokea taarifa kutoka kwa taasisi mbalimbali za Kongo ili kusaidia juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huo. Kwa upande wa serikali ya DRC, kipaumbele kimeelezwa kuwa ulinzi wa raia na kurejeshwa kwa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Wawezeshaji wa EU wamesema wamejizatiti kusaidia mchakato wa mazungumzo utakaowezesha kurejea kwa amani ya kudumu. Jopo hilo limetangaza kuwa mashauriano yataendelea nchini Uganda na Burundi kabla ya kuelekeza juhudi zake katika miji ya Beni pamoja na Bunia, lengo likiwa ni kuimarisha mazungumzo na kuegeza hatua ambazo zinaonekana kwa wananchi wa mashariki mwa DRC. Na mamlaka za Saudi Arabia zimeongeza kusimamishwa kwa shughuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh, kufuatia mashambulizi ya makombora ndege sizo na rubani ambayo yanadaiwa kufanywa na waasi wa Houthi wa Yemen. Uwanja huu umefungwa tangu mwishoni mwa wiki baada ya mashambulizi yaliyoangalau watu 14 na kwa jeruhi zaidi ya watu 320 kulingana taarifa za Saudi Arabia. Mamlaka ya usafiri wa anga Saudi Arabia yajatangaza tarehe ya kurejea kwa shughuli za kawaida. Takwimu za kampuni za Sharia zinaonyesha kuwa karibu 99.7% ya safari ambazo zimepangwa Jumapili zilifutwa, huko mashirika ndege ya Ulaya na Asia yakisitisha taarifa zile safari za Riyadh. Wakati wa vyombo vya habari vya serikali ya Saudi vimeripoti kuwa vikosi vya ulinzi vimejibu mashambulizi mapya ndege zisizokuwa na rubani na makombora masafa marefu, na hata hivyo haikutoa maelezo zaidi. Katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, wizara ya afya ambayo imethibitiwa na Wahuth imesema kwamba mashambulizi ya anga yaliwa mtu mmoja na kujeruhi wengine 12. Wahuth wameilaumu Saudi Arabia kwa mashambulizi hayo, madai ambayo hayajathibitishwa kwa njia huru, huku Riyadh ikiwa hajatoa tamko rasmi. Saudi Arabia pia imeanzisha uchunguzi kuhusu jinsi ya kombora la Wahuth yalivyoweza kufika katika uwanja wa ndege wa King Khalid licha mifumo ulinzi wa anga, lakini maafisa wa kikanda ambao walinukuliwa na AP wamesema uchunguzi wa awali unaonyesha waasi hao walitumia kwanza ndege ambazo hazina rubani kabla kurusha makomboro ya cruise pamoja na ballistic. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari tena muhtasari wake. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda ametangaza mpango wa dharura wa kuchimba visima vya thamani ya shilingi milioni 500. Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti amerejesha hekta 150 ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu nyolemavu baada ya kubainika kuwa ziliuzwa kinyume na utaratibu. Na baada ya siku tatu za mashauriano mjini Kinshasa, jopo la wezeshaji Umoja wa Afrika limehimiza kuchukuliwa kwa hatua za haraka ili kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Toa Ramadhani, nikutakia usiku ulio mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto walishakuwa na vichwa vigumu, na maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igioto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
7: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 69. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
9: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili, pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PUC Vyombo tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PUC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776 592404. PUC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuwa

0: Karibu kwenye kikome.
1: Kikome. Kikome. Kikome.
2: Hata usaulifu ni pepo. Muombe Mungu aliondoe. Unatembea kilomita 10 na begi mgongoni kwenda kazini. Unafika pale kazini, unagundua funguo za ofisi umezisahau nyumbani. Unarudi nyumbani ukiwa na hasira na unaamua kuacha begi kwenye mlango wa ofisi. Unapofika nyumbani, unagundua huna funguo za mlango wa nyumba yako na unakumbuka zipo ndani ya begi uliliacha ofisini. Unaporudi ofisini kuchukua funguo, unaamua kubeba begi lenye funguo unarudi nalo nyumbani. Ulipotoa funguo za mlango wa nyumba kwenye begi, ndipo unagundua kumbe funguo za ofisi pia ziko kwenye begi lako. Unaingia dukani, unanunua vitu, halafu unaviacha hapo hapo na wakati umevitolea pesa. Hilo ni pepo likemee. Kila ukikutana na rafiki zako unawasahau, hadi wakukumbushe, anakuchangamkia, unaumiza akili. Hivi huyu mtu tuliona na wapi? Kumbe pepo halitaki ndugu. Unaingia kwenye daladala, unajua kabisa bila chenja konda hufiki unakokwenda. Halafu unaisahau. Unapewa appointment na kukumbuka siku baada ya appointment ili pepo likugombanishe na jamaa zako. Unabadilisha password kila siku kwa sababu una kichwa kigumu kuelewa na chepesi kusahau kwa sababu pepo limekuona chenga tu. Unajitahidi kuingiza jambo jipya kila siku kichwani na kusahau matano unayoyajua. Unamaliza PhD ukiwa mjinga zaidi ulivyokwenda shule. Unapiga story time na mwenzako, mara simu inaita ghafla unapokea. Ukimaliza unasahau ulikuwa unaongea nini na rafiki yako na yeye pia kaisha sahau. Hapo pepo lilitaka kuwavurugia usemi. Wanao wanakuagiza baba ukirudi njoo na pipi unakubali na hela unayo. Ukifika nyumbani unakumbuka aya nimesahau. Kumbe pepo lilikutega ufike nyumbani ukamatike kwenye dhambi ya uongo, uende motoni. Maana lazima utawadanganya tu watoto. Umekesha unasoma. Kesho siku ya mtihani. Unafika darasani kumbe pepa ilipigwa asubuhi. Halafu ni pepa ya taifa. Pepo hili halina huruma. Kwa nini wewe kulihurumia? Unashika noti ya 10,000. Unaanza kuichana na wala hushtuki. Unaposhtuka unakuta ndoo unamalizia kipande cha mwisho huku pepo halina mbavu. Usikubali kuteswa na takataka. Pepo ni takataka. Unahutubia kikao kikubwa. Watu wanakushangilia ukidhani unashusha point. Kumbe ulisahau kufunga zipu udhalilike pepo lifurahi. Simama ulishughulikie maana umepewa mamlaka. Umenunua nyama hadi naungua jikoni. Wewe huna habari ili mumeo arudi akutwange. Mbona maharage huunguzagi? Pepo la kusahau hadi nyama likemee. Uko ofisini, unatafuta kalamu, unapangua kila kitu hadi chini ya kapeti kumbe kalamu umeishika mkononi. Ili pepo la usahulifu likuaminishe kwamba wewe ni mjinga. Kemea ndugu yangu. Umekadunduliza kapesa, ukanunua ka flat screen. Usiku mnasahau kufunga milango ya nyumba, mnalala usingizi wa pono. Unaamka asubuhi unakuta flat screen imekomba unatamani kujua. Pepo la usahulifu linajihesabia ushindi tu. Mwalimu kafundisha vizuri. Unaulizwa swali rahisi unakosa jibu. Mwalimu anakutukana. Muone kwanza. Kichwa kikubwa, macho makubwa, akili nukta. Wanafunzi wenzako wanakucheka. Unarusha ngumi kumkunja mwalimu na fukuza shule. Pepo linajihesabia ushindi. Amka mwanangu umuombe Mungu. Usilale usingizi, hilo pepo ulilonalo ni kubwa sana. Vijana wangu mliopo vyuo nisikilizeni kidogo. Ni vyema mkafahamu huko mlipo mnasomea taaluma sio kazi. Mjiandae kwa sababu mnaweza mkasomea uhasibu lakini mkawa madobi. Pia inawezekana mkasomea ualimu lakini mkawa makondakta wa daladala. Siwatishi. Najaribu kuwafunulia ukweli msiojua katika ulimwengu huu wenye maisha ya vurugu. Siku hizi hata mtoto wa paka anaweza kufaulu kwa njia za panya. Dunia haitaki longolongo. Ukipanda usingizi utavuna tongotongo. Vijana wa chuo, lazima mfahamu huko mlipo kila mtu anatoka anapopajua. Wapo wanaotoka kwenye majiji. Pia upo wewe, unetokea kwenye kijiji kule Dongobashi ya Mbulu. Usifuate mkumbo, fuata ulichofuata kijana wangu. Makundi makundi ya chuoni, humaliza hundi mfukoni. Usije ukatumia mpaka siku ya mwisho ili upate nauli. Basi lazima uze laptop yako. Boom inatosha kwa mwanafunzi. Haitoshi kwa mwanampuuzi. Laki tano ya chuo sio laki tano ya nyumbani. Mimi nataka ujue hapo ulipo sio sekondari. Huko hakuna nekta. Anayekufundisha ndio baraza la mitihani, ukimzingua utaliwa kichwa. Hao wanajua kila kitu. Jifunze kuwaheshimu hata kama huna adabu. Sali sana, uelewe usiwaudhi. Chuoni kuna makanisa na misikiti zaidi ya 100, lakini waumini hawafiki 50. Wengi wanasali kwa bigi pale Ujasi, wengine City Pub, wapo Wakahumba na Downtown Club. Usasahau wale wa Club 7, achana na wale VIP na 255 pale Iringa. Huko chuoni, kijana wangu, simu na nguo za gharama ni muhimu, lakini sio lazima. Kumbuka mjomba wako kule na Manyere anatembea peku. Ukiwa huko tengeneza connection. Usitengeneze mimba action binti yangu, tumia kinga. Ukimaliza chuo kuna chuo kingine cha maisha, huyo mtoto asiye na baba asije kukufanya ukufuru Mungu. Ni makosa kufikiri muda unakwenda. Muda hauendi, unayekwenda ni wewe. Chuo mikikuta na utakiacha kama wengine walivyokiacha. Usidhani ni muda wako kukitumia ni muda chuo kukutumia wewe. Vijana wangu, muda hauna mwisho kama nilivyokuambia, lakini wewe una mwisho. Wewe utaenda utakiacha. Wanaokudanganya twende club tukapoteze muda wanajidanganya. Huwezi kupoteza muda, unajipoteza mwenyewe. Ni wewe utakayefeli, sio muda. Ukiwa huko soma, acha kujilinganisha na wengine. Ng'ombe akila majani ananenepa, lakini paka akila majani anakufa. Kuna wenzako wanaweza kuwa walevi na wakafaulu, waache. Wewe hauwezi kufaulu na pombe. Kimbia mbio zako. Kinachowafaa wanafunzi wenzako kinaweza kisikufai wewe. Hata uarozi hunukia zaidi ya nyanya, lakini haliwezi kupikwa mchuzi. Wewe una uwezo wako na tabia zako ni bora kadri ya tulivyokulea. Chuoni hakuna kuwahi wala kuchelewa, muhimu ni kusoma. Kuingia kwenye vipindi na kuwaelewa walimu, hata kama wewe umetoka shule za kata na wenzako umetoka international schools. Kobe na mwendo wake wa pole ni mmoja wa wanyama walioingia ndani kabla ya mlango haujafungwa. Hata kama umetoka shule za kata, chuoni hutofungiwa mlango wa kupata GPA ya 4.5. Ni wewe kujua, haipatikani kwa madesa peke yake. Kama utakuwa makini, utagundua kuwa na maarifa peke yake haitoshi, kwa sababu kuwa na jembe peke yake sio sababu ya kuitwa mkulima. Inawezekana unalitumia kusombea takataka, basi ukawe na maarifa na uweze kuyabadilisha maarifa hayo kuwa pesa. Wenzako uliomaliza nao wanaweza kufanikiwa na wewe usifanikiwe, hata kama mmesoma kozi moja, kwa sababu wewe utataka matokeo sahihi kwa njia ambazo sio sahihi. Kufanana kwenu elimu hakusababishi mfanane mafanikio. Ukiyafanya ninayokuambia, basi zawadi yako ni Torati 28 mstari wa 8. Bwana atayamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayoyatia mkono wako, naye atakubariki katika nchi akupae Bwana Mungu wako.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam
0: utani ndoja vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani ndoja vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta
0: mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye meza michezo kwa kati wa padi pale sane kamilo siku. Tukatazame na kuzungumza taarifa mbalimbali za kimichezo kwa siku ya leo. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia msikilizaji kwa siku ya leo ni pamoja na kikosi cha Azam chenyewe kikiwa kwenye wasiri kule nchini Misri kujiandaa na mchezo wa timu na timu ya ZFC ya pale nchini Misri katika mchezo wa kombe la shirikisho, mechi ambayo itachezwa tarehe 16 ya mwezi huu wa 10 pale nchini Misri. Tenda kutazama mengi kwa kweli. Lakini vile vile pia Jumamosi wananchi wa Africans wao watakuwa dimbani wakicheza na CFFA FC ya pale nchini Madagascar, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Azam Complex. Lakini tenda kuitazama ligi kuu Tanzania bara. Imeendelea pia leo hii Coastal Union wakiweza kupata ushindi nyumbani pale katika dimba la Mkokwani. Idi Shabani akiweza kuassist katika mchezo wa leo. Lakini tenda kutazama pia kesho ni Kundo Msimbazi Simba zidi ya Mashujaa, mechi ambayo itachezwa katika dimba la Uhuru majira ya 1 usiku. Lakini kimataifa, kimataifa bana, zipo taarifa mazo zinahusiana na mwisho wa wiki hii. Wiki iliyopita tumeshuhudia dabi kubwa zenye mvuto zaidi barani Afrika, ikiwemo Cairo Dab kati ya Ahli zidi ya Zamalek, Kariakoo Derby zidi ya Simba na Yanga, lakini tukashuhudia pia Orlando Pirates zidi ya Mamelodi pale Afrika. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia na kuweza kuzichambua zote hizi.
1: Karibu.
0: Lakini vile vile pia msikilizaji, zipo taarifa kule barani Ulaya za ligi mbalimbali ambazo zinaendelea hivi sasa, ambapo hali hivi sasa tunaingia hapa mitamboni, Atalanta Bergamo walikuwa dimbani na wanaongoza mabao 3-1 zidi ya Venezia. Lakini tutaenda kutazama na taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji. Kikubwa tu ungana nasi hapa kwenye meza michezo kwa siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026, siku nzuri kabisa ya Jumatatu tu hivi ya hali ya juu kwa kweli. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Twa Ramazan Insetan hadi pale sane kamili usiku. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555555. Bana 71 tuandikie tu hapa ili mambo yaweze kwenda sawa kabisa. Nipo na Twa Ramazan Insetan Twa Ramazan
2: Ballon d'Or.
0: Wa muda wote.
2: Kiungo bora na ghali wa dunia muda wote.
0: Sawa sawa.
2: Bana ina shaka yeyote bana.
0: Sawa.
2: Fundi wa mpira.
0: Kabisa. Sasa bana, taarifa ya kwanza ni ya kupotea. Hii ni tangazo. Mzee Daudi Thomas Mgaya au mzee Hunga wa Bunda Store Bunda, barabara Nyasana, yeye anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume, kijana huyu ambaye anaitwa Mgaya Daudi au Rei, mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Sasa mtoto huyo alipotea Ijumaa ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026 wakati anaondoka nyumbani. Alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa maneno yanayosomeka umoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na suruali nyeusi pia alikuwa amevaa pamoja na yeboyebo nyeusi, na ana nywele fupi ana rangi ya maji ya kunde. Mara mwisho kijana huyo inasemekana alionekana Nyasura maeneo shule ya sekondari Dr. Nchimbi akicheza mpira. Kwa yote atakayeweza kumuona kijana huyo ampeleke kituo cha polisi kilicho karibu nawe, au mlete studio za Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga. Kwa kama utakuwa pia umepata tetesi kwamba labda ulimuona wapi, umemsikia yuko wapi, ni vyema pia kuweza kuwasiliana na wazazi. Kama pia labda upo naye nyumbani, basi namba za wazazi ni 0754414703. Narudia tena 0754414703, huku namba nyingine ni 0759654296 0759654296. Kwa bana, kama umemwona Mgaya Daudi ama Rei, basi wasiliana na wazazi wake ili uweze kuwapa taarifa. Kwa hiyo bana, kijana alipotea tarehe 9, lakini ikaonekana pia alikuwa anakipiga wana kule maeneo ya Nyasura pale
2: kwa mchezo
0: tandika mpira wale ya juu, lakini kijana hakurejea tena nyumbani hadi leo.
1: toka Ijumaa. Kwa mzazi lazima pia
2: kupotelewa Musa ni nusu ya msiba. Maana unakuwa hujui mwanawe kwa wapi.
1: Kabisa.
2: Inasikitisha kwa yote ambao atakuwa na taarifa na kijana huyo, basi tunakuomba tu uweze kusaidia patikanaji wake.
1: Sawa.
2: Mtoto mwenzio mwanao.
1: Kabisa. Sasa bana, taarifa ya kwanza, tuanze na Ligi Kuu Tanzania Bara. Mchezo mmoja umepigwa leo hii katika dimba la Mkokwani pale Tanga. Bana Singida BS. Singida BS.
2: BS.
1: Bana wamekubali kipigo cha bao moja kwa bila kutoka kwa Coastal Union. Aman Kiata yakiweza kufunga bao ambalo limekuwa na la muhimu likiwapa alama tatu vijana wa Coastal Union. Coastal bana walitoka kufungwa mechi iliyopita. Sawa lakini aliassist bao ni Idi Shaban Manyerere. Kijana wetu kabisa kutoka Bunda hapa.
2: Sawa
1: tumemlea wenyewe, tumemkuza wenyewe. Kwa Ramadhani tuwatazame Coastal Union. Naam.
2: Mchezo leo mchezo mzuri na imani kubwa kabisa kwamba hata wao wenyewe matokeo ya mchezo uliomalizika hawakufurahia. Baada kwa kupoteza leo wamesaisha makosa yao na wamecheza kwa nidhamu ya hali ya juu sana na hatimaye kuweza kupata bao moja ambalo wamelilinda na kuweza kulipambania kwa dakika zote 90 na hatimaye kuondoka na alama tatu muhimu. Na Coastal kama kawaida yao ni miongoni mwa timu ngumu sana na kuna wakati huwa zinapitia changamoto na unaanza kufikiria labda pengine utashuka daraja, lakini wanageuka na inageuka kuwa ni timu ya hatari sana, na mwisho siku wanapambana na bakia kwenye ligi. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo mara nyingi malengo yao ni kubakia kwenye ligi. Kwa hiyo alama tatu muhimu dhidi ya mechi ngumu sana dhidi ya Singida si jambo dogo kuweza kuvuna alama tatu kwa timu ambayo inawazidi kila kitu, kwa zio wachezaji na kila kitu inawazidi. Kwa mimi nasema kabisa kwamba ni matokeo mazuri kwao, lakini sintofahamu ambayo inaendelea kwa Singida United, kwa sababu Singida Big Stars, kwa sababu unajaribu kuangalia mwalimu sasa amekalia kutikavu kutokana na matokeo ambayo anayaona. Ni miongoni mwa walimu ambao pia siamini kama Christmas tutakula nao kama wataendelea na matokeo haya. Naamini kabisa kwamba hata viongozi wamevuruga, kwa sababu ni mechi nyingine tena ambayo wanapoteza. Na kujaribu kuangalia bado kiwango cha Singida, uchezaji wake na aina ya wachezaji alionao, maswali ni mengi sana. Singida haichezi kama ile Singida ambayo tulizoea msimu mwingine ambayo ilikuwa ni ngumu na ilikuwa inacheza soka safi sana. Lakini mwisho siku Singida hii naiona kawaida mno, ya kawaida mno, pamoja kwamba ina nyota wengi sana ambao wana majina makubwa, lakini bado uwanjani huoni mchango wao. Sasa sijajua inawezekana wachezaji hawajitumi, hawaza au hawamtaki mwalimu, na hawaza vitu vingi sana, kwa sababu miongoni mwa matokeo ambayo kwa kweli hakuna mbana anategemea ambao Singida anakutana nao. Japo ligi ni ngumu, lakini kwa Singida na wachezaji alionao na uwekezaji alionao kuanzia benchi la ufundi, wachezaji, jamaa wanapata kila kitu, lakini matokeo uwanjani imekuwa ni vitu tofauti sana. Kwa hiyo viongozi na imani kabisa kwamba sasa matumbo ni joto, watakuwa wanakaa vikao vya usiku na mchana kuhakikisha kwamba nini ambacho kimeshibu timu na nini cha kufanya kuweza kurejesha makali tena Singida. Lakini kwa Coastal, kongole kwao, na matatu muhimu safi kabisa.
1: Sawa,
2: bado anaendelea.
1: Yes, bana iko hivyo. Sasa Twaha, Coastal wao mara baada ya ushindi wa leo wamefikisha alama 10 na kuweza kuchupa nafasi ya 10 baada ya michezo 8 ambayo wameweza kucheza. Singida yeye yupo nafasi ya 5 akiwa na michezo 8 alama 11. Singida hawa nini kipo Singida tu hapa?
2: Yaani unajiuliza maswali mengi. Timu haina morali. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo naviangalia, timu haina morali. Yaani ile nguvu ya pambanaji huioni. Sasa wachezaji wanasikua wanajua zaidi. Unajua kuna wakati wachezaji nao na mambo yao. Kimkata mwalimu wana mbinu zao wanazitumia, mwalimu anafukuzwa. Siwezi kusema kwamba ni sababu ambayo inawezekana ikawa kubwa, sina uhakika asilimia moja, lakini naanza kuwaza. Kwa mchezaji mmoja mmoja wa Singida wana majina makubwa sana. Lakini kile ambacho wanakupa uwanjani imekuwa tofauti. Sasa nini ambacho kipo? Nadhani viongozi na benchi la ufundi wakiwa sababu za kwa pamoja kujaribu kuangalia nini ambacho kinawasibu Singida. Kwa sababu ukijaribu kuangalia mchezaji mmoja mmoja sana ambao lao unaona anapambana, lakini wachezaji wengine unaangalia wanacheza kana kwamba basi tu bora liende, lakini huoni ya kwamba nguvu yao ya upambanaji Kwa kila ambacho unaona kiko Singida ndio kiko Azam pia. Yaani kuna wakati unajiuliza hizi timu zinapata kila kitu tofauti na timu kama labda Namungo, tofauti na timu kama Mtibwa. Wao wana ulimwengu wao, wana maisha yao. Yaani unajua ni nchi ambazo zimezunguka. Yaani ni timu ambazo zinapata kila kitu ambacho mchezaji anatakiwa kupata. Lakini mwisho wa siku kila ambacho wanakitoa uwanjani ni tofauti kabisa na majina yao, ni tofauti na uwezo ambao klabu iliwaona ikawachukua ikiamini ya kwamba atawasaidia katika malengo. Mwisho wa siku unakuta kwamba wachezaji hawajitoi, yani wachezaji wachache sana ambao unaona kabisa ya kwamba wanipambania nembo ya timu, lakini wachezaji wengine hawa wanacheza kawaida mno, kawaida mno.
1: Sawa.
2: Wanahaja kufanya kila linalowezekana, viongozi wajue nini ambacho kinawasibu kabla ya hatari zaidi, kwa sababu mechi 8 alama 11.
1: Alama chache sana.
2: Chache mno.
1: Tutazame ratiba sasa ya Singida kwenye mechi ambazo zinafuata mara baada ya mechi ya leo. Kuonekana pia wamelaza lala chali. Sasa bana, mechi ambayo inafuata zidi ya Taska pale nchini Kenya, ambayo itakuwa ni tarehe 18, ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili, si ndio? Ya wiki hii. Taska watakuwa wenyeji kombe la shirikisho hatua ya mtoano hii, mkondo wa pili wa kwanza. Sasa mara baada ya hapo Singida watakuwa na mechi zidi ya TRA tarehe 24 ya mwezi wa 10. Singida atakuwa mwenyeji wa TRA. Baada ya hapo atakuwa na mechi ya marejeano zidi ya Singida zidi ya Taska, lakini baada ya hapo tarehe 29 ligi kuu zidi ya Pamba, baadaye zidi ya Mbeya City. Hizi mechi zote Singida atakuwa ugenini, lakini tarehe 20 ya mwezi wa 10 zidi ya Azam FC. Kwa hiyo hizi ni mechi zake kama tano ambazo zinafuata. Ukitazama ratiba hii kwa Singida na mwenendo wao,
2: sio ni maisha ya kocha wa timu.
1: Kwa nini?
2: Yaani ratiba iliyoko mbele yao ni ngumu sana. Na mara nyingi unajua kwenye mpira hatuwatendei haki walimu. Yaani unajua kuna wakati matokeo ambayo unayaona unaona kabisa kwamba hapa sio swala mwalimu tena, ni wachezaji wao wenyewe, yani huoni kabisa kwamba wanajituma. Lakini mwisho siku huwa mwalimu ndo anatupisha. Na wachezaji wanaenda kusalia. Sasa ninachokiona mimi kwa mechi ambazo ziko mbele yao, ratiba hii ninavyoiona. Kama ataendelea kucheza hivi hivi ninavyomuona, sioni maisha marefu ya mwalimu wa Singida kabisa kabisa. Ili mimi sioni maisha marefu, lolote linaweza likatokea na muda wote pia. Yani hapa kuna mechi anatafutwa tu. Yani kwa matokeo haya ninavyoyaona haya, kama wachezaji hawataamua kumpambania mwalimu na kuamua pia kuipambania timu kuhakikisha kwamba Singida wanajisha makali yao yale yale, wakaenda kucheza hivi hivi ninavyowaona, hizi mechi zitamwacha mwalimu salama kabisa kabisa kabisa. Mechi ya Taska ni ngumu, lakini bado unarudi tena kwenye ligi. Pamba ni miongoni mwa timu ngumu sana ambazo na mimi zitasumbua. Bado ukiangalia pia na kigogo kingine Azam, hizi mechi nyingine zinaweza kuwa za kawaida, lakini kwa Pamba pamoja na Azam chochote kinaweza katokea, inawezekana. Japo pia Azam naye pia unajua tunaye naye wani haieleweki, lakini bado mimi nasema kwa kiongo anachokiona hata Azam anaweza kashukia. Sasa mwisho siku kama ataweza kudondosha alama, sidhani kama mwalimu atakuwa na maisha marefu. Kabisa nakwambia, tunza hii. Tunza hizi kumbukumbu.
1: Sawa, wacha nitunze. Sawa, tuachane na mechi ya Singida tu. Tutazame mechi ambayo itachezwa kesho saa 1 kamili usiku. Mechi ambayo itawakutanisha Simba Sport Club zidi ya Mashujaa. Amani Josia, kocha wa timu ya Mashujaa, yeye anazungumza. Amani. Huyu hapa.
3: Sana kwa siku ya kesho, baada ya kuwa tumecheza na timu za madaraja ya kwetu, so tuna shift ya timu yetu kubadilisha uwezo wa kufikiri, uwezo wa kufanya kazi. Walau tumeshacheza na timu kama Singida, kidogo inaweza kuwa inakaribiana na level, japo sio level hiyo. Kwa hiyo nafikiri tumejiandaa kwenye kiwanja chetu cha mazoezi, kwa maana tunafikiri kwamba tunaenda kuface intensity nyingine ya juu zaidi kwenye ligi yetu, lakini pia tunaenda kutesti uwezo wa kufikiri kwa haraka sana kwenye ligi yetu. Tunaenda kutesti confidence ambayo tunaweza kuwa nayo mbele ya washabiki walio wengi, lakini pia tunaenda kutesti ubora wetu dhidi ya wachezaji ambao ni bora. So hivyo ni vitu ambavyo tumevifanyia kazi, kwa maana kuwaweka tayari wachezaji wetu kiakili na kimwili, namna ambavyo tunaweza kukopa. Lakini muhimu ni kwamba hatujafanya mazoezi kwa ajili ya kushindwa kwenye kiwanja chetu cha mazoezi. Tumefanya mazoezi kwa ajili ya kupata chochote, iwe ni aidha kutokupoteza ama kushinda. Kizungumza kutokupoteza ama kushinda, nafikiri kunaeleweka. Kwa hiyo nadhani tunapaswa kutoa testi nzuri ya ladha ya ligi, whatever itakavyokuwa, lakini nafikiri sisi kama timu na sisi pia nyuma yetu kuna watu ambao pia wanaipenda timu yetu ya Mashujaa. Kwa hiyo tunapaswa kutoa ladha fulani ya ligi ambayo kidogo inaweza kutupelekea. So Simba nawapa pongezi kwa ajili ya kushinda mechi yao ya dabi, lakini sisi kama mashujaa tunapaswa pia kujua kwamba kuna kitu tunatakiwa tukifanye kwenye ligi.
1: Haya, sawa. Umemsikiliza kocha namna ambavyo pia ameweza kuzungumza. Anaamini nyuma yake kuna watu ambao wapo wanaweza kawa mashabiki wao, lakini kubwa zaidi pia ametoa pongezi bana kwa Simba kuweza kushinda mchezo wao wa dabi zidi ya mtani wao ambaye ni Africans. Tunarejea hivi punde, msikilizaji.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
4: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Haya, sawa bana, iko hivyo. Tumerejea hapa kwa tunamsikiliza kocha wa Singida BS ambaye pia ameweza kuzungumza kwa upande wake. Lakini kwa upande wa Simba, kocha mkuu wa klabu soka Simba Steve Becker amesema maandalizi aliyoyafanya kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Mashujaa yanampa imani ya kupata ushindi, akieleza kuwa mchezo uliopita unaongeza nguvu na ujasiri kwa kikosi chake kuelekea katika mchezo ambao utachezwa kesho. Huyu hapa Steve Becker.
7: I can't doubt our winning mentality. I think we've shown even last season at the back end of last season, having won 10 matches in a row, and obviously starting this season with the 7 wins in a row, that there's a strong mentality amongst the squad. And I think, you know, matches and performances like we had on Saturday, it's just important that those teams that want to be at the top end and they want to be challenging to win leagues just have that sort of mentality to maintain the level that we had on Saturday. So that's very important for us, is that the mentality of the squad has to be really strong. We need to be able to overcome any challenges that we may encounter tomorrow. But as I said earlier, we're well prepared. We've had a good preparation leading up to these matches. From the last match, everybody's come out fine. So there's no any new injuries. The only current injuries we still have is even Vedastas was back at training yesterday after his facial injury. And Hamza is looking good. He started integrating into squad training, and Nangu is also training regularly with the team. It's just a question of now Nangu getting his levels of sharpness back. And besides that, everybody else is fine.
1: Sawa, tumsikiliza Steve Becker. Twaha, mwalimu anazungumza kuhusiana na mechi ya kesho, maandalizi ambayo ameyafanya. Yanampa imani kwamba wataenda kufanya vizuri mchezo wa kesho, lakini kubwa zaidi amegusia kuhusiana na kila ambacho ametoka kukipata mechi iliyopita. Anaamini hicho pia kinaweza kawa kimetengeneza morali kubwa sana na kupata ujasiri wa kwenda kukabiliana na Mashujaa katika mchezo wa kesho. Wilson Nangu pamoja na Hamza ni wachezaji ambao walikuwa injury, lakini wameanza kufanya mazoezi na team. Si ndio eh? Hebu tutazame sasa mechi ya kesho ya Simba na Mashujaa. Kwako unaiona vipi? Mara nyingi Mashujaa huwa wanatoa kila kitu ambacho wako nacho mbele ya Simba Sport Club. tutazame hapo tu Ramadhani. Tegemee mchezo wa namna gani?
2: Yeah, itakuwa ni mechi ambayo ni ngumu sana, kwa Simba, itakuwa mechi rahisi. Na hii ni kutokana na staili ambayo Mashujaa wanayo. Lakini bado pia ujio wa kocha mpya ambaye amekuja kuungana na hii timu kwa maana ya Imani Josia. Miongoni mwa kocha ambao kimbinu wako vizuri sana. Kumbuka wakati akiwa Dodoma Jiji kila ambacho walifanya Simba wanajua habari yao. Ilikuwa ni mbinde kupata walau pointi 3, ilikuwa halikuwa jambo dogo. Kwa ni kocha ambaye anajua sana kucheza na timu kubwa. Anajua namna kuweza kuzikabili na zaidi ni kimbinu. Umeelewa? Sasa mechi ya kesho kiufundi zaidi kitu ambacho wanatakiwa kufanya Mashujaa ni kutokwenda kushindana na Simba. Yaani kama wataamua kushindana na Simba atawakuta kuwakuta. Wao kitu ambacho wanatakiwa wacheze ni kwa nidhamu ya hali ya juu sana. Na kuna wakati mwingine timu wanazishauri tu kwamba kwa timu ambayo unaona kabisa kwamba uwezo kupata alama tatu kwako inakuwa ni ngumu, tafuta tasare tu. Una haja kuenda kuhangaika kuifungua timu utafute sio alama tatu ushinde. Unaweza kufungua timu alafu anakufunga kirahisi.
1: Sasa.
2: Na Simba kama unaamua kuachia nafasi na kuamua kushindana nao uwanjani, miongoni mwa timu ya hatari sana kutokana na aina ya viungo walionao, jinsi ambavyo wanacheza, ukiacha ile magip sana, ni mabaya sana. Yaani kila unapoona shimo ni watu hatari sana. Kwa hiyo kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kucheza kwa nidhamu. Kwanza kuheshimu Simba, kucheza kwa nidhamu ya hali ya juu sana, kutoruhusu kufungwa. Na wakati huo sasa wakiwashambulia kwa counter attacks kwa maana kwamba kuwashtukiza. Wakifanya mashambulizi ya namna hiyo wanaweza kupata hata chochote kutokana na Simba wasaji wao kwa wanaogiwa sana kushambulia. Ni timu ambayo inashambulia sana na kuna wakati hata mabeki wao wanasogea. Kwa hiyo wao kitu ambacho wanatakiwa ni kupiga mipira mirefu. Naangalia katika mchezo wa shadhiri ya Dang African, Yanga ilifika mahala kana cheza naye pasi ndefu anapiga mipira mirefu. Kwa kiona kabisa kwamba namna kuweza kushinda nao Simba katikati na kwa ni jambo ambalo lilikuwa gumu. Kwa hiyo kwa Mashujaa, kama timu ngumu kama Yanga imeshindwa kuweza kuadhibiti, sasa unawaza Mashujaa kama wataenda kushindana nao Simba watapata wakati mgumu. Yaani miongoni mwa timu ambayo kwa sasa wako vizuri kisaikolojia, wako vizuri sana kwa utimamu wa kimwili, wako vizuri kiakili ni Simba. Na wanachagizwa pia na ushindi ambao wamepata katika dabi. Kwa naamini kabisa kwamba nguvu ambayo wanayo sasa hivi, furaha walionayo, umoja walionao, sasa hivi hamna kelele za mangungu tuache timu yetu Matola aondoke, sasa hivi hakuna stori hizo. Kwa naona kabisa kwamba timu iko pamoja. Kwa hiyo kwa furaha walionayo na hasa matokeo ya dabi, naamini hiyo furaha watenda nayo kwenye mechi ya Mashujaa. Kwa hiyo kwa Mashujaa nakutana na mechi moja ngumu sana upande wao. Kitu ambacho natakiwa ni kutokuwa na pressure na kucheza tu mpira waweze kupata chochote wala kitu, wala hesabu zao ziwe sare. Ikitokea wakapata nafasi waitumie wafunge Simba. Lakini kwa Simba ni mechi ambayo wataenda kufanya kila linalowezekana kwa sababu hawataki

0: Kwa sasa unajua katika safu ya ulinzi Ismail Ture
1: pale
0: jitu lenye miraba minne baa sana. Yaani na kiungo bora sana kwa sasa. Kwa hiyo akipata mtu kama Wilson Nangu pia ambaye anacheza kwa nguvu na akili anapambana, wataenda kutengeneza ukuta moja mgumu sana. Kwa hiyo kwa mashabiki wa Simba ni jambo jema kuelekea michapo kesho, na baadhi ya majeruhi wanarejea, kwa inazidi kuwapa nguvu zaidi kuhakikisha kwamba wanashinda katika mchezo unaofuata, ili kama kweli wana malengo ya kutetea taji, kwa maana kurejesha tena taji Msimbazi, wanahitaji kushinda kila mechi ambayo iko mbele yao.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni mechi muhimu sana hapo kesho, lakini wanaweza kushinda, lakini si mechi rahisi, watapewa mechi ngumu sana na imani Josia.
1: Sawa, issue ya mabadiliko pengine rotation kwenye kikosi, tegemee kuiona ndani ya klabu soka Simba, kizingatia kwamba wametoka kucheza hivi karibuni tu.
0: Mabadiliko yatakuwepo, lakini sio makubwa. Timu inayoshinda unahitaji kuibadilisha, haijalishi kwamba ni mechi gani iko mbele yako.
1: Sasa
0: kama ni mabadiliko, basi rotation itakuwa ni kiasi kidogo sana, kwa maana baadhi ya nyota ambao pia yawezekana sasa mtu kama Mgalwa akacheza muda mwingi, kutokana na anapewa dakika chache bado, yawezekana yeye akatumika zaidi, na kutokana na kiwango bora ambacho alikionyesha katika mechi ya dabi, huyu yawezekana akaanza. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji tumewakosa pia kwa muda mrefu, inawezekana pia na wao wakapewa nafasi. Kwa maana ya beki wa kulia, bwana mdogo anaweza karejea tena kwenye eneo lake. Nafasi ambayo naona pia Shomari Kapombe naye anaweza kaja kupewa muda pia wa dakika chache baada ya kutoka katika majeraha. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji mwalimu sijui kwa nini anashindwa kuwatumia, lakini nadhani ana kila sababu. Luemba pia unahitaji kumpa dakika. Huyu nyota ambaye hapewi nafasi kabisa kucheza. Sasa kwenye mechi kama kesho pia unahitaji kumpa walau dakika pia naye acheze. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabadiliko yatakuwepo, lakini sio makubwa sana kiasi hicho. Bado timu ambayo imeshinda tuendelea tu kuiona. Labda kina Chama ndio anaweza kupumzika. Baadhi ya wachezaji ambao walifanya kazi kubwa sana wanaweza kupumzishwa, lakini bado wataanza, labda baadaye ndo watapumzika. Hakutoka mabadiliko makubwa.
1: Okay.
0: Mashujaa ni timu ngumu sana.
1: Sawa, tukirejea tutakuja kuwasikiliza wasemaji pia, wana tambo zao kwa upande wa Simba Ahmed Ali, lakini vile vile pia kwa upande wa Mashujaa Steve Ndorobo pia naye ameweza kutoa tambo zake kuelekea katika mchezo wa kesho. Lakini nafasi nzuri pia msikilizaji kuendelea kucheki na sisi hapa kwa ujumbe tu mfupi 0684600007 na 0656555571. Tuma ujumbe wako mfupi basi tuweza kusoma hapa kwenye meza ya michezo. Tupo hadi pale saa 4 kamili usiku ambapo ndio itakuwa ni tamati ya kipindi hiki cha meza ya michezo. Hivi sasa tunaenda ku break, alafu tutarejea na kuwasikiliza hawa wasemaji wa timu zote mbili, alafu tutaenda katika taarifa nyingine.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Wakulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia

0: kuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
5: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Yes, bana, tumerejea hapa msikilizaji kuendelea kukupa taarifa. Tulikuwa bado tunadadavua taarifa ya mchezo wa kesho wa Ligi Kuu Tanzania Bara kati ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao watakuwa dimbani kuweza kukabiliana na Mashujaa, Simba akiwa mwenyeji katika dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Sasa ni nafasi ya kwenda kuwasikiliza pia wasemaji wa hizi timu wanasema nini kuelekea katika mchezo huo. Tutaanza na mgeni katika mchezo wa kesho, sehemu nyingine bali ni Steve Ndorobo, msemaji wa Mashujaa, ya kitamba kuelekea katika mchezo wa kesho kwamba wataenda kufanya vizuri zaidi. Huyu hapa Steve Ndorobo.
9: Tangu tarehe 9 tumeitazama Simba kwenye dabi, kwa hiyo tunajua ubora wao uko wapi, nini walichokifanya kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo ni jukumu letu na benchi letu la ufundi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuyafanyia kazi yale mazuri ya Simba tuliyoyaona na yale mabaya ya Simba tuliyoyaona. Lakini kitu kizuri kwetu ni kwamba tumekuwa na nafasi ya kufanya mazoezi muda mrefu tukijiandaa na Simba. Kabla ya kucheza na Police Tanzania nyumbani na kushinda, tulikuwepo pia hapa Dar es Salaam kwa takriban majuma matatu tukifanya maandalizi. Kwa yale maandalizi yalikombine mechi ya Police Tanzania na yakakombine mechi ya Simba Sports Club na zingine mbili ambazo zinafuatia, kwa maana dhidi ya Azam FC na dhidi ya Young Africans, kwa sababu tuko hapa kwa muda mrefu. Nchi inatutegemea sisi. Mpaka sasa hivi sisi ndio ambao tumeshikilia furaha ya nchi. Kwa hiyo kesho kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya, tunaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Tuko kwenye nafasi ya nne kwenye msimamo wa Ligi Kuu NBC Tanzania Bara. Malengo yetu ni kumaliza kwenye nafasi walau nane za juu. Lakini kumaliza kwenye nafasi nne za juu pia inawezekana. Inawezekana kwa sababu gani? Tuna michezo mitatu hapa. Tuna hapa dad na mchezo nimesema na Simba, tuna mchezo na Yanga, baadaye tuna mchezo na Azam FC. Katika hii michezo mipango yetu ni kuhakikisha tunaondoka na alama yoyote. Tukishaondoka na alama katika michezo, kwenye mchezo wote katika hii michezo mitatu, basi tuna uhakika walau tunaweza tukaanza kuseti malengo yetu ya kumaliza walau kwenye top 4.
10: Mkiwa naweza mkondoka na alama 6.
9: Hata 9 zote pia.
10: 9 inawezekana. Usifu.
9: Kwa hiyo tuna mipango ya kuondoka na alama katika hii michezo mitatu. Na nilikuwa namwambia mwalimu, alikuwa ananiambia, alikuwa ananitania wakati nakuja, mwalimu akaniambia mmoja kati ya wasemaji ambao wako kwenye nyakati ngumu katika huu mwezi wa 10 ni pamoja na mimi hapa Ndorobo kutokana na hii michezo yote mitatu. Lakini mimi niwahakikishie Watanganyika na Watanzania, katika michezo hii mitatu ambayo tunakwenda kucheza, licha ya ubora wa hivi vilabu ambao tunakwenda kukutana navyo na licha ya kwamba vimetuzidi uwezo na mambo mengine, tunayo nafasi ya kufanya
10: vizuri. Wengine wawili mnaingana uwezo, sisi ndio tumekuzidi uwezo, lakini Yanga na Azam naingana uwezo.
8: Aya, sawa, ilikuwa hivyo bana, lakini malengo yao ni walao watoke na alama. Ahmed Ali anasema nini?
11: Wetu wa kesho dhidi ya Mashujaa utapigwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam, na viingilio itakuwa ni shilingi 5,000 mzunguko na shilingi 10,000 VIP. Nichukue nafasi hii kualika na kuwatangazia mashabiki wote wa Simba waje kwa wingi katika mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa. Hatupaswi kwa namna yoyote ile mashabiki tukaudharau mchezo huu wala kuchukulia poa mchezo huu. Lazima kila mmoja wetu atambue kwamba ni mechi ngumu, atambue kwamba ni mechi muhimu ambayo tunapaswa kuwekeza nguvu sawa na tuliyowekeza kwenye mechi dhidi ya Yanga, twende tukapate matokeo. Na kama inatokea tunapata matokeo mabaya dhidi ya Mashujaa, una wapinzani wetu wanaweza kutengeneza justification ya kwamba tuliwapania kwenye mechi dhidi ya wao, wakati kiuhalisia sisi tunaamini tumewafunga kutokana na ubora wetu. Sasa ili kudhihirisha na kuonesha kwamba ule ulikuwa ni ubora wetu, tunapaswa kwenda kupata ushindi dhidi ya Mashujaa, tuendeleze rekodi ya ushindi na tuendelee kukaa kileleni mwa ligi kuu ya NBC.
8: Aya, sawa, huyo ni Ahmed Ali mezungumza, lakini tumeshazungumza kwa upana zaidi tu Ramadhani ndio jinsi ambavyo ilivyo. Sasa kuna kama ka ugomvi fulani hivi ka mtandaoni kakutupiana maneno Haji Sande Manara na Al Shabani Kamwe. Sasa bana, asubuhi ya leo Haji Manara alikuwa kwenye kijiwe, tuseme hivyo,
12: kijiwe cha gawa.
8: Sasa pale Ahmed Ali alikuwepo na baadhi ya mashabiki wa Simba, wakawa wamezungumza vitu vingi sana pale, naona lakini sasa Ali Kamwe akaonekana kama amechukizwa na hicho kitu. Sawa Kwanza Haji Manara alipinga kila ambacho Ali Kamwe anakisema kwamba Simba waliwadunga sindano wachezaji wao kuelekea katika huo mchezo. Sawa Sasa bana, Haji Manara kaonekana anapinga, anasema hicho kitu hakipo. Unaona
12: Sawa.
8: Hakipo. Kwamba Simba umewafunga Yanga kwa uwezo wa Simba, kwamba Simba alikuwa bora kuliko Yanga, wala sio sindano. Ali Kamwe yeye pia akajibu kwenye ukurasa wake wa Insta kwamba jiulize kwa nini inatumika nguvu kubwa hivi hadi kuunganisha wasemaji waje kutetea timu yao na kutukana watu kama jambo si la kweli. Jiulize kwa nini inatumika nguvu kubwa kutetea ushindi na sio kufurahia ushindi. Ukweli hauko mbali, aliandika hivyo. Sawa Sasa Manara yeye pia aliandika ni kama alijibu sasa mapigo. Yeye alichokiandika akasema kundi lile lile, si ndio Kwani tumsikilize kila ambacho yeye alikisema. Alafu baadaye akawa ameandika
13: lakini all in all jana mmecheza vizuri sana na ni waase watu wetu wa Yanga wote, tusipoteze klabu, tuachane na dhana za mambo ya sindano, mambo ya ujinga, mambo ya kishamba. Mpira ni mchezo wa uwanjani. Wenzetu walikuwa bora, tukiri kwamba tuzidi. Hoja nyingine yoyote ile kinyume na mambo ya kiufundi ya ndani ya uwanja ni kulawiti mchezo wa mpira wa miguu. Nitumie neno gumu kidogo, niliwatu. Yani kutoa sababu yoyote kinyume cha uwanjani ni kulawiti mchezo wa mpira wa miguu. Tunafanya mambo ya kijinga ambayo hayastahili. Dunia ya leo, kama mimi hapa au Miraji hapa, umpe mashindano yote ya ulimwengu mzima afu mpeleke pale uwanjani uone kama timu yako itashinda. Dunia ya leo watu wana train, wanajiandaa. Wenzetu walikuwa na siku nzuri za kujiandaa, wameipata fitness kubwa kuliko sisi. Sisi bado tulichukulia mazoea hawa, kila siku tunawaburuza camp, unaiona ile seriousness ya maandalizi haikuonekana. Kunyamaza kwetu kwa tunaacha nyie mseme, baadaye tuje tuwabomoe, ikageuka mmesema kabla na mnesema baada ya mechi. Kwa hiyo sisi tuachane na hii mbaya zaidi ikishawaingia washabiki wetu kwamba Simba alitumia sindano, inaanza ku ina vile vile mlikuwa mnafanya kosa nyie Simba. Na Ahmed shahidi, Simba ilikuwa kile kifungo, mchezaji fulani kauza, kila wakiingia wanapigwa, mnakimbilia kuuza, mlikuwa mtengenezi kikosi chenu. Sasa mmejipata, mmetengeneza timu yenu, imegeuka kwetu. Mimi niwaombe wana Yanga kote nchini, yoyote anayeongea hivyo ni mpuuzi, hajui mpira, hana chochote kwenye dhamira yake. Utetezi wa kishamba ambao kwa lugha ya sasa hivi unaweza kumuingiza chaka hata bahati nzuri tuna rais mwerevu. Na yeye sinadhani ananisikia. Usikubali kuingizwa mkenge. Kaa na technical bench yako, tafakarini wapi tulipojikwaa. Ukiingizwa katika kichaka hicho umekwisha. Na ndio itakuwa mwanzo wa anguko letu. Tusikubali, narudia kwa kinywa kipana. Simba walituzidi, walikuwa bora. Yani
8: Sawa, sasa yalikuwa ni maneno ya Haji Manara ambayo kidogo yalimchukiza Ali Shaban Kamwe, ndo akaandika vile. Lakini baada ya kuandika vile, Manara tena akawa amemjibu kwamba kundi lile lile ambalo msimu uliopita niliposema Yanga imesajili wachezaji wa kawaida, si ndio wengi wa kuchovya. Ilijiunda kunitusi na kunizihaki, si ndio baadaye wakakiri wale magarasa hawakusajiliwa na rais ila waletwa na kocha, baadaye wakabwagwa, si ndio kwenye usajili mpya, si ndio lakini chini ya mwamvuli ule ule wameungana kunitusi kisa ukweli wangu mchungu. Bahati mbaya kwa mimi siogopi tarabu zao, sana sana nazunywea togwa la kizaramo. Kaandika hivyo. Tueni ushahidi hata asilimia moja tu kwa wachezaji wa Simba walichomwa sindano za kusisimua mili yao, au mtuambie na sisi tulipokuwa tukiwakanda mfululizo tulikuwa tunajidunga. Ameacha kama swali hilo, si ndio Na mkishatoa maelezo haya nje public kusema zile sindano zilizokutwa na kamera pale Azam Chamazi ni zetu na tuliwadunga wachezaji wetu, kama unakumbuka kisanga cha mwaka jana kutwa kwa kunaso kwa baadhi ya sindano katika dimba la Azam Complex. Zeni mje muambie umma na ile mechi ya Geita sindano zilihusika pia, maana tulikuwa unga kinoma. Mwisho ni waulize swali, tushike lipi, kocha mbovu sabu ya mdathiri imetuumiza au kumia kwa Abuya, au tukubali sindano zimetuua juzi? Acheni kuharibu heshima ya mpira, tukubali wenzetu walikuwa bora kuliko sisi, sababu yoyote nyingine ni kufikiri kwa kutumia haja bigi. Kaandika hivyo. Unachochota hapo tuhame?
12: Propaganda za mpira wa miguu ambazo wakati mwingine huwa zinachosha akili. Klabu ambayo unaamini kabisa kwamba kwa sasa imepiga hatua kubwa sana, na ina viongozi ambao wana weledi, wanaporudi kuzungumza vitu kama hivi unawaza mara mbili. Na kama unajua mchezo upo, basi wasaidie kwa namna moja ama nyingine. Siwezi kukataa kila ambacho kizungumza Ali Kamwe, labda wana ushahidi. Mimi nadhani jambo la maana la msingi ni wao kuisaidia TFF na kamati yake, walete tu ushahidi ya kwamba Simba wachezaji wao walichomwa sindano za kuongeza nguvu na ndio maana walikuwa na kasile. Lakini sasa kile ambacho anauliza pia Haji ni sahihi, ya kwamba na ninyi pia zile sindano zokotwa na nyie pia mlitumia. Kwa kama wakubwa wanajua ni michezo wao wanaitumia. Unajua mimi hawa wanafahamiana vizuri sana. Kama wanajua kwamba huwa wanafanya vitu kama hivi, inasikitisha sana kwa sababu ni klabu ambazo zinatumia fedha nyingi sana kwenye usajili na wanaleta mastaa wengi sana wakubwa. Wanatumia gharama kubwa mno kwenye maandalizi. Alafu unakuja na tumia sindano za kusisimua misuli. Sasa mimi sioni kama ina haja, na kuna haja gani ya kusajili wachezaji kama hao na unalipa mishahara mikubwa, unalipa fedha nyingi sana, alafu bado unaongezea ziada nyingine. Ya nini sasa? Imekuwa ni mavitu ambavyo mimi naamini ya kwamba havina maana yote. Unajua Haji amekuwa mkweli. Lazima tuzungumze ukweli. Haji sasa hivi zile propaganda na nini hapana, yuko kwenye timu zote mbili. Kwa ni mtu ambaye anazungumza wakati mwingine mpira na anambia ukweli. Shida ni kwamba watu hawataki kukubali ukweli. Kwa anapozungumza ukweli ni matusi anafuata, lakini bado kile alichokuwa anawaambia ndo kinaendelea. Kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Lazima anga kukubali pamoja na ubora kosi yao, lakini kuna baadhi ya mambo hayako sawa. Kwa unapokumbushwa kwamba hapa uko sawa, ni kuchukua yale maoni ambayo watu wanakupa ili uboreshe timu yako izidi kuwa bora. Lakini hii michambo, hizi taarabu hazina faida yoyote. Ni faida kwa nani? Mimi sioni kama kuna haja. Wala kuna haja ya kutunishana misuli sana. Huyu anasema hiki, anatupa hiki. Mimi sioni sababu. Kwa sababu Haji kuzungumza na watu wa Simba ni vitu vya kawaida. Amefanya kazi kule. Mpira sio hasama. Wala sio chuki yote ile. Kaalikwa kwenye gawa, ameenda anapigana nao story. Ni vitu vya kawaida. Haji utamkuta Yanga huko, utamkuta wapi? Yaani Haji ni mtu ambaye alijichanganya kila sehemu. Sasa anapozungumza wewe ukaita kwamba umekutana wote ni ya Simba, na yeye mwenyewe Haji anakuambia mimi Yanga. Sasa tunaacha kama alivyo, lakini mwisho wa siku shirikisho naomba lisikae kimya. Hizi kauli na hawa wanaozungumza lugha hizi tunaomba waitwe, waje watoe ushahidi. TAKUKURU pia na waomba kwenye hili wajaribu kunifuatilia. Kama kutakuwa na ukweli wowote ule, basi klabu yote inayofanya hii michezo hatua kali sana zichukuliwe, atakiwezekana kushushwa hata madaraja mawili, yani hatua kali za kinidhamu ili tujenge mpira wetu ambao utakuwa na maana. Unajua vyombo vya habari sasa hizi hata wenzetu wanafuatilia duniani kote wanafuatilia. Sasa unaposikia story kama hizi ya kwamba kuna baadhi ya watu wanachoma wachezaji wao sindano, kwa kweli hili ni kitu kingine ambacho sio cha kucheka au kuleta ushabiki ukiongelea, lakini ni msiba wa mpira wetu. Sasa tunakoelekea sasa tunaenda kuua mpira wetu. Vyombo husika naomba visinyamaze. Waziri wa michezo anasikia, BMT wanasikia, naomba wote wahusika, yani naomba hili jambo lisifumbiwe macho na watu wasinyamaze, ushahidi uletwe, na kama ushahidi utakosa kwa mtu anayeleta sababu ambazo hazina mashiko pia ashughulikiwe, ili tusiunajisi mpira wetu kama anavyosema Haji.
8: Sawa bana, iko hivyo, iko hivyo, lakini sasa tu achane na taarifa hiyo, tu watazame Azam FC wao tayari wamekwisha fika huko nchini Misri, wana mchezo tarehe 16 kumlazi zidi ya Zedi. Zedi bana miongoni mwa timu bora sana, na zinafanya vizuri kule nchini Misri. Sasa mchezo utachezwa saa 2 kamili usiku. Kikosi ambacho kimeondoka ni Aishi Manula, Zubeli Foba, pamoja na bwana mdogo Hamisi, magolikipa watatu hawa. Walinzi ni Lusajo, Msindo, Taiwo, Kibeku, Fasika, Fantes, Stanik pamoja na Twalib. No, hawa ni mabeki, si ndio? Viungo ni Himid, Mao, Yahaya Zaid, Makoma, Abubakar Kiswanya, Faitoto, na wakati washambuliaji Nasoro Sadun, Zidane Seleli, Molia, Mubiru, Sop, Sila, Nado pamoja na Kip Junior.
12: Kikosi hicho cha Azam FC,
8: kila
12: la heri katika mchezo wao, lakini bado wanahitaji sana kuweza kutengeneza kisaikolojia wachezaji wao, wajue namna gani ya kuweza kuipambania nembo ya Azam.
8: Au
12: wajitumi hata kidogo, wanahitaji kuipambania timu kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Wanalipwa fedha nyingi sana, yani hawana sababu zote za kushindwa, wanalipwa fedha nyingi, kila kitu wanapata. Sasa kuna sababu gani ya kuzuia kushindwa kuipigania timu na mwisho siku wapate alama tatu muhimu? Itakuwa miongoni mwa vitu ambavyo vinasikitisha sana kwa kweli. Benge amesema anafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba anarejesha heshima ya Azam, lakini ana kazi ya ziada. Wachezaji hawa lazima watengenezwe kiupambanaji zaidi, na sio kwa sababu unajua wafungwe wasifungwe, maisha yanaendelea kama kawaida. Ndio kitu ambacho kinawaathiri Azam. Tofauti na vigogo, unaona amefungwa mechi moja tu, lakini kelele za hapo unasiona. Hii ni tofauti na Azam. Azam anaweza kafungwa na hakuna kelele yote kwa sababu hana mashabiki ambao wana uwezo wa kufanya vitu kama hivyo. Sasa kwa hili pia linakuwa ni hatari. Wanahitaji kujipanga na kupambana kuhakikisha kwamba Azam inafanya vizuri. Wanalipwa kila kitu,
8: kila kitu bana. Sawa kwa bana, ndo ipo hivyo kwa upande wao. Lakini sasa tutazame taarifa nyingine tu Ramadhani hapa za kimichezo, tukiachana na issue ya Azam FC. Tutaenda kutazama taarifa nyingine hapa za kimichezo. Sawa bana, tuitazame timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys. Wao wapo dimbani hadi hivi sasa, na ilikuwa sare ya bao moja kwa moja, ambapo Tanzania moja, Somalia moja. Somalia walitangulia bana, lakini baadaye Tanzania wakawa wamerejesha. Kwa hiyo ile kama 60 hivi ilikuwa ni moja moja. Tutazame wa mchezo wakati pia na jaribu hapa kujilizisha na matokeo. Mechi bado inaendelea. Naam.
12: Ni mechi nzuri. Unajua miongoni mwa timu ambazo inaweka mpira chini sana ni Somalia. Wanavutiwa sana na kandanda lao. Yaani ajeshi timu za vijana, timu za wakubwa, wao ni waumini wa lile total football kwa maana ya pila biriani. Unajua kutaka kulihitaji pila biriani, wa Somalia wanacheza sana mpira. Ni watu sio ambao hawana nguvu sana, ila wanatumiaga maarifa mengi na akili kubwa kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Ni timu ambayo inaweka mpira sana chini na hawana nguvu sana inapokuja swala la mapambano. Yaani ile migusano magari mavitu ambavyo vinawapa wakati mgumu. Kwa wakicheza na timu ambayo wanawafika kwenye mili, huwa wanashindwa kucheza mpira. Lakini kama unahitaji kwa maana kwamba tucheze mpira, basi utaenjoy, utafurahia sana kuona Somalia. Ile pila pia inachezwa na Ethiopia, utaona pia Djibouti. Ni aina ya timu ambazo zinatumia pasi fupi fupi na wanacheza kandanda zuri na safi sana na kitabuni, si waumini wa kutumia nguvu. Kwa hiyo wakati mwingine unapocheza nao ili kuweza kuwawini zaidi inabidi utumie nguvu pia na maarifa. Sasa unapotumia nguvu wao wanashindwa katika mipambano. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kitu ambacho kinajengwa kuanzia timu za vijana mpaka timu za wakubwa. Kwa hiyo walitushtua kidogo baada ya kuanza kufunga bao, lakini vijana wametulia wakasawazisha, kwa wana kila sababu ya kuweza kupambana kuhakikisha kwamba wanapata matokeo. Lakini si rahisi, soka limebadilika sasa hivi, hata zile nchi ambazo wanachukulia kwa maana nchi za kawaida viwango vyao vimepanda sana na wanacheza mpira mwingi sana. Yaani soka sasa hivi limebadilika brada. Yaani unaweza kusema kwamba unakariri tu ya kwamba Somalia pale hamna kitu, tukikutana nao tunapiga tano, hakuna stories za namna hiyo. Sasa hivi timu nyingi zimebadilika na wameamua kuwekeza kwenye mpira kulikuwa watafuta vijana popote pale walipo. Kama kuna vijana wana vipaji, wana asili hiyo nchi, wanawatafuta popote walipo, wanawaleta kwenye timu zao. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba soka limebadilika na ushindani ni mkubwa sana. Lakini kila laheri kwao. Tunatakia matokeo yaliyo mazuri, maana ndio mwendelezo wa kujenga timu bora sana taifa. Kwa hiyo lazima tuanze kuangalia sana kwenye hawa vijana ambao tuko nao.
8: Okay. Sawa. Bana hivyo timu ya taifa Tanzania ya wanawake Twiga Stars kesho itacheza mchezo wa marejeano wa kuania kufuzu michuano ya Olympic ambayo itafanyika kule nchini Marekani. Sasa bana, Tanzania ilishinda bao moja kwa sifuri kule ugenini, na kesho saa 10 kamili jioni watakuwa katika nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanamalizia kazi ambayo waliifanya kule. Bakari Shime, kocha mkuu wa Twiga Stars, anazungumza nini kuelekea katika mchezo wa kesho dhidi ya Botswana.
14: Asante kwa matokeo ya mchezo wa kwanza. Tayari ameshapita yale, na kazi yetu kubwa ilikuwa ni kusahau kile ambacho tumefanya ugenini, kwa maana ya kwamba tunafahamu tuna mchezo mwingine mpya nyumbani kwetu. Tunaongoza kwa goli moja, lakini pia kama ambavyo unafahamu timu imeingia Tanzania leo asubuhi. Kwa kazi yetu kubwa ya kwanza ambayo tumekuwa tukifanya tangu tuka safarini na kutwa nzima ya leo ni kuhakikisha wachezaji hawa wanapata recovery ya kutosha ili waweze kurudi kwenye mchezo tena. Kwa hiyo tuna kipindi kimoja cha matayarisho kuelekea huo mchezo ambacho tutajaribu kukumbushana tu matukio yote muhimu, namna gani ya kujilinda, namna gani ya kuanza mashambulizi, namna gani ya kushambulia, lakini pia namna gani bora ya kucheza tukiwa tuko nyumbani tofauti na mechi ambayo tumecheza kule ugenini. Kwa yote naamini wachezaji wamepevuka, wanaweza kukumbuka kila kitu katika muda huu mdogo na kufanya kazi kwenye mchezo wa kesho.
8: Sawa, tumemsikiliza mwalimu Bakari Shime akizungumza kuelekea katika mchezo wa kesho. Nafasi yao sasa tu Ramadan kwa Tanzania pengine kuweza kupata ushindi.
12: Bado mechi ni mbichi, bado mechi ni ngumu, Botswana ni wazuri sana na chochote kinaweza katokea. Unajua kwenye mpira sasa hivi hakuna kusema kwamba wewe uko nyumbani bado uko ugenini. Yaani sasa hivi mpira unachezwa sehemu yoyote ile. Ile dhana kwamba mwenyeji utunzwa ishapitwa na wakati. Sasa hizi bado unaweza kufungwa sehemu yoyote ile. Lakini pia kuna kitu ambacho kimenishtua kwa maana ya uchovu na hisi unaweza kuwa nao. Hasa usafari, umeingia leo asubuhi, sasa ukiangalia mechi ni kesho. Hata kama ni muda ambao ameweza kutreni na nipa kidogo mashaka na mwalimu, unaona kutokana na kumpungua muda huu ambao anazakana wachezaji wake kwa maana ya kuwagawia mbinu zingine inabidi aongee nao tu. Sa, kwa tangu akiwa safarini mwalimu anaongea nao tu, yani ule muda wa kufanya mazoezi haupo. Sasa naye anasema kwa sababu ni wachezaji wakubwa, karibia sehemu kubwa wachezaji wake wa soka la kulipwa, kwa anaamini kwamba hao wachezaji ambao wanaokomavu akikiri. Kwa hiyo ni swala kuwakumbusha sasa wamekosa muda tena, wanapata siku mbili kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huu. Wanatoka safari, wanapumzika leo, kesho wana mechi nyingine ngumu. Kwa hiyo tuombe tu kila la heri, mechi rahisi kwao, lakini haitokuwa mechi rahisi. Tuna mechi ngumu sana dhidi ya Botswana, haijaisha hadi ishe kabisa.
8: Sawa, tunaamini tuna mechi ngumu kwelikweli dhidi ya Botswana, haijaisha mpaka ishe. Kwa kila la heri kwa timu ya taifa ya Tanzania katika mchezo muhimu kabisa ambao watakuwa wanashuka dimbani. Tunaenda kubreak, tukirejea basi tutakuja na taarifa nyingi zipo hapa nyingi. Msikilizaji, hakikisha tu kwamba unaendelea kusikiliza Mazingira FM.
15: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania, hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
16: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
15: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hata
2: ndani ya vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
1: Kama mtani bana.
2: Unakumbushwa bana. Shambani pia.
1: Changamkia tu fursa hizo bana ambazo zinapatikana shambani.
2: Yeah.
1: Na mali bana
2: utapata shambani.
1: Kitaka dhahabu iko
2: huko. Yeah. Kwa kama utahitaji pia pembejeo za kilimo, basi unaweza kumtembelea pale Kibe Vet Center bana, jirani kabisa na mlango wa kuingia soko kuu pale.
1: Sawa kabisa.
2: Sawa. Bana, hiyo Twaha Ramadhan iko hivyo. Sasa bana, tutazame taarifa nyingine. Inaelezwa kwamba wapinzani wa Simba Sport Club 15 de Agosto, si ndio?
1: Yeah.
2: Ya kutokea pale nchini Equatorial Guinea. Taarifa ilitarajiwa kutolewa leo, lakini hadi tunaingia hapa taarifa ilikuwa bado. Mechi yao na Simba kunawezekano pia ikachezwa uwanja wa Uhuru.
1: Okay.
2: Ya, awali ilipendekezwa mchezo huo uchezwe kule nchini
1: Cameroon.
2: Hata hivyo, kuna dalili kubwa. Klabu zote mbili zikakabiliana Dar es Salaam.
1: Itakuwa ni jambo la kweli kwa
2: unajua pale Katoli wengine bado hawana uwanja ambao umekidhi vigezo vya CAF.
1: Sawa sawa.
2: Kwa hivyo sasa japo walishawahi kuandaa mashindano hawa watu. Lakini pia viwanja vyao viko hivyo, kuna wakati pia machafuko yalikumba sana. Kwa hiyo wanatumia viwanja vya ugenini.
1: Maana tumeona Yanga mpata hiyo bahati na huenda pia Simba kama wataipata, basi kwa neema kwa soka la Tanzania.
2: Kuna nafasi hiyo pia na wao.
1: Kwa sababu mechi zote mbili kucheza nyumbani ni ya huenu, kishindwa basi ni uzembe wako.
2: Tena mkubwa sana.
1: Mkubwa mno. Ufungwe katika ardhi ya nyumbani mechi zote ni uzembe mkubwa sana utakuwa nao. Kwa hiyo kwa ile advantage na naamini wakitumia vizuri, kwa sababu viwanja hivi wao wanavijua vizuri sana. Kwa mimi naamini kabisa kwamba hiyo pia ni sehemu nzuri ya kuweza kupawa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushinda pengine kuliko mgeni ambaye anakuja kutumia hivyo viwanja.
2: Sawa. Tumalizane na taarifa ya Duke Abuya. Kuna uwezekano ukanje kwa muda. Na taarifa itatoka kwa upande wa Young Africans. Lakini aliumia nyama za paja, lakini atakosekana kwenye mchezo hivi karibuni. Ikiwepo mchezo wa klabu bingwa na baadhi ya michezo ya ligi kuu.
1: Tunaomba tu kwamba pengine tatizo sio kubwa sana. Bado klabu inamhitaji katika mapambano kutetea taji lao. Lakini bado pia ni klabu inamhitaji pia katika michuano ya kimataifa. Huduma Duke Abuya inahitajika mno. Na unaona sasa pamoja na timu kujinasibu na kusikipana, lakini unaangalia pengo na Duke Abuya.
2: Kwa hiyo
1: ni mchezaji muhimu sana na anastahili katika mapambano ya mechi ambazo ziko mbele yao. Sasa ripoti ya mwalimu ndio hiyo, kama ambavyo tunaambiwa kwamba bado, lakini ripoti ya madaktari ndio tunaisubiria sasa kuweza kujua kwamba atakaa nje kwa muda gani. Kila laheri kwake bwana.
2: Kila laheri
1: kwake Duke Abuya.
2: Okay.
1: Tamisa na Duke Abuya.
2: Tamisa.
1: Mwingine ama umivu bwana. Sio na hata Diki ilikuwa kama utani. Unajua Diki ilikuwa kama siara. Kisha siku amekaa nje kwa muda mrefu sana. Mwingine hata kwa walimu huwa inawapa wakati mgumu sana, yani kwa sababu unakuta tayari kuna mchezaji ambaye ameshaingia kwenye kosi cha kwanza, alafu tena unamkosa, unaingiza tena chaguo ambalo alikuwa la kwako. Kwa hiyo unakuta kwamba timu inavurugika na mpango mzima wa ushindi kwa timu pia unaanza kuzorota, kwa maana kwamba sasa unakosa mbadala wake, kitu ambacho kinakuwa ni hatari kulikweli. Na hizi kelele sasa tupishe atoche timu inakuwa changamoto. Alafu unawakosa tena baadhi ya wachezaji wanazidi, yani ile ongezeko la wachezaji majeruhi inazidi kuongezeka. Mzizi anarejea lakini bado hajawafiti kwa 100%. Kwa hiyo bado leo inakuwa sio kitu kizuri sana kwa mwalimu. Unajua kuna wakati walimu tunawalaumu lakini mpira sio kama karata, useme kwamba ni drafti, ni mpango unahitajika mwalimu aweze kukaa na timu kwa muda mpaka aweze kukopi falsafa za timu na mazingira ya timu kwa ujumla. Huwa si swala la wiki mbili au mwezi mmoja. No. Ni swala ambalo linakuwa la muda mrefu. Sasa kwa hali hii namhurumia sana kocha kwa sababu tayari unaanza kukosa silaha zako muhimu katika uwanja wa mapambano. Lakini matokeo yatakapokuja tofauti watakuhukumu. Hawatoangalia kwamba nani ya kuwepo, ulikuwa na majeruhi kiasi gani, wao hawaangalii hilo. Na mashabiki wetu tunavyowajua tena, ni mashabiki matokeo. Sio mashabiki ambao wanasema kwamba wana uvumilivu, akiamua lao viongozi wanakubali. Lakini tuwe na kasumba kukaa na walimu kwa muda mrefu. Swala bwana, vilabu hivi navifahamu. Ni ngumu sana kuvumilia. Ndio maana ndugu yangu namtabiria, sio kwamba natamani, ila najua falsafa hivi vilabu. Hawana uvumilivu. Kosea kidogo, unaondoka. Na majeruhi ndio wanazidi kuandama.
2: Okay.
1: Ndugu yangu mangomba mti. Kazi ngumu sana.
2: Sawa, bwana, kwa hivyo ni some ujumbe hapa msikilizaji ambao ameweza kutuma kwenye meza michezo. Emma Manjebe kutoka Bunda, shabiki wa Simba, vipi, nauliza Saido Tibazon Kiza na Moses Fili wako wapi? Saido alikuwa Burundi
1: pale,
2: Vitalo. Lakini kwa upande wa
1: Moses Fili
2: alikuwa kule Zambia pia. Sawa. Kijangeme wa Iponyanumbu, mtaa wa Makanisani, Simba hii anasema ni hatari sana, hata Yanga wanaipigia makofi sana. Yeye kaandika tu hivyo. Asante pia. Tafadhali wewe unapiga simu si wakati wa kupokea simu yako, tafadhali. Nixon Kibabage Nyakite kutoka Buturi Roria anasema bingwa ni wetu wa Nalunyas, mnyama mkali, ila jana Yanga waliloga chama gwea ura ture ubaya ubwera. Kaandika hivyo. Sawa, asante bana kwa ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa. Anaitwa MK Engineer kutoka Verian Center anauliza kwamba Simba anacheza lini, mechi ya klabu bingwa na timu gani? 15 Agosto kutoka Ikotolo Ugine, mechi itakuwa tarehe 17 Jumamosi. Dr. Kevin Mtware Machumu kutoka pande za Bugoji, mtaa wa Zanzibar, ujumbe, wananchi tusikate tamaa, ubingwa ni wetu. Yekaandika tu hivyo. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine aliyetuma ujumbe meza michezo, Sagura Tembo kutoka Benda Bufe, anasema itakia Simba ushindi kwa siku ya kesho. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa. Simba ni timu kubwa, wana Yanga mna la kusema. Ni yeye anaitwa Ayubu Injo kutoka Kala Kala Katonga. Unapajua huko?
1: Ana. Ana kwa sababu utapafanyia utalii. Wewe
2: utapafanyia utalii. Uchunguzi uliweza kupafahamu. Wewe unaipiga simu tafadhali bana. Ndio shida ya watu ambao wasikilizi redio nyakati kama hizi. Yani anapiga simu wa kubashiri. Yangunya Nyakite kutoka Buture, ndio wewe pia ambao umetuma ujumbe. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe ukweli, yeye kocha wa Yanga anasema hajamuelewa tangu amewasili, mbinu zake hazikizi, pia sababu zake huwa za kufeli siku zote, anaua kiungo wakati Yanga inategemea. Kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine anaitwa Ibra Juma wa Nyamikoma Majengo, anasema tuko pamoja sana. Sawa, asante kutoka hapo Nyamikoma Majengo. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Elisha kutoka Kisesa, anaitakia Simba ushindi hapo kesho. Asante pia Elisha kutoka Kisesa. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa meza michezo, anaitwa Sioni Sabuya meza ya michezo, anasema sioni sababu ya kumlaumu kocha wa Yanga kwa sababu kabla ya siku ya mechi hapo nyuma si walikuwa wanafanya mazoezi, tarehe 10 ilikuwa ni siku ya mtihani ili waonyeshe walichonacho, wanafundishwa na walimu wao, tukubali tukua tulizidiwa na wapinzani, tusimtupie kocha lawama kwani kocha ndo aliyekuwa uwanjani anacheza. By Doch kutoka Matanda Mgodini kaandika hivyo, kutoka pale Matanda Kinyambwiga. Mgeta Mwenge, kesho Mashujaa anapaswa goli 3 bila, yeye kaandika hivyo kama anatabiri hivi, goli 3 bila. Sawa, asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa kwenye meza michezo, Doto Magaji kutoka Wanyere, kaka Simba kupata ushindi mbele yetu sio kubeba ubingwa, yeye kaandika tu hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa meza michezo anaitwa Julius kutoka Nyashimo, anafurahia Simba kupata ushindi. Asante pia kutokea hapo Nyashimo. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa kwenye meza michezo anasema Timo kutoka Nyashimo, hivi Mpanzu pale chini aliandika nini? Naya bana, kama ambavyo uliona wewe na sisi pia tumeona hivyo hivyo, fanya utafiti pia. Hamna labda siku wakifanya naye interview pia anaweza
3: kuzungumza
2: kwamba alichoandika ni nini. Mwingine hapa anaitwa Vidich kutoka Musoma Buhare, Bima, kwa mama Feda anapenda kuuliza Heavy Dickson Ambundo na Jonas Mkure wapo timu gani kwa sasa? Mkure yupo Mashujaa na kesho atakipiga. Ambundo, Dickson Ambundo. Sawa,
1: muda sijamuona Dickson Ambundo. Wao ni wachezaji ambao walikuwa na viungo bora sana, lakini mwisho siku hakuwa na ule usema kwamba mwendelezo mzuri wa kiungo chao. Akaanza kuhamahama, leo yuko huko na sijui msimu huu mezunguka sana
2: Dodoma Jiji.
1: Dodoma Jiji. Okay. Lakini bado napo nafasi imekuwa ni ngumu sana kwake kupata nafasi mara kwa mara.
2: Sawa. Jonas Martin anasema waamini waamini center Simba kesho anacheza saa ngapi? Cheza saa 1 kama hilo siku. Sawa. Bana Haridi Aucho kimataifa. Amestaafu soka kimataifa.
1: Daktari wa mpira.
2: Naam.
1: Haridi Aucho. Da. Nje uwanja ni miongoni mwa wachezaji ambao ni waumini wazuri sana. Unajua jamani swala tano Nje uwanja huwezi amini huyo ndo daktari wa mpira Haridi Aucho. Lakini alipokuwa ndani ya uwanja ni kiungo ambaye hana masara kabisa, ni mkatili sana ndani ya uwanja, lakini tofauti na nje ya uwanja. Kutana nje ya uwanja huwezi amini, lakini ufundi alionao, ubora alionao, ubunifu aliokuwa nao, miongoni mwa viungo bora kabisa kuwahi kutokea kwenye ligi yetu, ambao pia tumebahatika kuwaona baadhi ya wachezaji wa kigeni. Huu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaingia katika orodha ya wachezaji ambao wamefanya vizuri mno kwenye ligi yetu. Kwa hiyo amefanya makubwa akiwa Kenya, amefanya makubwa akiwa Tanzania, timu yake ya taifa ya Uganda, amefanya mengi makubwa sana sana Haridi Aucho. Kwa hiyo kama amefikia muda akaona inatosha, sasa ametundika laruga kwenye timu ya taifa ya Uganda, mimi namtakia tu kila laheri, na sasa nadhani awekeze zaidi kwenye klabu kuliko kwenye timu ya taifa, inatosha kwake. Na kweli ukimwangalia hata mwili umeongezeka, sio yule tena Haridi Aucho. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuweza kutundika laruga. Na miongoni mwa mataifa ambayo wachezaji wake wanacheza kwa muda mrefu basi ni Waganda. Yaani wachezaji wanacheza kwa miaka mingi mbele timu ya taifa. Kwa mimi namtakia tu kila laheri, anaungana sasa na kina Emmanuel Okwi ambao tayari na wao walisha tundika daruga. Kila laheri bwana daktari wa mpira Haridi Aucho. Tutaenda kufaidi kwenye vilabu, lakini kwa maana timu ya taifa Uganda Cranes utabakia kuwa ni miongoni mwa mashujaa ambao wamewahi kutumikia taifa la Uganda. Kila laheri bwana.
2: Sawa.
1: Jua sana mpira
2: bwana. Bana Cristiano Ronaldo anaamini yeye ndo mchezaji bora duniani.
1: Ndio mawazo yake. Mawazo yake. Kama ambavyo pia mtukutu siku zote anaamini Zlatan Ibrahimovic, Ibra Kadabra. Na anasema kwamba yeye ndo mchezaji bora wa dunia yote ya.
2: Kwa kila mtu na
1: yule mtukutu tu. Yule bwana anakwambia wakati Professor Arsene Wenger alipomtaka alisema yeye ni mkubwa kuliko Arsenal. Huwa na kauli fulani hivi wakati mwezi na udhi, lakini miongoni mwa waropokaji wazuri. Yaani jamaa anajua mwenyewe anachokiwaza yani. Kwa hiyo wakati aliulizwa kuhusiana na Cristiano Ronaldo na Messi katika tuzo la Ballon d'Or, wewe unaona nani mkali? Akasema kwanza mimi, alafu ndo Messi. Alafu ndo Ronaldo. Na sio Ronaldo huyo, akasema Ronaldo de Lima. Sasa kuna wakati anajibu majibu yake ambayo unamwacha tu hivyo alivyo.
2: Okay.
1: Yeah, kwa hiyo mwisho wa siku Cristiano ana sababu zake na ana hoja pia ya kujiona kwamba yeye ndo mchezaji bora wa dunia.
2: Okay.
1: Eh.
2: Sawa, bana Manchester United wamesafiri kuelekea kule Spain. Kuwakabili Atletico Madrid ya Diego Simeone. Lakini hawajaondoka na wachezaji wao wawili, Kobbie Mainoo na Luke Shaw. Ambao wote wana matatizo ya injury.
1: Kwa Manchester United unakosa hata maneno kuongelea. Michael Carrick, kuna baadhi ya maneno anazungumza kwamba pengine wachezaji wanamsaliti. Kitu ambacho anasema haamini. Haamini, ni upepo tu. Ni upepo umekuwa mbaya, ni upepo umekuwa mgumu. Lakini wanahitaji kujitoa sana wachezaji wa Manchester United. Yaani kwa baadhi ya matukio naona uwanjani, uone ile nguvu ya upambanaji kama ambavyo walifanya msimu uliomalizika, hasa katika mechi za mwishoni mwishoni walicheza vizuri sana. Na wengi tukategemea pengine wataanza msimu kwa kasi kubwa sana, lakini mwisho wa siku da Manchester tena ni ile ile. Sio itakuja kuzinduka tena mwishoni. Man United ni gonjwa yake ni ile ile. Yaani Manchester ni ile ile. Michael Carrick ana kasi kubwa sana kutetea kibarua chake. Kama kombe lake. Anataka kucheza na kocha ambaye ana uzoefu mkubwa kuliko yeye. Kocha ambaye anajua namna ya kucheza mechi za matokeo. Kocha ambaye ni mbishi mno. Unajua anakutana na mechi moja ngumu sana.
2: Sasa.
1: Unapocheza na Diego Simeone El Cholo, mgoni makocha wagumu sana sana sana roho ya paka. Kwa hiyo kwa uchezaji wa Manchester United anavyocheza, dah, itaenda kwa ngumu sana kuwafunga Atletico.
2: Okay.
1: Anahitaji kupambana sana, nguvu ya upambanaji muda wote. Tofauti na hapo, lolote la kumfika naweza kumfika. Amekalia kutikavu Michael Carrick.
2: Sawa. Tuanaamini lolote la kumfika linaweza likamfika. Lakini tutazame pia baadhi ya michezo ambayo imepigwa leo hii katika viwanja tofauti tofauti. Bana, kuna mchezo ambao umemalizika pale Italia, Atalanta na Venezia. Atalanta ameshinda 3-1, lakini kuna mchezo ambao itapigwa baadaye. Coventry City, timu ya Frank Lampard, watakuwa wanacheza na Newcastle saa 4 kamili usiku, dakika chache kuanzia hivi sasa. Lakini pale Italia pia kuna mchezo mwingine ambao umeanza dakika 4, Turin na Udinese hadi hivi sasa sare bila kufungana. Lakini baadaye pale Spain pia saa 4 kamili Levante watakuwa wanacheza na Sevilla, mchezo mwingine ambao utaweza kupigwa leo hii. Lakini kwa nia kufuzu michuano ya Olimpiki, Kenya pia wameshinda leo goli 11 kwa 0. Sasa hawa jumla wamepigwa goli 22.
1: Mwana ukome. Inaitwa mwana ukome.
2: Au shambishaji hawa mwana hamna kitu sasa.
1: Sawa bwana. Kwa kweli kwa mechi mbili goli 22 nashona kiwango duni sana. Maana tungesema ndo mbahatisha mechi ya wao, lakini bado unarejea unapigwa tena zile zile.
2: Umeona hiyo kazi?
1: Inaitwa mama mkanye mwanao, usirudi tena.
2: Sawa. Bana, dakika 10 za msikilizaji ni zako sasa. Tutafute hapa. Tutazungumza pia kuhusiana na kila ambacho umeweza kukisikia. Taarifa zetu ambazo umezisikia hapa, mojawapo pia utachagua, utaweza kuizungumzia. Sasa namba za simu ambazo naenda kutaja hapa msikilizaji ni 0684600007. 0684600007 na 0656555571. Narudia tena 0656555571. Nimetaja pole pole vizuri kabisa ili uweze kuandika pembeni, alafu andika kwenye simu yako, basi uweze kutafuta line hapa kwa ustadi wa hali ya juu, tuzungumze wote kwenye meza ya michezo. Taarifa zetu ambazo umezisikia hapa, wewe utaweza kuchangia kipi? Line yangu sasa iko hewani, unaweza ukacheki na mimi hapa. Aya, kwenye line ya kwanza hapa. Hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Salama.
2: Weka simu yako vizuri tuweze kuelewana. Hello.
3: Hello.
2: Sauti ya nani?
1: Kwa mbali na redio yako ndugu yangu, ikiwezekana
2: salama pembeni. Okay, sawa. Huyu inaonekana kama alikuwa kwenye usafiri, sio alikuwa kwenye nini. Kwa hiyo unapopiga simu tafadhali hakikisha umekaa katika eneo ambalo ni zuri, haliweze kuleta kero kwa wasikilizaji wengine pia ambao wanasikiliza hapa. Wacha tucheki na huyu hapa. Hello. Hello. Habari yako? Hello. Ah, sawa. Pata line lakini unashindwa kuzungumza. Mwingine huyu hapa. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Punguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana.
3: Habari hapo studio.
2: Punguza sauti ya redio yako. Sauti ya nani? Hello. Kutoka wapi?
3: Bariadi
2: maeneo gani?
3: Simiyu.
2: Bariadi maeneo gani? Bariadi kubwa kweli kweli.
3: Bariadi vijijini.
2: Haina kijiji?
3: Karibu.
2: Sawa, karibu.
3: So, wana Yanga tu wameshindwa kwa kuzungumzia anania shindano.
2: Ndiyo?
3: Kwa kubali pitu wameshindwa.
2: Okay. Sawa, asante. Unapopiga simu ni vyema pia tu Ramadhani msikilizaji akaweza kutaja pia kama ni kijiji utaje, kama ni mtaa pia utaje sehemu ambapo unakuwa umetokea. Hii inakuwa inapendeza kweli kweli kama utaweza kufanya hivyo. Cheki na sisi hapa msikilizaji, dakika ni za kwako. Hello. Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Ongeza sauti ya redio yako.
4: Unaongea na tabu tu ya kutoka Bunda.
2: Bunda maeneo gani?
4: Bariri yako. Niko Bariri hapa.
2: Sawa, kutoka Bariri karibu.
4: Mimi naongea Simba yangu ushindi. Atesho magori matatu.
2: Okay, sawa. Asante wasalimia hapo.
4: Aya, na wewe pia.
2: Aya, sawa. Asante kutokea hapo Bariri. Endelea kucheki na sisi hapa kwenye line. Hello.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Salama kwema.
2: Sauti ya nani?
5: Sauti ya Mashaka
2: Hali. Ongeza sauti ndugu yangu tuweze kuelewana.
5: Niko Bariri sio.
2: Sehemu gani?
5: Nkororo.
2: Sawa, kutoka Nkororo karibu.
5: Ah, mimi naomba tu Azamu wapate matokeo mazuri huko aliko
2: sasa hivi. Sawa, asante usalimie sana hapo Nkororo. Ah, sawa, asante. Ndio kucheki na sisi hapa msikilizaji lakini kuna mbali hizo pia ukipiga yale pia ukaka katika eneo ambalo ni nzuri. Hello. Hello. Hello. Hai. Unapata line? Unashikilia. Hello.
6: Hello.
2: Habari yako?
6: Salama, unaongea na fundi wa fundi kutoka Mashinono kati kipenda sana ni mzee wa Sako kwa Bako nilipochagua kukani Mashinono.
2: Sawa, karibu sana mzee wa Sako kwa Bako.
6: Chawe si mimi naomba tu kwamba Simba kesho ninamtakia mchezo mwema. Ashinde goli zake ambazo anazo na alizo kwa nazo uwezo

0: zangu wana Simba za Raheli, lakini wasishabikie sana, wajibata tuliwahudumia. Asante sana.
1: Ah, sawa, asante kutoka hapo Bunda mjini. Endelea kucheka na sisi hapa msikilizaji. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
2: Pale hapa studio.
1: Salama, sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Sauti ya Kilo Safi. Sasa hivi wananiita Libas again, niko Iponya Numbu Bodia Demokrani Kimi.
1: Sawa, kutoka hapo Iponya Numbu. Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi tu nimesikiliza vizuri sana, lakini nitapiga tu simu ushindi. Lakini kuna swali kidogo hapa kuhusu Hamza Agapo na tu Fadhili.
1: Fazile yuko wapi?
2: Amusa chazi kakole.
1: Naa, saa. Zani hakuwa nasi toka mwanzo. Kocha pia alizungumza na mchezaji ambaye amepona. Na leo pia amefanya mazoezi. Kwa hiyo issue ya kucheza inabaki kwao. Tucheki na mwingine hapa. Hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Victor Paul Eli maarufu Somba Somba. Onana napiga simu nikiwa Ruap Center hapa.
1: Sawa. Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi nataka niwatakie kila la heri Simba Chama la Wana, niwaambie kesho ni goli tatu zinawahusu Mashujaa. Pia wana Jangwani wasije wakatamba kwamba eti wachezaji wetu wamedungwa sindano za nguvu, walikuwepo, ushahidi wanao. Mimi nataka niwaambie wasiokuwa na mwemko watulie, wamebutuliwa goli mbili kwa moja, watulie, wajipange kwa raundi ya pili. Tuko pamoja.
1: Sawa, asante bana kutokea hapo. Bana, sisi tumehitimisha hapa kwenye meza michezo kwa siku ya leo tu Ramadhani, kama una kitu chochote.
4: Ah, kubwa zaidi ni kukubali tu matokeo. Wakati mnashinda, mliamini kwamba mnakosa bora. Wakati tunafungwa pia mimi na heshima pia kiwango cha mpinzani wako ya kwamba naye kwenye kiwango bora, kwa alistahili tu kushinda. Mpira wetu tusiupeleke huko, tuamini matokeo yanayotokea uwanjani. Dada ya 90 ndio muamuzi wa kila kitu. Kila heri.
1: Sawa, bana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kijiweni ndio kipindi ambacho kinafuata. Kwa heri, tukutane hapo kesho kwenye benchi la ufundi.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

bana, asante na hongera sana kwako ambaye ni mfuatiliaji na msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Ni kukaribisha tena mwanzo wa juma jingine tena ndani ya safari ya kipindi cha Kijiweni, na kama kawaida kuanzia saa 4 kamili hadi pale saa 5 ni saa ya kwanza, lakini saa ya pili yapasua kichwa saa 5 hadi saa 6. Kwa hiyo kizungumza safari ya kipindi cha Kijiweni ni masaa mawili unayapata kupitia 91.7, kama ambavyo pia imeweza kuwa ni sehemu nyingine ya fursa ya kuweza kutukutanisha katika masuala mbalimbali. Bana, ukitulia sana muda huu baada ya heka heka, labda ni fundi pia na umerudi katika nafasi nyingine ya mapumziko baada ya kuweza kuzichanga, na yamkini tunaweza kaa tunaisogeza Kijiweni muda huu. Bado uko Kijiweni, ni kijiwe cha uji, ni kijiwe cha kuuza nini au story na masuala mengine yote ndio natengeneza dhana nzima ya Kijiweni, na tunaamini huko ndiko ambapo mambo mbalimbali yanazungumzwa, wanamtaa wanazungumza nini, kijiji kinazungumza nini, au jambo lipi ni sehemu ya story katika jamii husika. Basi taswira ya mambo hayo ndio nayoyakuta Kijiweni. Bana, kama uko Kijiweni na ulipo unaifungulia Mazingira FM ndani ya kipindi cha Kijiweni, basi tuko pamoja. Lakini pia kama muda huu umerudi nyumbani baada ya heka heka za hapa na pale, basi kijiwe kimekusogelea hapa ulipo, kwa sababu yapo mengi ambayo yanatujumuisha ndani ya kipindi cha Kijiweni. Niko salama, ni kama mwenyekiti wa sehemu hii ya kipindi cha Kijiweni kwa usiku mwingine tena. Sauti yangu inapata fursa kuweza kusikika nikisafiri nawe msikilizaji wa Radio Mazingira FM katika kipindi cha Kijiweni. Tuna mambo muhimu sana ya kuweza kuzungumza. Pindi tu mwenyekiti naposikika kwenye sehemu kama hii, basi ujue siji bure, nakuja na jambo kubwa na zito ambalo linanifanya mwenyekiti mwenyewe nilazimike kuwepo kwenye sehemu ya kuzungumza na kusimamia mijadala mizito ndani ya jamii ndani ya kipindi cha Kijiweni. Naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka, safiri nami hadi tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo, lakini nikusogeze hapa kwenye sehemu hii ya burudani ikiwa na kuandaa kwenye kile ambacho tunakwenda kuzungumza pamoja.

0: ti bora wo kwa wo na beba tegeni auza sisomi ukota chupa mi.
1: Bana ni heka heka na kila mmoja na za kwake katika kuweza kutafuta, ili mradi tu bana hujapora cha mtu, unatafuta chako kilicho halali kabisa, ili mkate wa kila siku upatikane mezani, na ndio mpango mzima. Hongera sana tu pia kwako, na shukuru sana pia kwako ambaye tunasema ni kupitia heka heka zako na ifanya maisha yako kuwa kwenye hali ambayo unaishi kwa sasa hivi. Bana, kuna jambo ambalo tunalazimika pia kuwepo kwenye sehemu ya kipindi cha kijiweni kwa usiku wa leo. Bana, kama kuna jambo ambalo lina nguvu kubwa sana kwa hivi sasa katika jamii ni zile heka heka za vikundi vya kuweka na kukopa na vikoba. Inaweza ikawa ni kwa weekend au inaweza ikawa katikati ya wiki, na kwa namna ambavyo wanajamii na wanakikundi husika wanavyojipanga, na inaweza ikawa ni kwenye vijiji ama kwenye mitaa, kwenye kona mbalimbali, kwenye makazi ya watu. Unaweza ukaona timu kubwa ya watu wamekaa na kuambia nini, hicho ni kikundi chetu. Utakwenda kwenye sehemu ya genge, utaambiwa bana, hapa sambamba na huduma unazoziona kuna kikundi, hapa bana kuna wanaumoja, hapa bana kuna hivi. Yani hali kama hiyo unaweza ukaiona, na kila kikundi ni uwezo wake tu wa kuzichanga, uwezo wake wa kuweza kujipanga, na uwezo wake wa kuweza kujionyesha kwamba kipo, kina watu wawili, watatu, wanne, watano au hata 200 na kuendelea. Yote hayo ndio dhana nzima za vikundi. Bana, leo tunaangazia swala la vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa, kama ambavyo imekuwa ni staili kubwa sana ndani ya jamii. Licha ya kuyazungumzia mabadiliko mbalimbali ambayo ni bayana kutokana na masuala ya vikoba na vikundi, lipo ambalo sasa linatuketisha kwa pamoja baada ya kuitazama safari ya vikundi, vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa. Ndiyo, hasa inapokuwa nafasi na sehemu ya vikundi na mabadiliko makubwa ambayo yanaonekana katika jamii ni zile heka heka za vikundi. Unatoka hapa unaenda kule, anakaa kwenye kikundi hichi, anapiga hatua, anafanya hivi, anaenda hivi, anafanya biashara hii, anayuko kwenye kikundi hiki, anayuko kwenye kikundi hiki, na masuala mengine kama ambavyo yameweza kuonekana na kushuhudiwa mara kadhaa ndani ya jamii, hasa tunapozungumza misingi na masuala ya utafutaji ndani ya maisha kwa jamii. Kwa hiyo licha mabadiliko makubwa ambayo yamekuwa yakionekana sasa, na hizo heka heka za vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa, ambapo licha mafanikio makubwa ambayo yanatajwa na kuonekana kwa baadhi ya watu katika jamii, pia zipo taarifa na matukio ambayo yameifanya baadhi ya jamii kuwa na mitazamo tofauti kuhusiana na swala la vikundi, na kutajwa kugeuka kuwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia, jamii, na pengine hususani hata kwa wanandoa. Na hapo ndio mjadala umeendelea kuwa mpana zaidi, hasa inapoangalia vikoba, inavyoangalia vikundi vya kuweka na kukopa ndani ya jamii, na zile heka heka za vikundi ndani ya jamii. Utakuta kuna watu wamepiga hatua kubwa sana pia kutokana na misingi ambayo imetengenezwa na vikundi, imetengenezwa na vikoba ndani ya jamii. Utakuta kuna familia zimesimama imara sana, tofauti na kile ambacho unaweza kuwa umekiangalia kwenye hiyo familia kabla ya kuwa na hivi vikundi, kabla ya kuwa na vikoba. Na mazingira kama hayo yanaweza kuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yameweza kuwatoa kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini jicho hilo hilo linaanza kupima baadhi ya mambo na matukio, kwamba katika vikundi au katika baadhi ya jamii unaweza ukaona familia zimeingia kwenye mvutano, zimeingia kwenye ugomvi, zimeingia kwenye mfarakano, na hata wakati mwingine kufikishana kwenye hali mbaya zaidi. Walikuwa kwenye hali fulani hivi yenye nafuu, sasa wamerudi katika hali ya chini zaidi. Mambo mawili haya ndio yanayofanya jamii sasa irudi pamoja kwenye mjadala kuhusiana na swala la vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa. Na sehemu ya swali linabaki, je, vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa vinaleta maendeleo na mshikamano, au vinazalisha madeni, migogoro ya familia, na mifarakano ya jamii. Hiyo ndio nukta yetu ambayo leo tunakwenda kuketi pamoja kijiweni, maskani tulivu, tukiwa pamoja nawe. Vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa vinaleta maendeleo na mshikamano, au vinazalisha madeni, migogoro ya familia na mifarakano mingine katika jamii? Nini unakiona? Una nafasi kubwa ya ushawishi kwenye kila ambacho unakitazama na uhalisia wa kila ambacho pengine umekutana nacho na unachoweza kupitia kama sehemu ya shule ya pamoja tukiwa hapa kijiweni. Yamkini tumekusogezea sehemu hii ya mjadala ikiwa ni miongoni mwa masuala ambayo kwako yana jicho na taswira nyingine katika sehemu ya kumbukumbu ya yale ambayo unaiangalia kuhusiana na swala la vikoba na vikundi ambavyo ndani ya jamii, kama nilivyodokeza hapo awali, heka heka ya vikundi imezidi kushamiri ndani ya jamii. Yapo matokeo ya halali ambayo yamekuwa yakionekana, lakini pia yako baadhi ya mambo ambayo sasa yameifanya jamii kuwa na mjadala mkubwa kuhusiana na vikoba na hivi vikundi ambavyo vinazidi kuenea ndani ya jamii. Na sehemu ya swali ambayo linabaki kijiweni, vikundi vinaleta maendeleo na mshikamano au vinazalisha madeni, migogoro ya familia na mifarakano ya kijamii? Nini jicho lako? Karibu sana ndani ya Mazingira FM. Namba za simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Naomba nisome namba kwa utulivu kabisa kwa ajili yako ambaye pengine inaweza ikawa ni kwa jicho au pengine kwa sikio lako juu ya mjadala huu umetamani kuweza kushiriki pamoja nasi. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 00 7 0684 60 00 00 7. Karibu sana kijiweni.
2: Habari.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Warioba Marwa hapa Kunda.
1: Karibu sana Warioba Marwa.
2: Asante kwa hivi vikoba na vikundi. Mimi vikundi ninavyoviunga mkono ni hivi vya marejesho ya mwili. Kwa mtu anayepangilia mambo yake naweza kukusaidia. Kwamba imechukua milioni 2 na zilipa labda ndani ya mwaka mmoja na nusu. Lakini marejesho yangu ni kila mwezi kama vile tunavyorejesha benki. Kwamba sasa hii milioni 2 labda kwa kila mwezi nitakuwa narejesha 100. Kwa hiyo hainiumizi sana maki nalipwa muda mrefu. Mimi huwa na shida na vikoba na shida na vikundi vinavyorejesha hela kila wiki. Hicho kitu mimi huwa naona ni mtihani. Hicho kitu ndo kilicholeta shida kwenye mimi. Mimi na mdogo wake na rafiki yangu anafanya hii kazi ya kukopesha kwani Daringe. Anasema huko wanawake wanakimbia, wanaacha miji, wanawake wanaachika, wanawake wanafukuzwa na waume zao kwa ajili ya hizi kazi. Hii mikopo mikopo hii wanaita sika uchadamu, yani ile ya mtu unachukua hela alafu unarejesha kila siku, unapeleka hela kila siku. Hiyo mikopo imeumiza watu sana kwani huko ndoa nyingi zimevunjika, watu wamekimbia. Kwa hiyo kuna hiyo mikopo, mimi huwa na shida nayo na siwezi kuingia. Hata huwa najitahidi hata kushauri watu wangu wa karibu ambao wako kwenye mikopo hiyo. Baba, hata mimi nina vikundi, sawa, nakopa hela ambayo hainisumbui na nailipa kwa mwezi. Na ukiangalia hiyo mikopo ruka, tafuta wanawake uongee nao, aidha ambao walishaingia huko aidha ambao hawajaingia. Hiyo mikopo inasababisha mpaka wanawake wanakuwa makahaba kupitia hiyo mikopo. Ikibaki siku mbili hana hela, anaanza kukimbia kimbia, ruka nikopeshe, nenda huku. Kinachofuata anaingia mambo ya ajabu ili apate hela aende kulipa mkopo wa kurejesha wiki, mkopo wa kurejesha kwa siku. Mimi si wapi. Kama kuna mtu ananisikia yuko kwenye mikopo hiyo, hebu achukue hiyo kodi. Uwezi uka ukawa hata kama una biashara kwamba kila wiki unapeleka hela. Ina maana wewe unakuwa kama marejesho tu ya mwezi, mfanya biashara yanamsumbua. Ni mfanya biashara mkubwa, mwezi mzima anatakiwa kupeleka labda milioni mbili, milioni tatu, mtu anaumiza akili. Inakuwaje wewe kila wiki unatakiwa upeleke mfamkini kila wiki? Biashara yenyewe unaona ni biashara ndogo, unapiga hesabu huyo mfamkini anaipataje familia ile ifanye kila kitu na atoe mfamkini kila wiki? Lazima aingie kwenye mambo ya ajabu na asilimia kubwa. Ndio maana unaona hata watu wanaoshiriki hayo mambo hata mwazao kwa ajili ya mambo hayo.
1: Na kushukuru sana kwa nafasi na sehemu ya mtazamo wako na kujumuika pamoja nasi bana. Ni sehemu ya mjadala, na kama nilivyozungumza, yote ni sehemu ya kile ambacho kipo kwenye jamii, katika ushindani, katika mtazamo na mabadiliko kuhusiana na vikoba na vikundi ambavyo ndani ya jamii vinaonekana hekeka zake. Na sehemu ya swali ambalo linatujumuisha hapa kijueni, vikoba na vikundi vya kuweka na kukopa vinaleta maendeleo na mshikamano au vinazalisha madeni, migogoro ya familia na mafarakano ndani ya jamii? Unasemaje? Unaona nini? Karibu sana katika line.
3: Hello studio.
1: Unasikika. Unaitwa nani? Uko wapi?
3: Yohana Kurwa, ili maarufu sana gazeti, niko hapa Ruaha Kuankoruka.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi niseme kwamba vikoba pamoja na vikundi upande mwingine vinasaidia, upande mwingine vinaleta mtafaruko, lakini ukiangalia endapo kama utajitambua kwamba kikundi kinaweza kukusaidia, kinaweza kukusaidia Nkurunziza, lakini kuna baadhi ukienda tu kukopa hujatilia maanani kwamba na hizi pesa naenda kukopa, je, ninazifanyia kazi gani? Ndo tunaona mtafaruku, naenda kukopa lakini baada ya hapo unashindwa kurudisha, unakuja kuja kujishtukia pale kwenye kaya, nali mtafaruko inaanza, mgogoro wa wanafamilia. Sasa ndo hayo, lakini kuna baadhi ya wengine vikundi vinawasaidia. Mtu anaenda kukopa kinamsaidia kwa manufaa yake, anaanzisha labda mradi, baadaye anarudisha fedha, anajikwamua kiuchumi. Mbona lakini endapo tu kikundi ukienda kukopa, kwa mfano labda mna kikundi labda cha watu labda 30, mbona kuna watu wengine wanachukua humo hela. Tunaona huu mitaani anaenda anachukua kwenye kikundi cha watu labda 30, baada ya kwenda kuchukua ile hela ile sasa wanataka labda wavunje kile kikundi, sasa alafu waanzishe upya tena, wanashindwa kurudisha ile hela. Unaona, lakini kuna vikundi vingine nakuta vimeendelea, unakopa kidogo lakini unacheza humo humo. Hii tunakuta vikundi vingine pia wana bajaji, wana viti, wana matenti, wana masufuria, wanakuwa wanakodisha kile kikundi, kinakuwa kinajiendesha chenyewe. Ukitaka kukopa mle hela unakopa, lakini unazalisha, kila mtu na hisa zake, vile ndo vina manufaa. Lakini kuna hivi vingine unaviita sijui vika ushadamu, hivi ndo vinakomoa sasa wao mambo ya ndo vinafungua kwenye mindo, vinaleta mtafaruku kwa hapu unarejesha kila siku. Lakini kuna hivi baadhi ambavyo huwa wananaliwa na wanakopa, yaani unakuta kikundi cha kama ilivyotolea ule mfano wa kikundi, unakuta kikundi cha watu kadhaa wako wengi, ile ndugu mtangazaji ndo kinawapa manufaa. Lakini hivi na unaenda unakopa peke yako, hivyo ndo asilimia kubwa. Mimi kwa maoni yangu ndo vimekuwa vikileta mtafaruku wa Nkuruka. Mimi niseme kwamba Nkuruka kikundi kina watu wengi. Naona ukipata laini kula nyama kidogo na wengine wao wale nyama. Naona.
1: Okay, asante sana. Nimeheshimu sana pia kwenye nafasi na sehemu ya kile ambacho natamani. Naomba turuhusu simu nyingine. Hello.
4: Hello.
1: Unasikika vema? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Songo.
1: Unaitwa?
4: Naitwa Sonko.
1: Bana, tukizungumza vikoba si vinafahamika?
4: Sawa.
1: Vikundi si vinafahamika?
4: Vinafahamika ndio.
1: Jicho lako linaona nini?
4: Jicho langu linaona vikoba.
1: Limono utoroke. Karibu sana.
5: Niko Luka, bali hapo studio.
1: Niko salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, nena napiga simu nikiwa Ruaha Center hapa.
1: Vikundi tunavifahamu.
5: Ndio.
1: Na heka heka za vikundi ni kweli ndani ya jamii zinaonekana.
5: Ndio.
1: Sehemu ya swali nalobaki, vipi kuhusiana na mabadiliko haya? Inaleta ushirikamano, inaleta maendeleo, au pengine ni chanzo cha mifarakano na migogoro?
5: Kwangu mimi jicho linavyoona, kuna baadhi ya watu kwa kweli wanaingia kwenye vikundi au kwenye vikoba wanafanikiwa, lakini kuna wengine wanaingia kwenye ushindani kwamba fulani amefanya hivi amefanikiwa, na mimi nikifanya hivi nikiingia mbele nitafanya hivi nitafanikiwa. Lakini mimi nafikiri wengine wanafanyia kitamaa, sio kwamba wanaingia kwa malengo. Kwa mfano kama mimi nimeingia mule nimefanyikiwa, na mwenzangu naye anatamani afanyaje, aingie mule na yeye ifanyaje, labda nitatoka kimaisha, lakini anaingia mule anaikuja kusababisha migogoro kwenye familia. Nataka niwape ushauri tu, ambao kama unataka kuingia kwenye vikoba au kwenye vikundi, ingia na malengo, sio kwamba uingie kwa tamaa. Wengi tamaa zinawaponza. Mimi narudi hapa Ruaha.
1: Okay. Unaona nini? Uzoefu wako unaona nini? Una jambo la kuweza kutupa uelekeo na kila ambacho unaamini juu ya jambo hili? Simu ni nafasi, na wote mnakaribishwa sana kwa jinsia zote ndani ya sehemu ya mjadala huu. Hello.
4: Habari hapo Ngoruka.
1: Niko salama. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Hapa Ngoruka, naona umebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karuge Kere Makambeni hapa hivi. Kukupendeza kaka. Niite mzee wa Batisa.
1: Asante. Unaona nini kwa upande wako?
4: Mimi naweza kusema tu kwamba Ngoruka, kwenye hili swala la vikoba, asilimia kubwa linabomoa katika mahusiano au ndoa. Ukikuta zina mahusiano na vikoba, unakuta havina ushirikiano maalum, kwa sababu unakuta hivi vikoba, kuna wanandoa au wenza baadhi, wengine wanaingia kisirisiri. Sasa unakuta changamoto ya vikoba inapokuja kuanza, yule mtu anaposhindwa kurejesha mikopo era au kuwekeza kiasi fulani, anaposhindwa akaanza zile hekaheka za kupatiliwa usibii kufanya hivi moja mbili tatu, sasa unakuta zinaleta yani mtakaruko pale, wanaanza kukosana au kupigana au wakati mwingine wanavunja ndoa kabisa kwa sababu ya vikoba. Mimi niweza tu kusema kwamba, ndugu mtangazaji, kwenye hivi vikoba vyenyewe niweza tu kusema kila mtu aga na malengo yake. Unapoingia kwenye vikoba na malengo mazuri na ushirikiano, labda nyinyi ni wanandoa mkashirikiana kwamba tunafanya hili na hili, unaweza mkafanya vizuri. Kuna wengine wanaingia tu kwenye vikoba, ndugu yangu, kama tamaa, labda ana shida fulani au ana tamaa tu fulani, waga anachukua hela kadhaa na yakawa na tamaa kaingia, anapochukua zile pesa matokeo yake anashindwa kurejesha vizuri, anaanza mambo yake. Mwingine anaenda kununua diwigi, wengine wanafanya mambo ya ajabu ajabu wanji nani, unakuta amechukua ame kwenye vikoba, anaenda kununua hizi nani vya mdomoni, wanapakaga huko kwenye macho na mdomo. Sasa matokeo ya kesho na kesho kutwa, unakuta kikoba kile kinamsumbua. Mimi ushauri wangu wa mwisho tu, ndugu mtangazaji, niseme kwamba unapojihusisha na vikoba, kuwa na tahadhari sana, usiwe na tamaa kwenda kuchukua ile hela, hauna mpangilio maalum kesho na kesho kutwa, kile kikoba kikuvunjia ndoa yako. Ndio baada ya Nyanda Subi ni mbonya hapa kugera Magambi.
1: Okay, asante kwa simu yako, mtazamo wako. Yes, na maoni yako kuhusiana na swala la vikundi vikoba. Vipi, unaona nini kwa upande wako? Katika laini? Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapo naongea tuna kakatinga waziri wa maji, nikiwa Makinono mtaa Mlimani Ujaluhuni hapa.
1: Karibu.
6: Asante sana. Hapo mimi niseme kwamba tunaangalia kuhusu vikundi na mkoba, na kama kitu kimoja kwamba mkoba na vikundi ukitumia vibaya na kuharibia mambo ya ndoa.
1: Sema vikoba, mkoba ni brand hiyo tena.
6: Naam.
1: Tumia neno vikoba, sio mkoba.
6: Ah, vikoba.
1: Mhm.
6: Inasema kwamba imekuwa ikiharibu vikundi kwa sababu gani, sema hivyo? Mimi hapa Kakatinga nimeenda kukopa vikoba kwenye kundi changu. Na ile pesa nimekuja nayo, pengine hata mwanamke sijamshirikisha, hata nikimshirikisha. Sasa nakuta ile pesa ninayo kwa matumizi mengine bila kujua kwamba ile pesa imekuwa kwa malengo gani. Lakini pesa nikichukua nikaendeleza biashara yangu, na nikapata namna ya kurejesha ile pesa, na mimi kwamba hata kikundi changu iwezekana ikaniamini au kuendelea. Kwa hiyo niseme kwamba tunatofautiana katika vikundi. Kwamba ukiona kuchukua hela ya vikoba, mimi sio kwamba naomba nitoe ushauri kwa jamii wote wanaokuwa na sehemu kwamba usiende kuchukua ile pesa kwa ajili ya tamaa, kwamba unaona Kakatinga amenunua ng'ombe au amenunua hata mbuzi au amenunua kabati. Wewe chukua pesa kujua kwamba hii pesa hii inachukua nataka nionyeshe biashara. Ukishaanza biashara ukasimamia vizuri, kisha kichukua hautalaumu vikoba. Ina maana kwamba sasa hapo tukao tunaona faida yake. Lakini ukitumia vibaya kama unaweza kununua labda TV mweka ndani, wakati ule pesa itakuwa kwamba ni pesa ya deni umejikopa pale. Hata hapo unaanza kujutia vikoba kwamba eti mnaharibia ndoa, mgogoro na kuwa mkuu kwenye nyumba. Baada ya kutumia akili nyingine kupeleka ile pesa, sasa unaingia kwenye mfuko unauza ili uonyeshe pesa ya wengine. Kwa hiyo nashauri watu kwamba pesa ya mkopo sio matumizi ya ndani. Pesa ya mkopo ni kuendesha biashara, ili basi upate marejesho ili amani yako na ndoa yako iendelee kuwepo. Nitakoloka.
1: Nashukuru sana na asante kwa mtazamo wako. Kumbuka hapa tunakutana na sehemu kubwa ya jamii, na kama nilivyodokeza hapo awali kwamba leo hii maeneo mengi utaweza kuona kuna mtu na viwili, vitatu, vine, vitano, saba, leo hapa 10 gipi, hapa naenda jioni, hapa ni asubuhi, hapa ni 5000, huku ni 10000. Kwa ni swala tu la nani amekuja, nani anatoa wapi na vitu kama hivi. Yao imeanza kuonekana kwa kasi kubwa ndani ya jamii, lakini tunarejea kwenye sehemu ya mjadala wa pamoja. Imekuwa vinaleta maendeleo na mshikamano au kuzalisha madeni, migogoro na familia, migogoro ndani ya familia na mifarakano, unaona nini? Karibu sana.
7: Hello.
1: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
7: Sauti ya mama Dina Sura.
1: Karibu sana.
7: Asante. Vikoba. Yani Edward, yani kitu ninachokijua mimi, kila kitu kikifanywa kwa uaminifu utaona matunda yake. Lakini uaminifu siko kuwepo, migogoro ndio utokea. Kwa vikoba kwa sehemu vinasaidia sana. Kwa mfano, ninaweza kutoka hapa nikienda kwa jirani tu niazime shilingi 50. Usipate kwa huo muda. Hawa kakwambia sina kabisa. Hawa kasikiza shida yako, mwisho wa siku akasema sina hela. Lakini ukienda kwenye kikundi, utapewa hiyo pesa, utafanyia mambo yako na kawa unarejesha kidogo kidogo. Shida sasa. Uchukue pesa pasipo malengo, afu mwisho wa siku unashindwa kuwa mwaminifu kurejesha ile pesa kwa wakati. Hapo ndio naona migogoro. Afu kuna wengine, kwa mfano mimi na familia, niondoke tu hapa from nowhere, nifike niazime, niende kwenye kikundi nichukue hela sijashirikisha familia yangu. Mwisho wa siku kule napenda kuchukua hela, nikashindwa kulipa, nikaingiza familia katika hali ya migogoro. Ni kwa sababu nilishindwa kuwa mwaminifu na kushirikisha familia. Pengine kumbe ningeishirikisha, ningetafuta namna ya kunisaidia kwamba unapenda kuchukua hiyo pesa, unaenda kuichukua kwa malengo gani? Na unapenda kuchukua kwa malengo, kwa lengo fulani, tunairejesha kwa staili gani? Kwa ushirikiano na ukiwepo uaminifu ukatawala, hakuna shida kabisa, wala uone mgogoro wowote. Mgogoro unatokea Edward pale tu uaminifu unakosekana. Lakini pia kuna wamama sisi, ya bora tu akina baba sisi, kina mama, kuna baadhi ya mama Edward tunapenda kukopa kopa sana, yani kila kona ni madeni, kila kona ni madeni. Sasa hizo pesa unazozichukua, nani hata unachokifanyia? Ukipita hivi mpaka wakati mwingine unaogopa, na waona mpaka mtu akiona hivi anapita hivi anageuza njia, anaelekea upande mwingine, kisa tu mwingine. yani unasema kopa pesa pasipo kuwa kwamba unajiuliza hii pesa naenda na mkopa anafanyia nini. Mwingine anakopa pesa anaenda kuifanyia starehe, kuvaa, kula sana, afu mwisho wa siku ikifikia muda wa kurejesha inakuwa ni vigumu kwake. Sasa hicho ndio chanzo cha mgogoro. Ni washauri tu wa mama na wanawake wenzangu kwamba vikundi vinasaidia, ila tu ile pesa unaenda kuikopa ikope kwa malengo na uwe mwaminifu, maana ile pesa umechukua sio yako, umeazimishwa ili uirudishe kwa wakati. Kuna wengine pia unakuta wana shida, wanahitaji hiyo pesa. Sasa umeenda kukopa, umetatulia shida zako, kurudisha iwe mgogoro. Ukiona hauwezi, achana nazo, maana sio lazima ukakope. Asante.
1: Asante kutoka Nyasura mamaji, na sehemu ya mtazamo wako kile ambacho unakiona pia katika sehemu ya faida. Kwa nini unaeleza kuna faida ya kuwa katika vikundi na vikoba, lakini pia upande wa hasara ambao unauona ndani ya jamii. Tuko kwa ajili yako pia msikilizaji wa kipindi cha Kijiweni, naamini ni sehemu nzuri sana pia ya mawazo yako na mchango wako kuweza kusikika hapa. Karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Sane Mariko Mogereja.
1: Kutoka wapi?
8: Kutoka Manyamanyama, mtaa wa Shule.
1: Karibu.
8: Sasa mimi nasema hivi, vikoba sio vibaya. Vibaya ni wale watumiaji wanaoenda kukopa hizo hela. Sababu mtu anaenda kukopa hela hana malengo. Sasa anataka biashara hana. Anategemea akakope hela ndio aje kupanga mipango ya biashara. Matokeo yake inampa shida. Alafu anaenda akipata, anaenda ananunua vitu vingine, anaanza kwenda kununua furu kwenye beseni, aanze kutembeza ili arudishe. Hakuna. Akiona hakuna, anaenda kutenda kikoba kingine. Anakopa, anaanza kurudisha huku. Huko tena bado wanamdai, anakuwa mtumwa wa madeni ya vikundi. Sasa ndio maana unaona watu wanafilisiwa vitu ndani, wanamaliza kila kitu, wanaona shida. Sasa matokeo ndio inaleta migogoro. Mwanamama anakataa vitu ndani kuchukuliwa, anakuambia mimi hapana. Matokeo huu inakuwa sasa ni vurugu kwenye familia, eh? Watu wanakosa amani kwa sababu ya kutokuwa na mipango. Na alafu naomba kama hao wanawake kama walioolewa na wanawaume waende wao wanaeleza waume zao kwamba nataka moja mbili tatu, wakubaliane na mwanamama, anaweza kumsaidia mawazo ili wakaendeleza. Hata kama kikopa wanaweza kusaidia, anaenda yeye mwenyewe. Matokeo sasa vitu vinakuja kufilisiwa. Mimi nasema wao ndio wabaya, vikoba sio vibaya. Taro nakomea hapo, narudi wengine wachangi.
1: Aya, kutoka Manyamanyama Bunda, mtazamo wako, bado naamini kwenye mafanikio au pengine maendeleo kupitia vikundi na vikoba, lakini pia changamoto na dhihirisha kwamba kweli zipo na sababu ni kama ambavyo umeweza kueleza. Hapa ni salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
9: Hii sauti ya kijimama engineer Tadeo Lwanga Mwamba Msimbazi, ni mwana sikurujia wa wanandoa Tarime mjini Ligu Center, na maeneo yangu kaka.
1: Umejitambulisha vyema. Na Tarime pia vikoba na vikundi kama kawaida?
9: Vipo kaka.
1: Vipo.
9: Yaani katika nchi ujumla, kwenye tamaduni au naweza nikasema kwenye nchi hizi au mila zetu na desturi kaka, huwezi ukakosa.
1: Huwezi ukakosa.
9: Hivi vinajumlisha wanaume na wanawake. Ukikuta sasa hivi mwanamume ambaye hana kikundi wala mwanamke vikoba, wachache sana.
1: Swali linabaki, vinaleta maendeleo au mshikamano, au ndio vinaleta madeni, migogoro ya familia na mifarakano? Unaona nini?
9: Viko pande mbili kaka. Mda mwingine vinasababisha mnakuwa na mshikamano, mnakuwa na mahusiano mazuri. Mda mwingine vinabomoa familia. Kwa sababu gani? Vinaunganisha. Unaweza ukawa labda mimi ninahitaji la pesa, naruhusiwa kukopa kwenye vikoba au vikundi, nitaruhusiwa, nitakopa kwa ajili ya kujisaidia nikiwa nina malengo au nimeishirikisha familia. Hapo naweza nikafanya kitu kizuri, kwa sababu naweza nikakopa, nikachukua pikipiki, kila siku ikasaidia familia yangu, nitarejesha taratibu ikiwa nimeweka malengo yangu vizuri. Inapokuja kuleta migogoro na vinaweza vikakufirisi vikaleta mwisho wa siku mkavuruga tukafanya mambo ambayo sio mazuri, unapochukua bila malengo. Naweza nikachukua ngoruka sijashirikisha familia, mwanamke ajui, watoto wajui, kiujumla nimechukua sina malengo, nilichokichukulia sijakipatia kwamba naenda kufanya biashara namna gani au nachukua naenda kula starehe. Kwa hiyo hapo lazima nitaathirika na lazima itabomoa. Lakini kama nilishirikisha familia, mwanamke alinishirikisha na mimi nikamshirikisha, tukaweka malengo, tutarejesha taratibu taratibu, inaweza ikawa na manufaa. Inapokuja kuchini pale unapochukua kila siku unakula, ujuzi umeisha vipi, namna kurudisha ndio inakuwa shida. Kwa hiyo mimi binafsi kuna manufaa kwenye mikopo na vikundi na vikoba, na vile vile kuna madhara, sababu usishinde kurejesha. Kama ni nyumba yako ulijenga uliweka dhamana, itaenda, na ikishaenda unabaki kulalamika, unabaki mtaani una jinsi. Kwa hivyo ina faida na hasara zake, Ankoruka.
1: Nashukuru sana kutoka Tarime. Mtazamo wako bado anaangalia karata mbili kwenye hili jambo. Kuna kuwa mlango wa kutokea, na hapo hapo anathibitisha kwamba bado anaona kuna mlango wa kuangukia. Hello?
10: Kwenye line yalo.
1: Unasikika vema, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
10: Ankoruka, hii ni Sauti ya MC Kunguru. Napiga simu hii nikiwa pande za Mulibagi, mtaa wa Mkuyuni.
1: Unaona nini kwenye hili?
10: Mimi kwenye hili swala la vikoba, kwa kweli mimi nalipatia 50 kwa 50. Na hata sisi tumekaamo kwa muda mrefu sana, tumeangalia faida na hasara zipo. Kwa hiyo kwa mtu aliyokwisha kupita katika vikoba, anaelewa maana ya vikoba. Ndio maana hata wakati PCI imekuja, ilikuja na elimu zaidi ya kwa ajili ya vikundi, ili mtu apewe elimu ya kutosha na ajue maana ya vikoba, ndio aendeleze kuwekeza na kukopa. Kwa hiyo leo hii, Ankoruka, tuseme kwamba vikoba vingi sana leo hii vimebaki sana sana na migogoro, kwa sababu havina elimu zaidi na havina umakini kwa jambo wanalokusudia. Kwa sababu ukiangalia leo, asilimia kama 75 wanawake hawa ni wachache sana wako kwenye vikoba wanainua familia. Na fursa hata nizungumzia kama kwetu, kwetu kuna vikundi vingi mno, lakini tumejaribu kuhudhuria hata kwenye masherehe, kwenye vikundi vingine tunaangalia, wana umoja na ushirikiano ambavyo wakijua hata mtu anapobeba ile fedha ya mkopo, wanataka wajue hadi ile familia inautambua huo mkopo, na wameudhibitisha na wamekubaliana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kile kikundi kinataka, ninapokopa ule mkopo wajue kabisa familia yangu inaelewa, kila kitu kinaeleweka, ili kesho na kesho kutwa ule mkopo uniinue kutoka hatua fulani ili niende hatua fulani. Lakini kuna wengine tunabeba mikopo tunakuja kufanyia starehe, au mwingine anabeba mikopo anaenda kununua vitenge kwa ajili ya kuja kujifunika, au kisa ameona nguo fulani imetoka. Sasa hajui kwamba ile fedha amekopa zaidi ya 500,000 ameenda kuharibu. Kwa hiyo hilo linakuja kuteketeza kwenye familia na kusababisha mpaka na mji kuteketea na familia kukosana, kila mtu anakuwa kivyake. Na kweli vikoba vingi sana vimekuja kutenganisha kati ya ndoa, ziko tofauti, kila mtu yuko tofauti tofauti kwa sababu ya vikoba ambavyo mtu aliingia bila makubaliano. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, kwa mtu yoyote ambaye yuko kwenye vikoba au anatarajia kuingia kwenye kikoba, hebu apate kujua elimu ya maana ya kuwekeza na kukopa, na ujue kwamba unakopa unataka kufanya nini. Sio ukope upeleke nyumbani kwa ajili ya kununua maandazi ya kutafuna. Ankoruka, mimi nafikiri nikomea hapo, tukutane pasi wa kichwa, Ankoruka.
1: Asante, asante sana kwa simu yako, kutoka Mwibagi. Ni saa 4:49. Bana, hili ni jambo ambalo linahitaji jamii, na jamii ni pamoja na wewe pia, na yamkini tunaweza kuwa tunazungumza kwenye hili umedondokea upande mmoja wapo kati ya pande mbili ambazo baadhi ya watu wanaona kwamba vikoba hivi vikundi ndani ya jamii vimekuwa na hasara, vimeleta mifarakano, vimeleta ugomvi, na hata wakati mwingine kuna baadhi ya familia zimefarakana au hakuna maelewano mpaka sasa, ambapo unaisikiliza kijiweni na kichunguzo unaweza kukuta imetokana na changamoto hii, au pengine kuna mafanikio makubwa ambayo mnaweza mkayataja ndani ya familia ambayo yanatokana pia na kuwa na hivi vikundi, kuwa na vikoba, huyu anakwenda anafanya biashara hii, huyu anafanya biashara hii. Lakini hii hali kwa namna gani inaitokea jamii na migogoro ya namna hii inasolviwa vipi? Sasa hili ndio litosogeza kwenye ofisi ya ustawi wa jamii ndani ya halmashauri ya mji wa Bunda ili kuweza kupiga hodi pia kuangalia kwao. Hali hii ikoje na migogoro ya namna hii? Faida za namna hii. Naamini pia mnaweza wakawa tumeenda sehemu mbalimbali, lakini miongoni mwa maeneo ambayo inapokea migogoro mbalimbali ni pamoja na ofisi za ustawi wa jamii. Warioba Juma Warioba ni afisa ustawi halmashauri ya mji wa Bunda, anazungumza na Mazingira FM juu ya jambo hili.
11: Nashukuru. Kuna umuhimu mkubwa kwa wanandoa wote wawili ambao walikubaliana kwa hiari yao waweze kuoana ili kujenga familia. Kuna umuhimu mkubwa kwao kuwa na uchumi wa pamoja ama uchumi kinzani. Hii inamaanisha nini? Kwamba tunapokuwa tunatafuta wote katika familia, tunatengeneza mazingira ya kwamba sehemu moja ikikwama, sehemu nyingine itainuka. Katika uchumi tunasema kuna kuongezeka kwa uhitaji, lakini pia kuna kupungua kwa namna bora ya upataji wa zile hela, ambao ndio uchumi wenyewe. Sasa kama uhitaji ukiwa mkubwa, ina maana kwamba hata fursa za utafutaji wa hela pia zitahitajika ziendelee kupanuka ama ziwe kubwa zaidi. Mikopo, vikoba, namna gani vinaweza kuleta athari? Mimi niseme kwanza, kabla sijaenda huko kwenye mikopo na vikundi hivi, niseme kisheria kwanza mwanamke ana uwezo wa kwenda kukopa kwa jina la mume wake, anaweza kwenda kuweka deni kwa jina la mume wake, isipokuwa tu ithibitike kwamba mwanamume huyu ahudumii familia. Kuna uwezekano mkubwa sheria ndio inamruhusu kufanya hivyo. Sasa tuli kwenye swali hili, mikopo na hivyo vikundi, namna gani ambavyo vinakuja kuleta mkanganyiko. Ni vizuri kumtengeneza mtoto wake kama nilivyosema, ama mwanamke kuwa na uchumi ambao unaweza kawa anaendeleza familia. Ile changamoto inayokuja hapa kama nilivyosema, uaminifu. Kuna baadhi ya wanaume wanakuja wanasema, mke wangu sasa hivi anajenga nyumba kisirisiri. Yaani kanunua uwanja na anaanza ujenzi kisirisiri pasipo mimi kufanya nini? Kujua. Na ukimwambia anakataa. Hizi kweli ni challenge, ni changamoto, huwezi kuzikataa. Katika jamii tumetofautiana akili, kuna wengine kweli hizo ndo za kwao, hata ufanyaje waweze kubadilika. Lakini wengine wameenda mbali wakasema, mke wangu ana vikoba vingi kiasi kwamba nikiacha matumizi nyumbani, hii hela ambayo naiacha sikuti kile ambacho natarajia nikikute. Ninaacha hela ya kuku, ninakuta dagaa ambazo hazina mafuta. Pengine ile hela ya dagaa, ile hela ya kuku imegawanywa ikapeleka kwenye kikundi tuwekezane, si ikapeleka tujengiane, si ikapeleka tuinuane. Kwa kila kikundi kimegawanywa katika ile hela ya kuku ambayo ingepaswa kuweka wapi? Nyumbani. Hapo changamoto inayokuja ni kwamba huyu mwanamume ambaye amemgundua mke wake anafanya hichi kitu, anasahau kwamba alishindwa kumpa fursa ya yeye kujitengenezea uchumi. Pengine hata hizo za vikoba angezitoa mwenyewe huyu mwanamke. Pengine alikuwa na kibanda cha nyanya, angekuwa anauza karoti, hoho na nini na nini, zingemsaidia akaanza kujitengenezea kule. Lakini anakuta huyu mwanamke anakuangua hela ya matumizi ya nyumbani anapeleka kwenye vikundi, ndio hiyo changamoto inakuja. Kwa hiyo kama nilivyosema, wanaume wengi ulalamika wanawake wao ununua viwanja na kujenga nyumba pasipo wenyewe kujua, lakini pia pesa ya matumizi ya nyumbani kwenda kutawanywa katika vikundi na vikoba mbalimbali, ambavyo mwisho wa siku huwa ni faida ya mwanamke nyumbani, ama pengine hiyo faida isionekane katika familia.
12: Na hapo Warioba, labda unaweza ukatupitisha kidogo kwa kina.
1: kwa sababu haya masuala yanakuja kwenu kama iseme ya malalamiko. Lakini nini mebaini? Kwa nini kunakuwa na hii dhana ya kama ni masuala ya kuanzisha miradi pembeni kisirisiri au ujenzi kisirisiri? Kwa nini kunakuwa kuna hizi sirisiri hasa kwa baadhi ya wanawake katika kulalamikiwa juu ya dhana hii?
11: Nashukuru. Kwanza wanawake wengi wanaamini nikimwambia mume wangu anaweza asiamini hela naitoa wapi. Bwana imekuwa nyingi kiasi hicho. Lakini wanaamini kwamba cha kwao ni cha kwao. Baadhi ya wanawake wengi wanaamini cha kwao ni cha kwao, cha mume ni cha mume. Lakini kumbe hawajui cha mume ni cha familia na cha kwake ni cha familia. Lakini wengi wao wanawake wanatafuta kwa mambo yao binafsi. Unakuta anachuma kwa mume, anaenda kuwekeza wapi? Ukweni kwake au anaenda kuwekeza kule kwao. Yaani mwanamke anachuma kwenye familia anapeleka kule kwa mama yake ambaye ni mama mkwe wake na mume. Hii hali imekuwa ikipelekea asilimia ndoa nyingi kuvunjika, imepelekea talaka nyingi kutokea, imepelekea ta familia kupaganyika kwa ile hali ya uaminifu na uchumi wa mtu mmoja mmoja pasipo kushirikishana. Huyu anaichi, huyu ana duka, huyu ajui, huyu amefungua akaunti fulani, huyu ajui. Kwa hiyo mazingira haya yanapelekea wanawake wengi kuto kusema siri zao kwa waume wao. Mwisho wa siku wao wanaume ndo wanaenda wanafanya nini? Wanakuja kugundua. Leo hii tunapata kesi nyingi sana za wanawake kupoteza maisha hasa kwenye ndoa kutokana na mazingira haya haya. Mwanamke anakopa, amwambii mwanamume mpaka anaanza ujenzi na kumaliza, mwanamume anakuja anashangaa. Ama mwanamke huyu anakopea hata hiyo nyumba ambao wapo. Alafu mwisho wa siku mwanamume anakuja kugundua wale wadeni wamekuja mpaka nyumbani wanashangaa, nyumba hii ya kwetu ndio imekopewa. Mwisho siku inakuwa mitafaruku, migogoro ya ndoa, migogoro ya kifamilia na sintofahamu za hapa na pale na mauaji kama hayo miongoni mwao kutokea.
1: Sasa tunafanyeje ili dhana hii ya vikundi, dhana hii ya mikopo ibadilike kuwa baraka kama ambavyo inaonekana?

0: moja tutaepuka migogoro, tutaepuka migongano, tutakuwa na afya ya akili ambayo ni bora na sio kuwa na mkumbatio ule wa changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo tuwe na uchumi jumuishi, tuwe na matumaini, tuwe na kuaminiana. Adui ambao ni wadui umiza. Wadui umiza ni wadui ambao hautakuja kurejesha tena katika meza moja, lakini wadui bora ni wadui yule ambao wote mnatafuta kwa wivu. Mkitafuta kwa wivu mnakuja kutengeneza, wewe umeingiza shingapi leo, kesho umeingiza shingapi, tunaweka pamoja, mwisho siku tunaingiza kitu ambacho ni bora. Wewe unajua mimi na ngapi, unajua mimi na ngapi, hisa zako benki ni ngapi, mimi najua hisa zako benki ni ngapi. Pengine unakuta mwanamke anakufa ama mwanamume anakufa, kumbe amekusanya mali nyingi, huyu amekufa na siri zake, huyu amekufa na siri zake. Ningeweza kusema mfano hapa, lakini nafikiri muda wetu pia nanyua nakimbia. Mimi napendaga kwenda na mifano. Kwa unakuta mtu anakufa na siri zake nyingi na wewe anakufa na siri zake nyingi, mwisho siku upelekea kutokana ufinywaji wa ukweli, ufinywaji wa maneno ambayo yangejenga na uchumi ule, unakuta kila kitu kinaenda hivyo hivyo shagala bagala. Lakini kumbe tungekuwa na umoja na kuambiana vile ambavyo vinatokea, na kuambiana kwamba aisee, mimi nina kiasi fulani, nimeanzisha sehemu fulani, kitu fulani, mwenzako angekuwa anajua, na kusingekuwa kuna unyonywaji ama kunyonyana katika familia. Nafikiri kwa wanaovitumia vizuri ni fursa kwao, na kwa wale ambao wanavitumia kinyume na inakuwa ni changamoto kwao. Wewe ukijua hii njia itanitoa, itakusaidia kweli. Kuna pengine unaweza ukaumwa wakati wa kuvunja vikoba ndio vikafanya nini, vikasaidia familia, lakini inaweza kutokea hivi hivi vikoba vikakuharibia ndoa yako, ile hali ambayo wewe umeamua kuwa mbinafsi katika hiyo hali ya kujitafutia uchumi, mwisho wa siku unakuta kumbe baada ya kujenga unabomoa. Kwa hiyo ninachokeza ukisema kwamba hivi vikoba vimekuja kuwa na fursa, sawa, ni changamoto lakini pia ni fursa. Okay. Kwa wanaovitumia vizuri ni fursa, kwa wanaoenda kinyume pia inakuwa ni changamoto katika ngazi ya familia. Kama nilivyosema, kwanza unapokwenda kujiunga katika kikoba ni vyema mwenzako akajua. Hiyo itakuwa ni fursa nzuri. Lakini pia vikoba viko vya aina nyingi. Kuna wengine wanaanzisha vikoba vya familia, wengine wanaanzisha vikoba vya ukoo. Yaani hivi vimejaa sasa hivi, inategemea namna gani ambavyo mnavitafsiri ili viweze kuleta manufaa katika uchumi ama katika kaya. Kila kaya ina uchumi sawa. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo mnatafsiri ndio inaleta taswira ambayo inaweza kutafsirika kwa njia ambayo ni chanya, kwa njia ambayo ni hasi. Kikubwa ni hata hiyo elimu ya kwenda kutumia vikoba vyenyewe watu wapate. Mtu akipata hiyo elimu anaweza kawa ni mtu mwema katika kufuata, lakini pia ajue sheria ya hivyo vikoba. Hivi sheria yake ni ipi? Ninapaswa kukopa, lakini nikikopa mara ngapi nitaleta faida hii ama nitaleta changamoto hii? Ama nikizidisha sana kutoa uchumi wa familia kupeleka kule, familia itayumba. Kwa hiyo tukijua elimu ya vikoba, tukijua sheria ya vikoba na sera ya vikoba, tutakuwa na utulivu miongoni mwetu katika kaya na familia.
1: Kama ofisi ya ustawi, mnapopokea malalamiko na migogoro yanayohusiana na masuala haya, hatua zipi mnaziangazia?
0: Tunapofikia hapo, sisi tunachokihubiri ni amani, kwa sababu tukienda ndani ya sheria tunakuta kuna baadhi ya vipengele vinatubana namna kuviendea. Hapo kuna sheria ya mitandao inaingia hapo, kuna sheria namna gani ambavyo zile fedha zinahifadhiwa. Kwa hiyo sisi tukienda hapo tunajikuta kuna baadhi ya vipengele vinatubana. Isipokuwa tunachokuja kukileta ni kuhubiri umoja na kuhubiri uwazi miongoni mwa wanafamilia katika kujizalishia mali zao. Tunachokosea ni kuaminiana, namna gani ambavyo unamwamini mwenzako. Degree ya kuamini, uwezo wa kuamini ni namna gani ambavyo umewekeza katika uaminifu. Tuamini kwamba tabia ni ngozi. Ukioa mtu ama ukiishi na mtu, kama tabia yake ni hiyo hiyo tu, hata mkataze kufanya hizo biashara, bado atauli, atakuchiti tu, iwe na isiwe. Unaweza ukasema unachukua maji nchi kavu unapeleka ziwani ama unapeleka baharini, hapo hujatibu tatizo. Tatizo ni kwamba kaa na mwenzako ujue nini ambacho kinaweza kikamfaa kwa wakati huo, ambacho pia kitaweza kuathiri familia mlionayo. Unapomfungia nyumbani na wewe kwenda kazini, unaweza kumtengenezea mazingira ambayo pengine ni magumu zaidi ya yale ambayo ungeyapata. Maana hapa nyumbani unamwacha yuko peke yake. Kwa nini hawezi kuleta mwanamume nyumbani? Hilo hatujui. Lakini pia

0: anaweza pia kaanzisha hatua nyingine ya kujipatia hela, anaweza kaongwa pia huko pembeni. Kwa hiyo usimtengenezee mwanamke akapata hela yake ya mkononi. Kwa hiyo changamoto kubwa ni uaminifu. Kwanza tutengeneze uaminifu na kuamini, tutengeneze mapenzi ya dhati, lakini pia tujikite katika uchumi wa pamoja na nia ya pamoja kama familia.
1: Okay, asante. Ni sauti ya Warioba, Juma Warioba, ambaye ni afisa ustawi halmashauri ya mji wa Bunda, katika mazungumzo na Mazingira FM juu ya swala hili ambalo nalo pia limeweza kufika mezani kwao kuweza kujua kwa upande wa ustawi mambo gani ambayo amekuwa kukutana nayo hasa juu ya masuala haya ya vikundi na vikoba ndani ya jamii. Lakini ukieleza miongoni mwa sehemu ambayo imekuwa ni sehemu ya malalamiko na migogoro ambayo amekuwa kiipokea ndio kama hii ya moja, kuingia kwenye vikundi na mambo ya sirisiri katika maendeleo ya ukimya kimya, inaitwa hidden battle, vita ya kimya kimya, uwekezaji wa kimya kimya ambao unafanywa na mwenzi, na hatimaye inapobainika basi naibuka na migogoro mingi. Lakini ameeleza pia kuna dhana ya matumizi yaliyokithili ya mali ya familia, matumizi ya kugawika sana ya fedha inayoachwa kwa ajili ya mahitaji ya familia kutokana na wingi wa vikundi ambavyo baadhi yao wanavyo. Leo itoke iende huku, huku na huku na huku na huku, basi na kila ambacho kimetarajiwa kwa ajili ya mahitaji mengine ya familia kushindwa kutimia na hivyo kuibua migogoro. Hata hivyo ameeleza kuhusiana na sehemu ya faida kwa jamii pale ambapo inakuwa imehusisha watu wote kwenye dhana nzima ya utafutaji, huku swala la wivu likiwa ni miongoni mwa masuala ambayo yametazamwa kama kikwazo cha baadhi yao kushindwa kuitoa fursa hii kwa wenzi wao. Lakini akikumbusha pia sio tu kwa kuwa anafanya biashara na kujishughulisha kunguru afugiki, kwamba hata kama yuko nyumbani basi inaweza ikashindikana vile vile, tofauti na kila ambacho tunaamini pia ni kutokana na heka heka, kutokana na kupata, inaweza ikabadilisha tabia na mienendo ya mtu. Inabaki katika nafasi ya tafakari hii.

0: Ebana tunakwenda kwenye mapumziko mafupi.
1: Ayawe.
0: Na baadaye utakuwa na dakika na mimi hapa kwenye sehemu ya pili ya pasua kichwa.
1: Mama lishe mie, najichanga nyebege.
0: Kupitia kipindi cha kijueni bana jipange vizuri, lakini hii itakuwa ni maalum sana kwa kwamba ni mfuatiliaji na mdau mkubwa sana wa Mazingira FM. Lakini naweza nikasema ni offer maana na maswali mepesi mchekea. Wanasema kuna mudo na kutana mtiani. Wanasema huu ni mwepesi sana, yani sio kumaliza dakika 10 na

0: Ebana, baada ya kuruhusu sehemu ya kwanza ya mjadala na kama ambavyo pia ni sehemu nyingine muhimu sana tu kwa ajili yako katika kipengele cha pasua kichwa kupitia kipindi cha kijiweni, hapa ni Chemsha Bongo na leo mambo ni rahisi zaidi bana, hapa mambo na maswali ni mchekea. Ambayo ni ya kupita nayo, naamini kila simu itakuwa inajibu sahihi. Kwa hiyo na wastani wa simu chache tu za kuweza kupokea ili pia kuimaliza akiba yangu mkononi. Bana, maswali matatu nitakwenda kuyataja hapa, yawe mikononi kwako ili aweze kuwa huru zaidi kwako unapokuja hapa, basi uwe na majibu yamenyooka hivi. Lakini kuna watu ambao hawataki kupoteza muda wao, tayari wameshapiga simu kabla ya maswali matatu, na mimi nitende haki tusikie pia kutoka kwao. Hao ni wale wanaojiamini kwamba bana sihitaji hata kujua hayo maswali, niko tayari kwa kila game. Hao wao tayari simu yao imeshaitika hapa. Sasa nitawapima hivyo hivyo kabla sijasoma ile maswali matatu, na yeye pia atakuwa na ofa hii. Hello.
1: Hello, bwana kwaka.
0: Niko salama, wewe unaitwa nani? Uko wapi?
1: Naitwa Makosho, wa Makosho kutoka Ramadi kwa jeni, niko Itongo hapa, niko kwangu hapa VIP.
0: Ndio, ndio. Karibu namba, karibu
1: tatu,
0: sana.
1: Namba 3.
0: Wala sijaanza kwenye namba kule, sijataja. Wala sijataja. Maki umekuja mzima mzima, basi na mimi nikupeleke mzima mzima. Nitajie umetoroka. Yale maswali matatu nitayataja. Wala hata usiwe na haraka. Lakini kuna watu simu imeshatangulia, manake sio tena namba, wao wako tayari kwanza kwa swali load, na mimi basi nimewakaribisha kwanza hao. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Mbona tayari tumeshakujeruhi kabla ya maswali ndugu yetu? Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Kofas Mike, niko Ukerewe.
0: Kutoka Ukerewe. Karibu sana bana.
2: Asante.
0: Umekuwa na nasi vizuri tangu dakika ya kwanza ndani ya kipindi cha kijiweni?
2: Ndio, ningia sasa hivi kusikiliza.
0: Kama saa ngapi ngapi hivi umefungulia redio yako?
2: Kama saa 4 na yani kama dakika 5 zilizopita.
0: Dakika 5 zilizopita.
2: Ndio.
0: Basi salamu kwa mtu mmoja.
2: Salamu zangu zimwendee kakaangu Mkubulo Muhaya akiwa maeneo ya hapa Ukerewe.
0: Haya, na uwe na usiku mwema. Bana, ukisalimisha silaha hata katika vyombo vya usalama unasema uko mikono huru. Naomba ni usike na simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mbona ndani Masonzo kiwa hapa ni shimo kusega.
0: Mbona kinyonge hivi? Hadi nakuhurumia sasa, unasema ushakonda hivi mpaka mtu unasema hapa napiga wapi hapa ndugu yangu. Uko salama?
3: Ndio, ni sauti tu baba.
0: Oh, uko safi.
3: Barikiwa.
0: Hebu nitajie jina la mgeni ambaye amesikika mwishoni kwenye sehemu ya kwanza, afisa ustawi, majina matatu ambayo amesikika.
3: Kwa kweli siku ya kadiri majina yake, lakini tangu mwanzo tumekuwa pamoja.
4: Uongo.
0: Si umetanguliza simu, manake uko vizuri. Makini. Hello.
3: Nkoruka.
0: Niko salama. Unaitwa nani?
3: Hapa Nkoruka, umebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karukele makambini. Kikupendeza niite mzee wa Batista.
0: Sehemu ya kwanza tumesikiliza mjadala wetu wa vikoba na vikundi, lakini mwisho tumemaliza na sehemu ya taarifa ya afisa ustawi. Anaitwa nani kwa majina yake matatu? Tukupe mji.
5: Pasua kichwa.
0: Kumbe mimi nilijua na maswali mchekea, kumbe hapa naweza nikawazungusha hadi saa 7. Katika line.
6: Ankoruka, habari hapa studio.
0: Mimi niko salama kabisa. Habari za wapi? Unaitwa nani?
4: Malkia Victor Paulo ni maarufu somba somba, onana napiga simu nikiwa Ruabu Center hapa.
0: Tumekuwa nawe kwenye sehemu ya kwanza ndani ya kipindi cha Kijiweni.
4: Ndio, ndio.
0: Bana, katika mjadala wetu tumefunga na taarifa ya afisa ustawi. Anaitwa nani?
4: Ah, ni Pegekundu.
5: Uongo, uongo.

0: bana, hii ya mwisho kabla sijaweka maswali niliyokusudia hapa. Hello?
1: Hello studio.
0: Mimi niko salama. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
1: Sauti ya hiyo yule mkanyagari zimsapaso kutoka kile mfanya maguso hapa.
0: Tumekuwa na yeye tangu sehemu ya kwanza ya kipindi cha kijiweni?
1: Sehemu ya kwanza nadhani imenipita kidogo sehemu ya kwanza.
0: Kwa hiyo umeanzia saa ngapi wewe?
1: Nimeanza saa 4 na dakika 10.
0: Saa 4 na dakika 10.
1: Ndio.
0: Wimbo gani ambao umepiga kwenye mapumziko ya Sunday?
1: Wimbo. Nasikia kekundu drop.
0: Ai. Kekundu, kekundu, kekundu. Eba na kumbe sio wa kuwatoa mbali, ni wa kutoa tu karibu tu hapa. Aya bana, unasema kama kuna muda unaachiwa darasa afu baadaye unamtafuta mwalimu wao. Ndio hapo unaenda kuuliza, jamani hao wanafunzi vipi tena? Mbona mchekea?
2: Asua kichwa.
0: Bidu mtafute mwalimu wa darasa umuulize, mbona wanafunzi wako ni mchekea namna hii? E bana, na maswali matatu tu kwa ajili yako, na naomba niyataje alafu yakupe nafasi na uwanja huru kabisa wa simu yako, ikiwa ni saa 5 na dakika 16. Maswali matatu, kama ni mdau na mfuatiliaji wa Mazingira FM, maswali ni mepesi sana kwa ajili yako, naamini unapita nayo tu kama kipanga, wala utumii nguvu kubwa, nguvu ni nyepesi zaidi. Swali la kwanza, nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira ambavyo vinaanza na herufi D. Herufi D. Gino nasema da. Herufi D. Nitajie vipindi vitatu kupitia Mazingira FM ambavyo vinaanza na herufi D. Bana, swali la pili ambalo nalisogeza kwako, nitajie vipindi viwili kupitia Mazingira FM vinavyoanza na herufi S. S. Bana, swali langu la tatu kwa ajili yako, nitajie vipindi vinne kupitia Mazingira FM vinavyoanza na herufi K. Maswali yameeleweka? Sasa ni namba utachagua, wapi unajiona ni mbabe 66 pia kuweza kutajia kama utakuwa hujasikia vizuri. Naomba nitaje namba ya simu hapa studio ambayo sasa itakuunganisha pamoja nasi usiku huu, ni namba ya kwanza ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 60 00 00 7, 0684 60 00 00 7. Namba iko huru kwa ajili yako, karibu sana sana sana.
3: Hello.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Daudi Mahaza Gururi au mjukuu kwa Maasiki Kijeresi kutoka kwa Yona Ramadi hapa.
0: Asante sana. Swali namba ngapi kati ya namba tatu zilizotajwa?
3: Nipatie namba 2.
2: Pasua kichwa.
0: Bana, swali namba 2, nitajie vipindi viwili kupitia Mazingira FM ambavyo vinaanza na herufi S.
3: Kuna siasa na maendeleo.
0: Ndio.
3: Alafu sauti ya Uhai.
0: Sauti ya Uhai. Sawa kabisa.
3: Ngoroma familia.
0: Asante kutoka ulipo, una nafasi ya watu watano ndani ya kipindi cha kijiweni.
3: Asante sana. Salamu ya kwanza namsalimia Nzobe Makole Kishinda, yuko Irobashi hapa kwa Yona. Salamu ya pili namsalimia Petro Nduta Mshina, yuko hapa na Irobashi. Salamu ya tatu na msalimia bwana Mpoteba, mpotea sana Nyanda Subi wa Karikikire makambini hapo. Salamu ya nne naipeleka kwa Waliobamara Bundesto. Salamu ya Atalanta namsalimia Gururi kama kole Simba. Katika ujumbe, sio na tamaa jamani na cha mtu. Ngoma family.
0: Asante sana Ngoma family.
2: Pasua kichwa.
0: Bana, kama unawinda, una namba mbili tu zimesalia. Namba tatu isha kupita kushoto. Kama uko umeandaa jibu la hapo, basi toroka mapema, tafakari namba moja na namba tatu katika line.
1: Hello.
0: Oh, punguza kidogo sauti ya redio yako tafadhali. Oh, mabidi ukimbie kabisa. Haya, lakini tunashukuru kwa sababu sauti yako iko juu, dhahiri kwamba unasikiliza. Hello.
1: Habari yako?
0: Hapa ni nzuri. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Hapa Ngoruka, ni sauti ya Nyanda Sudu ya Karusema makao mbili hapa.
0: Swali namba ngapi kati ya mbili zilizobaki?
1: Ah, sasa tuende na namba 3 ya Ngoruka. Ikunyoe kipara, uache hizo nywele hapo, kipara
2: cheupe.
0: Ah, bana, naomba nilitaje swali langu namba 3. Nitajie vipindi vinne Mazingira FM vinavyoanza na herufi K.
1: Kipindi cha kwanza ni Kijiweni.
0: Sawa.
1: Cha pili Kwetu Kwanza.
0: Sawa.
1: Cha tatu Kapuletu.
0: Sawa.
1: Vipi, bado na nywele kamanda hapo, nimekunyoa?
0: Bado. Hivyo ni vitatu umetaja.
1: Vinatakiwa vingapi?
0: Vinne.
1: Ah, vipindi vinne. Nikiangalia hapa hiki kingine kichwani.
0: Tuende bana, umenitukana sana bana.
1: Ngoruka,
0: unaomba po tukupe mji
1: hapa kwa haraka haraka hapa.
0: Ya, pole pole tu, hata usio na haraka haraka. Ah, tutasubiri sana wewe na utafeli.

0: bana au majibu yanaweza kama wasanua baadhi ya watu hapa. Hello?
1: Hello.
0: Niko salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
1: Mama Ji Sura.
0: Kutoka Nyasura Mama Ji, mambo ni mawili, maswali ni mawili, namba moja na namba tatu. Wewe unaenda namba ngapi?
1: Namba moja.
0: Asante. Nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM ambavyo vinaanza na herufi D.

0: habari, alafu kuna matangazo ya BW.
1: Uongo, uongo.
2: Maswali mawili tu, dakika 23. Maswali ni mawili, dakika ni 23. Yaani unasema ile biashara ambayo unajua kama ni gengeni, natamani wateja tu waje uwape vitu uondoke, ndio hii leo. Alafu inakuaje? Hello?
3: Hello studio.
2: Niko salama kabisa.
3: Tokyo mkanyagaji. Mtapasori kutoka Tokyo kwenye mabusu hapa.
2: Asante, asante, asante.
4: Asua kichwa.
3: Nkoruka.
2: Swali namba ngapi?
3: Nkoruka, naomba swali namba mbili.
2: Namba mbili limesha kwenda na maji. Hapo na namba moja na namba tatu.
3: Namba nambari tatu.
2: Nambari tatu. Nitajie vipindi vinne kupitia Mazingira FM ambavyo vinaanza na herufi K.
3: Kapletu.
2: Ndiyo.
3: Kwanza.
2: Ndiyo.

0: Umejificha wapi? Tunaomba tujaribu simu hii na kwenye line tayari. Hello. Unasikika vema kabisa. Unaitwa nani huko wapi? Simoni, tumeshakujeruhi tayari kinyonge sana Simoni. Vipi?
1: Kwa majina yake Simoni Masuke. Ikiwa pande za Rutiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuita Shingilima.
0: Haya, Shingilima. Namba moja au namba mbili? Namba moja au namba tatu tafadhali?
1: Nipe namba moja.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM ambavyo vinaanza kwa herufi D.
1: Ya kwanza. Na
0: Mwema.
1: Ya pili. Tunaanza na Duru ya Habari. Ya tatu Pasua Kichwa.
0: Na wewe swali hujaelewa. Wewe kusanya tu hivyo hivyo. Swali hujaelewa.
2: Pasua kichwa.
0: Wewe tuamini swali hujalielewa. Naomba tu usike na simu nyingine hapa. Hello.
1: Hello studio.
0: Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Yohana Kurwa, jina maarufu sana upenda kuita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
0: Tunashukuru sana gazeti kutoka Ruabu. Karibu sana, maswali mawili, swali namba moja na swali namba tatu.
1: Nipatie namba moja.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie vipindi vitatu kupitia Radio Mazingira FM ambavyo vinaanza kwa herufi D.
1: Herufi D? Ya kwanza Dynamo. Ya pili Duru za Habari. Ya tatu Tebu. Mbona kana kwamba nataka kukutana na rungu ya kichwa. Tangoruka.
0: Hey, unaomba po?
1: Naona cha tatu, naona ndugu yangu, kwa sababu ni pasua kichwa, naona kana kwamba kimenichimbia kidogo yani.
2: Pasua kichwa.
0: Bana, shule hii inataka kuwa ngumu. Dakika ya 28 kati ya maswali matatu mchekea kabisa. Kwa wale wadau na wasikilizaji wa Radio Mazingira FM, maswali mawili yako mezani hapa. Katika laini, hello.
3: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Asante sana Daniel Mabindo. Maswali mawili, namba moja, namba tatu. Namba ngapi kwako?
3: Nipe namba tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba tatu, nitajie vipindi vinne kupitia Mazingira FM vinavyoanza na herufi K.
3: Wale nifikiria sasa.
0: Tunakusubiri, unafikiria, unakimbia?
3: Hamna, nafikiria tu kidogo.
0: Haya, sawa.
3: Asante. Kapleti.
0: Ndio.
3: Swata za kitaa. Nimechemka.
2: Pasua kichwa.
0: Bana. Katika laini. Hello. simu yako tayari iko kwenye mahesabu hapa. Hello?
1: Hello.
0: Asante. Unaitwa nani, uko wapi?
1: Naitwa Joseph, natoka pande za Magulugu nikiwa hapa na gari ya kusikiliza mazingira
0: ya FM. Asante sana, umejipanga vizuri kwa kuokoa jahazi?
1: Nita swali la pili. Ilo.
0: Swali la pili limekwenda na maji, kuna maswali mawili tu, la kwanza na la tatu.
1: Nipatie sasa la tatu.
0: La tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu linasema nitajie vipindi vinne kupitia Mazingira FM vinavyoanza na herufi K. Tafuta button nyekundu Kimbia tayari. Amelaza nyasi. Swali wanasema amelaza nyasi. Tunaomba tuhusike na simu nyingine. Hello.
1: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
1: Hapa mjomba.
0: Eh?
1: Hapa mjomba ni Saiba.
0: Hala?
1: Habari za hapa studio?
0: Hapa ni salama. Nani anayesimamia kipindi siku ya leo?
1: Hii sauti iliyopo hewani. Simu nyingine. Majaliwa.
0: Ah, sio Majaliwa. Sawa. Anayesimamia kipindi leo nani?
1: Mtaro Mjora.
0: Haya, ushaanza na kukosa kwa sababu sio swali, twende. Kuna maswali mawili hapa, swali la kwanza na swali la tatu. Swali la ngapi?
1: Namba 3.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie vipindi vinne vinavyosikika kupitia Mazingira FM vinavyoanza na herufi K.
1: Asubuhi.
0: Eh?
1: Kwamba
0: nitajie vipindi vinne tu ambavyo huwa vinasikika Radio Mazingira FM ambavyo vinaanza kwa herufi K.
1: Kwanza
0: ndio.
1: Kuna asubuhi tena.
0: Eh?
1: Asubuhi tena.
4: Uongo.
0: Jamani. Ni dakika ya 33. Naomba niangalie simu nyingine.
3: Nikuruka bali hapa studio.
0: Ni salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
3: Ankoduka, umebahatika kuongea na Victor Paul ile maarufu Somba Somba, unena napiga simu nikiwa Rua Center hapa.
0: Asante kabisa. Maswali ni mawili, namba 1 na namba 3. Unaelekea namba ngapi?
3: Hebu yeye nipe hiyo namba 1 nijaribu Ankoduka.
2: Pasua kichwa.
0: Asante, swali namba 1. Nitajie vipindi vitatu vinavyosikia kupitia Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
3: Kuna swaga za kitaa.
0: Eh?
3: Na swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa.
3: Namba 1 hiyo.
4: Uongo.

0: Mbona imekuwa shughuli leo? Hello?
1: Hello? Hello? Hello?
0: Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
1: Hello?
0: Hello? Punguza sauti ya redio, tuwa unaweza kusogea mbali kidogo na redio.
1: Hello?
0: Nam nam, unaitwa nani, uko wapi?
1: Unaongea na Yohana Matiasi.
0: Kutoka wapi Yohana?
1: Toka mkoa wa Mara, Bunda.
0: Aye, maswali ni mawili kwenye pasu wa kichwa, swali namba moja na namba tatu. Unachagua namba ngapi? Hey, mebidi unyoke mapema, alfajili, kabla mambo ya jaribika. Hello?
2: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
2: Ongea na Daniel kutoka Kwenanga.
0: Daniel, karibu sana. Mambo na maswali ni mawili, namba moja, namba tatu. Upande gani kwako?
2: Namba tatu.
3: Pasu wa kichwa.
0: Nitajie vipindi vinne kupitia Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi K.
2: Kapuletu.
0: Ndiyo.
2: Kijiweni.
0: Ndiyo.
2: Kikone.
0: Ndiyo.
2: Mtandao umepotea.
0: Mtandao upi bana? Sina kusikiliza hapo. Nataka kutoroka. Ngangana ba.
2: Nne.
0: Hey, bado moja.
2: Nne imenikosa.
0: Ai, siko kwe. Unashaurije sasa?
2: Nita mji.

0: Awana, asante, pole sana. Bana, ilikuwa ni moja tu, hatujui pia. Katika laini, alau. Mazingira FM, alau. Tukueke pembeni kidogo, kutokana na muda. Lakini na uharaka wa biashara yangu iende faster mapema, tufunge. Alau. Naam, naam. Kinyonge sana, sana. Unaitwa nani uko wapi?
1: Naitwa Happiness Nkerede, napiga simu kutoka pande za Villian.
0: Kutoka Villian ni Happiness, karibu sana, sana, sana. Mbona kinyonge, tumesha kujeruhi kabla ya maswali yenyewe?
1: Be?
0: Uko kinyonge sana, yani tayari umesha jeruhiwa kabla ya maswali yajafika.
1: Amna.
0: Swali lang...
1: la kwanza.
0: La kwanza.
2: Pasua kichwa.
0: Bana, swali la kwanza ninasema nitajie vipindi vitatu vinavyosikika Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
1: Kuna Dynamo.
0: Ndio.
1: Kuna dondoo za magazeti za michezo. Na kuna duru za habari.
0: Uongo.
3: Uongo.
2: Pasua kichwa.
0: Ah, ingekuwa ni mpirani tungesema dakika ya 37 anko anaongoza. Bana, tuko dakika 38, maswali mawili yamesalia, maswali mboga kabisa, mchekea kabisa. Kwa wale wafuatiliaji maswali rahisi zaidi, lakini nahitaji tu ufikirie alafu upatie jibu. Rahisi sana. Karibu sana. Hello. Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
4: Unaongea na John.
0: John, unapatikana wapi?
4: Napatikana pande za Namura hapa.
0: Haya, karibu sana. Tuna maswali mawili yamesalia. Namba moja na namba tatu. So ina mangapi wewe? Sasa mpe simu huyo ambaye anayajua vizuri. Kwa nini uhangaike wakati kuna mtaala mpembeni?
4: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Sasa hakuna noma. Nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
4: Kwa

0: Bana, naomba nihusike na simu nyingine. Hello. Asante Kilioma kutoka Lamadi. Karibu sana, maswali mawili, namba ngapi unachagua?
1: Ipe namba 3 hiyo.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba 3, nitajie vipindi vinne vya Radio Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi K.
1: Ya kwanza ni Kafuretu.
0: Ndio.
1: Ya pili ni Kwetu Kwanza.
0: Ndio.
1: Ya tatu Kijiweni.
0: Ndio.
1: Ya nne Kikome hapo.
0: Asante, safi, na hongera sana. Hiyo ndio kazi ambayo wengi imeweza kuwa ishia njiani. Hongera sana, nafasi kwako kwa watu watano.
1: Watu watano?
0: Ndio.
1: Wa kwanza huyu namtarimia Nyanda Komanyo, huyu akiwa pande za Ramadi hapo. Wa pili huyu anaitwa Kimori wa Kimori akiwa pande za Ramadi hapo. Wa pili, wa tatu yeye maarufu kama Agustini akiwa pande za Ramadi hapo. Wa nne Bunyika Miso akiwa pande za Ramadi hapo. Wa tano ni huyu Ng'ombe akiwa pande za Mwanza hapo, mdogo wangu akiwa pande za Mwanza hapo.
0: Ujumbe gani kwao?
1: Ujumbe tuzidi kupendana.
0: Umesema unaitwa nani?
1: Kilioma Family pande za Ramadi hapa hivi.
0: Asante na hongera sana, hongera sana, hongera sana. Na hilo ndio swali ambalo limechukua dakika kadhaa tangu liliposomwa hapa studio. Inatufikisha dakika ya 41, nimesalia na swali moja tu ambalo natunganisha pamoja nawe, na naamini kila simu ambayo itafika hapa basi ya kwanza tu inaweza ikamalizia hii kazi mapema na tukafunga vilago. Karibu sana ndani ya 91.7 Mazingira FM.
2: Pasua kichwa.
0: Katika line, hello.
3: Hello.
0: Nam nam. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Emmanuel kutoka Igabanilo.
0: Kutoka Igabanilo, Emmanuel, karibu sana. Swali ni moja tu limesalia, uko tayari?
2: Pasua kichwa.
0: Bana, nitajie vipindi vitatu kupitia Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
3: Moja, Duru za Habari.
0: Ndio.
3: Mbili, Dira. Dira ya Dunia.
0: Dira ya Dunia. Dira ya Dunia.
3: Hapo kekundu tu
0: sasa. Usikimbie. Labda unachakusaisha. Mbona unataka kukimbia? Hebu mpe simu mwenzio hapo pembeni.
3: Amesimbia.
0: Huyo wa pembeni huyo, mpe tu simu, labda yuko vizuri zaidi. Wote wawili jamani.
2: Pasua kichwa.
0: Okay, asante. Katika line, hello.
4: Hello.
0: Asante, unaitwa nani? Uko wapi?
4: Mama Adira, benda Manyamanyama, mtambo gani?
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Swali ni moja limesalia.
4: Asante.
0: Lina kusubiri. Nitajie vipindi vitatu kupitia Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
4: Baja nijaribu.
0: Karibu.
4: Kuna Duru za Habari. Kuna kipindi cha Duarani. Kuna Dondoo za Magazeti.
0: Nachoka mimi.
5: Uongo.
0: Dakika ni 44, naomba tuhitimishie hapa, sijui itakuwa ndio mwisho. Nam nam. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Mama Edison, niko Masanga.
0: Swali ni moja tu Mama Edison kutoka Masanza, nitajie vipindi vitatu kupitia Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
4: Ni Duru za Habari.
0: Ndio.
4: Ni Dynamo. Dira ya Maendeleo.
0: Aya, hiyo ya saa ngapi na yenyewe?
4: Eh?
0: Hiyo Dira ya Maendeleo wewe iko lini hiyo?
4: Iko kipindi huwa kinaongozwa na Dina Shani.
0: Ah, kweli jamani.
2: Pasua kichwa.
0: E bana katika laini, hello.
6: Hello.
0: Nam. Unaitwa nani uko wapi?
6: Anaongea Justine kutoka pande za Kamimange.
0: Justine.
6: Joshua Bilson kutoka Mangi wa Mkoma. Swali la kwanza. Ndio.
0: Nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi D.
6: Kuna DW.
0: Mhm.
6: Kuna Duru za Habari.
0: Hmm?
6: Duru za Habari.
0: Ndio.
6: Dogoda Michezo.
0: Kuna shida gani?
6: Dogoda Michezo.
5: Uongo, uongo.
0: Katika laini, hello. Hapana Kioma, tunakushukuru sana na kesho ni siku tunaamini utakuja umejipanga. Uwe na usiku mwema. Katika laini, hello.
7: Hello.
0: Nam. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Aitani kutoka Msoma.
0: Amosi kutoka Msoma. Msoma sehemu gani?
7: Kigera.
0: Haya, swali ni moja tu limesalia hapa. Nitajie vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM ambavyo vinaanza kwa herufi D.
7: Kuna Duru za Habari.
0: Ndio.
7: Kuna Dynamo.
0: Ndio.
7: Kuna Duaran.
0: Asante na hongera sana kutoka Msoma. Jibu lako ni sahihi. Karibu sana, tumalize na watu watano.
7: Namba moja, namsalimia Maji kutoka Kigera. Namba mbili, namsalimia mama yangu mzazi yuko Bukoba. Namba tatu, namsalimia bosi wangu mmoja anaitwa Yese Temba. Namba nne, namsalimia Zeda yuko Msoma. Namba tano namsalimia Lakisoni, rafiki yangu tunafanya naye kazi yuko Msoma, na kutakia usiku mwema.
0: Tukumbushe na jina lako mwisho.
7: Anesi Anatoli Kashozi.
0: Asante na hongera sana.

Okay, bana swali la kwanza nalo limepata mjanja. Najua ulikuwa na yumba yumba karibu na jibu, lakini pia unaweza kuwa ulikuwa unakosea sehemu ndogo tu. Ilikuwa ni swala la kuunganisha tu, kwamba unaunganisha, kwa sababu kuna wengine walikuwa kwenye ujumbe wao wamesema majibu amekosea moja, amekosea mbili, unaunganisha na kile unachojua kutengeneza kitu kizima. Kama ulifanya hivyo na pia ukapata, asante sana, hongera pia. Lakini kama ulikuwa na majibu lakini line ndio imekuwa shida, basi pole sana. Yunus kutoka Nyamikoma Busega unapenda kuuliza, okay, ujumbe wako sio wa kijiweni. Asante tu kwa kusikiliza. Karibu sana, karibu sana pia. Maswali yamekata hapa, kwa hiyo nilikuwa naangalia tu sehemu ndogo ya sehemu ya ujumbe kutoka kwako. Majei kutoka Nyasura, swali la tatu, kapu letu kwetu kwanza, kijiweni kikome. Okay, ulikuwa unaenda vizuri. Lucy Bunda, swali la tatu, vipindi vinne ni kikome kwetu kwanza, kijiweni kapu letu. Ulikuwa sahihi kwenye majibu yako Lucy, asante. Pole, labda pengine ulikosa laini. Grace Julius, namba tatu, kijiweni kapu letu kwetu kwanza na kikome. Okay, asante, ulikuwa vizuri. Kurwa Maka na unasema na kutakia usiku mwema. Aya, asante, hongera sana. Huyo niambia piga, ungepiga ilikuwa ni wewe. Kurwa, asante pia kwa nafasi, ujumbe wako nimeusoma. Kutoka kwako hapa unasema habari za hapo studio. Okay, ni nzuri hii, haikuwa imeelekezwa hapa ya watu wa michezo kule. Nani mwingine alikuwa kwetu hapa? Asante. Wewe unasema Lameki kutoka Kangeitutia, mikopo na vikoba havina manufaa yoyote zaidi, ni watu wanaishi bila amani na hakuna mafanikio yoyote. Nashauri wafanye kazi za jasho lao, wasipende vilivyopikwa tu. Jumba wako huo, Uncle Luca. Hilo swala la vikoba, wengi wao huwa wanatamaa ya kuwini, ndio maana wengi wao wako radhi hata wasariti na penzi, ili mradi tu wapate hela wacheze vikundi. Wengi huwa ni MC kom kwangwa juu. Umeamua hapo mwishoni. Machage Nyamuhanga kutoka Nyamitita, tunaomba serikali inakazie kuwa na tembo wangefuatilia. Okay. Hai bana, asante. Masunga kutoka Nata, nahitaji pikipiki ya mkopo. Hai bana, Uncle Luca, mbona simu yangu haupokei? Ipi tena ndugu yangu? Simu zote katika uratibu zilikuwa zinasikika pia hapa. Asante kwa nafasi na muda wako. Shukrani sana pia, unasema unaitwa asante sana, asante sana. Habari yako Uncle Luca, fundi wa ukweli ni Mandi kinyozi kaza buti she. Haya bana Mandi, asante sana kutoka, naamini hii ni Msoma Majitarodi hii. Asante tu kwa kusikiliza Mandi, asante kuwa pamoja nasi ndani ya kijiweni na kupitia Mazingira FM, kile ambacho kinatoka kwako hapa. Pia unasema vikoba na vikundi vinaleta migogoro kwenye jamii. Wewe ni Juma Mkuria. Aya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Vikoba na vikundi vinaleta migogoro, ndivyo wanavyoandika ujumbe wako hapa. Asante kwa kusikiliza tu pia, karibu sana ndani ya kijiweni. Namba mnayotaja inatumika kila nikipiga, hadi naambiwa kuna kusajili. Hilo ina ukweli? Si hatari pale. Lakini unachotakiwa ujue, ukiambiwa namba inatumika, manake kama umechagua line 1 alafu kuna simu imekutangulia mapema kabla yako, utaambiwa namba bize au namba inatumika, ni sawa. Lakini kama simu iliyoingia hewani na kuongea kwa huo muda ni line nyingine, kama ni line 2, basi wewe utasikia kimya na baadaye utaambiwa haipatikani. Lakini kikubwa tu ni kuzinakili namba zetu kwenye usahihi zaidi.
Na kwa ujumbe huo basi nasema tu asante kwa nafasi, asante kwa muda wako. Tukutane wakati mwingine kupitia Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, na uwe na usiku mwema. Asante kwa kwa ambao uliweza kushiriki nasi tangu dakika ya kwanza katika nafasi na sehemu ya mjadala, lakini pia kwa simu yako na ujumbe wako, lakini pia nikupongeza na kushukuru wewe ambao umekuwa ni sehemu ya pili kwa kipengele cha pasua kichwa, na wewe ambaye umeweza kushinda. Kwa wewe ambaye umetereza kwa siku ya leo na kesho ni siku, lakini sehemu tu ya maswali ambayo ni kupitisha kwenye majibu vipindi vitatu vya Radio Mazingira FM vinavyoanza na herufi D. Kuna kipindi cha duru za habari ambacho tunakipata kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 hadi saa 12 jioni. Kuna kipindi cha Dynamo ambacho nakipata kwa kila Jumapili saa 8 mchana hadi saa 10 jioni, lakini kuna kipindi cha Duarani ambacho nakipata kila Jumapili kuanzia saa 3 na nusu usiku hadi saa 4 kamili. Lakini kuna DW Deutsche Welle DW, matangazo ambayo unayapata kwenye mida tofauti. Kwa hiyo kuna watu mlikuwa mnatereza kule. Hatuna kipindi kinaitwa Dondoo za Michezo. Dondoo za Michezo ni kipengele kwenye kipindi cha asubuhi leo. Kwa wale ambao mlikuwa mnasogea sogea kule, ndio mlikuwa sahihi, lakini sio kipindi kile, ni kipengele tu ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Swali langu namba 2, vipindi viwili Mazingira FM vinavyoanza kwa herufi S. Vipo vingi sana. Kuna Sema Usikike, kuna Shehena, kuna Siasa na Maendeleo, kuna Sauti ya Uhai. Kwa hiyo pia kama ulikuwa unafikiria hivyo, na yule msikilizaji wetu ambaye alipata kwenye kati ya hivi, na mimi nilikuwa sahihi zaidi. Asante. Swali la mwisho, nitajie vipindi vinne Mazingira FM vinavyoanza na herufi K. Kuna Kapletu, kuna kipindi cha Kijueni kama hiki ambacho tunaendelea nacho kwa muda huu, kuna kipindi cha Kikome, kuna kipindi cha Kwetu Kwanza, na nafasi na ratiba zake kama zilivyo kawaida. Kwa kipindi cha Kapletu ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi, lakini kuna kipindi cha Kikome ambacho kinasikika kupitia Mazingira FM kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:15 hadi saa 2:30, lakini kuna kipindi cha Kijiweni ambacho nakipata kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, lakini kuna kipindi cha Kwetu Kwanza ambacho nakipata kila Jumapili kuanzia saa 10 jioni hadi saa 12. Kwa hiyo kwenye nafasi na sehemu hiyo kwako mdau, hongera sana tu pia kwa kufikiri sawa na kila ambacho tulikitarajia. Mimi ni Edward Lucas, na uwe na usiku mwema.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Hey! Yeah.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Yeah. Check that.

Price Music, baby.

unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.